0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רמב"ם הלכות תשובה, פרק עשירי, הלכה ב'. העובד מאהבה, באהבת השם, כמו שהוא הסביר לפני כן, שתי דרגות. יש עובד השם מיראה, שהוא מפחד שקבל עונש, הוא מול אבות השם, ויש עובד השם מאהבה. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני עירת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת, מפני שהוא אמת. יוסף הטובה, לבוא בכלל. הוא מאמין בכל מילה בתורה, שבכתב, שבעל פה, והוא יודע שיהיה לו עולם הזה טוב, למען ירבו ימיכם, ימי בניכם, כי מי השמיים על הארץ. והוא יודע שיהיה לו עולם הבא, נצח נסכים. אבל זה לא המניע למעשים. זה לא המניע למעשים. ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד. ואין כל חכם זוכה לה. זאת אומרת, לא מדברים כאן על המאה הרצות, וגם לא על בינונים, ואפילו תלמידי חכמים גדולים. אין כל חכם זוכה לה. הוא יכול להיות חכם גדול, אבל הוא לא מגיע לדרגה הזאת לעבוד את השם מאהבה. זה עניין בפני עצמו. והיא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אבי, אברהם הוא אבי, כך אומר הנביא. הקדוש ברוך הוא העיד על אברהם שכל העבודה שלו היא מאהבה ולא מהירה. לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובזמן שיואב את השם אהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. זאת אומרת, זה מתחיל במוטיבציה, זה מתחיל בבפנים. אם אדם מגיע לדרגה שהוא אוהב את הקדוש, אז גם התוצאה היא, כל המעשים שהוא יעשה, גם המצוות תעשה, וגם המצוות לא תעשה, זה הכל בא מתוך אהבה. זאת מוטיבציה מסוג אחר. וכיצד היא אהבה ראויה? מה זה? מה זה אהבה? מה זה נקרא אהבת השם? הוא שאוהב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה, עד מאוד. עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד. כאילו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה, שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבתו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והוא, ששלמה אומר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. אם כן, אמרו רבי עקיבא, כתוב במשנה, אמר רבי עקיבא, כל התורה קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כל התורה קודש, שיר השירים קודש קודשים. מה הוא בא להדגיש רבי עקיבא? כל התורה זה קודש. מה זה קודש? קודש זה פרישות, נזכרו. המילה קדוש זה פרישות. לכן אומרים, אני מקדיש את זה לבית כנסת. מה פרוש מקדיש? מה זה לא שלי? אני לוקח חפץ, מקדיש כך וכך כסף, כך וכך שולחנות, כיסאות, הקדש. זה פרישות. כל התורה כולה היא קשורה לקדוש ברוך הוא. הוא ראית וקודש שפריך אוכל. אם כן, כל התורה כולה היא קודש. תזכרו טוב, מילה קדוש זה רק ידעו לקדוש ברוך הוא. ולמה? כי הוא היחיד שפרוש מהכל. לא ישיגו משיגי הגוף, אין לו דמיון כלל, אף אחד לא הגיע להכרה מה זה ברור עולם, גם לא המהלך הכי גדול. גם לא משה רבינו שביקש את זה לא קיבל. לא איראני אדם וחי, רק אחרי שתמות. אז רק הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש. כל יתר הדברים, כוכבים, מזלות, מהלכים, אל תשאלו. כל דבר קשור בדבר אחר. זה נקרא נבדל. בשפה של הראשונים זה נבדל. לגמרי מהכל. זה רק הקדוש ברוך הוא. ולכן, לעת מחשבה תפיסה בכלל. כי המחשבה שלנו דבר תפוס בדבר. אנחנו חיים בתורת המשל והנמשל. צוות בצוות עשויה. אז אנחנו לא יכולים לחשוב ולא קדוש ברוך הוא. כי זה מעבר לחשיבה. זה קדוש. כל התורה קודש, אמר רבי עקיבא. איך בן אדם יכול באמת קצת להתבדל מכל החומריות, הגשמיות, ההנאות, התאוות? אנחנו רוצים בחומר. התשובה על ידי לימוד התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, נתן לנו תורת אמת, שדרכה אנחנו יכולים לעלות כמו עם הסולם. לכן החלום של יעקב, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים. אם כן, אין דרך אחרת. אין דרך. אני כבר פגשתי הרבה רשעים ובינוניים. אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אני יודע מה רוצה, אני מבין טוב. נו, מה אני אעשה? הוא לא יודע מה הוא מדבר אפילו. אתה מבין? מי אתה בכלל? מי אתה? אין אף אחד כזה. הוא יודע מה כשהוא רוצה, והוא יוצא מה שכן, זה הכל פינטוזים. לית מחשבה תפיסה בכלל. אז התורה היא הסולם. עוד מצווה ועוד מצווה, מצווה תעשה ולא תעשה, זה אומר רבי עקיבא במשנה. אמר רבי עקיבא כל התורה קודש. כלומר כל התורה היא נועדה להביא את האדם, לקרב אותו לקדוש ברוך הוא, שהוא הקדוש. אבל שיר השירים הוא קודש קודשי. מה הוא בא להגיד? כל הכופרים, אפיקורסים, כולם תמהים. איך נכנס לתנ"ך כזה ספר שיר השירים? כולם. וכל התיאוריות האפיקורסיות המטופשות שלהם, ממש, אבל אני לא חושב. זה היה בפי העם, ולא יכלו ארוחים להוציא את זה, זה כזה. רבי עקיבא מסביר את זה. כל העולם הוא משל. כי בלי העולם לא היינו יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא. בואו נגיד, עכשיו אנחנו עומדים לפני ראש השנה. ואנחנו לומדים שיש יום הדין, ויש סנגורים וקטגורים. אם לא היה בעולם הזה בית משפט, לא היה. תדעו לכם, זה דבר נדיר בית משפט. חתולים אין להם בית משפט, ולא ג'ירפות, ולא כלום. והכל מתנהל טוב. זאת אומרת, כל הבריאה יכולה להתנהל בלי שופט, בלי בית משפט, בלי שוטרים, בלי כלום. ומתנהל טוב מאוד. טוב מאוד. וחז"ל אומרים, אם לא ניתנה תורה לישראל, הם לומדים גזל מנמלה. נמלה, היא שוכבת את הגרגיר חיטה לבית שלה, לכן. אבל לפעמים זה דרך ארוכה, היא צריכה לנוח. היא שמה את הגרגיר, ונחה קצת, אחרי זה תשחוב אותו. באה נמלה אחרת, היא מעריכה שכבר נמלה אחד נגע בזה, היא לא נוגעת. ככה חז"ל ברוב חוכמתם ידעו. יוכלו לשאול היום אחד פרופסור של חרקים, הוא יודע את זה. לא יודע. בגש מי אתם לא יודעים, אנחנו יודעים. אז אם כן, בטבע, קדימה הוא שם, קוראים לזה גנטיקה, קוראים לזה DNA, חוקים. אז הכל יכול לתפקד בלי משטרה, בלי שוטרים, בלי שופטים. אז למה קדימה הוא דווקא של האדם, שהוא הכי הכי מתוחכם, עם המוח הכי הכי הכי, עם ה-DNA הכי הכי מורכב, שהוא צריך משטרה, בלי משטרה הוא זה הגוף היחיד שאסור לו לשבות על פי חוק. למה? אם שעה אחת המשטרה שובתת, העולם נחרב. איש את ראו חיים בלאו. למה זה דווקא אצל האדם? מצד השכל היה צריך להיות שוטרים אצל הג'ירפות והצפרדעים ואני יודע מי. התשובה פשוטה מאוד. כדי שנבין שיש למעלה בשמיים שופט ודין ומשפט. אם לא היה כאן בעולם הזה ערך כזה של שופט, של שופר, של עונש, לא היינו יכולים להסביר את זה. אתה יכול להתחיל להסביר לאדם מה זה שופט, מה זה דין? לא. אחרי שאתה מתרגל שככה העולם חי, הנה שוטר וכולם פחדים, הנה שופט, הנה בית סוהר, הנה. כל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שנבין את העולם האמיתי. אותו דבר גם כאן. למה רק לבן אדם יש מלך? לא מלך, נשיא, לא נציר, ממשלה כולו. ראש הקודקוד, שמנהל את הכל, למה? אם הייתם פעם רואים או לומדים על טרמיטים, זה נמלים כאלה גדולות, לבנות, הם פחד פחדים. אם הם נתקלים במשהו, במישהו, הם אוכלו באותו מהראש עד הרגליים. אוכלים בשר. זה לא משנה אם זה יהיה גם פיל וגם בן אדם. הם בונים את הקן מעל האדמה. מעל האדמה, לא מתחת כמו הנמלים הקטנות. וזה יכול להגיע לגובה כזה. 20, 30, 40 קומות. עם מערכת עברור, מזוג אוויר, עברור. עם מחלקת יולדות, המלכה מטילה את הביצים, יוצאות שם כאלה נמלות קטנות, וכן, הכל, הכל בנוי. בכניסה יש שומרים. הטרמיטים שמים שומרים. אם יבוא אחר כך חרקים אחרים להיכנס, הם על המקום מתנפלים עליו, אוכלים אותו. אז ועוד דברים לא ניכנס. אני רק בא לראות עד איפה הבריאה יכולה להתקיים בלי מלך. מה שאומרים אצל למלים מלכה זה מילה מזויפת. אותו דבר אצל דבורים יש מלכה מילה מזויפת. היא היחידה שמולידה, מטילה ביצים ויוצאים גורים. כאן דבורים, כאן נמלים. ולא שהיא מלכה והיא שולטת. אז למה רק למלך? זה בני אדם, מלך, ראש ממשלה, נשיא, לא חשוב איך קוראים לו. אם לא זה, לא היינו מבינים מה זה מלך מלכי המלכים. לא היינו מבינים שיש אחד ששולט על הכל. אז אם אתה רואה שיש יום אחד בהודו, שהיא המדינה הכי גדולה יותר מסין, יש אחד שולט על יותר ממיליארד וחצי אנשים, איש אחד. ויש לו פקידים ופקידים ומשטרה וצבא, אבל הוא שולט. הוא עוד יותר חזק ממנו. יש אחד סיני, שולט על מיליארד וחצי אנשים, וכולם פוחדים ממנו פחד מוות. כולם. אז אתה יכול להבין מה זה בורא עולם. שהוא שולט על כל השמונה מיליארד. לא רק על שמונה מיליארד, גם על כל הכוכבים, הכל משנה עיתים, מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים, כרצונו. אבל אם לא היה דבר כזה בעולם, איך אתה יכול להסביר לי כזה דבר? אז עכשיו נבין. האהבה הכי גדולה שיש לבית אדם, זה האיש לאישה, ואישה לאיש. לכן אומר הפסוק, כי ייתן איש כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. יש אנשים מסכנים, עניים, אביונים, חולים, מה אין להם צרות? אני לא זוכר ששמעתי שמישהו התאבד בגלל שהוא נהיה עני, עשיר וכדומה. יש אנשים עליהם מיליארדים. פתאום בקליק נאבד להם הכל, לא שמעתי אחד יתאבד. בגלל אהבה נחזבת, הרבה אנשים מתאבדים, מתאבדים. הוא איבד את האהבה שלו, כל החיים שלו לא שווים כלום. למה כזה שחו עושה דבר כזה? למה? שוב, נחזור לדמיון. באף בעל חי זה לא קיים, כולם מתרבים, מולידים. למה אצל האדם הוא יצר את זה? התשובה כתובה כאן. כי אם לא זה, לא היית מבין מה זה אהבת השם. הכוח שניתן באדם הוא להגיע לאהבת השם. זה מה שאמר רבי עקיבא. שיר השירים קודש קודשים. כי שיר השירים מביא את האדם לדרגה של אהבה, כמו שכאן אמר הרמב״ם, בן אדם שואב את האישה, הוא חושב עליה, הולך בשוק, איזה מטפחת היא אוהבת. נקנה לה. הוא הולך בשוק, הוא רואה חנות עוגות, איזה עוגה היא תשמח שאני אביא לה. כל המציאות שלו, איך הוא שמח אותה. וזה כל הזמן. גם כשהוא אוכל, כל הזמן, בעבודה, בחור, בלכתך, בשוכבך, בקומך, הכל. ולמה זה ככה באמת הקדוש ברוך הוא יצר? מובהר בכל הספרים. אם הקדוש ברוך הוא לא יוצר את זה, גם אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב את זה בהרבה מקומות. והמקור זה בזוהר. אם לא היה חמידה דאורייתא, מושג כזה, אהבת התורה. אם לא היה אהבת נשים, גם לא הייתה יכולה להיות אהבת תורה. כל דבר הוא כוח פוטנציאלי. כוח פוטנציאלי. שיכול להיות רע ויכול להיות טוב. הסכין נועדה לחתוך אוכל, אבל היא גם יכולה לרצוח. פירושו, כל דבר יש בו טוב ורע. הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה של אהבה, שהוא הקרבה הכי גדולה שיכולה להיות. ולכן, המשל הכי קיצוני אצל האדם זה אישה. ובא עכשיו הרמב"ם ומסביר, יתר מזה תהיה אהבת השם, בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. הוא ששלמה עומדך משל כי חולת אהבה אני. בפוש חולת אהבה אני. מחלה זה חלק מהאדם. כל דבר רוצה או לא רוצה. אני רוצה את זה או לא רוצה. רוצה לאכול או לא רוצה לאכול. עושה או לא עושה וכדומה. מחלה זה לא תלוי אם אתה רוצה או לא רוצה. המחלה עכשיו הפכה חלק מהאישות שלך. אתה חולה. וכדומה. אז לכן אומר הרמב״ם לקח את המשל. כי חולת אהבה אני. האהבה הופכת להיות חלק מהאישות של האדם. לכן בגימטריה אהבה אחד. האוהב והנאהב מתאחדים. אחד. זאת הזוגיות האמיתית הטובה. אהבה. אז אומר עכשיו הרמב״ם, היחס בין האדם לבורא עולם הוא עוד יותר. כמו מגנט, אתם יודעים מה זה מגנט. מגנט הוא נדבק עם הברזל. אבל מה שאתם לא יודעים, שזה לא משהו אוניברסלי כללי. זה תלוי בכוח שיש לו מגנט. כוח ב-MRI, יש מגנט שהוא פי 30,000 ממגנט. ולכן מזהירים מאוד הבן אדם שהוא בא ל-MRI, שלא יהיה לו שום דבר של מתכת. זה יכול לגמור אותו. קורא את הבגדים. לפני זמן קצר, בן אדם אחד בעלה אותו מכשיר MRI, והוא גמר עליו. בעלה אותו, קורש. בפנים קפטים. פי. כן, מגנט מראה בת הפועל, אבל אתה יכול להגדיל את הכוח שלו. זה פירוש כאן. אהבה לקדוש ברוך הוא היא בדיוק על המסלול של אישה, אבל הוא ממריא הרבה יותר מהר והרבה יותר גבוה. לכן המושג של אהבת התורה. אם ייתן איש קולון ביתו באהבה בו זיבוזו לו, אם ייתן איש קולון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן, את התורה בו זיבוזו, סופר במדרש, רבי יוחנן עבר עם התלמידים שלו, עבר על יד איזה קרם, אמר להם, אתם רואים, הקרם הזה היה שלי, מכרתי אותו כשאני יכול ללמוד תורה, היה לי כסף. עברו, הגיע איזה מטה. מה אתם רואים? המטה הזה היה שלי. מכרתי אותו שאני אוכל ללמוד תורה. מיתן איש קולון ביתו, שהאהבה שאהב רבי יוחנן, את התורה בו זיבול. והורא את הביקוד שברי רוחת. כן, אומר כאן הרמב״ם, גם לא כל החכמים מגיעים לזה. זו עבודה בפני עצמה. זו עבודה בפני עצמה. הוא כותב מסילת ישרים בסוף הספר, שתחילתה עבודה וסופה מתנה. סופה מתנה. האהבה של האדם אל הקדוש ברוך הוא היא תוצאה של מתנה מהקדוש ברוך הוא. תוצאה. ולכאורה שאלת השאלות ודנו בה הרבה, יראה ואהבה זה לכאורה שני דברים סותרים זה את זה. אז איך כתוב בכל הספרים שאדם צריך לעבוד גם מיראה וגם מאהבה? ובזוהר הקדוש כתוב שיראה ואהבה זה שני כנפיים. כמו ציפור לא יכול לטוס עם כנף אחד, כי אם יהיה לו כנף אחד הוא מסתחרר והוא מת. ככה גם עובדת השם צריכה להיות עם יראה ואהבה. ולכאורה יש שני דברים שסותרים זה את זה. אז מסביר רבינו המהר"ל כך. שיש בין שניים אהבה גדולה, גדולה. לכל אחד מהשניים יש כרגע פחד שהשני יפסיק לאהוב אותו. אמרתי לכם, זה נקרא אהבה נכזבת. שהפחד יפסיק לאהוב אותו, מכל מיני סיבות. יש מיליון סיבות. ואולי יאהב מישהו אחר, או לא יאהב בכלל. כמה שהאהבה יותר גדולה, מסביר מהר"ל, יש איתה יראה יותר גדולה. היראה שאני אהב יפסיק לאהוב אותו. זה הפירוש האהבה ביראה. אהבת השם אין לה גבולות. זה הקודש קודשים של השיר השירים. אנה פנה דודי. צועק את האישה, עזב אותי. אולי הוא לא יחזור אליי. אולי הוא מאז בי. זה כל השיר השירים. כל השיר השירים. לכן אמר רבקים, זה קודש קודשים. אז כל הבהמות האלה, אנשי החולין, פרופסורים למקרא וכל מיני משוגעים כאלה, הם רוצים להסביר את זה. מה אתם יכולים להסביר את זה? זה כמו שאתה תגיד לפרה, תסביר את התוספות. ותגיד לך, אני פרה, מה אתה רוצה ממני? אז הם רוצים להסביר את זה. אבל אבל, זה מה שמסביר הרמב"ם. דרגת אהבת השם היא נוראית. ואז הפירוש שאתה נמצא עם זה תמיד. זה הטסט שלך. זה הטסט שלך. וזה מה שהתחיל שולחן ערוך, את הספר שלו. שיוויתי השם נגדי תמיד אגב. מה זה שיוויתי השם? על דרך הפשט, פשוט. כתוב בכל הספרים שהצדיקים רואים כל הזמן י' כ' ו' כ'. מה הפירוש? באדם שאוהב אישה, הוא רואה אותה תמיד. הנה, לפניו. גם אם ניצאת עכשיו בקצה כדור הארץ. הוא רואה. הוא חש. כל חמש תחושים. הוא מריח, הוא הכל. אומר הרמב״ם, זה פי כמה בעבודת השם. זה הטסט. לכתך, בשורבך, בקומך. ואדם כזה בכלל אין לו תאווה לכלום. כי כל הדינמיקה, כל האנרגיה של הרצון, של התאווה, זה לאובייקט שאוהב. זה הבורא עולם, בסייסים. בסייסים. הוא ששלמה אומר, דרך משל, כי חולת אהבה אני. הרי אהבה זה לא מחלה. רק הפירוש הוא, כמו מחלה היא לא דבר רצוני. זה ככה אני. אני יכול עכשיו לדעת שאני לא חולה? אתה לא יכול לחלות. גם הבן אדם, אתה לא יכול לשכנע אותה, תפסיק לאהוב אותה. אתה לא יכול לשכנע אותה, תפסיקי. אני קראתי זה לא עכשיו עוד מהלכים, דברים נוראים. מכוח הטומאה, אנחנו יכולים ללמוד את כוח הקדושה. תמיד מהאופוזיט אתה לומד את הצד השני. אמרתי שארגון שהוא הולך להציל יהודיות שהתחתנו עם ערבים, וככה כאן בערך כל שנה מתחתנים 200 יהודיות עם ערבים. אבל יש שני, היא חייבת להתאסלם. בכפר ערבי לא מכניסים יהודיה. לא מכניסים, מתאסלמת. ובהתחלה הוא מאוד נחמד איתה. אחר כך הוא מתחיל כמנהג הישמלים להרביץ לה בצורה נוראית. והלכו הזקנים של הלב לאחים וכדומה, ואומרים לה, את מוכה כל יום, בואי נבריח אותך עכשיו, עכשיו הוא לא כאן, ניקח אותך עם הילדים. היא לא רוצה. היא מאוהבת בו. למרות כל המכות, נתנתקה מהמשפחה, נתנתקה מהחברים, נתנתקה מהעבודה, נתנתקה מהכל. למרות שהוא מתעלל בה, מרבית לה, וזה אותה, מה לא? היא אוהבת אותו. הבנתם? מכל דבר צריך ללמוד עבודת השם. מכל דבר. ככה גם כאן. מסופר בקדמונים. בזמן גירוש ספרד. אז אנשים שהחליטו שהם לא מתעצרים, גירשו אותם בתשעה באב. 1492. נסו באיזה ספינות, רעועות, לא כמו כאן. הרבה מתו, הרבה נפצעו, טבעו. המסופר בן אדם אחד, הוא נפלט לאיזה אי נידח. ואין איתו אף אחד. עד צריך לחפש איזה עשבים הוא יכול לאכול שלו לעמוד. איזה מקום קצת לשתות. והוא נפל ונחבל, וכמובן למי שיחבוש אותו. בקיצור, צרות על גבי צרות. וזהו, יום אחד הוא כבר הרגיש שזה, הוא הולך לגמר. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, כמה שענית אותי, כמה שהקרבתי בשבילך, את כל החיים, אז תדע לך, גם אם תמשיך לענות אותי פי אלף, אני לא עוזב אותך. גם אם תחתוך אותי פי אלף, אני ממשיך לאהוב אותך עד נשמתי האחרונה. ככה מסופר בספרים. ככה מסופר בספרים. זאת הדרגה של אהבה. אין שום דבר אחר. אין שום דבר. וזה רק הכוח שניתן לעם ישראל. אין אצל הגויים ככה. הגויים שבא אלכסנדר מוקדון כבש כל העולם, הוא אמר לכל עבודות זרות, יאללה, לזרוק את הכל. רק עבודה זרה של לבן, זה מה עשו. ואפילו בימי הביניים, אפילו בעת החדשה, היה פתגם באירופה, דת השליט, דת המדינה. אם השליט נהיה פרוטסטנט, כולם פרוטסטנטים. אם השליט נהיה קתולי, כולם קתולים. אין להם מושג כזה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? מי כעמך ישראל? רק עם ישראל. דבקים בקדוש ברוך הוא בכל המצבים. מי זה אברהם? זה אברהם. לכן קורא לו הפסוק אברהם הוא אבי כמו שראינו. ואנחנו ירשנו את הכל מאברהם. כל אהבת השם שלנו. בכל המצבים, בכל הגלויות, בכל השעות. כל השעות, כשאנשים הלכו לקרמטוריום, לחנק ולשרף בשירה וריקודים. ככה זה. בכל המצבים. מאיפה זה בא? ממה שקיבלנו ב-DNA. ממי מאברהם אבינו. והשם ניסה את אברהם, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, ותשחוט אותו. והוא הלך לעשות את זה. עד שחצר אותו. ולכן הרבה אנשים חושבים שהם בדרגת אהבת השם. אני בדרגת אהבה מהרבה שמעתי זה. וזה לא נכון. כי כתוב בכל הספרים, הדרגת אהבה צריכים לעבוד קודם כל לדרגת העירה. ככה זה. בני כיתה ב' יש כיתה א'. יש. וזו עבודה של כל החיים. עוד ועוד ועוד. עוד ועוד ועוד. אז בן אדם שהוא לא מגיע לזה, שלא יהיה מתוסכל ומאוכזב. כי הרמב״ם כותב אפילו החכמים הגדולים, לא כולם. לא כולם. לא כולם. וזו רק תחושה אינדיבידואלית אישית. והטסט שלא מעניין אותו שום דבר, הוא לא עניין שום דבר. וזה ידוע. באהבה שבאדם אוהב איזו אישה מסוימת, זה יכול לגמור אותו עד הסוף. והפחד שלו שהיא תעזוב אותו, והיא מעוזבת, או אותו דבר להפך, האישה עם רפי האיש, קטסטרופלי. זה האחדות. אז כמה שבאדם, הוא מרגיש שפחות מעניין אותו כלום, פחות אכפת לו מכלום, פחות משך אותו כלום, סימן שהוא מתקדם בדרך. אבל אם הוא אוהב את זה, ואכפת לו את זה, ובלי זה אי אפשר, ואת זה הוא חיוני, והוא צריך לשבת כאן, והוא צריך דווקא ללמוד עם וטלאטו, וזה צריך דווקא את המנורה הזאת, וזה צריך דווקא את זה, וזה עכשיו אין לו זמן, ועכשיו הוא בכלל בכיוון אחר. אז טייפלר, הוא היה אדם מאוד מזיע, הכרתי אותו. ובאו, רצו לעשות לו, אז רק התחילו לייצר מזגני אוויר. רצו להתקין לו מזגן בבית. הוא לא הסכים. הוא אמר אז שעמל התורה שלו יהיה פחות. עכשיו העמל התורה שלו הוא בקשיים, במאמצים, והוא עושה את זה. אז הקרבת השם שלו הרבה יותר גדולה. כי קרבת השם נמדדת פרופורציונלית לדרגת ההקרבה. לכן אברהם נדרש לדרגת הקרבה מקסימלית לנת הבן שלך. זה סימן. אתה ידעתי כי הרי לו כמתה. יש לנו מושג בזה. אברהם היה בן 136. את כבשן האש כבר עבר לפני 100 שנה. והעבוד של אברהם אבינו ביום אחד יותר משלנו ב-200 שנה. והוא לא קיבל את התואר, יראה אלוקים. אתה ידעתי. הם שומעים? בין 130. סטייפלר אמר, הוא לא רוצה. הוא רוצה ללמוד דווקא מתוך קושי. חזל אמרו, יפה אחד בצער, ממאה שלא בצער. מכפיל פי 100. נו, זה דרגות. אני לא אומר שאנחנו בדרגות האלה, שלא תהיה טעות. אנחנו קילומטרים בדרגה. וחזל אמרו, חייב האדם להגיע, מתי הגיעו מעשה לידי מעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב? שאלו חסידים, רגע, ואם נחיה 2,000 שנה נגיע, מה זה מתי? אז אמרו חסידים, מתי הגיעו מלשון נגיעה? נגיעה בשולי הגלמה של האבות הקדושים. יגיעו פירושו, יהיה לי רצון, תהיה לי תשוקה. כל אחד רוצה להיות מיליונר. כשהוא יהיה מיליונר, למיליארדר, שהוא רצה למילדר, המילדר הכי גדול בעולם. מה, הוא ישן יותר טוב? לא, הרבה יותר גרוע. תשוקה. ואתה יגיע ומעשה. לא שאתה תגיע. למקרה שלך רצון לדבר הזה. רק בידם אחת. שאלתי אותו, אתה רוצה לעלות? אמר לי לא. אתה לא רוצה בן המשיר, גיבור, גנרל, כלום. אז מה אתה עושה? אמר, אני לא יודע. אין לי רצון לכלום. הוא ישב את בי אותי. לשום דבר. אמרתי לו, אז אתה בן אדם מסכן. התחיל לחשוב. קוראים לזה אמביציה, רצון. המנוע הלך. קדום. מתי הגיעו מעשי פירושו? יש השתוקקות. השתוקקות. מתי שבהם השתוקקות, הוא רוצה לעבוד את השם דווקא עם קושי. כי הוא יקבל פי 100. זה מה שאמר רבינו סטייפלר. אני רוצה ללמוד את אותו דבר דווקא בלי מזגן. דווקא. אז יהיה לי שכר על עמל התורה הרבה הרבה יותר גדול. ועמל התורה פירושו התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז לכן שלמדנו עכשיו ברמב"ם בפרק עשירי דרגת אהבה, זה לא בשבילנו. זה לא תהיה טעות. זה לא תהיה טעות. רחוק רחוק מאיתנו. אבל ידיעת התורה, ידיעת המוסר, מחייבת אותנו לדעת מה זה. מחייבת אותנו לדעת מה זה שיר השירים, מה זה אדם, מה זה אהבה, מה זה שנאה, לדעת את כל הדברים. לדעת. ואמרתי, לשאוף. לשאוף. פעם המשגיח שאל מישהו. בבד, בבד. אתה רוצה להגיע לכל הדרגות של המסילה סשורים? עד הדרגה האחרונה של רוח הקודש? לא, לא, לא, לא. מספיק לי להירות, זרזות, שני השערים הראשונים. אמר לו משגיח, מי שאומר ככה הוא אפיקורס, הוא כופר. אתה צריך להגיד, אני רוצה להגיע עד זה, אבל הלוואי שאני אצליח לממש את זהירות וזריזות. התורה כולה נתנה לכל אחד מישראל. אני הייתי רוצה, מת על זה, רוצה את זה, חולה אהבה אני. אבל בוא נהיה מעשים. אני רוצה קדילק. לא יודע, אולי יש מוכניות יותר יקרות, אני לא כל כך מתמצא. אבל לפחות שיהיה לי איזה משהו. מוכנית ישרה, זה טרנטר. אין כסף. זאת הגישה. כשאנחנו לומדים על אהבה, רוצים להבין מה זה. לא שבן אדם חושב שהוא יעשה את זה. למה אני אומר את זה? שלא יהיה בן אדם תוסכל. אני בכלל אין שום רגש לאהבה לקדוש ברוך הוא, לשום שאיפה להתקרב אליו וכדומה. זה טבעי. אבל כמה שהאדם ילמד יותר תורה, ויעסוק יותר בגמילות חסדים, ויתקן באדם לחברו, במקום, אוטומטית האהבה הזאת תבוא. והדברים ארוכים, ארוכים מאוד, יזכנו השם, יתקרב אליו קצת קצת.
0: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. ברוך השם, לאחר שחלק גדול מעם ישראל חתם על היתר עסקה בערב פסח אצל הרב, בית מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת, ומי שעוד לא חתם שיחתום כבר עכשיו ומיד, כאשר הוא מבין לפני החתימה מה זה היתר עסקה, והוא חותם ומתחייב שכל העסקים שלו ביתר עסקה, הוא גם נותן רשות לרב לפרסם שכל ההתחייבויות שלו הוא ביתר עסקה, אז קודם כל הבן אדם הזה הופך להיות הרבה יותר מותר ומותר, ובכל מה שקשור ליתר עסקה. כמובן מהיום, בכל עסקה, בכל חוזה שכירות של הסכם שהוא סוחר או מזכיר דירה, כמו כן, בקניית מכירת דירה, הסכם עובד ומעביד, בכל ההסכמים אלו הרי כתוב ומחויב ריבית בכמה וכמה פעמים, אז הוא צריך להוסיף בכל פעם מחדש שההסכם הזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר. שאלה גדולה והבנה חשובה. מה בכל מה שקשור לעסקים? אנשים הפרטיים הלכו וחתמו. לאותם אנשים יש להם עסקים לפעמים, חברות, עוסק מורשה, או לאנשים שבכלל לא חתמו את עסקה באופן אישית בשבילהם, מה כלפי החברות והעסקים שלהם? צריך לדעת שבכל מה שקשור לעסקים ולחברות, הדרך חייבים להעביר את כל החברה למנגנון של היתר עסקה. זאת אומרת שהחברה תהיה מחויבת להתנהל על פי כל ההתחייבויות והסעיפים של היתר עסקה, וכמו שמחויבת להתנהל על פי היתר עסקה, כמו כן זה מזכה אותה מהאיסורי ריבית בכל מה שקשור בעסקים ובהתחייבויות, בקניות, במחירות שהוא יישא מול הקליינטים שלהם. כמובן, לכל חברה יש גם בנקים וכרטיסי אשראי וכדומה. ולכן חשוב מאוד שיתעשה את עסקה כדת וכדין. צריך לדעת אצל חברה, צריך שיהיה לזה תוקף הלכתי ומשפטי, ושיהיה תוקף הלכתי ומשפטי, יש נועל מסוים, איך שרבני בית ההוראה עושים את זה, אמנת שיהיה לזה תוקף, ולכן חשוב מאוד שכל בן אדם שיש לו עסק ברשותו, אז יפנה לבית הוראה, לרב המיוחד שהוא ממונה על הנושא הזה של לעשות את עסקה לעסקים. המספר טלפון של אותו רב זה 052-763-7733. 052-763-7733. צריך לדעת שבאותו רגע שאתה מוכר ונותן מחירים שונים לאנשים, תלוי לפי זמני התשלום, היום הרבה מאוד חנויות ועסקים עושים דברים כאלו, גם כשהוא קונה את המוצרים, יש פלוס 30, פלוס 60, פלוס 120, וזה לפעמים מחירים שונים ותוספות נוספות, הרי כל זה בעיות קשות של ריבית, אפשר לפתור אותם, אבל חייבים לפתור אותם. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר. חייב לדעת, היום בדור שלנו הלכות שריבית הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, שאם עד לפני 50 שנה כל בן אדם שרצה לאכול בשר ידע שהוא אמור להכשיר ולמלוח, ידע הלכות של טריפס ומליחה וניקור וכדומה. היום אף אחד לא יודע את זה. אתה יכול להיות גם רב בעיר 50 שנה, שאלה אחד לא הגיע אליך, הרי קונים את זה עם הכשרים טובים ונגמר העניין. אבל נכון, יצא הלכות של מליחה, אבל נכנסו הלכות של ריבית. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך, להיות יהודי, להיות מקיים מצוות, אם אתה לא מתמצא בהלכות של ריבית. צריך לדעת, הגימטריה של ריבית זה הגימטריה של 612. כותבים את זה ביוד אחד. למה זה 612? אומר המהר"ל, כי המדרש אומרת, שמי שמקיים ריבית, מקבל מצוות ושכר, כמו שהוא קיים עוד 612 מצוות בנוסף לריבית. כמו שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, ככה אומרת המדרש. אותו דבר, מי שמחלל ועובר על ריבית, לא נענש רק על ריבית, הוא נענש חד וחלילה, כמו שהוא עבר על עוד 612 עבירות חד וחלילה. ולכן זה הגימטריה של ריבית. אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות ריבית, אבל צריך לדעת איך אתה מחזיק חנות חד וחלילה, ואתה מכשיל עשרות ומאות ועשרות אלפי אנשים בריבית, כי יש לך עסק, אם אתה בעצמך לא טוב בריבית, אז זה דבר אחד, זה אתה לא בסדר, ועם כמה אנשים שאתה מתעסק, אבל חנות הרי האיות שלה למכור לכמה שיותר אנשים, איך בעצם אתה מכשיל כמה שיותר אנשים? זה היום ונורא לחשוב שיש עולמות, שמחות, בכשרות מודרת, שכל הכשרויות הטובות, ואתה מגיע וסוגר אותם חתונה וכל אירוע אחר, ואומרים לך, אם אתה עכשיו משלם את הכסף, אתה מקבל הנחת מזומן של עוד 10-15%, לעומת מה אתה תשלם את זה בית האירוע. הרי קוראים לזה פסיקה בהוזלה, שבן אדם עבור זה שמשלם היום את הכסף, כמה חודשים לפני אירוע, בעצם זה הלוואה שאתה נותן לבעל העולם. הוא נותן לך ריבית עבור זה, הוא מוזיל לך מהמחיר עבור זה שאתה נותן לו את הכסף מראש, שאתה מלווה לו את הכסף. איך מותר לו להוזיל לך מהמחיר, בעצם לתת לך ריבית, הרי זה ריבית חמורה ביותר. ולכן צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות כזה מצב שישנה עולמות אירועים עם הכשר למאדרין, כאשר אותו בן אדם מגיע וחותם איתם אירוע, מכשילים את הבן אדם בסור חמור ביותר בדרבנן, לפעמים גם יכול להיות בדורייטה, ואומרים שזה קשר. למה זה קשר? כי האוכל שחשש שרק יכול להיות שם, אז זה אין כבר, סליחה. ומה עם האיסור החמור בריבית שזה כתוב? כמה פרשיות ליד זה? אמרת שונה, יש לנו חד וחלילה שתי תורות, מה זה הדבר הזה? איך אתה נותן כשרות לעולם, ואותו עולם עושה בעיות שריביות עם האנשים שלו? מה הבעיה שאותו עולם יחתום גם על היתר עסקה? כמה זה קשה כבר הדברים? צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. אם יש לך עסק ברשותך, או שאתה חבר, או קרוב משפחה, או ידיד של בעל עסק, תמיד אותו על הדברים. מה זה הדבר שאתה מחזיק עסק, מכשיל עשרות ומאות ואלפי אנשים בריבית? כי אתה לא עושה היתר עסקה, כי לא למדת? אחד אומר, שולח לבעל עסק ואומר לו, תגיד לי, נודע לי שהקנייה אצלך היה בבעיה של ריבית. למה אתה לא פותר את הבעיה? הוא אומר, תשמע, אני מוכר מוצרים, אני לא מוכר את הרי עסקה. מה זה הבדיחה הזאת? בשבת אתה מבין שאסור לך להיות פתוח, כי זה חמור מאוד. איך זה שאתה עושה עסקים של ריבית, שכתוב במשנה בגמרא? האם זה לא חמור מאוד? האם אתה לא מאמין מה שאומרים חכמים שלא יקומו לתחיית המתים אנשים שעושים בריבית ועוד מכשילים אחרים בריבית? האם אתה לא מאמין במה שאומרת הגמרא והמדרש בקרוב ל-40 מקומות שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו? האם אתה לא שואל את עצמך למה אתה לא מצליח בעסקים שלך? זה לא שאלה? אתה לא נראה לי בטלם ושלומזל. למה אתה לא מצליח בעסקים? אתה לא מבין למה? הרי הגמרא אומרת במפורשות בהרבה מאוד מקומות, תנאים, אמוראים. הגמרא מספרת על המוירה, רב חומה, שהוא איבד את נכסיו, כי היה לו ריבית, היה לו ריבית הרבנן, במקרה. אבל צריך לדעת, מה משנה את הרבנן, דורייטה? איך אתה עושה עסק? למה אתה עושה עסק? להפסיד כסף או להרוויח? אתה רוצה להרוויח? אין לך סיכוי להרוויח. אם הגמרא והתנאים מבטיחים שאתה לא תרוויח, נראה לך שאתה יצא פיקח. אתה יודע שישנם ויכוח בין גדולי הפוסקים על כל מיני אופנים, האם זה ריבית או לא, ומוכיחים אחד לשני מכל מיני ראיות, האם זה ריבית או לא, מגיע לביש מגדולי הפוסקים ואומר, הרי אתה רואה מי שעשה ככה איבד את כספו, אז אתה רואה שזה ריבית. תראו עד כמה דברים מגיעים. זה כבר הפך להיות דריה. איך אנחנו יודעים שזה ריבית? כי אנחנו רואים שבן אדם איבד את כספו. לכן צריך לדעת, אתה כבעל עסק, שהמטרה בעסק שלך הוא בעצם להרוויח, אתה תשמור כפול שלא תיקשל בריבית, ועוד יותר שלא תכשיל לאנשים אחרים בריבית. ולכן חשוב לכל אחד ואחד לעשות את הרסקה כדת וכדין לעסק שלו. זה לא קשור להתנהלות האישית. בן אדם אומר, שמע, אני חתמת כבר בערב פסח אצל הרב. עד הכל מסודר. התשובה היא לא. ההתנהלות האישית שלך זה התנהלות אחת. זה לא מחייב את התנהלות העסקית שלך. הרי אם אתה מחייב כל מיני דברים לכל מיני אנשים, או איך שאתה מתנהל איתם, ובעסק אתה לא מתנהל ככה, מה זה קשור? יש התנהלות עסקית, יש התנהלות אישית. בפרט אם אתה חברה, חברה בעם, מה בכלל משנה מה שעשית או לא עשית. יש החלטת דירקטוריון, יש דרך איך מקבלים החלטות, איך מחייבים את התנהלות החברה, ולכן תיגש לרב מוסמך שיעשה לך את הרסקה כדת וכדין לעסק. אם אתה נתקל בעסק ואתה שואל אותו, יש לו את הרסקה, אומר לא, תמיד אותה לדברים, אל תקנה אצלו, חד וחלילה, שהנגע הזה שקוראים לזה ריבית לא יעבור אליך. הרי אומר ספר חסידים, שאנחנו רואים שאנשים שהיו ישרים בכסף, אבל קצת ריבית שנפל לתוך הכסף, הרס את כל הכסף, מה אתה מחפש לך? שיעבור אליך עסקים ונכסים שהיה בזה בעיות של ריביות? זה כמו חיידק טורף, זה כמו שיש לך בתוכנה, שיש לך דברים שאוכלים לך את כל התוכנה. איך אתה עושה כזה דבר? ולכן צריך לדעת, צריך לקבל עלינו, שהרי בינתיים חד וחלילה, אבל למען החיזוק, רוב החברות עדיין בארץ אין להם את הרסקה. גם כן, רוב החברות שיש להם כשרות מודרת. לא יעלה על הדעת שהמצב יישאר ככה. אנחנו מקווים בזכות המאזינים העיקרים, בזכות עם ישראל הקדוש, הכל הוא רוצה לקיים, רק הוא לא יודע, נקבל על עצמנו שכל עסק וכל עסקה, קודם כל תחפיף אותו ליתר עסקה. חוץ מזה, תדע הלכות, מה מותר, מה אסור, איך זה מותר בלי יתר עסקה, אבל קודם כל, בבקשה, תעשה שיהיה יתר עסקה, שלא תכשיל אנשים אחד וחלילה בריבית החמורה מאוד. יעזור השם לכולנו, שנהיה שמורים בפרט בדברים החמורים ובכל הדברים ביחד, ונזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא. שלום לכל המאזינים היקרים.
1: כל חיים מאחל המאזינים ולכל

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום בהקדמה למסכת בחורות. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: בחורות בימינו, מדוע נהגים למכור דווקא את הקנה של הבהמה? עריכת שטרות מחירה אחת לשנה, כשנוצר ספק אם הבהמה נמכרה לנוכרי, שישה בקרס אחת, אין תשובה אחרת, המשכיל והסטטיסטיקה, 53 ילדים במשפחה, ומיהו בחור. אך היום נפתח בהקדמה למסכת בחורות. לאחר הפוגה של כמחצית השנה מן העיסוק בדיני הקורבנות, אנו שווים לעסוק בענייני קודשים. מסכת צבחים ומנחות הפותחות את סדר קודשים עוסקות בעניינים הכלליים של ענייני הקודש והקורבן, ואילו מסכת בחורות, אותה אנו מתחילים ללמוד בימים אלה, עוסקת בפרוטחות בדיני הבחורות, כמו גם מסכת ערכין שלאחריה המיוחדת לענייני הקדשות לבדק הבית, ומסכת תמורה המאגדת את ענייני אמרת הקורבנות ופדיונם. מסכתנו היא המסכת היחידה מבין המסכתות העוסקות בדיני קודשים אשר סוגיותיה והנלמד בה נוגעים לזמננו אנו. בהבנותינו הרבים חרב בית מקדשנו ובטלה עבודה בו, ובעוד דיני הקורבנות הנלמדים במסכתות האחרות אינם מעשים לימינו, הרי מסכתנו עוסקת בקדושת הבכורה אשר חלה מעצמה ללא הקדשת הבעלים בכל מקום ובכל זמן. כל יהודי שבהמתו התאורה הבחירה וילדה זכר ולדה הבכור קדושו, ולתת לכהן את עשה. אם לאו, יש לערוף את ראשו של החמור הבכור. הפרק השני עוסק בבכור בהמה טהורה, אשר מלבד החובה לתנו לכהן חלה עליו קדושת קורבן. הפרק שלאחר מכן מתמקד במקרים מיוחדים האם נאמר בהם דיני בכורה. בפרק הרביעי מבוררים הלכות הנוגעות לדיני נתינת הבכור לכהן, כמו גם הכללים על אודות הנאמנות לקבוע כי בחור מסוים הוא בעל מום ואין צריך להקריבו. הפרק החמישי עוסק גם הוא בכללים אלה, בנוסף לעיסוקו בהלכות שלפיהם יש לנהוג בבחור, גם זה שנפל בו מום. הפרק השישי מוקדש לליבון דיני המומים. אגב כך, הפרק השביעי מוקדש לכהנים, איזה מום פוסלם מעבודתם. לא ניתן לפרט כאן את דיני המומים, אך נציין כי בבהמה קיימים 50 סוגים של מומים הפוסלים אותה להקרבה, ו-140 מומים עלולים לפסול את הכהנים מעבודתם. מומים אלה, הלא הם כתובים לסדרם ברמב"ם בלכות ביאת המקדש, המציין כי עיקר מעשיהם התדיר של בית הדין שבלשכת הגזית היה בדיקת הכהנים ממומים ווידוי יחוסם. הפרק השמיני מתייחס להלכות פדיון הבן, ואגב כך הוא עוסק מעט בלכות בחור אדם מאביו הנוטל פי שניים בירושת אביו. בפרק התשיעי החותם את המסכת נעסוק בדיני מעשר בהמה אשר נקבעו בשלי מסכת בחורות, משום הדמיון הרב שקיים בין מעשר בהמה לבין הבחור. שניהם נוהגים בכל מקום ובכל זמן, אלא שהבחור מתקדש מאליו ומעשר בהמה מתקדש על ידי הבעלים בלבד. לפיכך חכמים גזרו שבימינו לאחר חורבן בית המקדש לא יקיימו את מצוות מעשר בהמה, אשר לפיה יש להפריש מעשר מן העדר ולהקדישו, וזאת כדי שלא יתרבו בהמות קדושות שלא ניתן להקריבן ויבואו לידי תקלה. המרכיבים הייחודיים של מסכת בחורות, דיני קורבנות ודיני ממונות המשולבים ביחד ומשלימים זה את זה, כגון איזה סוג של קניין מועיל כדי למכור לנוכרי את הבהמה המבחירה, ספק בחור ועוד, גורמים לכך שהלומד את המסכת מתוודא להלכות רבות במקצועות התורה תוך כדי עיסוק באותו נושא. עד כאן פינת מאורות הדף היומי להיום. מחר אם ירצה השם נדון בבחורות בימינו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף קוף מבית. הלכה ראשונה היא מוסקת בדבר חריף בלא דוחק. מה שנתבהר שדבר חריף גורם לבליות ולפליטות גם במאכל צונן, היינו דווקא במקום דוחקה, כלומר באופן שחותכים את הדבר החריף בסכין או שדחים אותו במדוחה, שהחיתוך נעשה על ידי דחיקת הסכין או המדוחה בדבר החריף, שבצירוף שני הדברים, א', חריפות המאכל, ב', דוחק הסכין והמדוחה, נגרמת בליה ופליטה של טעם אף בצונן. עולם שלא במקום דוחק, אין הדבר החריף גורם לבליות ולפליטות, על כן המגרה דבר חריף במגרדת שהיא פרווה, אף אם חתיכות המאכל החריף היוצאות מחורי המגרדת נפלו לתוך קערה בשרית נקייה, אין החתיכות המגורדות נחשבות כבשר, שהרי הנחתם בקערה בשרית אין בה דוחקה, ומותר לאכול חתיכות אלה עם מאכלי חלב. ההלכה השנייה היום עוסקת בדוחק הסכין במאכלים שאינם חריפים. אף שנתבהר שבחיתוך דבר חריף בסכין נגרמת בליעה ופליטת טעם, וכשחותכים בסכין דברים שאין בכלל דבר חריף, אין בליעה ופליטה של טעם, מכל מקום יש לדעת שסתם סכינים נותר עליהם משמנוניות המאכלים שרגילים להשתמש בהם, ולכן אף כשחותכים בהם דברים שאינם דבר חריף, השמנונית שעל הסכין נדבקת במאכלים. ההנהגה הראויה היא שכשרוצים לחתוך ירקות אף שאינם חריפים כדי לאוכלם עם מאכלי חלב, שלא לחתוך אותם בסכין בשרית, משום ששמנונית הבשר עלולה להימצא על הסכין נדבקת בירקות, ואסור לאוכלם עם מאכלי חלב, ובוודאי שאין להשתמש בסכין בשרית לחיתוך גבינה וכדומה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בהלכות אישות, פרק 24. בפרק זה מדבר הרמב״ם על נשים שאין להן כתובה, ועל האופן שבו האישה נאסרת לבעלה. פותח הרמב״ם בהלכה א', הנושא את העילונית, הנושא אישה שמטבעה אינה יכולה ללדת, ומשמעות הנושא את העילונית, שבשעת הנישואין הוא ידע שהיא העילונית. ולא היו לו בנים מאישה אחרת לפני נישואין אלה, ולא אישה אחרת לפרוט ולרבות ממנה, וכן אין לו אישה נוספת שראויה ללדת ועל ידה הוא יוכל לקיים מצוות פריה או רבייה, הרי אף על פי שקופין אותו הוא מוציא, למרות שאסור לו לשהות אימה וקופים אותו לגרשה, משום שנישואיו אימה עלולים לעכב בעדו מליסה אישה בת בנים, מכל מקום הרי ככל הנשים ויש לה כתובה שהוא צריך להתחייב לה בכתובה ואם היא תלמנה או התגרשה היא גובה את כתובתה ושאר תנאי כתובה וכן הבעל חייב לה את שאר התחייבויות הבעל לאשתו המכונות תנאי כתובה כמו לרפותה, לפדותה ועוד וכן זוכה הבעל במה שזוכה בשאר הנשים שהוא זוכה בה בכל הזכויות הממוניות שהוא זוכה בשאר הנשים שהם מעשה ידיה, מציאתה, אכילת פירות נכסיה וירושתה. הלכה ב' אבל הנושא אישה ולא הכיר בה בית הנישואין שהיא העילונית ונמצאת העילונית שלאחר הנישואין התברר לו שהיא העילונית שאינה יכולה ללדת והוא חייב לגרשה או מחייבי לוין או שהתברר לו לאחר הנישואין שהיא אסורה עליו באיסור לב אכן בקרת כמו גרושה לכהן וכן הנושא שנייה קרובה מדרגה שנייה שאסורה עליו מדרבנן בין הכיר בה בין לא הכיר בה בין אם ידע קודם הנישואין שהיא שנייה ובין אם לב הרי כל אלו אין להן עיקר כתובה שאם נתעלמנה או התגרשה אינה גובה את עיקר הכתובה שהיא 200 זוז לנושא בתולה ומאה לבעולה ולא תנאי מתנאי כתובה שאינו מתחייב לה בשאר ההתחייבויות שהבעל מתחייב לאשתו אבל תוספת יש להן שאם הבעל הוסיף מעצמו על דמי הכתובה הם גובות את התוספת ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את טעם החילוק בין עיקר הכתובה לתוספת וכן את שאר הפרטים שנתבארו בהלכה זו. מוסיף הרמב״ם ואין להן מזונות ואפילו לאחר מותו שאין נשים אלו ניזונות מממון הבעל בחייו ואף לא לאחר מותו משום שחיוב המזונות הוא מתנאי הכתובה. ואף שבחייו חיוב המזונות הוא מהתורה, מכל מקום חלים על חיוב המזונות גדרי תנאי הכתובה. וכשקופין אותנו מפרישין ביניהן, בכל הנשים האמורות, כאשר קופים את הבעל לגרש את אשתו האסורה עליו, אין מוציאין מן הבעל פירות שאכל, אין מחייבים את הבעל להחזיר לה את הרווחים שהרוויח ואכל מנכסיה בתקופת נישואיהם, דאף שכל התחייבויותיו של הבעל כלפי האישה בטלות, מכל מקום את הפירות שאכל בנכסיה משאירים אצלו משום שכונסים את האישה על כך שהתעתה אותו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' ולמה אין להן לנשים אלו את עיקר הכתובה ויש להן את תוספת הכתובה? כי העיקר שהוא תקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. הרי כיוון שאישה זו אסורה עליו לא תקנו לחכמים כתובה שהרי עד רבה הוא חייב לגרשה. ולפיכך, הועיל ולא הכיר בה, אין לה עיקר. שאילו בשעת הנישואין היה ידוע לו שהיא אסורה עליו, ולמרות זאת היה נושא אותה ומתחייב לה בכתובה, הרי עליו היה לקיים את התחייבותו. אך מכיוון שבמקרה זה לא ידע כלל שהיא אסורה עליו, ודעתו הייתה להתחייב בכתובה רק את תקנת חכמים, ובמקרה זה שחכמים לא תקנו בו כתובה מכיוון שהוא חייב לגרשה, הרי אין הוא מתחייב כלל בכתובתה. אבל התוספת שהוא חייב עצמו בה כל זמן שתרצה ותעמוד לפניו, תוספת הכתובה שאינה תקנת חכמים אלא הבעל חייב את עצמו תמורת הסכמתה להינשא לו ולחיות עמו כדרך איש ואישה, הרי עמדה בתנאי שלה, שגם במקרה זה שהתברר שהיא אסורה עליו, הרי האישה עמדה בתנאי שלה, והרי הקנית לו הנעתה, והרי היא עומדת. שאם מצידה מקנה לו את הנעתה ועומדת לפניו ורוצה לחיות עמו כדרך איש ואישה אבל התורה אסרה אותה עליו ומה היא יכולה לעשות שאין הדבר תלוי בה לפיכך מכיוון שהיא מוכנה לעמוד בתנאה הרי הוא חייב לעמוד בהתחייבותו תמורת זאת ולכן יש לה תוספת מפני שאין מעשיה הם הגורמים לה להיאסר אחר הנישואין שאם היא הייתה נאסרת על הבעל על ידי מעשיה לאחר הנישואין כגון שזינתה הרי הייתה מפסידה את תוספת הכתובה עם העיקר אך במקרה זה הרי אסורה הייתה עליו מקודם ומכיוון שהיא עומדת בתנאה לעמוד לפניו אין היא מפסידה את תוספת הכתובה
אלא רק את עיקר הכתובה שכאמור אם היא תקנת חכמים ולא תקנו לכתובה כשהיא אסורה עליו. הלכה ד' ולמה לא חילקו בשנייה בין הכיר בה בין לא הכיר בה, אלא אמרו אין לה עיקר כתובה בכל מקום, דיינו שהיא מפסידה את עיקר כתובתה בכל מקרה, אף אם הכיר בה שידע מראש שהיא שנייה ואסורה עליו באיסור דה רבנן, שבאופן זה כשהיא אסורה עליו באיסור דאורייתא כמו באיסור לאו. הרי באים מכיר באיסור לפני הנישואין, הרי הוא מתחייב לה בכתובה, משום שהוא רצה לחייב את עצמו למרות שהיא אסורה עליו. ומדוע בנוגע לאיסור השנייה דה רבנן, אף בהכיר בה אין הוא מתחייב בכתובה? הרי ההסבר לזה הוא שדווקא מפני שהיא אסורה עליו רק מדברי סופרים, עשו בה חיזוק. שחכמים חששו שיבואו להקל באיסור דה רבנן, וכדי לחזק את האיסור אמרו שאף אם הכיר בה תפסיד את כתובתיו, שעל ידי זה לא תרצה האישה להינשא לו. אבל אם נשא אחת מחייבי לוין והכיר בה שבשעת הנישואין ידע שהיא אסורה עליו, או אחת מחייבי עשה, איסורי ביה שלא נכתבו בלשון לאו אלא בלשון עשה, כמו איסור בעולה לכהן גדול הנלמד מכלל שנאמר כי אם בתולה מאמה ויקח אישה, בין הכיר בה בשעת הנישואין בין לא הכיר בה יש לה כתובה, והטעם שלנשים אלו יש כתובה, מפני שחייבי לוין שהכיר בה רצה לזוק בנכסיו, שהנושא אישה והכיר בה שהיא מחייבי לוין, מאחר שידע שהיא אסורה עליו ובכל זאת נשא אותה והתחייב לה כתובה, הרי הוא רצה להזיק את נכסיו, דהיינו לשלם לה מנכסיו גם במקום שאינו חייב מן הדין, ומכיוון שהתחייב לכך במודע, הרי עליו לקיים את התחייבותו, אך באם לא הכיר בה, הרי הוא לא התכוון להתחייב לה בכתובתה, אלא באופן כפי שהוא חשב שהיא מותרת לו, ולא כשהיא אסורה עליו באיסור לאו. והטעם שכאשר היא אסורה עליו באיסור עשה, יש לה כתובה גם כשלא הכיר בה, זהו משום שחייבי עשה איסורן קל, שאיסור עשה הוא קל יותר מלא תעשה, ולפיכך לא הפסידו החכמים את כתובתה גם כאשר לא הכיר בה. ממשיך הרמב״ם, ויש לשתיהן, לחייבי להבין שהכיר בה, וחייבי עשה אף אם לא הכיר בה, מזונות לאחר מותו. וכשם שהוא חייב בכתובה, כך הוא חייב במזונות שהיא מתנאי הכתובה. אבל בחייו אין להם מזונות, כי חוששים שמא יתעכבו בבית בעליהן בשביל המזונות, והרי הן חייבות להתגרש ממנו משום שהן אסורות עליו. וכן אם לבתה ואכלה חייב לשלם, אם בעלה נסע למקום רחוק והיא לבתה ממון לצורך מזונותיה, הרי בעלה חייב לפרוע את מה שלבתה, אך אם בעלה נמצא כאן, הרי כאמור איננו חייב במזונותיה, שהרי הוא חייב לגרשה, ואם יזון אותה תתעכב תחתיו. וכשקופין אותן להוציא, מוציאין מן הבעל כל פירות שאכל מכל נכסיה, דתקנו את זכותו בפירות תחת פדיונה, והרי במקרים אלו אינו חייב בפדיונה מכיוון שאסורה לחזור אליו. הלכה ה' הממענת קטנה יתומה שניסה שלא לדעת אביה ומיינה בנישואין, אין לה עיקר כתובה, כי חכמים תקנו כתובה רק למי שבעלה גרשה או מת, ולא למי שיוצאת מרשות בעלה מעצמה. אבל תוספת יש לה, כי מאחר שהתוספת אינה מתקנת חכמים אלא הבעל חייב בה את עצמו, עליו לקיים את התחייבותו. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה ג' שהבעל כותב את התוספת רק על דעת שהאישה תרצה להמשיך את חיי הנישואין, זהו רק באישה גדולה. אבל הנושא קטנה שיכולה למען, הרי ידע מראש שיכולה למען, ושיש סיכוי גדול שהיא תמען, ומכיוון שלמרות זאת כתב לה את תוספת הכתובה, הרי זה היה על דעת זה, ולפיכך הוא חייב לה בכתובתה. ואין מוציאין מן הבעל פירות שאכל, דקנסו שכנסו אותה על כך שמיינה בו. ואם לבתה כשהייתה תחתה ואכלה, שבעלה נסע למקום רחוק והיא לבתה ממון לצורך מזונותיה, ואחר כך, לאחר שלבתה קודם שהספיק הבעל לפרוע את ההלוואה מענה בבעלה, אין מוציאין אותן מזונות מן הבעל, שאין הבעל צריך לפרוע את מה שלבתה לצורך מזונותיה, כי המזונות הם מתנאי הכתובה, וכיוון שמיינה איבדה את כתובתה. הלכה ו, מי שזינתה תחת בעלה ונאסרה עליו, אין לה כתובה כלל, לא עיקר הכתובה ולא תוספת, ולא אחד מתנאי כתובה, היא מפסידה גם את כל ההתחייבויות של הבעל לאשתו, שהרי מעשיה גרמו לה להיאסר על בעלה, שבמעשה הזנות שעשתה היא גרמה לעצמה שתהיה אסורה על בעלה, ולפיכך היא מאבדת את כל זכויותיה.
הלכה זין, ואיך דין נשים אלו הנשים הנזכרות בהלכות הקודמות שאסורות לבעליהן בנדוניה שלהן, בנכסים שהכניסו לבעל, האם הן מפסידות נכסים אלו בשעה שהן יוצאות מבעליהן? הרי הדין הוא כדלהלן, כל אישה שנדונייתה קיימת, שהנכסים שהכניסה לבעלה קיימים, אפילו זינתה תחת בעלה, נוטלת את שלה והולכת. דאף שמשום שמעשה גרמו לה להיאסר על בעלה היא מפסידה את כל זכויותיה, מכל מקום נכסים אלו שלהם, ולפיכך היא נוטלת אותם בשעה שהיא יוצאת מבעלה. ואם הייתה שנייה או מחייבי עשה בין הכיר בה בשעת הנישואין בין לא הכיר בה, או שהייתה אילונית או מחייבי לוין והכיר בה בשעת הנישואין, הרי בנדונייתה ככל הנשים, שמעבר לכך שהיא נוטלת את נכסיה הקיימים, הרי יש לה גם את כל הזכויות בנדוניה, כפי שהן קיימות אצל כל הנשים המתגרשות מבעליהם. ומכיוון שיש לנשים אלו כתובה ותנאי כתובה, הרי יש להם גם את כל זכויות הנדוניה הכתובה בכתובתה. ואף שלשנייה אין כתובה, הרי זוהי תקנה מיוחדת כדי לחזק את איסור השנייה שהוא מדרבנן, אכן זה פוגע בזכויותיה בנדונייתה. ממשיך הרמב"ם ומבאר בהלכה ח' ומה הם זכויות כל הנשים בנדונייתן שאותן מקבלות גם נשים אלו. נכסי צאן ברזל שהבעל קיבל עליו את אחריותם חייב באחריותן, שאם נפחתו, נגנבו או עבדו, חייב הבעל להחזירם לה כפי שוויים בשעה שנכנסו לרשותו. ונכסי מלוג שרק הפירות שייכים לבעל, אך הקרן היא של האישה ואין הבעל חייב באחריותם, הרי מה שנגנב או שעבד עבד לה ואין הבעל צריך לשלם על כך לאישה. הייתה האישה האילונית או מחייבי לוין ולא הכיר בקודם הנישואין שהיא האילונית או מחייבי לוין, כל מה שעבד או נגנב או בלע עד שנשחק מנכסי צאן ברזל, נכסים שעבדו או נגנבו או בלו מרוב שימוש עד שנשחקו ואי אפשר להשתמש בהם יותר מנכסי הצאן ברזל, אין הבעל חייב לשלם לה את מה שעבד, נגנב או בלע ונשחק, שהרי היא נתנה לו רשות להיותן אצלו. דהיינו שהבעל השתמש בנכסים אלו כדין, שהרי האישה נתנה לו את הנכסים שיהיו ברשותו והשתמש בהם כרצונו, ולפיכך גם אם השימוש בהם גרם לבלי, אין לחייבו על כך. וכן אין לחייבו על הבלי או האובדן, מחמת שקיבל עליו אחריות על נכסים אלה, כאילו היה יודע שהאילונית או מחייבי לוין לא היה מקבל עליו את אחריותן, שהרי לא היה חפץ בנישואין כלל. וכל שעבד או נגנב מנכסי מלוג, חייב הבעל לשלם לה. ויוצא שדינה הוא הפך מכל הנשים, שבכל הנשים הבעל חייב באחריות נכסי צאן ברזל, ואינו חייב באחריות נכסי מלוג. ואילו באילונית או חייבי לוין שלא הכיר בהם, הוא אינו חייב באחריות נכסי צאן ברזל, כאמור משום שאם הוא היה יודע שהיא האילונית או אסורה עליו, הוא לא היה מתחייב באחריותם, אך הוא חייב באחריות נכסי מלוג. והטעם שבנשים אלו הוא חייב באחריות נכסי המלוג, מפני שאין שם אישות גמורה, לא זכה בנכסי מלוג. שמכיוון שאין כאן נישואין גמורים, הרי הבעל נחשב כאדם זר שקיבל לרשותו נכסים לאכול מפירותיהם, שכיוון שנהנה מהם חייב באחריותן. בשונה מכל אישה שחלק מתנאי הנישואין הם, שהבעל ייהנה מהרווחים של נכסי המלוג, ולמרות זאת לא יתחייב באחריות הנכסים. הלכת ת' והממיינת קטנה איתו מה שניסה שלא לדעת אביה ומיינה בנישואין, אין לה בליות כלל, דיינו שאין מוציאין מן הבעל דבר ממה שעבד או נגנב או בלה מנכסיה עד שנשחק, בין מנכסי מלוג בין מנכסי צאן ברזל, אלא נוטלת הנמצא לה, כי נוטלת רק את נכסיה הקיימים עתה ויוצא מבעלה, כי חכמים תקנו נישואין לקטנה איתו מה כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. ואם כאשר תמיין יתחייב הבעל להחזיר לה אף את הנכסים שאינם קיימים, לא יהיה מי שירצה להינשא לקטנה ולא תתקיים תקנת חכמים. הלכה יוד, מי שזינתה תחת בעלה ונאסרה עליו, אין לה כתובה כלל, לא עיקר ולא תוספת, ואין מוציאים מן הבעל דבר ממה שעבד או נגנב מנכסי צאן ברזל שלה, אלא נוטלת רק את נכסיה הקיימים כעת ויוצאת. כאמור שמכיוון שמעשיה גרמו לה להיאסר על בעלה, הרי היא מפסידה את כל זכויותיה, והיא מקבלת רק את הנכסים השייכים לה. ואין צריך לומר נכסי מלוג, שאף באישה רגילה מתגרשת אין הבעל חייב באחריותן, שקל וחומר באישה שזינתה, שהיא נוטלת רק את מה שנשאר מהנכסים, ואין הבעל צריך לשלם לה כלום על מה שבלה או עבד.
מוסיף הרמב״ם, ולא המזנה בלבד מפסידה את כתובתה ואת התחייבויות הבעל בנוגע לנדוניה, אלא אף העוברת על דת משה, העוברת על איסורים מסוימים שיפורטו בהלכה הבאה, או העוברת על דת יהודית שאינה נוהגת במנהגי הצניות שנהגו בהן בנות ישראל, כפי שיפרט הרמב״ם בהלכות הבאות, או היוצאת משום שם רע, שיוצאת מבעלה משום שיצאה עליה שם רע שזינתה, אין לה כתובה כלל, לא עיקר הכתובה ולא תוספת. ולא תנאי מתנאי כתובה שהיא מפסידה גם את כל ההתחייבויות של הבעל לאשתו, וכל אחת מהן מנשים אלו נוטלת הנמצא מנדונייתה ויוצאה, שהיא נוטלת רק את נכסי הנדוניה שהכניסה לבעלה הקיימים ויוצאת מבעלה, ואין הבעל חייב לשלם למי שלא כלום, לא מה שפחת ולא מה שעבד, שדין כל הנשים האלו כדין אישה שזינתה. הלכה י' א', ואילן הדברים שאם עשתה אחד מהן עברה על דת משה ומפסידה את כתובתה, יוצא בשוק ושיער ראשה גלוי ללא כיסוי, או שנודרת או נשבת ואינה מקיימת, או ששימשה מיטתה והיא נידה, או שאינה קוצה לחלה, או שהכילה את בעלה שאר דברים אסורים, ואין צריך לומר שקצים ונבלות.

משה שהיא עוברת על מה שכתוב בתורה ומפסידה את כתובתה. הלכה י"ב, ואיזו היא דעת יהודית שעוברת עליה מפסידה את כתובתה, את תנאי הכתובה ואת הזכויות המיוחדות שיש לה בנדוניה, הוא מנהג הצניעות שנהגו בו בנות ישראל. דהיינו שהעוברת על דת משה היא שעוברת על דברים מהתורה כמו כשרות ונידה, והעוברת על דת יהודית הוא שהיא עוברת על מנהגי הצניעות שנהגו בו היהודים, דהיינו בנות ישראל. ואילו הן הדברים שאם עשתה אחד מהן עברה על דת יהודית, יוצא לשוק או למבוי מפולש, רחוב הפתוח משני צדדה ורבים עוברים בו, וראשה פרוע ואין עליה רדיד כשאר אנשים, אף על פי ששערה מכוסה במטפחתה. דהיינו שדרך בנות ישראל שלא לצאת לשוק או למבוי המפולש, אלא אם כן מכסה את ראשה בשני כיסויים, מטפחת המכסה את שערותיה, וכן רדיד שהוא צעיף דק החופה את כל גופה מראשה עד רגליה כמו תלית. ואם יצאה ללא הרדיד, אף שראשה מכוסה במטפחת, הרי היא בכלל עוברת על דת יהודית. אך כאשר היא יוצאת בשיער ראש גלוי, הרי היא עוברת על דת משה. או שהייתה טובה בשוק, עוברת וכיוצא בו כנגד פניה על פדחתה או על לחייה, כדי שהעוברים והשבים יביטו על פניה כדרך שעושות הגויות הפרוצות, או שטובה בשוק ומרה זרועותיה לבני אדם, שהיא מגביעה את ידיה ומגלה את זרועותיה לאנקול, או שהייתה משחקת עם הבחורים, או שהייתה טובה את התשמיש מבעלה בכל רמת ששכנותיה שומעות אותה מדברת על עסקי תשמיש, או שהייתה מקללת את אבי בעלה בפני בעלה, שכבוד הבעל ומוראו ממנהגי הקדושה והצניעות. הרי עושה הדבר מדברים אלו, עוברת על דת יהודית ומפסידה את כתובתה. הלכה י"ג, עזרא הסופר תיקן שתהיה אישה חוגרת בסינר כי אם נכנסה עם קטנות תחת הבגדים תמיד בתוך ביתה משום צניעות, וכל שכן מחוץ לביתה. ואם לא חגרה סינר, אף שיש בך חוסר צניעות, מכל מקום אינה עוברת בזה על דת יהודית ולא הפסידה את כתובתה, וכן אם יצאה בראשה פרוע, כשראשה מכוסה במטפחת בלבד ללא רדיד מחצר לחצר בתוך המבוי, או אילו שערה מכוסה במטפחתה ואינו מגולה לגמרי, אינה נחשבת עוברת על דת יהודית ולא הפסידה את כתובתה. הלכה י"ד, העוברת על דת, בין על דת משה ובין על דת יהודית, צריכה התראה, צריך להתרות בה קודם שלא תעשה את המעשה שיש בו משום עבירה על דת, ושאם תעשה כן היא תפסיד את כתובתה, ועדים, וכן צריך עדים שיתרו בה ועברה על התראתם, ורק אחר כך תפסיד כתובתה, שרק באופן זה שיתרו בה קודם וגם היו עדים על המעשה, היא מפסידה את כתובתה. דהיינו שללא עדים יכולה להכחיש שלא עברה על דת. עברה על דת בינו לבינה, וידע בעלה שהיא עוברת על דת, ויתרה בה שלא תעשה זאת שוב בלא עדים, וחזרה ועברה על הדת אחר התראתו, וטבע אותה בבית דין. הוא טוען ואומר, עברה אחר התראה, שאשתו עברה על הדת לאחר שיתרה בה והפסידה את כתובתה, ואם מכחישה אותו ואומרת, לא עברתי כלל על דת, או שעברתי אך לא יתרו בי, ולפיכך איני מפסידה את כתובתי. אם רצה הבעל להוציא, שהבעל אינו חייב לגרש את אשתו שעברה על דת, אף כשיש עדים שעברה. אלא שכשיש עדים, באם הוא רוצה לגרשה, הרי הוא פטור מתשלום כתובתה. אך במקרה שעברה בינה לבינו, הרי זה נותן כתובה אחר שתשבע שלא עברה, שמכיוון שאין עדים על כך שעברה, הרי הוא חייב לפרוע לה את כתובתה, אך מכל מקום הוא יכול להשביע קודם שלא עברה, שהרי אם תודה לדבריו שעברה על דעת אחר התראה, אין לה כלום. מכיוון שכך, כאשר היא כופרת ואומרת שלא עברה על דעת אחר התראה, צריכה להישבע על כך, ורק אז היא תיטול את כתובתה. הלכת את ו, כיצד היא יוצאה משום שם רע, באיזה אופן האישה יוצאת ללא כתובה משום שיצאה עליה שם רע, כגון שהיו שם עדים שעשתה דבר מכוער ביותר, שהדברים מרין שהייתה שם עבירת זנות, אף על פי שאין שם עדות ברורה בזנות. כיצד, כגון שהייתה אישה בחצר לבדה, וראו העדים רוחל יוצא מהחצר, ונכנסו מיד בשעת יציאתו, ומצאו אותה עומדת מעל המיטה, והיא לובשת את המכנסיים, או חוגרת אזורה, או שמצאו רוק לך למעלה מן הקילה, שסביר שבשעה שהרוכל היה שם שכבה על גבה כשפניה כלפי מעלה, ולפיכך כשירקה הרוק פגע בתחתית גג הקילה, או שהיו שניהן יוצאים ממקום אפל, או שהיו מעלין זה את זה מן הבור וכיוצא בו, או שראו אותו מנשק על פי חלוקה, או שראו אותן מנשקין זה את זה, או מגפפין מחבקין זה את זה, או שנכנסו זה אחר זה לחדר והגיפו הדלת, וכיוצא בדברים אלו, אם רצה בעלה להוציאה, תצא ואין לה כתובה, ואין זו צריכה התראה. הלכת את זין, עוברת על דת משה או דת יהודית, וכן זו שעשתה דבר מכוער, אין כופין את הבעל להוציא, אלא אם רצה לא יוציא, ואף על פי שלא הוציא אותה, אין לה כתובה.
לפי שהכתובה תקנת חכמים היא כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה,

0: ולא הקפידו חכמים, אלא על בנות ישראל הצנועות, שרצו חכמים שישארו תחת בעליהן. אבל אלו הפרוצות העוברות על דעת העושות מעשים מכוערים, אין להן תקנה זו, דיינו שאין צורך בתקנה זו, אלא אדרבה, תהיה קלה בעיניו להוציאה. על החיות זין, מי שראה את אשתו שזינתה, או שאמרה לו אחת מקרובותיו או מקרובותיה של האישה שהוא מאמינן וסומך את דעתו על דבריהם שזינתה אשתו, בין שהיה אומר איש, בין שהייתה אישה, הועיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת, הרי זה חייב להוציא את אשתו ואסור לו לבוא עליה, וייתן כתובתה שהרי אין לו עדים שזינתה, ואם הודה לו אשתו שזינתה, תצא בלא כתובה, כי האישה נאמנת על עצמה להפסיד את כתובתה. לפיכך משביעה בנקיטת חפץ. כשהיא אוחזת בידי הספר תורה עם טוען שראה אותה בעצמו שזינתה, ואחר כך תגבה כתובתה. אבל בדברי אחר, שהבעל לא ראה אותה בעצמו, אלא שמע על כך מפי אחד הנאמן עליו, אינו יכול להשביעה אלא על ידי גלגול שבועה. ומכיוון שאינו יודע בוודאות שזינתה, אלא רק שמע על כך מאחר, אין לו טענת ודאי ולפיכך אינו יכול להשביעה, אלא אם תתחייב לו שבועה מסיבה אחרת ויגלגל עליה אף שבועה זו. הלכה י"ח, אמרה לו אשתו שזינתה תחתיו ברצונה, והרי היא אסורה עליו, אין משגיחין בדבריה, שמא אינה נתנה באחר, והיא אומרת שזינתה כדי שבעלה יגרשנה ותוכל להינשא לאותו אדם. אבל איבדה את כל כתובתה, עיקר ותוספת, ואיבדה הבליות, שהבעל פטור מלשלם לה כל מה שנפחת או עבד מנכסיה, שהרי הודתה בזנות. ואם היה מאמינה וסומך את דעתו על דבריה שזינתה, הרי זה חייב להוציא אותה, ואין בית דין כופין את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו, כאשר ראה שזינתה או שמע זאת מאדם הנאמן עליו או שהאישה עצמה אומרת שזינתה והבעל מאמין לה, אין בית דין כופין אותו לגרשה עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינתה אשת זה בפניהן לרצונה, ורק אחר כך בית דין כופין אותו להוציא אותה. על החיותת, האישה שזינתה תחת בעלה בשגגה, כגון שסברה שפלוני הוא בעלה, או באונס שאדם בעל אותה באונס, הרי זו מותרת לבעלה. שנאמר בתורה בפרשת סוטה בעניין אישה שזינתה שאסורה לבעלה והיא לא נתפסה. הנתפסה שננסה בניגוד לרצונה הרי היא מותרת לבעלה, ודין זהו בין שהנסה ישראל בין שהנסה גוי. וכל שתחילת בייתה באונס אף על פי שסופה ברצון, ואפילו אמרה ניחו לו שלמלא לא אנס אותי הייתי סוחרתו, הרי זו מותרת שהיצר לבשה ומתחילתה באונס הייתה, ולפיכך אף סופה נחשב לאונס. הלכה אף נשים שגנבו אותן ניסטים ויש חשש שבעלו אותם הגויים, הרי הן כשבויות מלחמה שהן אנוסות ומותרות לבעליהן. ואם הניחו מליסטים לחזור לבעליהן והלכו לליסטים מעצמן, הרי לו ברצון ואסורות לבעליהן. ואתה חוזר הרמב״ם לדין המבואר בהלכה הקודמת, שהשוגגת גם היא מותרת לבעלה, אף על פי שמהכתוב והיא לא נתפסה ניתן ללמוד רק שהאנוסה מותרת. מבאר הרמב״ם ודינה נאנסת ודינה שוגגת אחד הוא שהשגגה צד אונס יש בה, שהרי לא היה בכוונתה או ברצונה לזנות אלא שגגתה אנסה אותה לכך נגד רצונה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף א', במה דברים אמורים שאישה שזינתה תחת בעלה בשוגג או באונס מותרת היא לבעלה, בשהיה בעלה ישראל, אבל אשת כהן ששגגה או שנאנסה, שזינתה תחתיו בשוגג או באונס, אסורה לבעלה, שהרי נעשית זונה מכל מקום, שהרי גם בביאת שוגג או אונס נעשית האישה זונה, והוא הכהן אסור בזונה, כמו שהתבהר בהלכות איסורי ביאה, שהרי נאמר בתורה בפרשת אמור, אישה זונה וחללה לא ייקחו. הלכה חף ב', ואחד אשת ישראל או אשת כהן שנאנסה או שגגה, הרי בן אשת ישראל שלא נאסרה על בעלה ואף אשת כהן שנאסרה על בעלה, מכל מקום כתובתה קיימת העיקר והתוספת ולא הפסידה כלום, שגם את תנאי הכתובה וגם את התחייבויות הבעל בנוגע לנדוניה היא לא מפסידה כלל, וכופין את הכהן ליתן לה כתובתה ולגרשה, שמכיוון שנאסרה על בעלה על ידי האונס, הרי בעלה הכהן חייב לגרשה. הוא חייב לתת לה את כתובתה במלואה, כיוון שהאישה לא נאסרה על בעלה מרצונה אלא שגגה או נאנסה. הלכה חף ג', אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי או שגגתי ונבלתי לאחר, והרי היא אסורה עליך, אינו חושש לדבריה שאינו צריך לחשוש לדבריה ורשאי להמשיך לחיות עמה, שמעיניה נתנה באחר, כי ייתכן שאישה זו רוצה להינשא לאדם אחר, ולפיכך היא אומרת שנאנסה או שגגה ונבלה לאחר, כדי שבעלה יגרשנה ותוכל להינשא לאותו אדם. שהרי אף כאשר היא אומרת נבלתי ברצוני, שהיא מפסידה את כתובתה, היא נאמנת משום טעם זה, וקל וחומר באשת כהן שאומרת נאנסתי או שוגגתי, שגם אם יגרשה, הרי היא מקבלת את כתובתה, ובוודאי עולה החשש שהיא משקרת כדי להינשא לאחר, ולהרוויח גם את כתובתה. ואם הייתה אשתו נאמנת לו והוא סומך על דבריה, או שאמר לו אדם שהוא סומך על דבריו שאשתו נבלה לאחר באונס או בשוגג, יוציא וייתן כתובה, יוציא אותה משום שנאסרה עליו, ומכל מקום הוא חייב לתת לה את כתובתה, שהרי אף אם מי אומרת ששגגה או נאנסה, היא איננה מפסידה את כתובתה בכך. הלכה חף דלת, אומר לאשתו בפני שניים, בפני שני עדים, אל תסתרי עם פלוני, אל תיכנסי למקום סתר עם איש פלוני, ונכנסה אמו לסתר בפני עדים, שעברה על עזרתו ונכנסה עם אותו פלוני למקום סתר בפני שני עדים, ושעתה אמו שם כדי תומה שיעור זמן מספיק כדי לזנות, ובהלחוץ אותה כותב הרמב״ם ששיעור זהו כדי לצלות ביצה או לגומה. ועל פי דברי הפוסקים זהו שיעור שבין 3-5 דקות. הרי זו אסורה על בעלה עד שיש כנה 100 מרים, שהמים שלתוכה מוחקים את המגילה, שאותם שותה הסותה מכונים בתורה 100 מרים, וחזל אומרים שצריך להכניס לפיכך במים 10 מר כלענה, כמו שהתבאר בהלחוץ אותה, סדר השקעת הסותה, והמים נועדו לבודקה, שבאם זינתה הרי היא מתה ממים אלו, ובאם היא תאורה היא נשארת בחיים, והדבר אף מבריאה, מברך אותה בילדים ועוד. ואם את הבעל קודם שישכנה את 100 מרים, שאז אין משכין אותה ואין דרך לברר שלא זינתה, אין לה כתובה, ואף על פי שלא מצאו דבר מכוער, למרות שאין עדים שראו במעשה מכוער, המוכיח שזינתה, כמו אחד ממעשה הכיור שהרמב״ם כתב בהלכת את וב, שאין לך דבר מכוער יותר מזה, שנסתרה עם אותו פלוני, לאחר שבעלה הזהיר אותה שלא להיסתר עמו, שמעשה זה נותן סבירות גבוהה שהיא זינתה עמו. והיום, החל מסוף ימי בית שני שאין שם סוטה משום שבטלה השקעת הסוטה, הרי אישה שבעלה קינה לה בפני עדים ונסתרה עם אותו פלוני בפני עדים, ואין דרך לברר שלא זינתה, נאסרה עליו איסור עולם, ותצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת, שהרי מעשה הרעים גרמו לה להאסר, כי העובדה שהיא נסתרה עם אותו אדם לאחר שבעלה אמר לה אל תסתרי עם פלוני, היא זאת שאוסרת אותה על בעלה, ולפיכך היא מפסידה את כתובתה. הלכה חפה, ימר לה בינו לבינה שלא בפני עדים אל תסתרי עם פלוני, וראה אותה שנסתרה עמו, ושעתה עמו שם כדי תומה, שיעור זמן מספיק לזנות, הרי זו אסורה עליו בזמן הזה שאין שם מסותה ואינו יכול להשקוטה. דאף שגם בזמן הבית, כאשר הכינוי והסתירה היו בינו לבינה, הוא לא יכל להשקוטה. הרי הוא יכל לקנא לה אחר כך שוב פעם בפני שניים, ואז אם היא הייתה נסתרת שוב בפני שניים, היא הייתה שותה, ואז הוא היה יכול לגלגל עליה בשבועה, שלא זינתה גם בסתירה הראשונה, וכך לברר אם זינתה. אך בזמן הזה אין שום דרך לברר זאת. ולפיכך חייב להוציא מכיוון שראה אותה שנסתרה לאחר הכינוי, וייתן כתובה כיוון שאין לו עדים על כך. ואם הודית לו שנסתרה עם אותו פלוני אחר שיתרה בה שלא תסתר עמו, תצא בלא כתובה, מכיוון שכאמור לעניין ממון הודעת בעל דין כ100 עדים. ולפיכך, מכיוון שאם תודה תפסיד את כתובתה, הרי כאשר היא לא מודה, משביעה על זה יכול בעלה לדרוש מבית הדין שישביעו אותה שלא זינתה עם אותו פלוני, ורק אחר כך ייתן כתובה. וכאן מסתיים הפרק 24.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי הוא גמר חתימה טובה, יום ראשון, ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים, תפשין פי זין. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לסליחה, מכילה וכפרה, ולכל מילד מיטב, מסכת בכורות, המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת הרביעית מסדר קודשים, דפים ב' וג', שני הדפים הפותחים את מסכת בכורות, לאחר הסיום של מסכתנו הקודמת, מסכת חולין, בערב שבת תשובה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב יום הכיפורים תשפ"ז, כתב רבינו יונה בשערי תשובה, שער ד', כל הקובע סעודה בערב יום הכיפורים, כאילו נצטווה להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהם. והטעם הראשון, כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו ותהיה לו לעידה על דאגתו, לאשמתו ויגונותיו, לאבונותיו. והשנית, כי בשאר ימים טובים אנו קובעים סעודה לשמחת המצווה, כי יגדל ויסגה מאוד שכר המצווה על השמחה. ובפני שעצום ביום הכיפורים, נתחייבנו לקבוע סעודה על שמחת המצווה בערב יום הכיפורים. טעם השלישי, למען נחזק, להרבות תפילה ותחנונים ביום הכיפורים ולשיט עיצות בנפשנו על התשובה ועיקריה. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה של לימה לפניך. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביטה נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שהביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. כתב בספר מעבר יבוק, וזה לשונו, כתוב במנהגי הארי, כי הוא היה נוהג לומר קודם שיכנס לבית המדרש תפילת רבי נחוניה בן הקנה, כתובה במשנה ומפורשת בגמרא. ואחר כך היה אומר את הפסוק, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלעיני והביטה נפלאות מתורתך, וקיבלתי. כי פסוק, יערוף כמטר לקחי תזל קטל אמרתי, כסעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. פסוק, צור תעודה, חתום תורה בלימודי, ישר והפוך, בלימודי תורה חתום, תעודה צור, ושלוש פעמי, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך. והפסוק, בחוקותיך יש תעשה, לא אשכח דבריך, ומזמור שיר המעלות הנה, ברכו את אדוינו, כל עבדי אדוינו, העומדים בבית אדוינו בלילות, ציו ידיכם קודש, וברכו את אדוינו, יברכך אדוינו מציון, נושא שמיים וארץ, טוב לא אומרם קודם הלימוד. עד כאן לשונו. כתב המגיד מישרים לבית יוסף על פרשת כי תבוא לומר לפני הלימוד י' פעמים. סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני. סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני. את תלמוד תורתני שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, והופך על בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, ויכתבם ויחתמם לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרם של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומתוקה. פתח שיעור דפינו היומי במסכתנו החדשה הבאה לנו לטובה, מסכת בכורות, ופרק השינון, הסיכום והחזרה על שני הדפים בהם חתמנו את מסכת חולין, מסכתנו הקודמת, המסכת השלישית אשר בסדר קודשים, בחגיגת סיום המסכת, בערב שבת קודש, פרשת האזינו, שבת תשובה, תשפ"ז, שאלנו בסיום תלמודנו את מסכת חולין, שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בשני הדפים החותמים את מסכת חולין דפים קופמם א' וקופמם ב'. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מניין שאם שילחה את האם וחזרה חייב לשלחה אפילו 100 פעמים, והתשובה שנאמר שלח אפילו 100 פעמים במשמע. שאלה שנייה, באיזה אופן נצטרך ללמד שאף שצריך את הציפור למצווה חייב לשלחה, והתשובה באופן שנטל את האם היא תחילה כדי לשלחה ואחר כך נזדמנה לו המצווה שבזה עשה דוחה עשה בלבד. שאלה שלישית, במה עדיף עשה של מצורע על עשה של שילוח הכן, והתשובה משום שגדול השלום והמצורע אסור באשתו קודם תארתו. שאלה רביעית, מדוע לרב יהודה הנוטל את האם על הבנים אינו לוקה, והתשובה משום שסובר שהעשה של שלח תשלח הוא רק מתחילה ולא כתיקון על הלב, ועל כן אין זה לב הניתק לעשה. שאלה חמישית, יוני שבח ועלייה, האם גם האם אסורה בגזל מפני דרכי שלום או רק הביצים? והתשובה לאופן אחד בגמרא, גם האם אסורה כיוון שדעתו עליה שאף אם תהילך תחזור לעת ערב. לאופן אחר, האם אינה אסורה ורק הביצה שיצא ברובה אסורה. שאלה שישית, מדוע אמר שמואל לרב יהודה להקיש על הקן שקנה מלוי בר סימון, והתשובה בכדי שיפרחו האמהות היושבות על הבנים וממילא יקנה לוי את הבנים בקניין חצירו ויוכל להקנות לרב יהודה בקניין סודר? שאלה שביעית, מהו למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך והתשובה בעולם שכולו ארוך וכולו טוב העולם הבא? והשאלה האחרונה על מסכת חולין הייתה, כיצד נפל האדם מהסולם כשהלך לעשות מצווה והרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, והתשובה היה זה בסולם רעוע שהעזק בו מצוי, ובזה אף זכות זו אפשר שלא תועיל. אדרן הלך מסכת חולין, והולכים אנו מחיל אל חיל אל המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת בכורות. ובפתח מסכת בכורות, הנה ההקדמה. מסכת בכורות היא המסכת הרביעית בסדר קודשים, וכתב הרמב״ם הקדמה לסדר זרעים, שהטעם שסידרו אותה אחר מסכתות צבחים, מנחות וחולין, לפי שכך הוא סדר הכתוב בפסוקים בספר דברים, פרק י' ב', והיה המקום אשר יבחר השם אלוקכם בו, לשכן שמו שם, שמה, תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם המבוארים במסכתות צבחים ומנחות, ואחר כך נאמר, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר, ודיני שחיטה ואכילת בשר יתבערו במסכת חולין, ולבסוף נאמר שם, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך, ובחורות בקרך וצונך, ודינים אלו מבוארים במסכת בחורות. המסכת שלפנינו, מסכת בחורות, עוסקת בארבעה נושאים מרכזיים. א', דיני בחור בהמה טהורה הניתן לכהן וקרב בבית המקדש. ב', דיני פטר חמור הנפדה בשה וניתן לכהן והוא ממון כהן. וחובת עריפה אם אינו פודה. והמסכת פותחת בדיני פטר חמור, ובתחילת הפרק השני לקמן בדף י' ג' בירה הגמרא, שכיוון שדיניו מעטים הקדימו להביאו ולסיים את כל דיניו בפרק הראשון, ושאר המסכת עוסקת בבחור בהמה טהורה. הנושא השלישי במסכת בכורות, דיני בחור אדם הנפדה בחמישה סלעים וניתן לכהן. ובפרק השמיני נשנו חילוקי דינים בין בחור שהוא פטר רחם לאימו וחייב בפדיון לבין בחור שהוא ראשון לאביו, והוא נוטל חלק כפול בירושת נכסי אביו. אבל פרטי דיני ירושת בכור לא הוזכרו במסכת בכורות אלא במסכת בבא בתרא בפרק התשיעי. מה הנושא הרביעי במסכת בכורות? בפרק האחרון התבהרו דיני מעשר בהמה. מעלת הבכורה הוטבעה מאימות עולם, וכותב רש"י בספר שמות פרק ד' פסוק רב ב', ולכן הבכור ראוי יותר לברכה כמו שאמר יוסף לאביו, כי זה הבכור סימן מנחה על ראשו. לכן כתב הרמב"ן כי הוא הבכור הראוי להתברך. אז מעלת בכורה הוטבעה מאימות עולם בכל הנושא הראשון בין באדם ובין בהמה. וגם בצומח מצינו מעלה לבכורה ומצוות ביקורים הנוהגת בפירות הגדלים ראשונה בשדהו. והפרי צדיק כותב שעניין מצוות ביקורים היא על דרך מצוות קידוש בכורות שמורות על ההכרה שהכל מהשם יתברך, וישראל עושים קודש להשם כל ראשית הדומם צומח חי ומדבר. לפיכך כל העובדים בעבודת הקורבנות היו בכורות מפני מעלתם. כך נאמר במדבר רבה שהיו הבכורות מקריבים עד שלא עמד שפטו של לוי מתחילת בריאתו של עולם. אדם הראשון היה בכורו של עולם וכיוון שהקריב קורבנו, לבש בגדי כהונה גדולה. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת זבחים פרק י' ד', מימות אדם הראשון עד משה רבינו, הייתה עבודה בבכורות. ביציאת מצרים בעת שהבדיל הקדוש ברוך הוא בין בכורי ישראל לבכורי מצרים והמית את בכורי מצרים והציל את בכורות ישראל נוספה קדושה על הבכורות. שורש תביעת הקדוש ברוך הוא מפרעה להוציא בני ישראל ממצרים היה מצד בכורת ישראל בין האומות, ולכן בהתראה הראשונה קודם כל המכות אמר הקדוש ברוך הוא לפרעה, בני בכורי ישראל ותמאן לשלחו. ובעקבות כך נאמרה פרשת קדש לכל בכור שבספר שמות שבה נצטוו ישראל על קדושת הבכורה. והספורנו כתב שם שבכורות האדם הוקדשו קודם מכת בכורות, כלולי נתקדשו קודם מכת בכורות היו הבכורות ראויים להיענש באבון הדור, כי היו הנכבדים ביותר בעם, ולא היו ראויים להינצל ממכת בכורות שהכתה במצרים. כמו שנאמר, לילות בסדום פן תיספה באבון העיר, וכדי להצילם הקדים הקדוש ברוך הוא והקדישם לעבודתו, והיו קדושים כנזירים או יותר, מיוחדים לעבודת הכל התברך, ואסורים בעבודת אדיוט, כמו שבהמת קודשים אסורה בגיזה ועבודה. ונקבע שקדושה זו ומצוותיה יחולו על שלושה מינים, אדם, שור וחמור. והגאון מבילנה באדרת אליהו על ספר ישעיה כתב, שהקדוש ברוך הוא בחר לו שלושה מיני בחורים, פטר חמור, בחור שור ובחור אדם. כי יש שלוש דרגות באדם, שמקבילות לחמור, שור ואדם, כי בתחילת ימיו האדם רודף אחר התאוות כחמור, וברוב ימיו נושא בעול הפרנסה כשור לעול, ובסוף ימיו נשברת התאווה ומתגברת חוכמת הנפש, ובדרגה זו נחשב אדם. והיינו שנאמרו שלוש מצוות בבחורה, פטר חמור, מצווה לאמירו בסתמים או בעריפה, כי עיקר האדם לקדש עצמו, לשבר ולבטל תאוותיו, בחור בהמה טהורה עומד להקרבה, כי זהו עניין ההקדש שיפריש אדם מממונו ויתנו לעליון. ובחור האדם קדושתו עומדת לפדיון, אבל הוא עצמו עומד לעבודת השם. אף על פי שבמכת בחורות הומתו כל הבחורים, בן ראשית עונים שהוא הבחור הראשון לאבי, ובן פטר רחם שהוא הבחור הראשון לאמו, וגם הנולד אחר, בת בחורה מכל מקום, קדושת הבחורה אינה חלה על הולד הראשון הנולד לאביו, אלא רק על הולד זכר שפטר רחם אמו, דהיינו שיצא ראשונה דרך פתח הרחם. שלוש קדושות חלוקות מצינו בבחורה, קדושת בחור אדם ופדיונו על ידי נתינת חמישה סלעים לכהן, קדושת בחור בהמה טהורה, וצריך לתנו לכהן ואם הוא תם מקריבו ואוכלו כדיני קורבן שלמים. הכהן אוכלו כדיני קורבן שלמים, אבל יש חילוק בין דינו לשלמים כשלמים נאכלים, גם לישראל הבעלים, ובחור נאכל רק לכהנים. אם נפל בומום שוחתו בחוץ ואוכלו ומאכילו אפילו לישראל או לגוי, וקדושת בחור בהמה טמאה, חלה על פטר חמור, ורק חמור מן הבהמות הטמאות, כי החמורים סייעו לישראל בשעת יציאתם ממצרים, שכל אחד ואחד מישראל היו עמו לפחות 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. וחובה לבדות פטר חמור בנתינת צה תחתיו לכהן, ועד שפודהו הוא אסור בענה, ואם אינו רוצה לבדותו חייב לעורפו. תא מצוות בכורה בשלושת סוגי הבכורות התבאר בתורה בכמה מקומות. ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם, כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני יפדה, כי לי כל הבכור ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, לי יהיו אני השם. וכי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. כותב ספר החינוך במצווה חי, רצה השם לזכותנו לעשות מצווה בראשית פריינו למען דעת, כי הכל שלו ואין לו לאדם דבר בעולמו, רק מה שיחלק לו השם יתברך בחסדה, ויבין זאת בירותו, כי אחר שהגע האדם כמה יגיעות וטרח כמה תרחים בעולמו, והגיע לזמן שעשה פרי, וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו, מיד נותו לקדוש ברוך הוא, מתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות בורו, ועוד לזכור הנס הגדול שעשה לנו השם יתברך בבחורי מצרים שהרגם והצילנו מידם. חיוב פדיון בחור מן הכהן חל רק על בן זכר שהוא פטר רחם לאמו הישראלית, אף על פי שאינו בן ראשון לאביו. ואפילו היו לו כמה נשים ויש לו בחור מכל אחת ואחת, כולם בחורים חייבים בפדיון, שנאמר כל בחור בניך תבדה. גוי הבעל בת ישראל, אם היה הולד בחור חייב בפדיון, וכן שפחה שנשתחררה ונוכרית שהתגיירה כשהן מעוברות וילדו, בנם חייב בפדיון. אף על פי שהורתו שלו בקדושה, כיוון שנאמר פטר כל רחם בבני ישראל, ולמדו שכל פטירת הרחם הייתה בישראל, אף על פי שהעיבור לא היה בישראל, הולד שנולד בקדושה הוא בחור לפדיון. אבל שפחה ונוכרית שילדו ואחר כך נשתחררה, שפחה ונתגיירה הנוכרית וילדו ולד אחר, הולדות פטורים מפדיון שאינם פטר רחם. זו משנה לקמן בדף ממבה, ורבי יוסי הגלילי שם חולק ואומר שאפילו בחורים לכהן. כהנים או לוויים פטורים מן הפדיון. כהן שנולד לו בחור חלל, הרי הוא כישראל וחייב בבחורה, אבל האב זוכה בפדיונו, ולכן אם מת האב לאחר 30 יום, אין הבן חייב לבדות את עצמו שהרי זכה אביו בפדיונו. והבן כשירש נכסה אביו, ירש גם זכות זו. ואם מת האב בתוך 30 יום, מחלוק את המוראים אם הבן חייב לבדות את עצמו שהרי לא זכה בפדיונו, כי חיוב הפדיון לא חל עליו מעולם, ורק הבן יתחייב בו לאחר מיתת אביו ויתננו לכהן אחר, או שאף הבן פטור, כי הוא בא מכוח אביו שהוא אדם, שאין הכהן יכול להידיין עמו, כי אילו היה אביו קיים, היה נוטל את הפדיון לעצמו. הנולד אחר נפל שאימו טמאה לידה, ויש בו צורת אדם, כיוון שנפל זה נחשב ולד וכבר פטר את הרחם הבא אחריו, אינו בחור לפדיון. יציאת ראשו של עובר נחשבת כלידה ופטירת הרחם, ולכן נפל בין 8 חודשים והוא חי, או בין 9 חודשים ואפילו מת שיצא ראשו וחזר, ואחר כך נולד אחי, ואין השני חייב בפדיון, כי כבר נפטר הרחם ביציאת ראשו של הראשון. ולד שיצא דרך דופן והולד הבא אחריו, שניהם אינה בחורים, הראשון לפי שינו פטר רחם, והשני לפי שינו בחור לבלדות, שהרי היה ולד זכר קודם לו, אף על פי שהוא בחור לרחמים, שבחור לדבר אחד אינו בחור. חיוב הפדיון חל במלות לבן 30 יום ללידתו. מחלוקת האחרונים אם החיוב חל רק למחרת יום ה-30, ומעט שעברו 30 ימים שלימים כשיעור חודש לחידוש הלבנה. דהיינו אחר חפתת ימים י' שעות ותף שינצה דיגימל חלקים. מת הבכור בתוך 30 יום, אין האב חייב לבדותו. וכן אם נטרף בתוך 30, אף שלא מת אלא לאחר זמן רב, לא חל עליו חיוב פדיון, אבל אם מת לאחר 30 יום, האב חייב לבדותו. מצוות בכור בהמה טהורה נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ, שקדושת בכור תלויה בפתר רחם, והרי זו חובת הגוף שנוהגת בארץ ובחוץ על הארץ. קדושת בכור נוהגת גם בזמן הזה, אלא שאינו עומד להקרבה, ואם הוא תם, משאים אותו עד שיפול בו מום. ואפילו אם ירצו הבעלים או הכהן לכונסו לכיפה עד שימות מעצמו אינם רשאים, אלא צריך הכהן לגדלו עד שיפול בו מום, שכיוון שיש לו היתר על ידי מום, נחשב את המתתו כהפסד קודשים. קדושת בכור בהמה טהורה חלה רק על זכר שנולד ראשון לאמו, ואינה חלה אלא על ולדות בקר וצאן בלבד, ולא על חיות. כי נאמר בפסוק, כל פתר רחם לכל בשר אשר הקריבו להשם להוציא את החיה שאינה ראויה להקרבה. הנפל, אף על פי שאין לו חיות קדוש בבכורה ופותר את הבא אחריו מן הבכורה. יצא נקבה לפני הבכור, אין הבא אחרי הבכור, אף על פי שהוא ראשון לסחרים, כיוון שאינו פתר רחם. אבל ביוצא דרך דופן בטן אמו, ולא דרך פתח הרחם, מחלוקת הנעים. רבי טרפון סובר שהוא ספק בכור, שהדבר ספק אם בכור לדבר אחד הוא בכור או לא. וזהו בכור לבלדות ולא לרחם. ורבי עקיבא סובר שאינו בכור, כי בכור לדבר אחד אינו בכור. בהמה שהיה בה סימן ליציאת ולד נפטרת בכך מן הבכורה. סימן הולד בבהמה דקה הוא תינוף, ובבהמה גסה יציאת שפיר או שליה. רחל שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין רחל, והוא הנקרא נדמה, פטור מן הבכורה. היו בו מקצת סימני אמו, הרי זה בכור, אבל כיוון שיש בו שינוי גדול מבריאתו, הוא נחשב בעל מום קבוע, ושוחטים אותו בכל מקום כדין בכור בעל מום. פרה שילדה כמין חמור, אף על פי שהם תאורה והבלד דומה לתמה, כיוון ששניהם בני קדושת בכורה הם, אם יש בבלד מקצת סימני האם, הרי זה בכור. פרה שילדה כמין סוס, ויש בו מקצת סימני האם, הרי זה ספק בכור. מצווה להקדיש בכור בהמה טהורה, ויאמר הרי זה קודש, שנאמר תקדיש להשם אלוקיך. אך גם אם לא יקדישו, הרי הוא מתקדש מאליו וצייתו מרחם אמו. בכור בהמה טהורה, כשהוא תם מצווה להקריבו כקורבן, והוא קודשים קלים ודיני הקרבתו ואכילתו מבוארים במסכת זבחים. משנה בדף נ"ה. בכור בעל מום נאכל בכל מקום בתורת חולין, ואף על פי שכל הקודשים שנפל בהם מום צריכים פדיון, בכור נשחט בלא פדיון ואין שוחטים, אלא על מום שבגלוי ואינו חוזר, אבל מום עובר אל שוחטים עליו בכור, לא במקדש כקורבן ולא במדינה כחולין, אלא ירעה עד שיפול בו מום קבוע וישחטנו עליו. הבכור הוא אחד מ-24 מתנות כהונה ניתנים לכהנים, וחיוב נתינתו חל עליו, בין אם הוא תם, בין אם הוא בעל מום. נותנים את הבכור לכהן זכר מאנשי המשמר המשמש באותו שבוע, ולא לנקבה שהרי צריך להקריבו על גבי המזבח. ואין מקריב אלא איש, ואין בכור תם ניתן אלא לכהן שראוי לעבודה באותה שעה, אבל לא לטבול יום ומחוסר כיפורים. אין נותנים את הבכור לכהן תכף כשיוולד, כי מתנות כהונה ניתנו לכהן לגדולה, וכיוון שבהמה טעונה טיפול אין זה דרך גדולה, והבעלים חייבים לטפל בבכור עד שיגדל מעט, ואז ייתנו לכהן. ואם אין שם כהן מצוי, חייבים לטפל בבכור עד שיזדמן להם כהן. הבכור אין פודים אותו בין שהוא תם, בין שהוא בעל מום, ואם פדה לא עשה כלום, והוא בקדושתו כבתחילה, ואם עבר ופדה אינו לוקה. בכור תמים בזמן המקדש אין מוכרים אותו, שכיוון שהוא עומד להקרבה אין לכהן זכות בו כדי למוכרו, ואפילו אחר ששחטו הכהן לקורבן כדינו והקטיר את אמורה והתירו באכילה, אסור למכור בשרו לכהן האחר, שבזיון קודשים הוא לעשות סחורה בדבר שקרב ממנו למזבח. אבל בזמן הזה או בחוץ לארץ, אפילו בזמן הבית, יכול הכהן למוכרו, אף שהוא חי ותמים, וכיוון שאינו עומד להקרבה. חיוב פדיון בכור בהמה הטמאה אינו חל על כל הבהמות הטמאות, אלא על פתר חמור בלבד. מצווה לפדות פתר חמור בסמן הכבשים ומן העיזים, ונותן את הסל לכהן, ועשה הוא חולין לכל דבר. אם אינו רוצה לפדות את החמור, חייב לעורפו, ומצוות פדיה קודמת למצוות עריפה. פתר חמור אסור בהנאה עד שיפדה, ואם מחרו קודם פדיון דמיו אסורים, ואם מת קודם פדיון או שערפו, את הפתר חמור ייקבר, מפני שהוא אסור בהנאה אף לאחר עריפה, ואין העריפה מתרת בהנאה. הפריש סל לפדיון פתר חמור ומת הסל קודם שנתנו לכהן, אינו חייב באחריותו, ואם מת הפתר חמור אחר שפדאו, נותן את הטלה לכהן, והחמור מותר בהנאה, כיוון שכבר נפדה. אין דיני פתר חמור חלים על חמור של כהנים או של לוויים. ועוד בעזרת השם נלמד במסכת על דיני מעשר בהמה, בחולין ובמוקדשים, מי הם הבהמות החייבות והפטורות ממעשר, פטור הקונה בהמה ומקבלה במתנה, צירוף העדר, אופן ההפרשה, ואיסור מכירת המעשר. במסכת הזו אין בידינו כמעט מפירושי רבותינו הראשונים, למעט רש"י, תוספות ושיטה מקובצת, כמו בשאר מסכתות סדר קודשים. וכמו כן זכינו גם במסכת הזו לפירוש רבינו גרשום על סדר הדף. ופשוט מהר"ל כתב שרבינו גרשום קיבל מרבאי גאון. פירוש זה הוא הדר בש"ס וילנה על ידי רבי שלמה הכהן זצ"ל בהלכי שק שלמה עם הגאות. חיבור ייחודי נכתב למסכת הזו על ידי הרמב"ן ונקרא הלכות בכורות. וסביבו פירוש מקיף ויסודי בשם הלכות יום טוב שנכתב על ידי המהר"י אלגזי. בו בירר את דברי הרמב"ן והוסיף לדון בכל פרט מנושא המסכת עם כל המסתעף ממנו ברחבי הש"ס. והפירושים העיקרים למסכת הזו, צון קדושים לרבי אברהם חיים שור בעל התורת חיים, חוק נתן לרבי נתן בורגיל, מים קדושים לרבי אברהם משה בן רבי אשר, שפת אמת, כתבי הגריז, יד דוד, ראשית ביקורים, שי למורה, שמן רוקח, קורבן השם, זבחי צדק, חזוניש, קהילות יעקב, מנחת אברהם ועוד. זוהי הקדמה למסכת בכורות, המסכת החמישית אשר בסדר קודשים, שניגשים אנו כעת בסייעתא דשמיא ענקית, אל תלמודה. מסכת בכורות דף ב' עמוד א'. נאמר בתורה בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', ופטר חמור תפדה ושא. מצווה זו נאמרה רק על חמור ולא על שאר בהמות טמאות, ובתנאי שיש של ישראל, אבל אם יש לגוי חלק בהם או בוולד, אינו חייב בפדיון. המשנה פותחת את מסכת בכורות מבארת באילו אופנים בעלותו של גוי פותרת מפדיון פטר חמור. אומרת המשנה, הפותחת את מסכת בכורות, הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים, גוי שיש לו חמור מעוברת, אתון מעוברת שזה לה העיבור הראשון, ובא ישראל וקנה ממנו את העובר בעודו במעי אמו, וכן ישראל המוכר לו לגוי עובר בכורו של חמורו, ועדיין לא חלה עליו קדושת בכורה, אף על פי שאינו רשאי ישראל למכור לגוי חמור, כי גזרו חכמים שלא ימכרו להם בהמה גסה משום שעושים במלאכה בשבת, וגם חששו שהנוכרי יקנה אותה בערב שבת סמוך לשקיעת החמה ויניח עליה מסע לנסותה, אם הולכת כראוי לאחר שקיעת החמה, יקרא לה ישראל בכל שתלך כדי להראות לנוכרי שהולכת כראוי, ונמצא ישראל עובר באיסור מחמר אחר בהמה. אז אף על פי שאינו רשאי ישראל למכור לגוי חמור, או ישראל המשתתף לו הקונה חמור בשותפות עם גוי, והמקבל ממנו, או ישראל המקבל חמור מגוי לגדלה ולטפל בה על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה, והחמור נשארת שייכת לגוי, והנותן לו בקבלה, או ישראל הנותן חמור לגוי לגדלה ולטפל בה על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה, והחמור נשארת שייכת לישראל, בכל האופנים הללו, הוולד הבכורה נולד לחמור פטור מן הבכורה, ואין צריך לתת כנגדו סל לפדיון פטר חמור, משום שנאמר, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, ודרשו שחיוב בכורה חל רק על בכור הנמצא ברשות ישראל, אבל לא באחרים, אבל לא כשיש גם לגויים חלק בו. נמצא שישראל שלקח עובר מגוי פטור מפדיון פטר חמור, משום שחלק מהם שייכת לגוי, ואילו ישראל שמחר עובר לגוי פטור, משום שהוולד שייך לגוי. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל הלוקח, שפטור הלוקח והמוכר את כל הבהמה נלמדו משני פסוקים, כשם שפטורי הלוקח ומוכר חלק מהבהמה, נלמדו לקמן בגמרא בדף ג' עמוד א' משני פסוקים, דהיינו שהמוכר פטור משום הפסוק שהובא במשנה שצריך שיהיה כל בכור בישראל ואין לו אלא חלק מהבכור, ואילו הלוקח פטור משום שנאמר, כל מקנך תזכר ואין לו אלא חלק מהם. זוהי המשנה שלנו פותחת את מסכת בכורות, המסכת החמישית אשר בסדר קודשים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה חמישה אופנים שבהם בעלותו של הגוי פותרת מבכורה. עכשיו תבהר הגמרא למה הוא צריכתן לפרט את כל האופנים הללו. שואלת הגמרא קולני למה לי, למה הוא צריכה המשנה לפרט את כל האופנים האלו? מיישבת הגמרא צריכה, המשנה צריכה לומר את כל האופנים הללו, כי בכל אחד מהם יש חידוש בפני עצמו. די תנא לוקח, שאם היה תנא שונה רק את הדין הראשון שישראל הלוקח עובר בעודו במעי חמורו של גוי פטור מפדיון, אבי אמינא הייתי אומר שהוא פטור משום דקמייתי לקדושה, כי בקניית העובר הוא מביאו לידי קדושה, כי גורם שיהיה שובט בשבת בהיותו ביד ישראל, וכיוון שעשה מצווה בקנייתו לא יכנסו. אבל ישראל המוכר לגוי עובר בכור דקמפקא להם מקדושה, שבמכירתו הוא מוציאו מיד ישראל ומפקיע את קדושתו שהגוי יעבוד בו בשבת. אימא להיכנסה, אולי נאמר שיש לכונסו ולחייבו לפדות את העובר מידי הגוי ולתנו לכהן. כמה שמלה נכך השמיע המשנה גם את דין המוכר עובר לגוי לומר שאף הוא פטור מבכורה ואין כונסים את בעליו לפדותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, והמשתתף לו למה לי, למה הוא צריכה המשנה לשנות שאם יש לגוי שותפות בחמור, אבלת פטור מפדיון, והרי מדין הלוקח מגוי או מוכר לגוי, כבר ידענו שבעלות גוי פותרת מפדיון. והיית הגמרא, דין זה נשנה כדי להפוק עמדי רבי יהודה, להורות שלא כדברי רבי יהודה. דאמר לקמן בדפתת עמוד ב', שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה, ודברי רבי יהודה נאמרו על בחור בהמה טהורה, והוא הדין לפטר חמור. וכותב רשי שדברי רבי יהודה נאמרו בברייתא שהובא להלן, שהמקבל בהמה מגוי לטפל בה וילדה בכור, ששמים את שווי ולדה הבכור ויתן חצי דמיו לכהן. הרי שאף שלא קנה ישראל לגמרי, ויש לגוי בשותפות מחייבו רבי יהודה בחלק הבכורה ששייך ליהודי לתנו לכהן. כמה שמלה נכן השמיעה המשנה, דין המשתתף עם הגוי בחמור דפטורה מן הבכורה. שואלת הגמרא והמקבל ממנו למה לי, למה הוא צריכה המשנה לשנות דין זה שהמקבל חמור מגוי לגדלה ומתחלק עמו בבלדותיה, ולדה הבכור פטור מפדיון. והרי מדין המשתתף עמו כבר ידענו שאם יש לגוי שותפות בבכור, אינו חייב בפדיון. מבארת הגמרא, דין זה נשנה משום דקבאי למיתנה והנותן לו בקבלה, מפני שהתנא רצה לשנות אחריו שגם הנותן את חמורו לגוי לטפל בה ולהתחלק בבלדותיה פטור מפדיון פטר חמור. ומשום החידוש שיש בו כמבואר בסמוך, לכן שנה התנא גם דין המקבל. ממשיכה הגמרא ושואלת, והנותן לו בקבלה, למה לי? למה הוא צריכה המשנה לשנות את הדין הזה? והרי מדין המשתתף עמו כבר ידענו שאם יש לגוי שותפות בבכור, אינו חייב בפדיון. מבארת הגמרא, איץ צריך המשנה, הוא צריכה לשנות גם דינה נותן לו לגוי בקבלה. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעת חלום הרועיל, ועיקר בהמה די ישראל היא. כיוון שגוף הבהמה וחצי מהוולדות שייכים לישראל, לקנסי דיל מעטי לחלופת בבהמה אחריתי. יש לקנוס את בעליה ולחייבו בפדיון פטר חמור על הוולד הבכור שמה יתעה ויסבור, כי כשם שבהמה זו שגופה שלא לגמרי מכל מקום ולדה פטור מבכורה, גם בהמה אחרת שאין לה נוכרי חלק בה בוולדותיה, פטורה מבכורה. כמה שמלה, נכן השמיע המשנה, גם את דין הנותן לגוי בהמה לטפל בה, שהוולד פטור מפדיון פטר חמור. עוברת הגמרא לדון האם מותר למכור לגוי עובר בהמה גסה בעודו במאי אמות. ננה תם שנינו משנה במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב'. אסרו חכמים למכור בהמה גסה לנוכרי שמה גוי יעשה במלאכה בשבת. ושם במסכת עבודה זרה אמרו שהחשש הוא שיבוא גם להשילה ולהזכירה לגוי ויעשה במלאכה בשבת, וזה אסור מדאורייתא, כי ישראל מצווה על שביתת בהמתו בשבת. רבי יהודה מתיר בשבועה, מותר למכור בהמה שנשברו רגליה, שאינה ראויה לעשות עם המלאכה, כיוון שהגוי קונה אותה לשחיטה ואינו משהה אותה חיה, ואין לחשוש שמה יראו אותה אחרים אצל הגוי ויבואו למכור לו גם בהמה שלמה. בן ביתירא מתיר בסוס, כי לא היום משתמשים בסוס לעבודת קרקע אסורה מדאורייתא בשבת אלא לרכיבה בלבד, וכיוון שאיסור רכיבה אינו אלא מדרבנן, כי החי נושא את עצמו, לא גזרו חכמים שלא ימכור סוסו כדי שלא ירכב עליו הגוי בשבת. ומקור הדברים במסכת שבת בדף צ"ג עמוד ב', שנשיאת אדם חי בשבת אינה אסורה מדאורייתא, כי חי נושא את עצמו. ופירש שם רש"י שכאשר הוא נישא על ידי אחר הוא מקל את עצמו ונחשב כנושא את עצמו, ואינה נחשבת מלאכה לגבי הסוס. ורש"י במסכת עבודה זרה בדף י"ד עמוד ב' ביאר שלא אכפת לחכמים אם מתוך כך שמוכרים סוס לגוי יבואו גם להשיל או להזכיר סוס של ישראל לגוי בשבת. היבאילו הסתפקו בני הישיבה, עובר מה לי אמר רבי יהודה, מה סבר רבי יהודה בעובר של בהמה גסה, אם מותר למוכרו לגוי או לא? לדעת חכמים שחלקו על רבי יהודה ואסרו למכור אפילו שבורה מחשש שמא ימכור בהמה שלמה, ודאי שגם עובר אסור במכירה, והנידון הוא רק לדעת רבי יהודה שהתיר בשבורה שמא לא אסר אלא בהמה שעומדת למלאכה. ומבארת הגמרא את צדדי הספק, תאמה דרבי יהודה אתם דשארי, האם תאמו של רבי יהודה שהתיר למכור בהמה גסה שנשברו רגליה משום שהיא שבורה ואינה ראויה למלאכה, ואם כן עובר נמי שבורו, גם עובר יהיה מותר למוכרו לגוי, כיוון שהוא נחשב כשבור, שכן בעת המכירה אינו ראוי למלאכה? או דילמה, או שמה נאמר שבורה, שמה לא התיר רבי יהודה למכור שבורה, כי לאו היינו אורחי, אין דרך בהמה להיות בעלת איברים שבורים, וכיוון שהוא דבר שונה מהרגיל, לא יבואו ללמוד ממכירתה להתיר למכור גם בהמה שלמה, אבל עובר כיוון דהיינו אורחי, שכך דרכו להיות אינו ראוי למלאכה, כל עוד לא נולד, לאו שבורו. אינו נחשב כמו שבור, ויהיה אסור למוכרו לגוי, שמה ילמדו ממכירתו להתיר למכור גם בהמה שלמה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהמשנה ואומרת תשמע בו ושמע ראיה ממשנתנו שרבי יהודה אוסר למכור עובר בהמה גסה לגוי. שהרי שנינו במשנה והמוכר לו ישראל המוכר לגוי עובר בכורו של חמורו, אף על פי שאינו רשאי למכור לגוי חמור, כי גזרו חכמים שלא ימכרו להם בהמה גסה משום שהם עושים בה מלאכה בשבת. ולא פליג רבי יהודה ולא חולק רבי יהודה בדין הזה, ומשמע שגם לדעתו אסור למכור את העובר לגוי. ולכאורה פשיטות לספק של בני הישיבה, דוחה הגמרא ואומרת ולטעמך לשיטתך שהוכחת ממה שרבי יהודה אינו חולק על המשנה הזו, וכי תוכל לבאר כך בהמשך המשנה ששנינו בה, המשתתף לו הקונה חמור בשותפות עם גוי והמקבל ממנו, וכן המקבל חמור מגוי לגדלה ולטפל בה על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה, והחמור נשארת שייכת לגוי, והנותן לו בקבלה, וכן הנותן חמור לגוי לגדלה ולטפל בה על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה, והחמור נשארת שייכת לישראל, שכל אלו פטורים בבכורה, דלא קטני, ולא שנינו שרבי יהודה חולק בזה, אך הנמי דלא פליג, האם גם בזה תאמר שרבי יהודה אינו חולק, והרי בסמוך מובאת ברייתא שרבי יהודה חולק בה על משנתנו. ובאופנים אלו מחייב רב יהודה בבחורה, אלא פליג ולא קטני. בכך צריך לומר שהגם שהוא חולק על המשנה, אין המשנה מזכירה את דעתו של רב יהודה, אם כן הכנה מפליג ולא קטני. גם לגבי מה ששנינו שהישראל אינו רשאי למכור עובר של בהמה גסה לגוי, ייתכן שרב יהודה חולק בזה, ומכל מקום אין המשנה מזכירה את דעתו. ממילא אין להוכיח מזה שגם לדעת רב יהודה אסור למכור לגוי עובר של בהמה גסה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא, אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שרב יהודה אוסר למכור עובר בהמה גסה לגוי. שנינו בברייתא רבי יהודה אומר המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים לטפל בה עד שתגדל ויחליקו בוולדותיה וילדה בכור, אין הוולד קדוש בקדושת הגוף להיקרב למזבח, כיוון שחציו שייך לגוי, אלא מעלין שמין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, חציו השני שייך לישראל וחייב בבחורה, והנותן לו לגוי בקבלה לטפל בה עד שתגדל ויחליקו בוולדותיה, כיוון שנתן את הבהמה אף על פי שאינו רשאי להתנה לו, כי אסור לתת לגוי בהמה גסה, לכן בית דין קונסים אותו לחזור ולפדותו מן הגוי, ואם הגוי מסרב להשיבו בכדי דמיו על המוכר להוסיף עליהם, כדי להוציא את הבחור מידו, ואפילו אם הגוי דורש עבור הבחור עד פי עשרה בדמיו מן הדמים שהישראל קיבל ממנו בתמורתו. ועוד כן עשו שנותן כל דמיו, כל דמי שווי הבחור לכהן, שאף על פי שחצי בחור ששייך לגוי אין חייב בפדיון, כן עשו את הישראל לפדות את כולו. מה אליו? על מה שאמר רבי יהודה אף על פי שאינו רשאי, האם הוא לא מדבר העובר על העובר ומדובר שנתן לגוי בהמה מעוברת לטפל בה. ועל כך אמר רבי יהודה שכיוון שאינו רשאי לתת עובר לגוי, כן עשו וחייבו לפדותו. הרי שגם לדעת רבי יהודה אסור למכור עובר של בהמה גסה לגוי. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת רבי יהודה לומר שאינו רשאי לתת את העובר לגוי, אלא הבהמה. אלא אלימו הבהמה שנתנה לגוי על מנת שיזכה בעובריה, אמר רבי יהודה שאינו רשאי. מקשה הגמרא, והא עד עשרה בדמיו קטני. כתוב דמיו וזה לשון זכר ומשמע שצריך לפדות את הוולד. אם האיסור היה על נתינת האם לגוי, היו צריכים לכונסו לפדות את האם ולא את הוולד. תרץ את הגמרא, תני עד עשרה בדמיה. כן צריך לשנות בדברי רבי יהודה שצריך לפדות את הבהמה אפילו כדי עשרה בדמיה. דהיינו לשנות את הלשון מזכר לנקבה. שבה הגמרא ומקשה, והנותן כל דמיו לכהן קטני, והרי שנינו שצריך לתת את כל דמי שוויו של הבכור לכהן, והיא בהמה, אם מדובר על פדיון הבהמה, הכהן מה יביא דתי? אם כדבריך שמדובר על פדיית האם, למה צריך לתן את דמיה לכהן, והרי אין בכלל בכורה? ובהכך מדובר על דמי הוולד הבכור, וכיוון שכן אסור לבדותו, אם כן מוכח שגם לדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מהברייתא הזו שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי, משום שיש לומר, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במאה מדובר, כגון דייב לבהמה מעברתא לפתומה. באופן שנתן הישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה, ויקבל חצי השבח, בין בפיתום בין בוולדות, ועשה בכך איסור מצד נתינת הבהמה. דמיגו דקנסינן לה בהמה, קנסינן לה עובר. מתוך שכן עשו על מה שעבר ונתן את האם לגוי, כן עשו לבדות גם את העובר ולתת את דמיו לכהן. אבל אילו מחר את העובר בלבד לא היו קונסים אותו, כי האיסור הוא רק במחירת בהמה שנולדה ולא במחירת עובר, ונמצאה שאין הוכחה שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. מביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא, אמר רבה שיטה שמה בו ושמה ראיה שרבי יהודה אוסר למכור עובר בהמה גסה לגוי, שהרי שנינו בברייתא רבי יהודה מתיר בבהמה גסה שבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות, ואין חשש שיעשה במלאכה בשבת. ובמסכת עבודה זרה ביה רשי שמכיוון שאינה יכולה להתרפות, מן הסתם קנה אותה לשחיטה ואינו משאה אותה בביתו, ואין לחשוש שיראה חברו את הבהמה השבורה בביתו ויבוא למכור לנוכרים גם בהמות שלמות. משמע, היכולה להתרפות, אסר רבי יהודה למוכרה, והעובר נעמי כיכול להתרפות דמי. והרי גם עובר נחשב כיכול להתרפות, שהרי לאחר שיוולד יהיה ראוי למלאכה ויהיה אסור למוכרו לגוי, שמע מינה, ראיה והוכחה מכאן שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר בהמה גסה לגוי. עד כאן דנה הגמרא אם לדעת רבי יהודה יש איסור במכירת עובר בהמה גסה לגוי והמסקנה לאסור. עכשיו מביאה הגמרא לשון נוספת שבו כל הנידון הנזכר נסוב, האם ניתן להעמיד את משנתנו כדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא והיא כדמתני לה מתניתין, ויש ששנו את כל הנידון הזה לגבי מה ששנינו במשנה, והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי. משמע שאסור למכור עובר לגוי. לאם המתניתין דלא כרבי יהודה, אם נאמר שמשנתנו סוברת בדין הזה לא כמו רבי יהודה, דתנן, שהרי שנינו במשנה במסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב', רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה למוכרה לגוי ולחורת העמו משום שאינה ראויה למלאכה ואין חשש שיעבוד עמה בשבת, ואם כן הדין נותן שגם למכור עובר יתיר רבי יהודה כיוון שאינו ראוי למלאכה, ואילו במשנתנו מבואר שאסור למכור אפילו עובר שאינו ראוי למלאכה. על כך השיבו אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו כדעת רבי יהודה יש לחלק בין עובר לבהמה שבורה, כי שבורה עליו היינו אורחי, אין זו דרכה של בהמה להיות שבורה ולכן יתיר רבי יהודה למוכרה לגוי, אבל עובר היינו אורחי, כך היא דרכו בתחילה שאינו ראוי לעבוד, ולכן אם יתירו למוכרו לגוי, יש לחשש שיבוא לטעות ולמכור לגוי גם בהמה שלימה שיכולה לעבוד. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי, שהרי שנינו בברייתא רבי יהודה אומר, ישראל המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים לטפל בה, על מנת שיחלקו בוולדותיה וילדה בכור, אין הוולד קדוש בקדושת הגוף להיקרב למזבח כיוון שחציו שייך לגוי. אבל מעלין אותו בשוויו, שמים אותו מהו שוויו, ונותנים חצי דמיו לכהן, כי חציו שייך לישראל וחייו בבחורה, וישראל הנותן לו לגוי בהמה בקבלה, על מנת לטפל בה, על מנת שיחלקו בוולדותיה, כיוון שנתנה לגוי, אף על פי שאינו רשאי לתנה לו, שהרי חכמים אסרו לתת בהמה גסה לגוי, כונסים אותו לחזור ולבדותו מן הגוי, ואם הגוי מסרב להשיבו בכדי דמיו, על המוכר להוסיף לו עליהם, אפילו עד פי עשרה בדמיו מן הדמים שהישראל קיבל ממנו בתמורתו. ונותן כל דמיו לכהן. מה אילה והעובר, האם לא מדובר באופן שנתן לגוי בהמה מעוברת לטפל בה? על כך אמר רבי יהודה שכיוון שאינו רשאי לתת את ולדה לגוי, כונסים את המוכר לבדותו ולתנו לכהן. הרי שגם לדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת רבי יהודה בברייתא לומר שאינו רשאי לתת את ולדה לגוי, אלא הבהמה. על אמו הבהמה אמר רבי יהודה שאינו רשאי לתיתה לגוי, אבל עובר מותר לתנו לגוי. מקשה הגמרא ועד דמיו קטני, הרי נאמר דמיו בלשון זכר שמשמעו שצריך לבדות את הוולד, ואם האיסור היה על נתינת האם, היו צריכים לכונסו לבדות אותה עצמה מהגוי. משיבה הגמרא, תני דמיה, אכן צריך לשנות בדברי רבי יהודה שצריך לבדות את הבהמה. להעביר את הלשון מזכר לנקבה, במקום דמיו צריך לשנות דמיה. שבה הגמרא ומקשה, והן נותן כל דמיו לכהן קטני, והרי שנינו בדברי רבי יהודה שחר שפודהו, צריך להיתן את דמי הפדיון לכהן, והיא בהמה, כהן מה יביד את היבים, מדובר על פדיית האם, למה צריך להיתן את הדמים לכהן, והרי אין בכלל בכורה. מתרץ את הגמרא במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר, כגון די יאיב בהמה מעברת לפתומה, באופן שנתן הישראל הגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה, על מנת שיקבל הגוי חצי השבח בין בפיתום, בין בוולדות, ועשה בכך איסור שנתן לגוי את האם, שהיא בהמה גסה, דמיגו דקנסינן לי הבהמה, קנסינן לי העובר. מתוך שכנסו על מה שנתן את האם לגוי ועבר איסור, כנסו לפדות גם את העובר ולתת את דמיו לכהן, אבל אילו מחר עובר בלבד, לא היו כונסים אותו. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא אחרת, אמר רב אשי תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר בהמה לגוי. כך שנינו בברייתא רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות, משמע, היכולה להתרפות אסור למוכרה, מוכיח רב אשי והי נמי, והרי גם זה העובר כי יכול להתרפות דמי, שהרי הוא עתיד להיוולד ולגדול ולהיות ראוי לעבודה, מסיקה הגמרא שמה מן אכן יש להוכיח מן הברייתא הזו, שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר בהמה גסה לגוי. דנה הגמרא במוכר בהמה גסה לעובריה, האם אף מכירה זו אסורה וחייב לבדותה מהגוי? בא אלו הסתפקו בני הישיבה, ישראל שמחר לגוי בהמה שעדיין לא התעברה ומחר את גופה רק לעובריה, שיהיו כל הולדות הנולדים ממנה שייכים לגוי הקונה, רבינו גרשום ביר שיהיו העוברים של שניהם, אבל גוף הבהמה יישאר לישראל המוכר. מה, מה דינו? האם כנסו לבדותה כדין מוכר בהמה גסה לגוי? או שמה, כיוון שאת עצם הבהמה לא מכר לו, אין מחירה זו נחשבת כמחירת בהמה גסה ולא כנסו. ומבאר ראשי שנידון הגמרא הוא, האם כנסו לבדותה? ומה שמביאה הגמרא לכמן ראיות שהמחירה אסורה ומותרת, היינו שאם המחירה אסורה כנסו, ואם היא מותרת לא כנסו. ובהר המרומי שדה שהכרחו של רשי לפרש שהנידון הוא דווקא על הכנס ולא על עצם איסור המחירה, זה משום שהגמרא נקטה מחר בלשון עבר, שמשמעו שהנידון שייך גם לאחר שמחר, והיינו, האם כנסו לבדות על שמחר באיסור או לא? ומה שהגמרא עצמה נקטה את הספק דווקא על הכנס, זה משום שהגמרא רצתה להעמיד את הנידון הזה גם על מוכר בהמה מעוברת שבוודאי אסור למוכרה לעוברה, כי הבלת כבר קיים וכל הנידון יכול להיות רק מצד הכנס. האם כנסו לבדות גם את האם או שאין לו לבדות, אלא את העובר שמחר באיסור. וסברת הגמרא למעלה שאומרים מיגו שכונסים אותו על מחירת האם, אז כונסים אותו גם על מחירת העובר. והוא הדין בענייננו, נאמר מיגו לצד השני, שמיגו שכונסים אותו על מחירת העובר יכנסו על מחירת האם. הסברה הזו נדחתה ואינה להלכה, ולכן מסתפקת כאן הגמרא, אם יש איסור במחירת האם וחייב לבדותה, או שאין איסור ואינו צריך לבדותה. מקדימה הגמרא שנידון זה שייך לדעת כולם. אומרת הגמרא, תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. יש להסתפק כך, הן לרבי יהודה שמתיר למכור בהמה גסה שבורה, ויש להסתפק כך, הן לרבנן, שאסרו למכור בהמה גסה שבורה. ומבארת הגמרא את צדדי הנידון לכל שיטה. תיבאי לרבי יהודה, הספק הוא גם לשיטת רבי יהודה, כי יש לומר, עד כאן לא קשרי רבי יהודה, לא התיר רבי יהודה למכור לגוי אלא בהמה גסה שבורה, משום דלואטיה לי חלופי. שלא יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה, כי ההבדל ביניהם ניכר. אבל למכור בהמה שלמה לעובריה דעתיה להחלופה, שיש לחשוש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי בהמה גסה שלמה במחירה גמורה, אסר רבי יהודה. עוד אילמה הצד השני של הספק, יש לומר להפך. ומה שבורה דפסקה מיני, ומה בהמה שבורה שיצא לגמרי מרשות הישראל התיר רבי יהודה למכור לגוי, וכל שכן שהתיר למכור בהמה שלמה לעובריה, דלא פסקה מיני, שגופה נשאר אצל המוכר הישראל. והוא מכר רק את הזכות ליטול עובריה שעתידה להתאבר אצלו. ורשי מוסיף שאף שמוכר את העוברים, אין בכך איסור, כי בעת המחירה עדיין לא התאברה ולא מכר לו כלום. ואילו כשיבואו העוברים לעולם, הרי ברשות הגויים באים. ממשיכה הגמרא ומבארת, תיבאי לרבנן, הספק הוא גם לרבנן, כי עד כאן לא כעסרי רבנן, לא אוסרים רבנן למכור לגוי בהמה גסה, אלא בהמה שבורה דפסקא מיני, שמחרה במחירה גמורה שתהיה כולה של הגוי, והמוכר הישראלי לא משאיר בשום חלק לעצמו, אבל למכור לגוי בהמה שלימה לעובריה דלא פסקא מיני, שאינה יוצאת מרשותו של הישראל, שרו אולי יתירו רחמים. או דילמה, או שמה יש לומר להפך, ומה בהמה שבורה דלא עתיה לחלופי עשרי, ומה בבהמה שבורה שאין כל חשש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלימה, משום שההבדל ביניהם ניכר, מכל מקום אסרו חכמים למוכרה, אז כל שכן שאסרו למכור בהמה שלימה, אף שמוכרה רק לבלדותיה, כיוון דעתיה לחלופי, יש לחשש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי במחירה גמורה גם בהמה גסה שלימה. מבררת הגמרא את הספק לדעת חכמים, שואלת הגמרא, וטעמא דרבנן משום אחי, וכי טעמם של חכמים לאסור מכירת בהמה גסה שבורה, זה משום שמוכרה במחירה גמורה ויכול לטעות ולמכור לגוי גם בהמה שלמה, עד שיש להסתפק אם מותר למכור בהמה שלמה לעובריה ולהשאיר אצל המוכר את גוף הבהמה? והתניה, והרי שנינו במסכת עבודה זרה בדף ט"ז, בברייתא, אמרו לו חכמים לרבי יהודה שהתיר למכור בהמה גסה שבורה לגוי, ולא מרבעין עליה ויולדת, מרביעים על השבורה ויולדת, על מה משום עובריה הוא? הרי מוכח שטעמם של חכמים לאסור מכירת בהמה שבורה, ומשום שאסור למכור בהמה עבור העוברים שעתידה ללדת, ואם כן, לפי חכמים אין מקום לנידון הגמרא אם מותר או אסור למכור בהמה גסה לעובריה, כי פשוט שלדעתם אסור למכור בהמה לעובריה. דוחה הגמרא את הראיה מדברי חכמים ואומרת, אחי כאמרי לי, כך וביאור דברי חכמים לרבי יהודה. טעם הדידן משום דעתיה לחלופה בבהמה, הטעם שאנחנו אוסרים למכור בהמה גסה אפילו כשהיא שבורה, זה משום שיש לחשוש שמא יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה. אלא אתה רבי יהודה, מה הייתה משארית? מה הטעם שהתרת למכור בהמה גסה שבורה? משום דעין בהמה שבורה יכולה להתרפות וכמן דזבנה לשחיטה דמי? והרי נחשב הדבר כמי שמוכר את הבהמה לגוי הקונה כדי שישתמש בה רק לשחיטה, ולכן אין לחשוש שמא יבוא הרואה אותה בבית הגוי לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה? ולא מרביעים עליה על השבורה ויולדת, וכיוון דה מרביעים עליה ויולדת, יש לחשוש שמא מה שלה? שמא הגוי הקונה בהמה שבורה ישעה אותה אצלו, כדי להרביעה ולגדל ממנה ולדות, והרואה אותה זמן רב בבית הגוי יתעל לחשוב, שמותר למכור כל בהמה גסה לגוי, אפילו אם היא אינה עומדת לשחיטה אלא לעבודה. אם כן ראוי לאסור למכור לגוי כל בהמה גסה ואפילו שבורה. כך טענו חכמים כלפי רבי יהודה, ואמר להו, הישיב רבי יהודה לחכמים לחשת הלד. כשתראו בהמה שבורה יולדת, תוכלו לטעון עליי את הטענה שטענתם, איך התרתי למכור בהמה גסה שבורה לגוי, והרי הגוי ישעה אותה כדי שתלד לו. אבל החשש הזה לא ייתכן במציאות, כיוון דלא מקבל את זכר, בהמה שרגלי השבורות אינה נותנת לזכר לעלות עליה ולהרביע. נמצא שאין ללמוד מדברי חכמים לרבי יהודה מהי דעתם לגבי מכירת בהמה לעובריה שתתעבר בהם לאחר המכירה, ונשאר הספק בדין זה לדעת כולם. אז בפשטות הגמרא, הכוונה שרק לגבי שבורה שמוכרה לגמרי אסרו חכמים משום חשש שמה יבוא לטעות ולהתיר גם מכירת שלימה. אבל בהמה לעובריה יש לדון עם אסרו, כיוון שגוף הבהמה נשאר אצלו. אבל רבי גרשום ביאר שרבי יהודה מתיר למכור שבורה כי אינו חושש שישענה לצורך ולדות. אבל עדיין יש לדון אם לפי רבי יהודה מותר למכור לגוי בהמה שלימה לעובריה. ומשמע שכל הנידון הוא רק לפי רבי יהודה. רוצה הגמרא להוכיח מהמשנה שמותר למכור לגוי בהמה גסה לעובריה, תשמע בו ושמע ראיה. ממה ששנינו במשנה שפתחה את המסכת, והנותן לו בקבלה, ישראל הנותן חמור לגוי לגדלה ולטפל בה על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה והחמור נשארת שייכת לישראל, הבלד פטור מפדיון פטר חמור. ולא קטני, ובדין הזה לא שנינו, אף על פי שאינו רשאי, כלומר, ברישא לגבי המוכר עובר חמורו לגוי יוסיף התנא וכתב אף על פי שאינו רשאי. אז מדוע לגבי ההלכה זו של הנותן לו בקבלה, לא אוסיף התנא לומר שאינו רשאי למוכרו לו? יש להוכיח מזה שמותר לתת לגוי בהמה גסה על מנת שיזכה בעובריה. רש"י מבאר שקבלת בהמה לגדלה נחשבת מכירה לעוברים, כי אין לגוי חלק אלא בוולדות, וכעת הבינה הגמרא שאינו מקבל חלק בשבח פיתום הבהמה. חוזרת הגמרא ומקשה על מי שהביא את הראיה הזו, לתעמך לשיטתך שדייקת מזה שלא שנה התנא את המילים אף על פי שאינו רשאי, לגבי נותן לו בקבלה שאכן אין איסור בדבר, כיצד תבאר את מה ששנינו במשנה המשתתף לו, שקונה עובר בכור בשותפות עם הגוי, דלא קטני שלא שנה התנא והוסיף בו אף על פי שאינו רשאי. אך הנמי דרשאי, וכי גם בזה תאמר שרשאי לקנות בהמה בשותפות עם הגוי? והא והרי אמר אבוה דשמואל, אמר אביו של שמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים, שמה יתחייב הגוי לו לישראל שבוע, ויהיה הגוי נשבע לו לישראל בשם עבודת כוכבים שלו. והתורה אמרה בספר שמות פרק חב ג' פסוק י' ג' ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. ולמדו מזה שלא תגרום שישבע הגוי בשם אלוהים אחרים. ורבינו גרשום ביאר שלא תבקש בפיך שישבע לך בעבודה זרה שלו. אלא בהכרח, תנא מכירה והוא הדין לשותפות. שנה תנא פרט זה שאינו רשאי לעשות כן לגבי איסור מכירה בהמה גסה לגוי, והוא הדין לגבי שותפות יחד עם הגוי. החנמי,

תוסו דיבור מתחיל דעיקר מקשים על פירושו זה של רעשי ומבארים שעיקר האיסור שאסרו חכמים הוא שלא ימכור בהמה גסה לגוי שמה יעשה במלאכה והוא האופן הפשוט שגזרו בו ואומנם גם שותפות עם גוי נאסרה מטעם אחר אבל התנא נקט מחירה כי הוא האופן הפשוט שאסרו חכמים מוכיחה הגמרא שבין לפי חכמים ובין לפי רב יהודה אסור למכור לגוי בהמה גסה לעובריה תשמע בו ושמע ראיה שאסור למכור לגוי בהמה גסה לעובריה שהרי שנינו בברייתא רבי יהודה אומר המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים לטפל בעד שתגדל ויחלקו בבלדותיה וילדה בחור אין הבלד קדוש בקדושת הגוף להיקרב למזבח כיוון שחציו שייך לגוי אלא מעלין אותו בשוויו שמים אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן כי חציו השני שייך לישראל וחייב בבחורה ונותן לו לגוי בקבלה לטפל בעד שתגדל ויחלקו בבלדותיה כיוון שנתן הישראל את הבהמה לגוי אף על פי שאינו רשאי להתנה לו כי עובר על דברי חכמים שאסרו למכור בהמה גסה לגוי כונסים אותו לחזור ולבדותו מן הגוי. אם הגוי מסרב להשיבו בכדי דמיו, על המוכר להוסיף ולשלם לגוי שקנה ממנו יותר משוויו, כדי להוציא את הבכור מידי הגוי, ואפילו אם הגוי דורש עבור הבכור עד פי עשרה בדמיו, עד פי עשרה מן הדמים שהישראל קיבל ממנו בתמורתו, ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע שיש לגוי חלק בבהמה, הרי היא פטורה מן הבכורה ואין ולדה הראשון חייב בבכורה. מה אליו הבהמה? מה כוונת רבי יהודה באומרו כונסים אותו? האם אין כוונתו שכונסים אותו על מכירת הבהמה עצמה, ואם כן מוכח, שאסור למכור לגוי אפילו בהמה לעובריה, שהרי בנתינת בהמה לגדלה אין הגוי זוכה אלא בעובריה. ורשי מוסיף שהראיה הזו היא בין לפי רבי יהודה ובין לפי חכמים, כי גם חכמים מודים שכונסים אותו. וכל המחלוקת היא רק לגבי פטורה מן הבכורה, שחכמים פותרים בכל אופן שיש לגוי זכות בחלק מהבהמה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכנס מחמת האיסור בנתינת הבהמה עצמה לגוי, אלא העובר. הכנס הוא משום מכירת העובר. ומדובר בנתן בהמה מעוברת כבר לגוי שיגדלנה, ולכן אסור למוכרו, אבל למכור בהמה שלא נתעברה על מנת שיזכה הגוי בעובריה, אפשר שמותר. מוכיחה הגמרא הזאת מלשון הברייתא די קנמי, גם מלשון הברייתא מדויק שהכנס הוא משום מכירת העובר, ושמדובר במוכר לגוי בהמה שהיא כבר מעוברת, דקטני שהרישנין הוא בה כונסים אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. ואם הכנס הוא משום מכירת הבהמה, למה נותן את דמיה לכהן? והרי זה לא בכור. הבהמה אינה בכור. שמע מינה, אכן מזה מוכח שהכנס הוא משום מכירת העובר שהוא בכור, ולכך נותן את דמיו לכהן. לומדת הגמרא מהברייתא הזו שיש לקנוס על מכירת בהמה גסה לגוי. אומרת הגמרא, מסייעה, הדין ששנינו בברייתא שכונסים אותו, מסייע לריש לקיש. למה ריש לקיש? במסכת גיטין בדף מ"ד עמוד א', המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, כונסים אותו לפדותה מהגוי עד פי עשרה בדמיה, עד פי עשרה מן הדמים שהישראל קיבל מהגוי בתמורתה. מסתפקת הגמרא עם שיעור הכנס עד עשרה בדמיה ודווקא. מסתפק את הגמרא דווקא או לאו דווקא. כלומר, מה ששנינו על עשרה בדמיה, עד פי עשרה מדמיה זה בדווקא, שעד פי עשרה חייב לבדותה, או אין הכוונה שחייב להוציא עד פי עשרה ממש, אלא זו לשון גוזמה, ורצה לומר שחייב לבדותה אפילו הרבה יותר משוויה. והכוונה היא שעליו להוציא כל סכום שידרוש הגוי כדי לבדות את הבהמה שמחר לו. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה ששיעור עד פי עשרה מדמיה הוא בדווקא. אמר רבי יהושע בן לוי, במסכת גיטין בדף מ"ד, המוכר עבדו הכנעני לעובד כוכבים ולא חש למה שאמרו חכמים שאסור למוכרו כי גורם הוא לא, שלא יוכל לקיים מצוות שהעבד חייב בהם. בית דין כונסים את המוכר, שיבדנו מידי הגוי, עד פי מאה בדמיו, ששילם הגוי לישראל עבורו. הרי ששיעור עד עשרה בדמיה הוא בדווקא, כי אם אין הכוונה לשיעור מסוים אלא לומר שכנסו את המוכר לבדותה אפילו הרבה יותר משוויו, למה חילקו בשיעורים, למה לגבי בהמה נקטו שיעור של כדי עשרה, ולגבי עבד נקטו שיעור של כדי מאה? סימן שהשיעורים הללו הם בדווקא. דוחה הגמרא ומחלקת בין מוכר לבהמה למוכר עבד. אומרת הגמרא באמת שיעור הכנס כדי עשרה אמור לגבי מוכר בהמה גסה אינו בדווקא, כי לא כונסים אותו על מכירת בהמה גסה בכנס גדול כל כך. כיוון שאין האיסור נמשך אלא בשעת המכירה בלבד, כי לאחר שהבהמה נשאת של הגוי, הרי יוצאת מרשות הישראל ואין כל איסור במה שהגוי עושה במלאכה בשבת. וגם אין חשש שהישראל יחמר אחריה מכאן ואילך. אלא שחכמים אסרו את המכירה כדי שלא יבוא להזכיר בהמות לגוי. ולא יבואו למכור בהמה סמוך לכניסת השבת, ואיסור זה אינו אלא בשעת המכירה שעבר על דברי חכמים, ולכן אין כונסים אותו אפילו פי עשרה בדמיה. בשייני עבד, שונה הדין לגבי המוכר עבד לגוי שכנסו לבדותו עד כדי מאה בדמיו, כיוון דכל יום ויום המפקלי ממצוות, כל יום ויום שהעבד נמצא מחמתו אצל הגוי, הוא גורם שהגוי ימנע ממנו לקיים מצוות, ולכן עליו לתת תמורתו אפילו פי מאה ממה שקיבל עבורו כדי לבדותו. ולפי זה השיעור עד עשרה בדמיה אמור בבהמה אינו בדווקא, שהרי אפילו עד עשרה בדמיה לא חייבו לבדותו, ואילו השיעור עד מאה בדמיה אמור אצל עבד הוא בדווקא.

0: שחייבו לבדותו אפילו עד מאה בדמיו. מביאה הגמרא שיטה שבמוכר בהמה כנסו יותר ממוכר עבד. ואיכא דאמרי יש אמרו ששיעור הכנסות במוכר עבד לגוי ובמוכר בהמה לגוי הוא שונה ממה שלמדנו כאן. וכך אמר ריש לקיש, המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים כונסים אותו לחזור ולקנותה מהגוי. אף אם הגוי דורש תמורתה עד פי מאה בדמיה. מקשה הגמרא על ריש לקיש מברייתא. תנן שנינו בברייתא, והנותן לו לגוי חמור בקבלה על מנת לחלוק בוולדותיה, אף על פי שאינו רשאי לתנה לגוי, כונסים אותו לחזור ולקנותה מהגוי, אפילו אם הגוי דורש תמורתה עד פי עשרה בדמיה. הרי שאין צריך לתת עד פי מאה, אלא די עד פי עשרה. תרץ את הגמרא, דברי ריש לקיש נאמרו במוכר ומכירה פסקא מיניה. במכירה לגוי ניתק לגמרי הקשר לבעלים הישראל. כשהוא מוכר לגוי, הוא מנתק לגמרי את הבהמה מבעלי הישראל, והגוי הקונה אותה, עושה בה כרצונו, ולכן צריך לשלם עד כדי מאה בדמיה כדי להשיבה אליו. אבל כשנותן אותה לגוי שיטפל בה בקבלנות, לא פסקה מיניה, היא אינה מנותקת לגמרי מבעלי הישראל, כי עדיין הוא בעל הבהמה, ולכן לא חייבו לבדותו יותר מפי עשרה. מסתפקת הגמרא עם שיעור הכנס עד פי מאה ודווקא. דנה הגמרא, דווקא או לאו דווקא, שיעור פי מאה שאמר ריש לקיש בדעת האיכא דאמרי הוא בדווקא, ואכן חייב לשלם פי מאה. או לאו דווקא, אין הכוונה שחייב להוציא עד פי מאה ממש, אלא לשון גוזמאו, והכוונה אפילו הרבה יותר משוויו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שאין הכוונה לחייבו לבדותה בפי מאה ממש, תשמע בו ושמע ראיה שלא נקבע שיעור מסוים, עד כמה יוציא כדי להחזיר את הבהמה אליו, דאמר רבי יהושע בן לוי. המוכר עבדו לעובד כוכבים, כונסים אותו לחזור ולקנותו, אפילו אם הגוי דורש תמורתו עד פי עשרה בדמיו. וכיוון שכנסו מוכר עבד לגוי שיעור פחות ממה שכנסו מוכר בהמה לגוי, אף שדינו של מוכר עבד יותר חמור, שהרי מחמת שמחרו לגוי הוא גורם כל יום למנוע ממנו קיום מצוות, אם כן מוכח שעד מאה בדמה ואמור לגבי מוכר בהמה, אין הכוונה לקבוע שיעור מסוים, אלא זו לשון גוזמה, שהמוכר בהמה לגוי באיסור צריך להוציא הרבה יותר מכדי שווי המחר כדי להוציאה מיד הגוי. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, באמת מצד חומר האיסור אכן ראוי לקנוס יותר את המוכר עבד לגוי, אבל שייני עבד שונה הדין במוכר עבד שלא כנסו כל כך, כיוון דלא עדר לי, משום שלאחר פדיעת המוכר, אין העבד חוזר לרשות רבו, אלא צריך לשחררו. כך מסבירה שעל פי המשנה במסכת גיטין בדף ג' עמוד ב', המוכר עבדו לעקום יצא לחירות, אבל רבנו גרשום כתב שהעבד אינו חוזר מרצונו לאדונו הישראל, שכיוון שמחרו אדונו לגוי, שונא את אדונו ואינו רוצה לחזור אליו, ולכן הם כונסים את אדונו לבדותו, אלא עד פי עשרה בדמיו. שבה הגמרא ושואלת, אם כן נמצא שבהמה מה היא טעמה? מה הטעם שהוסיפו בשיעור הכנס של מוכר בהמה לגוי שחייב לתת עד פי מאה ממה שקיבל עבורה? היינו משום דקאדרה לי, שכן הבהמה חוזרת לבעליה ואינו מפסיד לגמרי בפדיון שפודה אותה. והרי מטעם זה אין להוסיף בבהמה 90 פעמים יותר מהכנס שכנסו בעבד, כי נמצא הפסדו גדול יותר ממה שמרוויח במה שחוזרת לרשותו. אלא נכנסי תפי אחד, ראוי להוסיף בשיעור כנס שכנסו את המוכר בהמה רק עוד פעם אחת על שיעור הכנס שכנסו בעבד. שאם בעבד כנסו עד פי עשרה בדמה, והיה להם לקנוס בבהמה לשלם עד פי 11 בדמיה. כנגד שווי הבהמה חוזרת לבעליה. אלא מבאר את הגמרא, טעם אחר יש לחלק בין המכירות שמחמתו אין ללמוד משיעור הכנס שקבעו במכירת בהמה לשיעור הכנס שכנסו במכירת עבד. שכן מכירת עבד, מילתא דלא שכיחא היא. דבר שאינו מצוי הוא שימכרו עבד לנוכרי, וכל מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן. כל דבר שאינו מצוי לא גזרו בו חכמים, ולכן לא חייבו אלא עד עשרה בדמיו. אבל מכירת בהמה מצויה וראוי לקנוס בה ביותר, כדי שלא יעברו על דברי חכמים שאסרו למוכרה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא, שבה שנינו שחכמים חולקים על רבי יהודה וסוברים, שיד אקום באמצע פותרת. ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. שנינו בברייתא ליל בדף ב' עמוד ב', וחכמים אומרים כל זמן שיד העובד כוכבים באמצע, כלומר, כל זמן שיש לגוי שותפות בבהמה, הרי היא פטורה מן הבכורה, ואין צריך לבדות את ולדה הבכור. אמר רבי יהושע ושניהם מקרא אחד דרשו. רבי יהודה וחכמים למדו את זה מאותו פסוק. נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג' כל בכור בישראל. ואילו רבינו גרשו מביא את הפסוק קדש לי כל בכור ובייר שהנידון לגבי חיוב פדיון. והיינו שהברייתא הזו עוסקת בפטר חמור. אומרת הגמרא רבנן סברי חכמים סוברים שאילו נאמר רק בכור מקצת בכור משמע. היה משמעו שקדושת בכורה חלה אפילו אם רק מקצתו של ישראל. כיוון דכתב רחמנה, כיוון שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה כל, עדיקה כולי, בהכרח שבה כתוב לומר שאין קדושת בכורה חלה, אלא עם כל הבכור של ישראל. רבי יהודה סבר, אילו נאמר רק בכור, כולי בכור משמע. היה משמעו שאין הקדושה חלה, אלא עם כל הבכור של ישראל, כיוון דכתב רחמנה כל, דאפילו כל דהו. בהכרח שבה כתוב לומר שקדושת בכורה חלה, אפילו אם רק מקצתו של ישראל. היא באה את אימא, ואם תרצה תאמר שרבי יהודה וחכמים למדו שניהם מפסוק זה, אבל באופן אחר, דקול אלמה בן לרבי יהודה בן לרבנן, אין מחלוקת שאילו נאמר רק בכור רובה משמע. היה משמעו שקדושת בכורה חלה רק על בכור שרובו שייך לישראל, אלא המחלוקת במשמעות האיתור של תיבת קול. מר סבר כל משמע למלוי יתא, חכמים סברו שאיתור תיבת כל בא להוסיף וללמד, שלא חל על הבהמה קדושת בכורה עד שתהיה כולה של ישראל, ומר סבר לגרוע יתא, ורבי יהודה סבר שהמילה כל משמעו לגרע, שאפילו אם רק כל דאומה הבהמה שייך לישראל, חל הקדושת בכורה. מבאר את הגמרא שיעור השותפות של הגוי הפותרת מן הבכורה, וכמה תהיה חלק השותפות של הורד כוכבים ותהיה בהמה פטורה מן הבכורה, משיבה הגמרא מר אבונה אפילו אם יש לו בעלות רק באוזנו פטורה מן הבכורה. מתקיף לרב נחמן, נקשר רב נחמן על רב הונה, למה שותפות גוי באוזן פותרת את הבהמה בבכורה? לימלי, שקיל אוזנך וזיל, הכהן יכול לומר לגוי, קח את אוזנך ולך, ושאר הבהמה שייכת לכהן. וכותבים רש"י ורבינו גרשום שאין להשיב שלולי חלק הגוי, אין כאן בהמה שלמה ואיך תחול בכורה על חלק מהבהמה. אין לומר זאת, כי גם אם ייקח הגוי את האוזן של הבכור ויעשינו בעל מום שאינו ראוי לקורבן, הוא ניתן לכהן. ולכן מקשה רב נחמן שנדון את הבהמה כאילו אוזנה שייכת לגוי אינה מחוברת בה, והבכורה חלה על בכור בעל מום. ויהיה הגמר מחלוקת בשיעור חלקו של הגוי הפותר בבכורה. איתמר, נאמרו בבית המדרש שתי דעות נוספות בנידון הזה, כמה צריך שיהיה חלקו של הגוי בבהמה כדי לפותרה מבכורה. רב חיסדא אמר אין שותפות הגוי בבהמה פותרת מבכורה, אלא אם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל יהיה עושה אותה את הבהמה נבילה, כגון בוושת או בגרגרת של הבהמה, שכיוון שחיות הבהמה תלויה בעבר שנמצא ביד הגוי, הרי נחשבת כאילו כולה של הגוי. רבא אמר, אין שותפות הגוי בבהמה פותרת מבכורה, אלא אם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל יהיה עושה אותו את הבהמה טריפה, כגון בחלק הרגל שלמעלה מן הערכובה, שאם הוא חסר מהבהמה, הרי היא טריפה. ולהלן תדון הגמרא עם רב חיסדא ורבא חולקים על רב הונא וסברו, שגם אם יש לגוי חלק בבכור עצמו אינו פותר, אלא אם בעלותו היא על עבר שהנשמה תלויה בו, או... שהם דיברו על חלק הגוי באימו של הבכור, ולו רב הונא דיבר על חלקו של הגוי בבכור עצמו. כך תוספות, בדיבור המתחיל רב חיסדא אמר, ותוספות מביאים, שבמסכת מורה בדף י' מחלוקת רבא ורב חיסדא לגבי האומר רגלה של זו עולה, שחלה קדושת עולה בכל הבהמה, ושם מצינו גרסה הפוכה. רב חיסדא אמר, דהיינו דווקא שאמר כן על עבר שחסרונו עושה אותה טריפה, ואילו רבא אמר שדווקא כשאמר כן על עבר שחסרונו עושה אותה נבילה. וכל אחד מוסיף על חברו. כותבים התוספות שזו הגרסה העיקרית, ואם כן, כאן צריך לומר שרב הונא אמר שדי שיהיה לגוי חלק באוזנו, ורב חיסדא מוסיף שצריך שיהיה לו עבר שחסרונו עושה אותו טריפה, ורבא מוסיף שצריך שיהיה לו עבר שחסרונו עושה אותו נבילה. מברר את הגמרא במאיקה מפליגי באיזה סברה חולקים רב חיסדא ורבא, והרי שניהם אמרו שאין בעלות הגוי פותרת, אלא אם כן יש לו חלק בעבר שחיות הבהמה תלויה בו. מברר את הגמרא מחלוקתם תלויה במחלוקת שחולקים במסכת חולין, בדף מ"ב עמוד א', האם טריפה חיה, טריפה כל זמן שלא מתה, הרי בחזקת חיה. למאן דאמר לרבא שאמר שאם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל יהיה עושה אותו טריפה, פטור מבכורה כסבר, כי מעת שהבהמה נעשה טריפה אינה נחשבת חיה אלא כמתה, ולכן העבר שחסרונו מחשיבה כטריפה נחשב כעבר שחיותה תלויה בו, ואם הוא שייך לגוי הוא פוטר מבכורה, כי נחשב כאילו כל הבהמה שלו. ולמאן דאמר רב חיסדא שאמר שאין שותפות הגוי בבהמה פוטרת מבכורה, אלא אם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל יהיה עושה אותה נבילה, אבל אם יש לו בעלות רק בעבר שחסרונו עושה את הבהמה טריפה חייב בבכורה, הוא סבר שאף אחר שנעשה את הבהמה טריפה נחשבת חיה, ולכן עבר שחסרונו עושה אותה טריפה אינו נחשב כעבר שחיותה תלויה בו, ולפיכך אם יש לגוי בעלות בעבר הזה אינו פותר מבכורה עד שתהיה לו בעלות בעבר שחסרונו ממית את הבהמה ועושה אותה נבלה. דנה הגמרא עם רב חיסדא ורבא חולקים על רב הונא. אומרת הגמרא, אמרו הרבנן קמי דרב פאפא, אמרו חכמים לפני רב פאפא, עד רב הונא ורב חיסדא ורבא לא פליגי. מה שאמרו רב חיסדא ורבא, שכדי לפתור מבכורה צריך שיהיה לגוי בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו, הם אינם חולקים בזה על רב הונא שאמר שדי שיהיה לגוי בעלות באוזן בכדי לפותרו מבכורה. רש"י מוסיף שרב חיסדא ורבא חולקים זה על זה, אלא ששניהם לא חלקו על רב הונא. כי מה שאמר רב הונא, שבעלות הגוי באוזנו פותרת מבכורה, מדובר בו, בבכור הנולד. שאם יש לגוי בעלות באוזן של הבכור עצמו, אין קדושת בכורה חלה עליו. ואילו מה שאמרו רב חיסדא ורבא שאין פטור מבכורה עד שיהיה לגוי בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו, מדובר באימו. שאם יש לגוי בעלות רק באימו של הבכור, אינה פותרת את בנה הבכור, אלא אם יש לו בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו. אמר לו רב פאפא לחכמים שהציעו לפניו את הסברה הזו להשוות את דברי רב הונא עם דברי רב חיסדא ורבא, אין הדבר כמו שאמרתם, אלא רב חיסדא ורבא כן חולקים בנידון הזה על רב הונא. דמה ישנה בו, מה החילוק בין חלק הגוי בו, בבחור עצמו, שדי בבעלות באוזנו כדי לפותרו, משום דבעינן צריך שיהיה בכלל הכתוב כל בחור בישראל כדי שתחול בו קדושת בכורה ולקה. כאשר חלק מהבחור שייך לגוי, אינו נחשב כל בחור בישראל ופטור. אמו נמי, גם כשבאים לדונו מצד אמו, בעינן צריך שתהיה בכלל הכתוב, כל מקנחת תזכר פטר שור וסה, בכדי שיחול בבנה קדושת בכורה ולקה. אם חלק מנהם שייכת לגוי, איני בכלל כל מקנחה, ובנה פטור מבכורה. אלא לא שנה. אין חילוק בין הבכור עצמו לאמו, ושניהם חולקים רב חיסדא ורבא עם רבונה, שרבונה סובר, שכל בעלות כלשהי של גוי, בין בבכור עצמו, בין באמו, פותרת מבכורה, ואילו רב חיסדא ורבא סוברים, שבין בבכור עצמו ובין באמו, רק בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו, פותר מן הבכורה. מקשה הגמרא על דברי האומרים, שאם חלק מהבהמה שייך לגוי, לא חל עליו קדושת בכורה. מתקיף למר בר ואשי, כשאמר בר ואשי על דברי האומרים, שחלק מהבהמה ששייך לגוי פותר מן הבכורה, מה ישנה מנפלים, מה החילוק מבכורים שהם נפלים, דאף על גב דלאו בני חיות, אני נוקצ'י. למרות שהם לא בני חיות, חלה עליהם קדושת בכורה, אף שאין להם חיות וחייבים בקבורה. דאמר מר, שהרי נאמרה שמועה בשם אחד החכמים על הפסוק בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ב', פטר שגר בהמה. הוא דרש את הפסוק בג' כמוצא, והוא קרא בפסוק שגר בבהמה, ולמד מזה שקדושת בכורה חלה גם על ולד שגר במעי בהמה שעדיין לא הגיע הזמן לו לצאת. ורבינו גרשום ביאר שכל מה שהבהמה משגרת, דהיינו שהוא יוצא מהבהמה ראשון, אפילו אם הוא נפל, קדוש בבכורה. והיינו נפל שאין לו חיות, וכיוון שקדושת בכורה חלה גם על ולד שאין לו חיות, למה לא תחול הקדושה גם אם יש לגוי בעלות על חלק מהוולד, אף שחיסרון חלק זה עושה אותו נבלה או טריפה. ותוספות בדיבור המתחיל מה ישנה, מסבירים את קושיית הגמרא, שיש ללמוד דין מחברו ולהשוות את כל הדרשות, דהיינו או שילמדו שתחול קדושת בכורה בבהמה שיש בה שותפות גוי, כמו שחלה קדושת בכורה בנפלים, או שילמדו את דין הנפלים משותפות גוי, שנאמר בה, כל בחור בישראל למעט בחור שיש בו שותפות גוי, שגם על הנפלים לא תחול קדושת בכורה. מתרצת הגמרא יש לחלק בין חיוב נפלים לפטור שותפות גוי. דעתם שם, לגבי נפלים לא חלה בהם קדושת בכורה, כיוון דלא הריבו בהו, חולין. לא יתערב בהם חלק חולין, קרינה בהו, בבהמה כל בכור, מתקיים בבהמה קדושת בכורה, בכל בכור וחייבים בבכורה. ואילו אחה, ואילו כאן לגבי בכור שיש לגוי בעלות בחלקו, כיוון דהריבו בהו חולין, כיוון שיתערב בו חלק חולין, לא קרינה בהו כל בכור, לא מתקיימת בו קדושת בכורה בכל בכור, ולכן אין הבהמה חייבת בבכורה. מביאה הגמרא דעה נוספת בשיעור בעלות הגוי בבהמה כדי לפוטרה מבכורה. רבי אלעזר לא על לבי מדרשה, לא בא לבית המדרש, אשכחה לרבי אסי. פגש רבי אלעזר את רבי אסי, אמר לרבי אלעזר לרבי אסי, מה יאמור רבנן בי מדרש? מה חידשו חכמים בבית המדרש כשלא הייתי שם? אמר לרבי אסי לרבי אלעזר, אנחנו בדף ג' עמוד ב', אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, די שיהיה לגוי בעלות בבהמה, אפילו בדבר שחסרונו נחשב מומקל בלבד, כדי לפוטרה מן הבכורה. והוסיף רבי יוחנן ואמר בבית המדרש, ועד אתנן מה ששנינו לכמן בדף ז' עמוד ב' והי עמוד ב', רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה, ואם יש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, חייב בבכורה. אז הכוונה היא שחייב לתנו לכהן, אבל אינו קרב למזבח, כי השינוי שהשתנה מצורת מינו, מום קבוע אבי לשחוט עליו, נחשב כמום קבוע ומותר לשוחתו בחוץ, כדין בחור בעל מום ששוחתו הכהן ואוכלו. מין הבלד נקבע לפי אמו שילדתו, ואף אם צורת הבלד שונה מאמו, אין בכך כדי לקבוע שהוא מין אחר, אלא השינוי ממינו נחשב כמום. ורר את הגמרא, מהו חידושו של רבי יוחנן? בישלמה, דברי רבי יוחנן שאמר שבעלות גוי בבהמה, אפילו בדבר שחסרונו נחשב מום קל, פותרת מן הבכורה מובנים? כי בכך כמה השמלן, הוא בא ללמדנו שהלכה כדברי רבונה שאמר, שדי שיהיה לגוי שותפות באוזן הבכור בלבד, כדי לפוטרו מן הבכורה ולהפוק עם דרב חיסדא ורבא. ולהוציא ממה שאמרו רב חיסדא ורבא, שצריך שיהיה לגוי בעלות בעבר שהנשמה תלויה בו. אלא מה שאמר רבי יוחנן שרחל שילדה מן עז ודומה במקצת הסימנים לאמו, שהשינוי שהשתנה מאמו נחשב כמום קבוע, מהי כמה השמלן, מה חידש לנו בדבר הזה? האם הוא בא להשמיענו דכיוון דהשתני אבל אימומה? שכיוון שהשתנה מצורת מינו נחשב לו כמום? תנינה, דבר זה כבר שנינו במשנה להלן דף מ עמוד א', שבחור בהמה טהורה ופיו דומה כשל חזיר, ששפתו העליונה עודפת על שפתו התחתונה, הרי זה מום, כי אינו דומה למינו, ואם כן למה הוא צריך רב יוחנן להשמיענו את הדין הזה? דנה הגמרא, אם אפשר לומר שחידושו הוא שגם שינוי לדבר שבמינו קדוש בבכורה נחשב למום. אומרת הגמרא וכי תימא, ואם תרצה לומר שלולי דברי רבי יוחנן לא היינו למידים דין זה מהמשנה להלן, כי היה מקום לומר, התם שם במשנה לכמן מדובר בבחור בהמה טהורה, שפיו דומה לחזיר, ורק זה נחשב כמום, משום שנשתנה בדבר שאין במינו קדוש בבכורה, כי בהמה טמאה אין בה קדושת בכורה, אבל אחא, כאן בדברי רבי יוחנן מדובר ברחל שילדה עז, שנשתנה בדבר שמינו קדוש בבכורה. כי בן רחל, רחל זה כבש, ובן עז, יש בהם קדושת בכורה. והיה מקום לומר ששינוי ממין למין ששניהם קדושים בבכורה אינו נחשב מום, לכן הוא צריך רבי יוחנן להשמיענו שגם שינוי זה נחשב מום. דוחה הגמרא ואומרת, ענה מתנינה, גם חידוש זה ששינוי לדבר שבמינו קדוש בבכורה נחשב מום, כבר נשנה במשנה לקמן בדף מ' עמוד ב'. שם נאמר כבש שאינו אחת גדולה ואחת קטנה, הרי זה מום. בטענה שנינו בברייתא, אינו גדולה, אינו גדולה כשל עגל, ואינו קטנה, אינו קטנה כשל אווז. אומרת הגמרא ביש, למה הברייתא מובנת במה שאמרה שעין קטנה כשל אווז נחשבת מום? כי הוא שינוי לדבר שאין במינו קדוש בבכורה, שהרי אווז אין בו בכורה. אלא, אבל מה ששנינו בברייתא, שעין גדולה כשל עגל נחשב מום, לכאורה אינו מובן שהרי עגל יש במינו קדוש בבכורה, ואם כן, למה שינוי זה נחשב מום? אלא לאו משום דאמרינן, כיוון דאשתנה, אבל למומה. אלא ודאי הטעם שנחשב מום, משום שאומרים שכל שהשתנה מצורת מינו, הרי זה מום, ואם כן נמצא שגם החידוש הזה כבר כלול בדברי המשנה להלן, ומה הוסיף רבי יוחנן באומרו, שרחל שילדה עז, הולד נחשב בעל מום קבוע. תרץ את הגמרא, לא, אין הטעם של המום בעין גדולה, כי אין עגל משום שינוי צורת העבר ממינו, אלא משום דאבל שרוע. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ג, אודות מום מיוחד שנקרא שרוע, והוא כל שיש הפרש בין שני איבריו, שאחד מהם גדול מחברו. אבל שינוי אחר, כגון רחל, שהצמר שלה דומה לעז, לא מצינו שיחשב לה כמום. ואת זה משמיע לנו רבי יוחנן, ששינוי צורת הולד מצורת מינו נחשב מום, אף שהוא שינוי למין שיש במינו בכורה. עכשיו מוכיחה הגמרא שטעם המום בעין גדולה הוא אכן משום שהוא שרוע. אך אינם ממסתברא, כך גם נראה מסברה, שאינו אחת גדולה פסול משום שרוע. דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף מ"ג, מומים אלו שנשנו במומי בהמה, בין אם הם קבועים, בין אם הם עוברין, פוסלים את הכהן מלעבוד במקדש, ויתר עליהם אדם, כהן, שבו אף מומים נוספים שאינם פוסלים בבהמה, פוסלים אותו, כגון אם היו עיניו שתיהן גדולות, או שהיו שתיהן קטנות. מבאר את הגמרא מדוע רק אדם נפסל בכך, לגבי אדם הוא דכתיב, לגבי אדם נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ד', איש איש מזרע אהרון, ללמד דבעינן שצריך שיהיה הכהן איש שווה בזרו של אהרון, שדומה לשאר הכהנים, דיינו שמראו ככל אדם, ואין בו עבר שונה מהרגיל, אבל בבהמה, אפילו אם היו שתיהן שתי עיני הגדולות, או שהיו שתיהן קטנות, נמי לא אבי מומה. גם כך אינו נחשב מום. מסיימת הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, אינו אחת גדולה ואחת קטנה, מה הייתה מה? מה הטעם שנחשב כבעל מום כמו שמפורש במשנה? הנזכרת ליל, אם משום השינוי שיש בעיניה משאר הבהמות, אם כן אפילו אם שתיהן גדולות או שתיהן קטנות, נמי, גם יחשב כבעל מום, שהרי עיניו שונות מעיני שאר הבהמות, ושינוי בצורת עיוור נחשב מום. אלא לאו, אלא ודאי טעם הפסול בעינו אחת גדולה ואחת קטנה, אינו משום שהשינוי נחשב מום, אלא משום דעה ולי שרוע. זהו מום מיוחד שנקרא שרוע, וזה שייך רק במקום שיש הפרש בין שני איבריו, שאחד גדול מחברו, אבל כששניהם שווים, אף שגודל העין שונה מעיני שאר בהמות, אינו נחשב מום. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אל הלאו, מה הועילה הגמרא בזה? והרי יהיה קשה יותר על דברי רבי יוחנן שאמר שכל שהשתנה הולד מצורתו נחשב כבעל מום. שהרי כאן אמרו שאם שתי עיניו גדולות אינו מום, אף שוודאי הוא שינוי. תרצים התוספות שרחל שילדה עז הוא שינוי חמור יותר משתי עיניו גדולות או שתיהן קטנות. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין הכרח לומר שטעם המום בעין גדולה, כי אין עגל ומשום שנחשב שרוע, כי לעולם מי מלך באמת תוכל לומר לך שזה משום שיש בה שינוי משאר בהמות, ושינוי אבי מומה, ושינוי נחשב למום. ודקקשי עליך מה שהיה קשה לך אם שינוי נחשב מום, אם כן אפילו אם שתיהם, שתי עיניה גדולות, או שתיהן קטנות, יחשב בעל מום משום שצורת עיניה שונה מצורת עיני שאר בהמות, ויהיה דינה כבחור שנפל בו מום, זה לא קושייה. כי באופן ששתי העיניים שוות בגודלה, מסתבר שסיבת השינוי משאר בהמות הוא או משום שבהמה זו בריאה באופן מיוחד, ולכן עיני הגדולות, או שכחושה באופן מיוחד, ולכן עיני הקטנות. אבל אתם שם, באופן שעינה אחת גדולה ועינה אחת קטנה, מוכח שהשינוי הוא מום. אם מחמת בריאות היתירה, תרוויו בה אלה מברה. אם השינוי בגודלם הוא מחמת שבהמה זו בריאה במיוחד, הרי שתי עיניה היו צריכות להיות גדולות. ולמה רק אחת גדולה? אם משום כחישותה, אם מחמת כחישותה יתירה, תרוויו בה אם יכחש. אם השינוי בגודלם הוא מחמת שבהמה זו כחושה במיוחד, הרי שתי עיניה היו צריכות להיות קטנות. ולמה רק אחת קטנה? וכיוון שגודל עין אחת שונה מעיני שאר הבהמות, בהכרח ששינוי הגודל הוא חיסרון בבהמה, ולכן הוא נחשב מום. מקשה רש"י לפי ביור הגמרא עכשיו, למה הוא צריך רבי יוחנן לומר שרחל שילדה עז נחשב מום קבוע, הרי מבואר ששינוי נחשב מום? הוא מתרץ שכיוון שניתן לומר שפסולו אינו משום שינוי, אלא משום שרוע, הוא צריך רבי יוחנן לומר ששינוי נחשב מום. והמרית אל גזי מדקדק מדברי רעשי של מסקנת הגמרה, עין גדולה פסולה רק משום שינוי ולא משום שרוע. מביאה הגמרה מעשה שבו פסקו ששותפות גוי פותרת מבכורה. האי גיורתה הייתה גיורת דאבו מסרין לי אחי, חייבתה לפתומה, שהיו אחרי הגויים נותנים לה באמות לטפל בהם ולפתמם על מנת לקבל חלק בבלדותיהם. עתה היא לקמי די רב הבא, הגיורת לפני רב הלשאול האם הבלדות חייבות בבחורה. אמר לה, לית דחייש לה לעד רב יהודה. אין מי שחושש לדברי רב יהודה דאמר, שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה, וכיוון שחלק מגוף הבלד שייך לאחרי הגויים, פטורות הבלדות מבחורה. מביאה הגמרא מעשה המלמד שאין למכור חלק מהבחורו לגוי, כדי שלא תחול בו קדושת בחורה. רב מרי בר רחל, רש"י במסכת בבא מציע בדף עין ג', כותב שרב מרי נקרא על שם אמו, כי אמו רחל הייתה ביתו של האמורה שמואל, ונשבת ונישאה לגוי שהתגייר, ושמו היה איסור גיורא, ורב מרי הייתה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. העיבור שלו היה שלו בקדושה ולידתו כבר הייתה בקדושה, כי אביו כבר התגייר. ומחמת כבודו כראו בשם אמו ולא בשם אביו, שהיה גוי כשאמו הייתה מעוברת אמו. תוספות שם במסכת בבא מציע, וכן במסכת בבא בתרא בדף קמ"ט, דיבור המתחיל רב מרי כתבו, שלא נראה לפרש כך כמו שפירש רש"י, שהרי בתלמוד הירושלמי במסכת כתובות אמרו שביתו של שמואל אמרה נשבעתי וטהורני, והאמינו לה ונישאת לרבי שמעון בר אבא. מה שקראו לרב מרי ברא דבת שמואל זה רב מרי אחר, ואביו הוזכר במסכת שבת בדף קנ"ד, ומה שקראו על שם אמו זה משום שרצו ליחסו אחר שמואל. אם כן, אומרת הגמרא, רב מרי בר רחל, אב אלי, אי חייבתה, היו לו בהמות ורצה שלא תחול קדושת בכורה על ולדותיהם, ולכן אבי מקנה לו דניו, לעובד כוכבים, היה מקנה את אוזניהם של הבכורות בעודם במאי אימם לעובד כוכבים, ודווקא בעודם במאי אימם הוא הקנה אותם לעובד כוכבים, כי אם הוא היה ממתין עד שיוולדו כבר ביציאתם מפתח הרחם, הם קדושים בקדושת בכורה, ואסר לו בגיזה בעבודה ויעבלו לכהנים. ומכל מקום היה נוהג בהם כדין בחורים גמורים שלא היה עושה בהם גיזה בעבודה והיה נותנם לכהנים. וחלי חייבתה ומתו כל בהמותיו דרב מרי בר רחל. תמיעה הגמרא וכי מאחר דאסר לו, מכיוון שלא השתמש בהם בגיזה בעבודה ויעיב לו וגם נתנם לכהנים, המי מקנה לו לעודניו לעובד כוכבים לשם מה יקנה את אוזניהם לגוי. מבארת הגמרא, רב מרי בר רחל חשש דילמה אתי בו לידי תקלה, שם הוא יעשה גיזה בעבודה בבחורות, ולכן יקנה את אוזניהם שלא יאסרו בגיזה ועבודה. שבה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שמחר את אוזניהם כדי להימנע מתקלה, מה הייתה מה קלו חייבת הדר רב מרי, למה מתו בהמותיו של רב מרי, והרי מעשיו היו בכוונה טובה. תרץ את הגמרא, רב מרי נהנש משום דמיפקלה ומקדושתה היו, משום שהפקיע את הוולדות מקדושתם. התוספות בדיבור המתחיל, דקמפקלה ומקדושתה היו, מביאים בשם רבינותם שעכשיו לא נזהרים ומוכרים את אוזן בהמה טהורה כדי להפקיע קדושת בכור, כי כל מה שרב מרי נהנש זה רק משום שהיה מקנה את האוזן של העובר, שכן לשון הגמרא להודני נאמרה בלשון זכר, ועשה הפקעה בגוף העובר, אבל הקנאה בהם מותרת. מקשה הגמרא ואמר רב יהודה, מותר לאדם להטיל מום בבחור כדי לא לבוא לידי תקלה, והוא עושה זאת קודם שיצא העובר לאוויר העולם, כי לאחר מכן כבר נתקדש, ואסור להטיל מום בבחור שנתקדש. ואם כן, רב מרי בר רחל עשה כדין, ולמה מתו בהמותיו? תרץ את הגמרא, התם, שם רב יהודה התיר להטיל מום בבחור, משום שעל ידי המום מקדושת מזבח כמפקלה, היא מפקיע את הבכור רק מקדושת מזבח, מקדושת כהן לא מפקלה, אבל אינו מפקיע ממנו קדושה של בכור לגמרי, וחייב לתנו לכהן, והכהן חייב לנהוג בו דיני בכור. רש"י מבאר שבכור בעל מום ניתן לכהן, וחייב כהן לנהוג בו קדושה שלו, יגוז ויעבוד בו, וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטליס, ואינו נמכר באיטליס, ואינו נשקל בליטרה, כדי לקמן בגמרא בדף למד א' עמוד א'. אבל אחא, כאן רב מרי בר רחל שמחר את אוזן בהמותיו אפילו מקדושת כהן כמפקלי, הפקיעם בכך אפילו מחיוב נתינה לכהן, ואף שנהג בהם כאילו יש בהם קדושת בכורה, הרי הם חולין גמורים וזה אסור לעשות. אז בפשטות משמע, שההפקעה מקדושת כהן יותר חמורה מהפקעת קדושת מזבח, ולכן הענש רב מרי, למרות שמותר להפקיע מקדושת מזבח. אבל בשיעורי הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל הביא, שהגריס ביאר שהפקעת קדושת מזבח מותרת משום שמדובר בזמן שאין בית המקדש קיים. ובין כך אי אפשר להקריבו, אבל קדושת כהן שיכול לקיימה אסור להפקיע. מחלקת הגמרא חילוק נוסף בין דברי רב יהודה למעשה של רב מרי בר רחל. והיא ביתה אם תרצה לומר, תחלק כך, רב מרי בר רחל ידע להקנויי בקניין גמור, ידע להקנות את בהמותיו בקניין גמור, ומצד זה שהפקיע את קדושת הבכורה, לא היה ראוי לעונש, אלא שמכל מקום היה לו לחשוש שמה בשעה שיקנהו לגוי, וחזיל היני שחרינה ואזיל ועביד, ויראה אדם אחר שמקנה את בהמותיו כדי לפוטרה מבכורה, גם אותו אדם ילך ויעשה כן, אבל לא יעידה כיצד צריך להקנותם. כי רב מרי ברחל ידע שצריך ליטול מעות מהגוי בעד הבהמה, כי גוי אינו קונה במשיכה אלא רק בכסף, כדי לקמן בדף י' ג' עמוד א', ואילו מי שרואה את זה, יקנה לגוי במשיכה, וכיוון שהגוי לא קנה, הרי הוא נשאר חייב בבחורה. ואילו רבנו גרשום ביאר שרב מרי ברחל ידע להקנותו לגוי אפילו שלא בפניו, כגון על ידי בנו וביתו הגדולים, שיש להם יד לזכות לאחרים, ועל ידם זיקה את אוזן הבחור לגוי בשחייה גמורה. אבל מי שראה שאינו יודע הלכות קניינים, יבוא לטעות ולהקנות על ידי בנו וביתו הקטנים, שאין להם יד בפני עצמה, והקניין לא יחול. ותוספות בדיורה מתחיל, דקמה אפקלו מקדושתיו, ביארו שאוזן של עובר זה דבר שלא בא לעולם, ורב מרי היה מקנה בהמה לאוזני עובר כמו דקל לפירותיו, וחששו שמי שרואה, יתעה לומר שהיה מקנה את אוזני העובר עצמו, וזה דבר שלא בא לעולם. וסבר רב מרי, מילתא ודעבד, ואתי בא לידי תקלה, ויחשוב אותו אדם שעשה כהוגן, שהרי רב מרי גם כן עשה כך, ויבוא אותו אדם לידי תקלה, בכך שלא ינהג מנהג בכורה בבכורותיו, ולכן אנש רב מרי ברחל על שעשה מעשה שהרואים יוכלו לבוא מחמתו לידי תקלה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף ג' עמוד ב'. כהנים ולוויים חייבים בדיני בחור בהמה טהורה, ופטורים מפדיון בן בחור ומפדיון פטר חמור. פטורה מפדיון הבן ופטר חמור נלמד בפרשת פדיון בחורי ישראל בלוויים, שנעשה בשנה השנייה שהיו בני ישראל במדבר. כך נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ב', הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בחור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. ובספר במדבר באותו פרק, פרק ג' פסוקים למתת עד ממזי, נאמר כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כל זכר בין חודש ומעלה, 22 א'. ויאמר השם אל משה, פקוד כל בחור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם. ולקחת את הלווים לי, אני השם, תחת כל בחור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת כל בחור בבהמת בני ישראל, ויפקוד משה כאשר ציווה השם אותו את כל בחור בבני ישראל. והיו כל בחור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם 22 אלף, 73 ו-200. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלווים תחת כל בחור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם, והיו להלווים אני השם, ואת בדויי השלושה והשבעים ומתיים העודפים על הלווים מבחור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה השקל. פדיון הבן של בחורי ישראל נעשה כנגד 22 אלף פשוטי הלווים, ומעט הפדיון עמדו הלווים תחת בחורי ישראל לעבודת המקדש. ואילו 300 בחוריהם פדו את בחורת עצמם תחת קדושת הלוויה שלהם. ולכן לא יכלו לשמש גם כפדיון לבחורי ישראל. ונותרו בישראל 273 בחורים שלא נפדו בלווים כנגדם, והוצריכו להיפדות בחמישה סלעים. פדיון פטר חמור של ישראל נעשה כנגד בהמות הלוויים, ללא מניין ולא חלה על בהמות הלוויים, לא קדושה ולא חיוב לתנם לכהן, אלא עצם היותם ביד הלוויים נחשב כפדיון לפטרי חמורי ישראל. לגבי פדיון בהמה טהורה במדבר, מחלוקת ראשונים, דעת רש"י בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, שלא פדו אלא בהמה טמאה, אבל הבהמות הטהורות נשארו עליהם דיני בכור. תוספות לקמן בדף ד' עמוד א' דיבור המתחיל, ועוד נקטו שגם בהמתם הטהורה נפטרה על ידי בהמת הלווים. אומרת המשנה בדף ג' עמוד ב', כהנים ולווים פטורים מדיני בכורה מקל וחומר. אם פטרו הכהנים והלווים את בכורתם של ישראל במדבר, דינו שיפטרו את בכורתם של עצמן. ובגמרא חולקים אביי ורבא אם נידון המשנה הוא לגבי בחורי אדם של הכהנים והלוויים, או שהנידון הוא לגבי פטרי חמוריהם. ותוספות בדיבור המתחיל, כהנים מקשים, למה הוא צריכה המשנה ללמוד את הדין הזה מקל וחומר? וראי לכמן בדף ה' עמוד ב' אמרו ששלוש מאות מהלוויים היו בחורים, ולא יכלו לפדות בחורי ישראל, משום שאין בחור מפקיע בחור, שהרי דיו שיפקיע של עצמו, ואם כן מוכח בתורה של לוי בחור מפקיע את הבחורה של עצמו. תרצים התוספות שלולי הקל וחומר היה מקום לומר שאותם 300 לווים בחורים נשאר עליהם דין בחור, והוא צריכו לפדות את עצמם בנתינת חמישה סלעים לכהן, ורק הקל וחומר מלמד לפוטרה מכך. זו היה המשנה שלנו החותמת את דף ג' במסכת בחורות, ואנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בשני הדפים הפותחים את מסכת בחורות, המסכת הרביעית שבסדר קודשים, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לוקח עובר חמורו של גוי פטור מן הבכורה? שאלה שנייה, מדוע הייתה והאמינה שרק הלוקח פטור ולא המוכר? שאלה שלישית, בשותפות עם אקום, באימו של הבכור, האם חייב בבכורה? שאלה רביעית, איזה בהמה מותר למכור לאקום? שאלה חמישית, האם מותר למכור לגוי עובר או בהמה לעובריה? שאלה שישית לריש לקיש, המוכר בהמה לגוי, עד פי כמה בדמי הקונסים אותו לפדותה? שאלה שביעית, לחכמים, כמה צריך שיהיה חלק הגוי בבהמה כדי שתיפטר מן הבחורה? שאלה שמינית, מה לומדים מלשון הפסוק וכל פטר שגר בבהמה? שאלה תשיעית, מה פסק רב על הגיורת שנתנו לאחיה בהמות בקבלה לפתמן? והשאלה האחרונה, מדוע קלו בהמותיו של רב מרי שיקנה את אוזן הבכורות לגוי? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, היום המיוחד הזה, יום ראשון, ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים, תשפ"ז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מלדמי תו. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את תלמודינו בשני הדפים הפותחים את מסכת בכורות, המסכת הבאה עלינו לטובה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונורא מעלה וכל מיני למיטב. ביום שלישי, י' בתשרי תשפ"ז, למחרת החתימה בספרם של צדיקים גמורים, תשפ"ז, ונלמד את דף ד' במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים. לשנה טובה תקטיבו ותחתימו, לחיים טובים ארוכים ולשלום, בספרם של צדיקים גמורים, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה, סליחה, מכילה וכפרה, את אדון הסליחות, ריבון כל המעשים. ואני הקטן רוצה לבקש סליחה ומכילה, אם חס וחלילה, עשיתי איזשהו מעשה, איזה דיבור שפגע חלילה במנדאו. סליחה, מכילה, והשם הטוב יחפר. חילכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות. מר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום בתחילתה של מסכת בחורות דף ב'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בפתיחה לפדיון הבן. מצוות עשה מן התורה על כל איש מישראל לפדות את בנו שהוא בחור לאמו הישראלית בחמישה סלעים, שנאמר אך פדו תפדה את בחור האדם ובדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף חמשת סלעים בשקל הקודש 20 גרעו. מצוות פדיון הבן נוהגת בכל מקום ובכל זמן, וגם בזמן הזה חייב אדם לפדות את בנו מן התורה. בכור לעניין חיוב פדיון הבן הוא בכור לאמו, אף על פי שאינו בכור לאביו. והיינו, גם אם יש לאב כבר בנים מאישה אחרת, אם בן זה שנולד אתה הוא בן ראשון לאמו, חייב האב לבדותו, שנאמר כל פטר רחם. התורה תלתה חיוב פדיון הבן בבן שפותח את רחם אמו. מישהו בכור לאביו ואינו בכור לאמו, והיינו שלאמו יש כבר בנים מבעל אחר שהוא בן ראשון לאביו, אינו חייב בפדיון, שהכל תלוי בפטר רחם אמו. משנשוי כמה נשים וכל אחד מהם ילדה זכר בלידה ראשונה, כיוון שכל הנולדים הם בחורים לאמם, חייב האב לבדות את כולם. הלכה שנייה מוסקת בחובת האב. חובת פדיון הבן מוטלת על האב ואינה מוטלת על האם, וגם באופן שאב אינו פודה את בנו או שאין האב קיים, אין האם חייבת לבדות את הבן, וכשהבן יגדל הוא יבדה את עצמו, שכל שחייב לבדות עצמו אם הוא בחור ולא פדעו חייב לבדות את בנו. אולם האישה שאינה חייבת לבדות עצמה, שמצוות פדיון הבן אינה אלא בלידת בחור זכר, אינה חייבת לבדות את בנה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם ורץ למשנה, וגמר חתימה טובה, יום ראשון, ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים, תשפ"ז. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לסליחה ולמחילה ולכפרה, לגאולה וישועה. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את דף ה' במסכת פאה אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום במסכת פאה, מפרק ו' משנה י' א', המשנה חותמת את פרק ו', ונחתום את שיעורינו במסכת פאה, פרק ח' משנה ו'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמר ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת פאה פרק ו' משנה י' א', המשנה מלמדת באילו אופנים של קצירה ועימור נוהג דין שכחה, ובאילו אופנים אינו נוהג. אומרת המשנה, הקוצר בלילה והמאמר, או שאוסף את העומרים מן השדה לגורן בלילה, והסומה שקוצר ומאמר בין ביום בין בלילה, יש להם שכחה, חל דין שכחה על מה ששכחו מן הקמה או מן העומרים. כי למרות חוסר הראייה, בוודאי הם משמשים ומחפשים היטב את התבואה והעומרים. ואם בכל זאת נשאר מהקמה או מהעומרים בשדה, יש לתלות שהקוצרים או מאמרים ידוע עליהם, אלא ששכחו אותם כמו כל שכחה רגילה, ולפיכך הם נעשים שכחה. ואם היה הקוצר או המאמר מתכוון לטול את האגס אגס, את השיבולים או את העומרים הגסים ולשאיר את הקטנים, אין לו שכחה, אין דין שכחה על מה שישאיר, בין מהעומרים הגסים ובין מהעומרים הקטנים. דין נוסף, אם אמר הקוצר לפני שתחיל לקצור, הרי אני קוצר על מנת שכל מה שאני שוכח אני אשוב ואתול, יש לו שכחה, חל דין שכחה על מה ששכח, ואין תנאו מועיל, לפי שיתנה על מה שכתוב בתורה. מכיוון שהתורה העניקה לעניים תבואה שנשכחה, אין בעל השדה יכול להתנות ששכחה תהיה שלו, לפי שהוא תנאי נגד ציווי התורה, ולכן התנאי בטל והתבואה שנשכחה שייכת לעניים. מסכת פאה פרק ז' משנה א', ממשיכה המשנה בדיני שכחה ודנה בשכחה בזיתים. אומרת המשנה, כל עץ זית שיש לו שם בשדה, כלומר שהוא ניכר וידוע משאר העצים שבשדה מסיבה כלשהי, אפילו כזית הנטופה בשעתו, ואפילו את זית שפרסומו במחמת שזיתיו נוטפים שמן, אף אם נטיפתם אינה בקביעות אלא לפרקים בלבד, ושכחו בעליו לקוטפו, אינו שכחה. ומותר לבעלים לשוב ולקוטפו, משום שעתיד הבעלים להיזכר בו מעילה וכף פרסומו. מרחיבה המשנה בפירוש שיש לו שם בשדה. במה דברים אמורים? כגון שהוא מפורסם וידוע בשמו, כלומר, שרגילים לקרוא לעץ הזה בכינוי מיוחד ובמעשיו, או שהוא ידוע משאר העצים בתכונתו ובמקומו, או שהוא ידוע מחמת מקום ימצאו. ממשיכה המשנה ומפרשת, בשמו כיצד, כגון שהיה נקרא שבחוני או ואישני, במעשיו שהוא עושה הרבה זיתים, ובמקומו כגון שהיה עומד בצד הגת או בצד הפרצה שבחומה. בכל אילו אין דין שכחה. מפרשת המשנה את הדין באילן רגיל שאינו ניכר וידוע, ושאר כל הזיתים שאין להם שם בשדה, אם שכח שניים שני עצים או אחד, הרי זה שכחה, ושלושה אינן שכחה. רבי יוסי אומר, הועיל ואין עצי זית מצויים, אין שכחה לזיתים בכלל. דברי רבי יוסי מתייחסים לתקופה שלאחר חורבן בארץ ישראל, בימי אדריאנוס קיסר רומי, שזרה חורבן רב בזמן דיכוי מרד בר כוכבא, באותם ימים נחרבו כמעט כל מטעי הזית ונותרו עצי זית מועטים בארץ. בעקבות כך, לכל עץ זית היכר ופרסום היה, ולא הייתה שייכת שכחה כלל בעצי זית. אבל מודה רבי יוסי שבזמן שעצי הזית מצויים, רק אותם הניכרים והמפורסמים נפטרים משכחה. מסכת פאה פרק ז' משנה ב', המשנה מונה מקרים נוספים שבהם אין דין שכחה בעת שנשכח. אומרת המשנה, זית שנמצא עומד בין שלוש שורות של שני מלבנים ושכחו, כלומר, שהיו בשדה שלוש שורות של עצי זית שביניהם ערוגות של תבואה, ושכחו את העץ האמצעי שבשורה האמצעית אינו שכחה, לפי שהעצים שמסביבו מסתירים אותו. דין נוסף, עץ זית שיש בו פירות בשיעור סעתיים ושכחו בעליו אינו שכחה. סעתיים הוא שיעור חשוב של פירות ונחשב כדבר מסוים שעתיד הבעלים להיזכר בו מאליו. חוזרת המשנה לעסוק בדין השנוי במשנה הקודמת, שעץ שיש לו שם בשדה אין בו דין שכחה. אומרת המשנה, במה דברים אמורים? שאין שכחה נוהגת בעץ שיש לו שם בשדה בזמן שלא התחיל בו ללקוט פירותיו, אבל אם התחיל בו, אז אפילו אם הוא כזית הנטופה בשעתו ושכחו, יש לו דין שכחה, שהרי שכחת הבעלים נובעת מכך שסבור שכתב כל פירותיו ושוב אינו עתיד להיזכר בו מאליו. דנה המשנה, מאימתי חל שם שכחה לזיתים שנשכחו על העץ? אומרת המשנה, כל זמן שיש לו לבעלים זיתים תחתיו תחת העץ, כלומר שלא סיים עדיין ללקוט את הזיתים שנפלו תחתיו, יש לו רשות לקטוף זיתים שנשכחו בראשו של העץ, ואין בהם דין שכחה. רבי מאיר אומר, אף לאחר שגמר לאסוף את הזיתים שתחת העץ, אין הזיתים שבראש האילן נחשבים שכחה, אלא משתלך המחווה, מי שיבדוק המלקט שאין שם זיתים שנחבאים בין ענפי האילן. מסכת פאה פרק ז' משנה ג', משנה זו דנה בדיני פרט, שהוא אחד משני מתנות עניים, הנוהגות רק בגפנים ולא בשאר עצים. התורה מזכה לעניים בתבואת השדה שלוש מתנות, לקט, שכחה ופאה. וברוב העצים מזכה התורה לעניים רק שני מתנות, שכחה ופאה. אבל בקרם הוסיפה התורה שתי מתנות פרט ועוללות, שנאמר וחרמך לא תעולל ופרט וחרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. משנתנו עוסקת בדיני פרט, דהיינו ענבים בודדים הנושרים מן האשכול בשעת בצירה שבעל הבית חייב להניח לעניים. פרט הוא מלשון פרט, דהיינו פרט אחד מתוך הכלל. ויש מפרשים שהוא מלשון פרד, עם דלת, כי דלת ותת מתחלפות, והיינו שנפרד מהכלל. אומרת המשנה, איזהו פרט שצפתה התורה להניחו לעניים, עונה המשנה זה הנושר בשעת הבצירה, דהיינו ענבים הנושרים מן האשכול בעת הבצירה, אבל הנושר שלא בשעת הבצירה אין לו דין פרט. מביאה המשנה הלכות נוספות לגבי פרט, היה בוצר את הקרם, עקץ את האשכול, חתך את עוקץ האשכול, את הקצה הגבעול שלו ממקום חיבורו לענף, והוסבך האשכול בעלים ונפל מידו לארץ ונפרט נתפרד לענבה וראו של בעל הבית. לפי שלא חל דין פרט, אלא על הנושר מחמת הבצירה ולא אם נשר מחמת סיבה אחרת. המניח את הכלכלה, את הסל, תחת הגפן בשעה שהוא בוצר כדי שהפרט ייפול לתוך הסל ויתלנו לעצמו ולא ייפול על הארץ, הרי זה גוזל את העניים. ועל זה נאמר בספר משלי פרק חב ב' פסוק כוח, אל תסג גבול עולים. פסוק מזהיר שלא לעבור על החוקים והגבולות שהצטוו בהם בני ישראל שעלו ממצרים ובכללה מצוות פרט. מסכת פאה פרק ז' משנה ד'. המשנה עוסקת בדיני עוללות שהיא המתנה השנייה שנוהגת רק בגפנים. דהיינו אשכול ענבים שלא התפתח כרגיל, אשר ביחס לאשכול רגיל הוא כעולל, כמו ילד בפני איש. שואלת המשנה, איזו היא עוללת שצפתה התורה להניחה לעניים, עונה המשנה כל שאין לה לא כתף ולא נטף. כלומר שהאשכולות הקטנים הפסיגים היוצאים מן השדרה מועטים ואינם דחוקים זה על גבי זה כמסע על גבי הכתף, ובנוסף הענבים הגדלים בתחתית השדרה אינם נוטפים למטה. אבל אם יש לה כתף או נטף, כלומר שהפסיגים דחוקים זה על גבי זה כמסע על גבי הכתף, או שהענבים הגדלים בתחתית השדרה אכן נוטפים למטה, אין זו עוללת. והרי של בעל הבית, ואם יש ספק בדבר אם יש לה כתף או לא, הרי לעניים, לפי שבספק הנולד במתנות עניים, יש להחמיר ולתנו לעניים. מביאה המשנה שתי הלכות נוספות לגבי עוללת. עוללת שבער קובה, ענף של גפן שתלויים בו אשכולות רבים, ויחד עמם תלויה בו גם עוללת, ולפעמים קוצץ בעל הכרם את הענף כולו על אשכולותיו. אם נקרצת, נחתכת העוללת יחד עם האשכול או האשכולות שבענף, הרי שבעל הבית, ואם לא, הרי של עניים. גרגר יחידי אשכול שאין לו פסיגים, אלא גרגיריו מחוברים כל אחד ואחד בפני עצמו לשדרה, ומכל מקום הענבים דחוקים ושוכבים זה על זה, כי אין כתף ונטף. רבי יהודה אומר, דינו כאשכול רגיל, והוא של בעל הבית, וחכמים אומרים, הרי זו עוללת וניתנת לעניים. מסכת פאה, פרק ז', משנה ה'. המשנה הזאת דנה בכרם שיש בו עוללות. האם רשאי בעל הכרם לעשות מלאכתו בכרם כהרגלו, אפילו אם העניים יפסידו בכך את העוללות? אומרת המשנה, בעל כרם המדל בגפנים, המדלדל ועוקר מקצת מהגפנים כדי שלא יפריעו להיניקת שאר הגפנים מהקרקע, כשם שהוא מידל בתוך שלו, כן הוא מדל בשל העניים, רשאי הוא לדלדל כדרכו. אפילו אם צריך לעקור בתוך כך גפנים שיש בהם פאה או עוללות השייכות לעניים, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בשלו הוא רשאי לדלל, ואינו רשאי לדלל בשל העניים. מסכת פאה פרק ז' משנה ו', משנתנו מביאה כמה מחלוקות של בית שמאי ובית הלל בדיני כרם רווי, וביניהם מחלוקת האם מניחים פרט ועוללות מפירות רווי. פירות רווי הם פירות השנה הרביעית לנטילת האילן, לאחר שלוש שנות האורלה שבהם אסורים פירות האילן באכילה ובהנאה. פירות רווי יש בהם קדושה ואינם נאכלים אלא בירושלים. אם הבעלים לא רוצה לעלות את הפירות לירושלים, יכול לפדותם בכסף, ואז מותר לו לאוכלם בכל מקום, ואת הכסף עליו לעלות לירושלים, לקנות בכסף דברי מאכל ולאוכלם שם. והמקור לזה הוא הפסוק, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם. המילה אילולים נדרשת כחילולים, בחילוף האותיות ה' וח' הדומות זו לזו בקריאתן. דהיינו חילול ופדיון. נמצא איפה שפירות רווי שווים למעשר שני שעליו נאמר בתורה שצריך לעלותו לירושלים ולאוכלו שם או לבדותו. המשנה מביאה שבית שמאי ובית הלל נחלקו עם פירות רווי שווים למעשר שני גם לגבי דינים נוספים. אומרת המשנה, כרם רווי, כרם שיש בו ענבים של השנה הרביעית לנטיית הגפנים, בית שמאי אומרים, אם הבעלים רוצים לבדותו, אין לו חומש. אין לו צריך להוסיף חומש על דמה ולפודהו לפי שוויו. שלא כמו מעשר שני, שאם הבעלים פודים אותו, צריך להוסיף חומש על שוויו. ואין לו ביעור. היינו שאין צריכים לבערו מן הבית בפסח של השנה הרביעית והשביעית לשנות השמיטה, כדרך שצריכים לעשות בתרומות ומעשרות שבבית. אחת לשלוש שנים חייב אדם לבער מרשותו את כל התרומות והמעשרות של שלוש השנים הקודמות שעדיין נמצאים אצלו. לתת לכהן וללוי את התרומות והמעשרות השייכים לכל אחד מהם, לתת מעשר עני לעניים ולבער מן העולם מעשר שני שבידו, אם אינו יכול לו לאכול ירושלים ולאוכלו. זמן הביור הוא בערב פסח של השנה הרביעית ושל השנה השביעית למניין שנות השמיטה. לדעת בית שמאי, כאשר מגיע זמן הביור, אין חיוב לבאר את פירות הרווי יחד עם התרומות והמעשרות, אלא יכול להשאירם בביתו, לעלותם אחר כך לירושלים ולאוכלם. אומרת המשנה, בית הלל אומרים, יש לו חומש ויש לו ביור, שדין כרם רווי כדין פירות של מעשר שני לכל דבר. בית שמאי אומרים, כרם רווי יש לו דין של פרט, ויש לו דין של עוללות כמו שאר כרמים של חולין, והעניים הנוטלים פרט ועוללות של כרם רווי, צריכים לעלותם לירושלים, ואם הם רוצים לאכול אותם במקומם, פודים פירות אלו לעצמם ומעלים את דמי הפדיון לירושלים. ובית הלל אומרים, כולו לגת, כלומר כל הכרם כולל הפרט והעוללות של הבעלים הם, והם הבעלים רשאים להוליך את כל הענבים לגת, לעשות מהם יין, ואינם צריכים להניח ממנו פרט ועוללות לעניים. מסכת פאה פרק ז' משנה ז', המשנה מביאה מחלוקת בניין כרם שיש בו עוללות בלבד. אומרת המשנה, כרם שכולו עוללות, כלומר שכל האשכולות שבאותו כרם אין להם לא כתף ולא נטף. רבי אליעזר אומר, העוללות שייכות לבעל הבית, רבי עקיבא אומר, הם שייכות לעניים. לומד רבי אליעזר את דינו מהכתוב, אמר רבי אליעזר, נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק כ"א, כי תבצור לא תעולל. ומשמע שהחיוב להניח עוללות לעניים הוא רק כשיש לבעל הכרם בציר לעצמו. אבל אם אין בציר לבעל הכרם עצמו, מניין יחול עליו חיוב להניח עוללות לעניים? ומביא רבי עקיבא גם הוא סיוע לדבריו, מה הכתוב? אמר לו רבי עקיבא, והרי נאמר בספר ועיקר פרק י' פסוק י', וחרמך לא תעולל, ובפסוק הזה לא הוזכרה שום פעולת בציר, ומשמע שחיוב להניח עוללות לעניים אמור אפילו, אם הכרם שלו מכיל רק עוללות ואין בו בציר לבעל הכרם כלל. מבאר רבי עקיבא לפי שיטתו את הכתוב שרבי אליעזר הביא כמקור לדבריו, אם כן, אם העוללות אכן שייכות לעניים, אפילו כשאין בציר לבעל הכרם, למה נאמר כי תבצור לא תעולל? כדי ללמד שאין לעניים זכות ללקט בעוללות קודם לבציר, לפני שהגיע הזמן הבציר. מסכת פאה פרק ז' משנה ח', עוסקת המשנה בדין עוללות הנמצאות בכרם שהוקדש על ידי בעליו. אומרת המשנה, מקדיש כרמו עד שלא נודעו לפני שניכרו בו העוללות, אין העוללות שייכות לעניים. אבל אם הקדיש את כרמו, מי שנודעו בו העוללות, שייכות העוללות לעניים. רבי יוסי אומר, במקרה האחרון הזה, אף על פי שזכו בעוללות מכל מקום יתנו עניים שכר גידוליו להקדש, דהיינו דמי השבח שהשביחו העוללות כשגדלו ברשות ההקדש לגזבר ההקדש. עד כאן פרשה המשנה כל דיני פרט ועוללות בכרם. כעת עוברת המשנה לפרש דין שכחה בכרם. איזו היא שכחה, כלומר ממתי חל דין שכחה בגפנים? משיבה המשנה, בעריס, דהיינו בגפנים המוגבעות על קורות ועצים. כל גפן שעבר הבוצר מעליה ושכח ליטול ממנה ונזכר ברק במקום שאינו יכול עוד לפשוט את ידיו ולתלה, הרי זו שכחה, אבל כל עוד שיכול לפשוט ידו וליטול ממנה, רשאי המלקט לשוב ולקחתה. וברוגליות, דהיינו בגפנים השטוחות על גבי הקרקע לרגלי בני אדם, מיד משעה שיעבור ממנה והלך על דיל שכחה, ואפילו כשהוא עדיין קרוב כל כך שאם יפשוט ידו יוכל לתלה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת פאה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת פאה, שהוא הפרק החותם את המסכת. מסכת פאה פרק ח' משנה א', לקט שכחה ופאה פרט ועוללות הם אמנם מתנות עניים ורק לעניים מותר בדרך כלל לקחתם, אבל יש זמן שממנו ואילך מותר לכל אדם ליטול מתנות אלו הנמצאות בשדה, והוא כאשר ניתן להניח שהעניים יתייאשו מלחפש עוד בשדה. זמן יאושם של העניים משתנה בהתאם למיני הגידולים, ומשנתנו עוסקת בהגדרת הזמנים הללו. אומרת המשנה, ממתי כל אדם אפילו שאינם עניים מותרים בלקט, והוא הדין בשכחה ובפאה שנשארו בשדה? התשובה היא, משילכו באנמושות שהם העניים מסכנים ההולכים על משנתם, וחבורה שנייה של עניים הלוקטים בשדה, לאחר הליכת הנמושות בשדה מתייאשים שאר העניים מלמצוא שם עוד מתנות עניים, ולכן אם בכל זאת נמצאים שם לאחר מכן לקט שכחה או פאה, מותרים הם לכל אדם. ממתי מותרים כל אדם בפרט ועוללות שנשארו בכרם? התשובה, מי שילכו העניים בכרם ויבואו, כלומר מי שתלקוט חבורה אחת של עניים בכניסתם לכרם וביציאתם ממנו, שמכאן ואילך מסיחים העניים את דעתם מלבוא עוד באותו כרם. לפיכך מה שנשאר שם ממתנותיהם הרי הוא הפקר ומותר לכל אדם. ובזיתים, ממתי מותרים כל אדם במתנות עניים של זיתים? מי שתרד רביעה שנייה, הגשם של העונה השנייה, שבזמן זה מניחים העניים שמן הסתם כבר נלקחו כל המתנות שהיו באותה שדה, ומתייאשים מלחפש שם עוד. אמר רבי יהודה לחכמים, והלא יש בעלי זיתים שאינם עוסקים, אינם כותפים את זיתיהם אלא לאחר רביעה שנייה, ובמקומות אלו באים העניים ללקט מתנותיהם דווקא לאחר רביעה שנייה, וכיצד אתם סוברים שלאחר רביעה שנייה כבר נתייאשו מהם העניים? אלא זמן היתר לכל אדם בזיתים נקבע כדי לפי שיעור שיהיה העני יוצא ללקוט בשדה, ולא יהיה מביא שלא ימצא זיתים בשווי של ארבע עשרות, שבהם אפשר לקנות מזון לארבע סעודות, שכאשר העני יודע שלא יצליח ללקוט זיתים בשיעור הזה, אינו טורח לצאת וללקוט ומתייאש מהם, ומאותה שעה מה שנשאר הרי הוא הפקר לכל. מסכת פאה פרק ח' משנה ב', בדרך כלל אין עמי הארץ נאמנים לומר על פירותיהם שהם מאוסרים. דנה המשנה בנאמנות עמי הארץ לומר על פירות שבידם שהם מתנות עניים וממעשר ראשון, ולכן הם פטורים מחיוב הפרשת מעשרות. אומרת המשנה, נאמנים עניים עמי הארץ על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן. היינו, הם נאמנים לומר על תבואה שבידם שהיא של לקט, שכחה או פאה, פטורים ממעשרות, בנאמנותם היא רק בשעת הקציר, שאז מתנות העניים מצויות בשדות. בנאמנים הם לומר על פירות שבידם שם של מעשר עני, ואינם חייבים במעשרות. בכל שנתו, במשך כל השנה שבה נוהג מעשר עני, דהיינו, בשנה השלישית והשישית לשמיטה. אבל בשאר השנים אינם נאמנים על כך. ובן לוי אפילו עם הארץ נאמן לעולם בכל השנים לומר על פירות שבידו שם של מעשר ראשון. ולכן הם פטורים ממעשרות, כי מעשר ראשון נוהג בכל שנה ושנה. מקבילה המשנה את ההוראות שאמרה לאל. ואותם עניים עמי הארץ אינן נאמנים בכל האמור לאל, אלא על דבר שבני אדם נוהגים כן. היינו לתת דבר כזה לעניים, אבל על דבר שאין בני אדם רגילים לתת לעניים אינם נאמנים, כמו שיפורד במשנה הבאה. מסכת פאה פרק ח' משנה ג'. בסוף המשנה הקודמת שנינו שאין עניים עמי הארץ נאמנים לומר על פירות שבידם שהם מעשר עני, אלא בדברים שבני אדם נוהגים לתת לעניים. אומרת המשנה, נאמנים עניים עמי הארץ לומר על החיטים שבידם שהם של מעשר עני, משום שדרך לחלק חיטים למעשר עני, ואין נאמנים על הקמח ולא על הפת, לפי שאין דרך לתת מעשר עני קמח או פת. נאמנים על השעורה של אורז, גרעין אורז בעודו בקליפתו, שכן הדרך לחלקו לעניים, ואין נאמנים עליו על גרעין אורז בלא קליפתו, בין אם הוא חי, בין אם הוא מבושל. נאמנים על הפול כשהוא שלם, שככה דרך לחלקו לעניים, ואין נאמנים על הגריסים, פולים תכונים, לא חיים ולא מבושלים. נאמנים על השמן לומר של מעשר עני הוא, שכן דרך הוא לחלק שמן כמעשר עני, ואין נאמנים עליו על השמן לומר של זיתי ניקופו, שהם הזיתים הבודדים הנשארים אחרי המסיק בראש האילן, לפי שאין רגילים לעשות שמן מזיתים אלו. מסכת פאה פרק ח' משנה ד' ממשיכה המשנה לפרט דברים שעניים עמי הארץ נאמנים לומר עליהם שממעשר עני. אומרת המשנה, נאמנים עניים עמי הארץ על הירק כשהוא חי לומר שהוא של מעשר עני, ואין נאמנים על הירק המבושל, כי אין דרך לחלק לעניים ירק מבושל, אלא אם כן היה לו לעני דבר מועט כמות מועטה של ירק, שאז גם אם הוא מבושל נאמן הוא לומר שהוא מעשר עני, שכן דרך בעל הבית להיות מוציא מעשר עני מבושל מלפסו, מאלפסו, מגדירתו, כלומר כאשר בעל הבית שכח לעשר ירק בעודו חי הוא מעשר מן המבושל מתוך גדירתו. מסכת פאה פרק ח' משנה ה'. משנתנו עוסקת בעניין חלוקת מעשר עני בגורן, ומלמדת לגבי כמה מינים, איזה כמות מכל מין נחשבת שיעור כדי סביעה שצריך בעל הבית לתת לכל עני. אומרת המשנה, אין פוחתים לעניים בגורן, כאשר מחלקים מעשר עני בגורן לא נותנים לכל אחד מהעניים פחות מהשיעורים הבאים, מחצי קו הם מחלקים חיטים, וקו שלם הם מחלקים שעורים. רבי מאיר אומר, גם בשעורים השיעור הוא חצי קו. ממשיך תנא קמא ואומר, ואין פוחתים מקו וחצי כוסמין, ואין פוחתים מקו גרי גרות תאנים מיובשות וממנה דבילה, משקל מנה של תאנים מיובשות הדבוקות יחד בגוש אחד. רבי עקיבא אומר, דבילה שיעורה פרס חצי מנה. מחלוקת נוספת, אין פוחתים מחצי לוג יין. רבי עקיבא אומר, רביעית הלוג. מחלוקת שלישית ביניהם, אין פוחתים מרביעית הלוג שמן. רבי עקיבא אומר, שמינית הלוג. ושאר כל הפירות שאין הדרך לאוכלם בקביעות או לעשות מהם טיבול, אמר אבא שאול, שיעורם הוא כדי שימכרה מעני ויקח בהם מזון שתי סעודות. מסכת פאה פרק ח' משנה ו'. ממשיכה המשנה לעסוק בחלוקת מעשר עני בגורן. מידה זו אמורה בכהנים ובלוויים וישראלים. השיעורים שנזכרו במשנה הקודמת שיש לתת לכל עני בחלוקת מעשר עני נאמרו אף כשבעל השדה הוא כהן או לוי ולא רק אם הוא ישראל. עוברת המשנה ללמד כיצד נוהג בעל השדה הרוצה להצניע חלק ממעשר העני שיפריש עבור קרוביו העניים שאינם נמצאים בגורן. אומרת המשנה, היה מציל היה רוצה להציל חלק ממעשר העני שברשותו עבור קרוביו העניים, נוטל מחצה מחצית ממעשר העני ומצניעו עבור קרוביו, ונותן מחצה לעניים שבאו לגורן לחלוק. היה לו דבר מועט אם לאחר שנטל בעל השדה מחצה לקרוביו נשארה רק כמות מועטה של מעשר עני, שאין בה כדי לתת לכל אחד מהעניים את השיעור הנזכר במשנה לאל, נותן לפני העניים את המעשר עני הנותר, והם מחלקים אותו ביניהם בשווה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף ה' במסכת פאה, אשר בסדר זרעים במסגרת דף היומי משניות, ערב יום הכיפורים תשפ"ז, הבא עלינו לטובה, לסליחה ומחילה ולכפרה, לשנה טובה תחתימו בספרם של צדיקים גמורים. שנה טובה ומתוקה, סליחה ומחילה. אם חס ושלום פגעתי במנדאו או מנדאו נפגע, סליחה ומחילה והשם הטוב יחפר. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גוף אבינו הרמה לכל ולדמי את המוצאי יום הכיפורים י' בתשרי תשפ"ז, ונלמד את דף ו', הדף החותמת מסכת פאה, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת דמאי, המסכת השלישית אשר בסדר זרעים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שנה טובה ומתוקה מלאה בניסים ובנפלאות וכל מיני דמי תבחילכם לאורייתא ולהשתמע. גמר חתימה טובה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר על השעות האחרונות לקראת יום הכיפורים. קצת נסכם את הדברים שמה מותר ומה אסור ביום הכיפורים עצמו, בעיצומו של יום, וגם בעזרת השם נגיד את דברי הזוהר הקדוש, מהו הדבר שהכי אבל הכי צריך להשתדל ביום הכיפורים, שעל ידי כך הדבר הזה ישפיע על האדם חן וחסד. טוב, הגמרא אומרת מסרט יומא דף ע"ג, חמישה דברים אסורים לעשות ביום הכיפורים. מה הם חמשת הדברים? אכילה ושתייה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. אחים ואחרות יקרים, צריך לשים לב בעניין הזה של האכילה ושתייה. אנחנו יודעים שנכון זה צום שאך אמור שיש לנו בכל היהדות, והצום החשוב ביותר, אבל יש אנשים שאסור להם לצום, ומי הם אחד האנשים? מי שאותם הרופא, במיוחד שאותו רופא יהודי ירא שמיים, אומר לאותו החולה או אותה החולה שאסור לה לצום, היא חייבת לשמוע בקולו. נכון שאוכלים לשיעורים, לא אוכלים כרגיל, ויש פה מצוות עשה מן התורה, ונשמרתם מאוד על מאוד לנשותיכם. לכן צריך לשים לב בדבר הזה, שלא, אנשים לא יבואו ולהחמיר על עצמם, שעד רבה, שזה לא חומרה. לא רוצה להגיד שזה אבון, אבל זו התשובה באמת. ושנשמרתם על נשותיכם, שצריך לשים לב בדבר הזה עד מאוד. עכשיו לגבי ילדים קטנים, אפילו ילד שהוא הגיע לגיל 12 ובנות שהם הגיעו לגיל 11, הם לא צמים את כל הצום. פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, רבי שלמה זלמן אוירבך ועוד, שהם צמים עד חצות היום. נכון שפעם אבות אבותינו נוהגים כבר שמגיל 12 צמים כבר את כל הצום, ועוד הרבה מהפוסקים כתבו את זה, על כיוון שהרדה חולשה לעולם, אז בוודאי ובוודאי לא נבוא ונחמיא על אותם הילדים, אפילו שהם הגיעו לגיל 12, או בנות שהגיעו לגיל 11, הם יצימו אך ורק עד חצות היום. וילדים שהם הגיעו לגיל חינוך, גיל 9, גיל 8 וכדומה, הם יעשו תענית שעות. מה זאת אומרת תענית שעות? יצומו עד כל הלילה, ובבוקר, מקום לאכול את הארוחת בוקר בשעה 9, אכלו בשעה 11, בשעת 10, כל אחד יפי הכוחות שיש לו. עכשיו זה בהקשר של אכילה ושתייה. אחרי אכילה ושתייה, שיחה. מה זה שיחה? אסור לשים בוסם, אסור לשים כל מיני קרמים וכדומה וכן איפור, בטח זה לא קשור רק ליום כיפור, זה בגלל, בכלל שיחה, ודורדורנים וכל זה בטח שגם אסור. אבל לגבי רחיצה, יש את העניין של נטיית ידיים בבוקר, שאנחנו יודעים, נוטלים רק עד סוף קשרי אצבעותינו, לא נוטלים את כל היד. אבל יש מקרה שנוטלים את כל היד. באיזה מקרה? שימו לב, אותם הכהנים, כהנים שהם עולים לספר תורה, כך כתב הלבוש משנה ברורה ועוד, שאותם הכהנים שעולים לספר תורה, שהם לפני שהם נושאים את כפיהם, סליחה, לפני שהם עולים לספר תורה, שהם עולים לנושאים את כפיהם, אז אותם הכהנים הם לפני כן נוטלים את הידיים. אז אותם כהנים שנוטלים את הידיים, אז הם נוטלים ידיים כרגיל לפני ברכת כהנים. ולמה? איך מסביר משנה ברורה? זה נקרא נטילה של מצווה, זה לא נקרא נטילה של תענוג. אבל שימו לב להלכה הזאת כדלהלן, שגם כתב את זה לעדי הראשון לציון הרב יצחק, הגאון הרב יצחק יוסף בספר הלכות יוסף ועוד, שאם אותו אדם, נכון שמי שיוצא מהשירותים או בבוקר צריך לטול את האדם רק את האצבעות, באופן שאותו אדם הידיים שלו התלחלחו, אותו אותה אמא מכילה מגרותכם, כן? היא נקטת את התינוק שלה, ומילא הוא התלחלח, והתלחלחו ידיה בריח של צועה, או אדם שלה בשירותים וכדומה, שיש לו ריח לא טוב לידיו, כזה מקרה מותר לשטוף את הידיים לא רק עם מים, עם סבון, אפילו את כל היד. למה? זה לא נקרא שאני נוטל את הידיים, או שטף את הידיים בשביל תענוג, אלא אני עושה את זה בשביל מה? אני עושה את זה נטו נטו, בשביל נקיות. באופן שזה נקיות, מותר לי לשטוף את הידיים עם סבון ואפילו את כל היד כרגיל, בין אם אותו אדם יצא משירותים וכדומה. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, מהו הדבר שהכי הכי צריך להשתדל ביום הכיפורים? זה להזיל דמעה, שכתוב בספרים הקדושים, גם תראו מה כותב האריז"ל, שברגע שאדם בוכה, ברגע שאדם מזיל דמעה ביום הכיפורים, זה הדבר שהופך את מידת הדין למידת הרחמים. אבל למה? למה זה כל כך חשוב לבכות ביום הכיפורים? אתם יודעים למה? בגלל שכתוב שזה כמו אבא שהוא כועס על הבן שלו הקטן, לא עלינו, ואז בשיא הכעס הוא כועס על אותו הילד, פתאום הילד קיבל מכה והוא מתחיל לבכות. וכי האבא עדיין יש לו כעס על הילד הקטן שלו שעכשיו הוא צורח מכאבים שהוא בוכה, מה בוודאי שלו. ישר האבא מחבק את הילד, מנשק אותו, מרים אותו, מרגיע אותו, אפילו נותן לו סוכריות, העיקר שלא יבכה, העיקר שיעבור לו. זה בדיוק אנחנו. למה כתבו הספרים הקדושים שביום הכיפורים יעשה כל אחד, כל אחד מתאום להזיל דימה, לפקוד ביום הכיפורים? למה? בגלל שברגע שאדם בוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה יש לבן שלי? מה, למה הוא בוכה? אבל אומרים לו, הוא רוצה שנה טובה, הוא רוצה שתבטא מעל כל מיני גזרות קשות ורעות. השם אומר, תנו לו, תבטאו את הגזרות, תגזרו עליו שנה טובה, הכל בסדר. מה שמגיע לו, אני מוכר לו. עכשיו הוא מקבל על עצמו תשובה, הכל בסדר. לכן זה דבר שמאוד מאוד חשוב, אחים ואחיות יקרים, לשים לב, להזיל דימה ביום הכיפורים. ודבר נוסף, שאני חייב גם לומר אותו, שגם מביא את זה הפה לועץ, על פי דברי הגמרא במסכת תענית דף ט"ז, שביום הכיפורים אדם צריך לדעת. השם אומר, בסדר, 40 יום אמרת סליחות מראש חודש אלול, תקעת בשופר, הכל יפה, מה הקבלה על העתיד שקיבלת על עצמך? אז לכן כל אחד מאיתנו, בלי נדר, ניקח עצמנו עכשיו ערב יום הכיפורים, קבלה אחת תתחזק לכל השנה כולה, שזה השם שואל, העיקר העיקרים של יום הכיפורים, זה שיפור המעשים הרעים, אז כל אחד ייקח על עצמו איזה דבר מסוים לחזק, שבלי נדר, לכל השנה כולה קורים אכן דברים, לעשות פיוס בין אדם לחברו, באהבת חינם, ונזכה כמובן לגמר כתיבה וחתימה טובה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. כל חיים מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. חדשות כל חי, השעה 7.
2: בוקר טוב ושלום רב לכם, היום יום ראשון, ט' בתשרי תשפ"ז, ערב יום הכיפורים, 20 בספטמבר 2026, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. רבים הזדרזו וקיימו את מנהג הכפרות כבר עם עלות השחר. בבתי הכנסת נערכים לקראת תפילות היום הקדוש, והמתפללים הרבים שצפויים לפקוד את ספסלי בתי הכנסת במהלך היום. בחסידויות רבות התקיימו עד זמן מנחה גדולה 90 מיוחדים, במהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות. בייחוד הצלה שווים ומזכירים כי יש לצרוך היום כמות גדולה של מים במהלך כל היום. לשוהים ביום הכיפורים רחוק מבתיהם מומלץ להקדים את נסיעתם ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. המרחב האווירי של ישראל ייסגר סמוך לשעה 2 אחר הצהריים ויפתח מחדש במוצאי הצום. אמש הגיעו יותר מ-150,000 מתפללים לכותל המערבי לאמירת הסליחות האחרונה ולהתרת הנדרים. בין המתפללים הרבנים הראשיים, ראש העיר ירושלים, פדויי השבי אלקנה בוחבוט ורום ברסלבסקי, וגם ראש הממשלה נתניהו השתתף במעמד. במהלך חודש אלול ועד לאמש הגיעו כמעט 2 מיליון מתפללים לאירועי הסליחות בכותל. כאן בכל חי אנחנו עם לוח שידורי מיוחד, שיחות התעוררות והכנה רוחנית והלכתית לקראת היום הקדוש. ולשאר החדשות, גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הדיווחים, ולפיהם הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו אזהרה ביטחונית לפני השבעה באוקטובר. ענייני ביטחון מול מדינות אחרות נדונים מול הגורמים הרלוונטיים ולא בדרג מנהיגי המדינות, אמר הגורם. הדברים מתייחסים לתחקיר עיתון הארץ שלפיו בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע וחצי לפני הטבח כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. הדיווח שלא כלל ראיות או הקלטות עורר סערה בישראל, כשפרסם דיווח שלא כלל ראיות המחזקות את הטענה. נזכיר כי גם נפתלי בנט טען כי הדיווח נכון. לשכת ראש הממשלה נתניהו הכחישה בזמנו את הדברים, בטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. במהלך השבת נפטר בבית החולים הגאון רבי מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה, והוא בן 84. הוא שימש כאב בדין קהילת אביר יעקב בתל אביב, ראש ישיבת הליכות שלמה ונשיא טהרת המשפחה. הגאון הרב אוירבך נחלש באחרונה והושפז בבית החולים, ואתמול כאמור השיב את נשמתו לבוראה. תיעוד מטריד מרצועת עזה. לפני כשלושה שבועות תושב עזתי הצליח לחצות את הקו הצהוב ולהגיע עד פתח מוצב צהלי. בסרטון נראה חשוד שהוא מגיע עד כלי רקם של צהל ומטפס על סוללת המוצב. רק בשלב זה הוא זוהה בידי הלוחם שיבטח את הכניסה, שפתח בנועל מעצר חשוד. בתום הנועל נעצר חשוד והוא עבר לחקירה. הוא לא היה חמוש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר, יום כיפור, תורגש עוד התחממות, וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי צפויה עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות להיום, בירושלים 29 מעלות, בבני ברק והמרכז 30, בשפלה ובצפון הנגב עד 31 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע ב-9:31, השקיעה היום בשעה 6:40. הדף היומי מסכת מתחילים את מסכת בכורות, ובירושלמי מסכת שבועות דף כ"ה. הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק כ"ג, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות כלים פרק ג'. עד כאן חדשות כל חי. כל חי מאחל המאזינים ולחוץ.

0: יום הכיפורים בכל חי, בשבע בבוקר, ידידיה מאיר, בתוכנית התעוררות מיוחדת לערב יום כיפור. בשמונה, זוכרנו לחיים, עם הרב ישראל אורי. בתשע, שואלים ודורשים, הגאון הרב אברהם יוסף בשו"ת הלכתיים המאזינים. וב-11, פותחים שערים, הרב עידו ובר מזמין את בני הנוער לשוחח ולהתחזק. גמר חתימה טובה מכל חי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה, רבה של קהילת אביר יעקב בתל אביב, שהסתלק לבית עולמו בשבת קודש. אחרי חטא אדם הראשון נאמר, ארורה האדמה בעבורך. אין הכוונה שהעולם יתקלקל רק במעט. כל צורת העולם השתנתה. לפני החטא, האדם עמד לפני הקדוש ברוך הוא, וכל העולם כולו היה כלי לעבודת השם. לאחר החטא נוצר ריחוק והעולם יצא לגלות. לכן כשאומרים תכלה שנה וכללותיה, אין מדובר רק על צרות פרטיות שהתרחשו במשך השנה. אנחנו מבקשים שהמציאות המקולקלת, המציאות של ריחוק ושל הסתר פנים, תלך ותיעלם. שהעולם יחזור לצורתו האמיתית שבה האדם עומד לפני השם. בפרשת בחוקותיי נאמר, ואכלתם לחמכם לסוב. כאשר העולם מתוקן, מעט מחזיק את המרובה, והברכה אינה תלויה בכמות החיצונית. מי ששואל כיצד תיתכן ברכה כזאת, אינו מבין את צורתה האמיתית של הבריאה. הוא מסתכל על העולם רק כפי שהוא נראה לאחר החטא. עולם מוגבל, מצומצם ומקולקל. אבל העולם בשורשו הוא כולו חסד וברכה. לכן חז"ל אינם אומרים רק תתחיל שנה חדשה ותביא עם הברכות חדשות. הם אומרים תכלה שנה וכללותיה. צריך להסיר את המחיצה, את הענן ואת הכללה. כאשר מסירים את הכיסוי, הברכה שכבר תמונה בבריאה יכולה להתגלות. יום הכיפורים הוא בבחינת הישועה והטהרה. עם ישראל יודע כיצד להתקרב אל השם באמצעות התפילה, הסליחות, ההכרה בריחוק והרצון לשוב ולעמוד לפניו. יהי רצון שנזכה לתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנזכה להסיר את כל המחיצות, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולעמוד לפניו באמת, ונזכה כולנו לראות בישועת השם בגאולה השלמה.

0: שמחה לארצך וססון לעיריך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון ט' בתשרי תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. הולכים ומתקרבים אל היום הזה, אל היום הקדוש בשנה, אל היום השמח בשנה, יום של מחילת אבונות, של כפרה, של תשובה, של גזרות טובות בעזרת השם, של גמר חתימה טובה. אתמול בסליחות האחרונות בכותל המערבי, בשיא חדש, כ-150 אלף מתפללים הגיעו להשתתף במעמד הסליחות המרכזי והאחרון. המספרים הולכים וגדלים משנה לשנה, וכמובן הקפיצה הגדולה אחרי המכה הגדולה שאנחנו מציינים אוטוטו 3 שנים לאירוע הקשה הזה, לשמחת תורה, 7 באוקטובר, וגם 3 שנים להתעוררות הגדולה של עם ישראל, להתקרבות, וזה הולך ועולה. היו שחשבו, טוב, אולי זה הטראומה הראשונית, האבל הראשוני, החוסר אונים, אבל הנה הזמן חולף וההתעוררות נמשכת. וכמו שהזכרנו פה במהלך כל חודש אלול, מהיום הראשון של הסליחות של בני עדות המזרח, דרך ערב ראש השנה ועשרת ימי תשובה, אסור לטעות, להתרשם רק באמת המראה העצום הזה של הכותל המערבי על עשרות האלפים, ובסך הכל שמענו מספרים אדירים במהלך כל חודש אלול, אבל זו רק תמונה חלקית, כי יש המוני יהודים, יש מיליוני יהודים, לא רק בכותל ולא רק בארץ ישראל, ארץ הקודש, אלא גם בגולה, שנשמתם התעוררה בתקופה האחרונה, בשלוש השנים האחרונות, וזה הולך וגובר. להפך, ככל, זה לא רק טראומה ראשונית, זה לא רק ההלם הראשוני, אלא ככל שחולפים הימים וגם השנים, כבר 3 שנים, זה פרק זמן, אנשים אחרי ההלם הראשוני מחפשים משמעות, מחפשים אמונה, מחפשים ביטחון, הנשמה שלהם התעוררה ולוקחים את זה הלאה. והקשר רק הולך, האמונה הולכת ומעמיקה, וגם הרצון לקיים מצוות מעשיות. אנחנו רואים את זה בציציות, בתפילין, יש דברים שהם מתחת לפני השטח, יש דברים שפחות רואים, טהרת המשפחה, וכולי, ובעיקר פחות רואים את ההתעוררות הפנימית של כל יהודי ויהודייה בכל רחבי העולם. אבל בלי ספק מרגש לראות ברחבת הכותל המערבי את כל האלפים במשך כל החודש הזה, כשהשיא היה הלילה, באמת בהשתתפות אלפים, ביניהם ראש ממשלת ישראל, שמגיע לראשונה בעצם לסליחות, הרב רבינוביץ', רב הכותל, אחרי באמת למעלה מחודש, 40 יום, כמעט 40 יום של סליחות בכותל, אמר אתמול אחרי הסליחות, החודש הזה, אמר, סליחה, לפני הסליחות, במהלך הסליחות, החודש הזה הוכיח שוב שהכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי. מכל קצות הארץ ומכל חלקי העם הגיעו לכאן המונים, בני כל העדות, הדעות וההשקפות, חובשי כיפה ושאינם חובשי כיפה, ועמדו יחד כאיש אחד בלב אחד. יחד נשאנו תפילה להצלחת חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים, לנחמת המשפחות, ולשלומו ולאחדותו של עם ישראל. מתוך הקדושה וההתעלות של מעמדי הסליחות, אנחנו נכנסים לשנה החדשה בתקווה גדולה, שנה של רפואה ונחמה, של ניצחון וברכה, ובעיקר שנה שבה נזכור כי כולנו עם אחד, שותפים לגורל אחד ולתפילה אחת. סוף ציטוט מדברי הרב רבינוביץ', ואני עונה אמן ומצטרף, וגם מוסיף לברכה, לתקווה, שבעזרת השם מיד אחרי החגים, בבחירות שיבוא עלינו לטובה, באמת ינצח הגוש המאמין, זה שמסתכל על רחבת הכותל, רוב עם ישראל שרואה את רחבת הכותל ורואה את הסליחות ורואה את ההתעוררות ומתרגש ורוצה להתחבר ולא רואה בזה איום. ויש גם לצערנו גם חלקים כאלה בעם ישראל, הם מיעוט, הם לא הרוב, אבל יש להם לצערנו רוב וכוח משמעותי בתקשורת, במערכת המשפט, רוב עצום וברוטלי ודורסני, באקדמיה, ונתפלל ביום הזה, ביום הכיפורים, באמת לגמר חתימה טובה, ושנזכה לשמחה לארצך, ששון לירך, פתחון פה למייחלים לך, לכל אותם אלפים, גם שהגיעו לכותל המערבי, וגם אלה שנמצאים בבית, באשר הם, בכל נקודה שהיא בארץ ובעולם, שיזכו באמת לפתחון פה, למה שהם מרגישים, ושנזכה לגאולה שלמה, לא חסר על מה להתפלל. ומהמילים באמת הגבוהות האלה, אל הפרקטיקה ואל הקשיים, כי יום הכיפורים זה גם יום של צום ושל קושי ושל תפילות ארוכות. ואני רוצה לצטט, בעצם זה סוג של שידור חוזר, כי בשבוע שעבר גם הקראתי את הדברים האלה וגם בשנה שעברה, אבל הם כל כך משני תודעה וכל כך יכולים לעזור פרקטית לקשיים שבתפילה שביום הזה, לאתגרים שחשוב לי לחזור על הדברים שוב, וגם לשלוח לכם, אם תרצו להעביר את זה הלאה, למי שלא ער עכשיו או שנמצא בסליחות או בתפילה, אז כתובת המייל שלי לתגובות, לתחושות, וגם לקבלת קטעים מהתוכנית, הכתובת היא ידידיה.מאיר@gmail.com. התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על זה. והנה הדברים הקצרים שכתב הרב שמואל פולק, עורך האלון הנפלא אז נדברו, והוא כותב כך: במוצאי שבת הגעתי לסליחות הראשונות, מאוד רציתי להתפלל בכוונה ולהתרגש, אפילו שתיתי כוס קפה לפני זה, ונחתי בשבת בצהריים, ובכל זאת בסליחות הייתי עייף, לא הייתי מרוכז, לא הצלחתי לכוון, והייתי כל כך מאוכזב מעצמי. פתאום תפסה אותי מחשבה אחרי האכזבה הגדולה: רגע, בעצם מי אמר שאני צריך להתרגש בתפילה? אולי הקדוש ברוך הוא צריך כביכול להתרגש? מי אמר שההתרגשות של הקדוש ברוך הוא תלויה בהתרגשות שלי? אולי זה כמו במסיבת סידור, הילדות הקטנות מתאמנות ימים שלמים על משפטים מרגשים, אבל הן לא באמת מבינות את מלוא המשמעות של מה שהן אומרות, שאזכה לעשות נחת רוח ולהמשיך את שרשרת הדורות, הן לא באמת מבינות את זה עד הסוף, נכון? אבל האימא והסבתא שיושבות שם בקהל בוכות ומתרגשות עד עומק נשמתם מעצם המשפטים שנאמרים. נכון, הילדה בת השש כאמור לא מבינה עד הסוף, אבל זה לא מפריע לאמא להתרגש, כי היא מבינה, האמא והסבתא, וזה מספיק. וכך גם כאן, כשאני אומר בתפילה: ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך, ברור שאני צריך להתרכז ולהסתכל בפירושים כדי לכוון ולהבין. אבל אצל אבינו שבשמיים המשפט הזה מציף מיד את ההיסטוריה היהודית בבת אחת, וכל החיבה מזמן בית המקדש וכל האיסורים והצרות לאורך הדורות, הכל צף ועולה לפניו. אני לא הסיפור. אם קשה לי, אני צריך להיות כמו הילדות במסיבת הסידור. אנחנו בהופעה, אמא וסבתא מגיעות לכאן ורוצות לשמוע. ריבונו של עולם, אני אשתדל להבין מה אני אומר, אבל אם לא, תדע שבאתי להופיע לפניך, להמליך אותך, לעשות לך נחת רוח. הרב שמואל פולק, אז נדברו. אנחנו יוצאים עכשיו 7:20 להפסקת פרסומות. אחריה ניפרד מדמותו הנדירה והמיוחדת של הרב מרדכי אוירבך, בנו של רב שלמה זלמן אוירבך, ורבה של קהילת אביר יעקב של החוזרים בתשובה בתל אביב.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
3: ההוראה ההלכתית.
4: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
5: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
6: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 7:22 עכשיו. פרידה ראשונה מדמותו המיוחדת באמת והנדירה של הרב מרדכי אוירבך, שהלך לעולמו בשבת קודש בשעת ראווה דרעבין. מוצאי שבת נפרדו ממנו המונים, גם בתל אביב וגם בירושלים בשעת לילה מאוחרת. המונים חיכו למיטתו, והייתה לי הזכות הגדולה להיות שם בין ההמונים בתוך הקהל האבל והקהל המגוון. כל אחד הכיר אותו, אני חושב, אפשר לא, בוודאי רובם הכירו אותו אישית והרגישו קשר אישי מיוחד אליו. היו שם אנשים מסגנונות באמת כל כך שונים, מאנשי ירושלים, חסידים, ליטאים, והקהילה שלו, המגוונת גם היא בתוך עצמה, של החוזרים בתשובה בתל אביב. נפרדו ממנו אתמול בהספדים קצרים, אבל מאוד משמעותיים, בנה וגם חתנו. אני רוצה להקריא דברי פרידה הראשונים שמתפרסמים הבוקר בעיתון המבשר. אבל כבד ירד על עולם התורה, החסידות והרבנות עם היוודע הבשורה הקשה בצאת השבת על הסתלקותו לשמי מרומים של הגאון הצדיק רבי מרדכי אוירבך, מזקני רבני תל אביב, רב ועבד קהילת אביר יעקב, ראש ישיבת הליכות שלמה וגם נשיא המרכז הארצי לטהרת המשפחה. ואולי לפני הכל, בעצם זה התואר הראשון שלו, בנו של פוסק הדור, רב שלמה זלמן אוירבך. הוא השיב את נשמתו התאורה ליוצרה בשבת קודש בעת ראווה דרעבין. הוא בן פ"ד שנים בפטירתו, 84. בהסתלקותו איבדה קהילת אביר יעקב את רבה ומורה דרכה, אשר במשך עשרות שנים הקים עולה של תורה ויהדות בלב תל אביב. תלמידי חכמים ובעלי בתים לצד המוני בעלי תשובה שעשו במחיצתו את צעדיהם הראשונים בשמירת התורה והמצוות, מצאו בו רב ואב שידריכם בלימודם ובכל ענייני חייהם. בנועם הליכותיו ובמאור פניו קירב רבים, ליווה את הקמת בתיהם ואת חינוך ילדיהם, וזכה להעמיד דורות ההולכים בדרך התורה. בשבוע האחרון הוא הושפז אחרי שהוא לקה בדלקת ריאות חריפה, ועם החמרת מצבו הוא עבר לטיפול נמרץ, ורבים התפללו לרפואתו השלמה, אבל לצערנו אתמול הרעלים גברו על המצוקים. הרב מרדכי אוירבך נולד בג' באדר תש"ב בשכונת שערי חסד בירושלים, כאמור לאביו פוסק הדור הרב שלמה זלמן אוירבך. רגע, אני מדפדף בדפים הגדולים של העיתון הזה, הנה, בעמיבסר. הוא למד לימים התחנך בירושלים, ולמד בבני ברק בישיבת פונוביץ' כשהוא התבגר יותר. על פרק ילדותו כותבים על הבית שבו הוא גדל, מצד אחד משפחת אוירבך, מצד אמו משפחת רוחמקין, היה נכדו של רב חיים אריה לייב רוחמקין, מאנשי היראה והחסידות בעיר הקודש. רב שלמה זלמן אוירבך שמח עליו והפקיד בידיו את כל ענייני הצדקה שלו. הוא נשא באחריות הזאת בנאמנות וזכה להיות שותף בדאגתו של אביו לצורכיהם של הנזקקים. לצד התורה שקנה מאביו וקיבר מקרוב את מסירותו לבריות ואת האחריות שהוא חש כלפי כל יהודי שפנה לעזרתו. חביבים היו עליו הזיכרונות מחיי אביו בבית פנימה. לצד האחריות הכבדה שנשא בהכרעות שנוגעות לכלל ישראל, ראה הבן, רב אוירבך, הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה, את תשומת הלב לכל אדם ואת הזהירות בכבודו. יחסו של אבא לכל אדם היה יחס של כבוד, הוא היה מספר, ומזכיר את החום והלבביות שבהם התקבלו בביתו של רב שלמה זלמן אוירבך, יהודים מכל החוגים. תורת אביו והנהגותיו היו יקרות לו כל ימיו, ולימים עמד כאמור בראש ישיבת הליכות שלמה בתל אביב, שנקראה על שמו של רב שלמה זלמן אוירבך שם. ובשנות נעוריו כאמור, הוא ירד מירושלים ועלה לישיבת פונוביץ' בבני ברק, היה מתלמידיו של הרב פוברסקי. כישרונותיו המופלאים נתלוו להתמדתו בלימוד, כבר מצעירותו שקד על התורה בהתמסרות, ובשנותיו בישיבה הוסיף לקנות את דרכי העיון מפי רבותיו. התורה שקנה בישיבה הצטרפה למה שספג בבית אביו הגדול, והייתה מיסודות גדלותו בתורה ובהרבצתה בשנים הבאות. בקיאותו הייתה מופלגת, הוא ידע ש"ס בעל פה. גם במשפחת אוירבך, על גאוניה ומרביצי התורה שבה, הוחזק כאחד מן האריות שבחבורה, עילוי מופלא וגאון כביר בכל חלקי התורה. ואתמול בלוויה, בשעת לילה מאוחרת, בנו אמר בדמעות, סיפר על ראש ישיבת פונוביץ' שאמרו עליו בשעתו, על הרב כהנמן, שהוא הפקיר את הגאונות שלו למען כלל ישראל. כלומר, כל הגאונות בתורה, אבל הוא עסק גם בעצם, הרב כהנמן, בהסקנות, בהקמת מוסדות, דאגה לכל אחד. והוא אמר, כך גם תלמידו, הוא אמר על הרב מרדכי אוירבך, היה גאון עצום בתורה, שוב, גם בתוך משפחת אוירבך, גם ברף הזה, היה בולט שם, אבל הפקיר את הגאונות שלו לטובת העולם הזה של החוזרים בתשובה בתל אביב והדאגה האישית לכל אחד מהם ולכל אחד מילדיהם. השקידה ליוותה אותו גם בשנות רבנותו בתל אביב. שעות על גבי שעות היה יושב בהיכל בית מדרשו ועוסק בתורה בעצניע ובפשטות. לצד עול הציבור וקבלת הפונים אליו נשאר עמל התורה עיקר חייו, ומכוחו הרביץ תורה והעמיד תלמידים, בהם יהודים שהגיעו אליו בראשית דרכם וזכו לגדול במחיצתו, והוא הפך אותם ללומדים וליהודים של צורה ממש. רבים הכירו אותו בזכות פועלו בחסידות ובקירוב רחוקים, אבל היושבים במחיצתו זכו להכיר גם את גדלותו בתורה, בשיעוריו ובהדרכת תלמידיו. הוא ביקש להכניס את שומעיו לעומקו של לימוד, להקנות להם ידיעות ולהרגיל אותם לעמל התורה. עכשיו לפרק המשמעותי הזה כל כך בחייו ובחיים, בחייהם של רבים, הקירוב רחוקים בתל אביב. סביבו התגבשה קהילה של בעלי תשובה שזכו להדרכתו משנות התקרבותם הראשונות ועד להקמת בתיהם ולחינוך ילדיהם. בכוח תורתו ובמסירותו הוציא יקר מזולל והעמיד את עולמם על אדני התורה והעירה. את תכלית דרכו הוא הגדיר בעצמו, הוא אמר, הגישה שלי הייתה להכניס את הבעלי תשובה לעמלה של תורה, להפוך אותם לבני תורה. הוא הכיר את הקשיים הכרוכים בשינוי אורחות החיים, נתן את דעתו לכוחותיו ולמצבו של כל אדם. בשיחה על הנהגת הקהילה הוא אמר, באופן כללי אין לי מתכון או חוברת הדרכה איך לנהל קהילה של בעלי תשובה. אני רגיל לכבד דעות של אנשים, זה האופי שלי ואת הטבע של בני האדם. אני לא יוצר איזה שטנץ מסוים של חוזרים בתשובה, אבל עם זאת הוא הבהיר שכל ההדרכה נשענת על התורה וההלכה, כמובן על דרך התורה, בלי לסטות ימין ושמאל מהשולחן ערוך. זה פשוט, אבל כל אחד מתבטא באופן המיוחד שלו. בכנס שערך בצרכים של בעלי תשובה, הוא סיפר, במשך שנים אני שייך לכלל בעלי התשובה בכל כולי. הוא אמר שהוא מכיר את המצוקות, כל יחיד צריך למצוא את הכתובת המתאימה לו, להתייעץ ולקבל הדרכה. בענוותנותו הסביר מה הביא אותו להשתתף בכינוס הזה שבו נאספו אנשים בעלי דעות שונות וכיוונים שונים. הוא אמר, הצד השווה שבכל הציבור המשותף לכולם הוא הכאב. יש איזה כאב שמשתף את כולם, וגם אני שותף, אני רגיש לכאב, וממילא אני מרגיש שייך שיהיה כאן בכינוס הזה, הוא קרא לפעול עם ציית פתרונות להקמת קהילות, מקומות חינוך, להדרכה בענייני פרנסה, מתוך התייעצות עם אנשי תורה. הוא אמר, אני מודע לבעיות של בעלי התשובה, אני לא מנותק מהציבור, יש הרבה מה לעשות, והתייעצות אפשר לעשות הרבה דברים חשובים. אולי נשמע עכשיו הקלטה קצרה שלו. האמת שבשידור העיקר, בשידור רדיו העיקר חסר מן הספר, כי צריך לראות את הפנים ואת, ואת החן ואת מה שהוקרן מהדמות המיוחדת הזאת, וכבש כל כך הרבה יהודים וקרב יהודים וחיזק יהודים, אבל בואו נשמע לפחות את קולו, מדבר על ההתמודדויות עם נוער, עם הדור הבא של בעלי התשובה, ובכלל עם הדור הצעיר בתקופה שלנו, בדור שלנו, שרחוק מאוד מ... מה שהוא הכיר משערי חסד, למרות שגם לדור ההוא היו את האתגרים שלו ודור דור ואתגריו, אבל הנה נשמע קצת דברים של הרב אוירבך זכר צדיק לברכה.
0: אז יש ילד, אם אין חוקים, אז אני עוזב את המקום הזה. זה הרי ברור שאי אפשר להעיר על דברים כאלה, בסופו של דבר התוצאה תהיה הפוך מה שאני רוצה. הרי אני לא רוצה שהילד יעזוב את הבית. אני רוצה שהילד יישאר בבית. צריכים תמיד לשקול על כף המאזניים מה הדיבור הזה יעשה. אז אם אתה מרגיש שהילד הוא ילד שזה לא נעים לו, הוא מקבל את זה, אז אני חושב שכן צריך להגיד את זה. במיוחד הבעיה היא בדרך כלל שיש ילדים אחרים בבית. כשהוא לבד, בן יחיד או משהו, אז השאלות הן כמעט ולא קיימות. משוחחים, כל הבעיה היא הרי כסף להגיב, כשיש עוד אחרים בבית. אז במקרה שאני יודע ברור שהשיחות האלה לא יועילו, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם באמת עולים על התופעה הזאת שזה כרוך באיזושהי טראומה שהוא עבר, אז פשוט, אני פעם לא חשבתי ככה, אבל המציאות היא אחרת. יש היום גורמים מקצועיים הרבה בתחום הזה, ובצורה מקצועית לדעת שורש הדבר ואיך לטפל בזה. זה לא הלכה למשה מסיני, כל מה שהם אומרים, צריך להיות תמיד עם הראש על הכתפיים, אבל לקבל הדרכה, מוכרחים להיות מודרכים במקרה כזה.
8: כך טעימה קטנה מהמתיקות, מהחן, מהתארה של הרב מרדכי אוירבך זכר צדיק לברכה, שלח לעולמו בשבת. תודה לדן טיומקין על ההקלטה הזאת. ואולי ככה רק עוד כמה מילים לפני שנשמע את הרב אוירבך, לא מדבר אלא שר, וזה באמת נפלא ומרגש במיוחד. אבל כשהוא דיבר על פתרונות לבעלי תשובה ולחשוב מחדש וכולי, אבל הוא הסתייג מהכרזות על מהפכה. הוא אמר, השינויים הגדולים שהעמידו פירות לדורות נעשו בידי גדולי עולם שהשגחה העמידה לעם ישראל, בהם הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, רב שמשון רפאל הירש, רבי ישראל מסלנט. הוא אמר, צריכים לפתור את הבעיות בהתייעצויות, לעשות דברים לא שגרתיים, אבל לא להכריז על מהפכה. בסופו של דבר, יש לנו מסורת, משה קיבל תורה מסיני, וכך זה מתנהל כל הזמן, לכל אורך הדורות. כל פתרון שמחפשים, צריך לחפש בתורה. בתורה יש את הכל, והתורה יכולה לענות על כל הצרכים. הוא דיבר באותו כינוס של בעלי תשובה, הזכיר את הפסוק, אז נדברו יראי השם איש של רעהו. הוא אמר, הלשון נדברו מלמדת על נכונותו של כל אחד לשמוע את דברי חברו. אם אתם מקשיבים אחד לשני, אז גם אני מקשיב, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, המשך הפסוק הוא, אז נדברו יראי השם איש של רעהו, ויקשב השם וישמע. אתמול בלילה, כאמור, המונים ליוו אותו, גם בתל אביב וגם בירושלים שבה נולד ואליה חזר. אני מצטט שוב מתוך הכתבה הנרחבת הזאת והראשונית הזאת בעיתון המבשר, כי אני בטוח שעוד יסופר ועוד ידובר גם בתוכנית הזאת. אבל קהל רב מתלמידיו, מבני קהילתו וממוקרי זכרו השתתף במסע הלווייתו, שיצא מרחבת בית מדרשו אביר יעקב ברחוב אוליפנט בתל אביב, ממש במרכז תל אביב. בכי רב נשמע בקרב תלמידיו שהתקשו להיפרד מרבם ומורם, אשר קרבם לתורה ולמצוות ובנה את כל עולמם הרוחני. רבים מהם הגיעו אליו בראשית דרכם כשהם מבקשים לדעת כיצד להתקרב לעבודת השם יתברך, ומצאו בו רב ואב שאיר להם פנים, לימד אותם תורה וליווה אותם בסבלנות ובמסירות במשך שנים. עכשיו הם עמדו סביב מיטתו בדמעות, במקום שבו זכו לשמוע את שיעוריו ולקבל את הדרכתו. כאן הם עשו את צעדיהם הראשונים בלימוד, כאן הביאו לפניו את שאלותיהם ולבתיהם, כאן קיבלו ממנו עצה, חיזוק בשעות הקשות, בהכוונתו הקימו בתים של תורה, חינכו את ילדיהם וקבעו את מקומם בין יושבי בית המדרש. בכל אלה היה רבם שותף, דואג לשלומם ושמח בהתקדמותם. תחושת היתמות הייתה קשה במיוחד בקרב מי שהיו קשורים אליו מראשית התקרבותם. הרב שאליו פנו בכל שאלה ושנשא עמם בעול חייהם, מובא למנוחת עולמים, תלמידים ותיקים לצד צעירים, ובהם אבות ובנים שזכו יחד להסתופף בצילו, ליוו את מיטתו בלב נשבר. הדמעות העידו על עומק הקשר לרבם הגדול ועל הכרת הטוב למי שהקדיש להם את כוחותיו ועימידם בדרך התורה והמצוות. אנחנו נשמע עכשיו גם את הרב אוירבך וגם את, אחד מתלמידיו, ככה טעימה, יונתן ניצן, חוזר בתשובה, מוזיקאי, מוכשר ויוצר ומבצע, ובשנים האחרונות, וכמה צריך להכיר לו טובה על, הדבר הזה, כי זה סוג של מזכרת שתלווה אותנו, הוא לקח הקלטה של, רבו, של הרב אוירבך, שר את השיר שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יובד ישראל, נכנס לאולפן וליווה את ההקלטה במוזיקה וגם בשירה שלו. כך נשאר לנו פה לדורות פיסת זיכרון חיה מהכל, מהתפילה של הרב אוירבך, ונתפלל ביחד איתו ערב יום הכיפורים, ערב היום הגדול, כמה סמלי היום של, התשובה של כל עם ישראל. נפרדנו מדמות שתהיה מליצת יושר על כל בעלי התשובה באשר הם, כל אלה שהתשובה מתעוררת בליבם בימים אלה, ועל כל עם ישראל. שומר ישראל.

0: יונתן ניצן ורבו הגדול הרב מרדכי אוירבך זכר צדיק לברכה שומר ישראל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:42, אחריה גם נתכונן ליום הגדול, ליום הכיפורים ולאתגרים של התפילות ביום הכיפורים, וגם נחגוג את סיום מסכת חולין בשעה טובה ומוצלחת בדף היומי, ובעיקר נחגוג את התחלת מסכת בחורות בדף היומי. אלה שעומדים היום להתחיל להצטרף לדף היומי, הם ברגע זה אפילו עדיין לא יודעים שהם הולכים להצטרף.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ההוראה ההלכתית.
3: ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
1: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.

0: חיים.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.
2: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: 7:45 עכשיו, אז כאמור, אנחנו בשעות ספורות לפני היום הגדול, היום הקדוש, היום השמח בשנה, היום המחפר, המתאר. אבל כן, גם היום המפחיד, גם אימת הדין, וגם האימה, גם על זה צריך לומר, האימה לדבר על זה בפתיחות, האימה מהתפילות הארוכות, בעיקר רבים כל כך בתוכנו שהם מופרעי קשב ברבה כזו או אחרת, מאובחנים ולא מאובחנים. וגם לא צריך להיות מופרע קשב כדי לחשוש מתפילות ארוכות ומתפילות כבדות, ובכלל כל כך הרבה חששות, ואם אני לא אתרגש ברגע הנכון, ואם אני לא, ואני אז אני רוצה להגיד, וכמובן החשש מהצום. אז בקשר לצום, זה אני ככה מדבר על זה פה בערבי צומות בשנים האחרונות, למחורי הקפה, ומה לעשות מי ששותה קפה, גם אם מורידים את המינון הזה, אז קשה במיוחד לצום, ויש בשנים האחרונות גלולות של קפאין שמתפרק לאט בגוף. אתה לוקח אותו בכניסת הצום, בסעודה המפסקת, ואת הכאב ראש הזה של המחסור בקפאין הוא פותר לך, זה דבר גדול.

0: את זה ברשת, השיעור של הרב ג'קובסון, ומי שלא מוצא או שרוצה שאני אשלח לו, אז בשמחה כתוב את המייל שלי ידידיה מאיר בג'ימל.com, ואני אשמח לשלוח לכם את השיעור המלא. אבל הנה טעימה נפלאה מפתיחת השיעור שלו על יום הכיפורים, לכל מי שחושש מהיום הזה, והפחד, לא פחד של עירת הדין שנותן כוח, אלא פחד שמשתק, אז הנה לא מיועדים הדברים הבאים.
1: אף אחד לא אוהב כשדנים אותו. אני לא אוהב שיפוטיות כלפיי. מי אתה חושב שאתה מסוגל לשפוט אותי? אנשים אומרים באנגלית, don't judge me. I don't want to be judged. אני לא רוצה שידונו אותי. זה מקרין אנרגיה לא נכונה, מאוד לא נוחה, מאוד לא שמחה. ולכן כשאנחנו שומעים על יום הדין וימי הדין, זה יוצר לחץ. ופה אנחנו צריכים לזכור משהו בסיסי. מה אם אני הייתי יכול לשב בדין בפני מישהו שיש לו שני מרכיבים מאוד חשובים? דבר אחד, הוא יודע הכל עליי. הוא יודע. הוא יודע את כל המאבקים שלי מהרגע הראשון. הוא יודע את הניסיונות. הוא יודע את הכוחות ואת החולשות. הוא יודע כל מה שעברתי בגוף ובנפש ובמוח ובפסיכיקה. הוא יודע את האווירה בגדלתי, מכיר את הוריי, את הבית, את הבית ספר, את החברה, פרטים ופרטי פרטים, מכיר את כל הרגישויות שלי, כל הרגישות שלי, כל המכשלים, כל האתגרים, כל הניסיונות, כל הירידות, כל הקשיים, הכל, וגם כל הכוחות והמתנות וההזדמנויות והברכות. אני לא אוהב כשאנשים אחרים דנים אותי, כי מה הם כבר יודעים עליי? אתה דן אותי, אל תדין את חבר אחד שתגיע למקומו, אומרים פרקי אבות, מה אתה מכיר אותי? אתה מכיר את עצמות, את עצם הנפש שלי? אתה מכיר כל מחשבותיי, דיבוריי ומעשיי? אתה יודע מה קורה בתוך תוכיות הלב שלי? אתה יודע כל החוויות שלי בגיל 1 ובגיל 2 ובגיל 3 ובגיל 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, מה אתה כבר מכיר עליי? אתה מכיר את תת ההכרה שלי? אתה מכיר מה קורה מאחורי כל הקליפות והשכבות? כן? אבל מה אם הייתי יכול לשב בדין אצל מישהו שמכיר את הכל מכל כל? לא רק במודעות, אלא גם בתת מודעות. ולא רק בהכרה, אלא גם בתת הכרה. ולא רק מה שגלוי וחשוף, אלא גם מה שנלם. ועומק לפנים מעומק, תמידו דכל תמידין, סתימו דכל סתימין, בלשון הזוהר המפורסם. מישהו שבאמת מכיר אותי. מישהו שבאמת מבין רוחי. מישהו שבאמת יודע את כל הדמעות. יודע את כל הכאבים. אפילו אולי יותר ממה שאני יודע. ועוד דבר, מה אם הייתי יושב בדין בפני מישהו שאוהב אותי? חבל על הזמן. אוהב אותי אולי יותר ממה שאני אוהב את עצמי. משוגע עליי, מפרגן אותי, רוצה בהצלחתי, רוצה בשמחתי, רוצה באושרי, רוצה במנוחתי, רוצה לראות את שיא ההצלחה בחיי, בזה ובבא. רוצה שאני אצליח בגדול, ופרץ להם ובקים וצפון ונגבה. והמישהו הזה, זה מי שדון אותי. הייתי הולך לשב בדין כל יום. אם אני יכול להיכנס למשרד של מטפל, של מטפלת, של מורה, של מחנך, של אדמו"ר, של ראש ישיבה, של מנהיג, של משפיע. ויש פה שיפוטיות מסוג אחר, לא שיפוטיות. מי אתה חושב אתה? אני כבר אראה לך. באמת, מי שיודע הכל עליי, הוא מבין את זה, הוא מרגיש את זה, ולא מרחוק אלא מקרוב, וגם אוהב אותי. הוא רוצה באמת, באמת, באמת, שאני אצליח למעלה ממדידה והגבלה. ללא מעצורים, ללא מגבלות. מי לא רוצה לשב בדין כזה? זהו הדין של ראש השנה ויום הכיפורים. דין מסוג אחר.

זהו הדין של ראש השנה ושל יום הכיפורים, דין מסוג אחר. זה לא רק האבא שלנו, זה אנחנו יודעים, אם כבנים, אם כעבדים, אלא זה יותר מאבא. זה מי שיודע עליך את הכל, הכל, הכל, כולל הכל, את כל האתגרים, הניסיונות, המאבקים, הקשיים. ואדם כזה, כשהוא שופט עליך, שופט אותך מתוך אהבה ומתוך הרצון הכי גדול שתצליח, זה כבר סיפור אחר, וזו רק טעימה מתוך הפתיחה לשיעור הנפלא והמומלט של הרב יוסף יצחק ג'קובסון ליום הקדוש. אנחנו לקראת סיום נחתום עם הפיוט, עם ההפיוט של מתוך הסליחות הקצרות לערב יום הכיפורים. ירצה צום עמך אשר דמו לך מזה, חשוב חלבו כי על זבח וקורבנו אל תבזה, חתום עליו עוד חיים ותפילתו תחזה, מחר יהיה האות הזה. כאן בביצוע מיוחד של המלחין של השיר, אחי יצחק מאיר, ביחד עם אחד הקולות המזוהים ביותר עם הפסקול של הימים הנוראים, עם הרב הלל פלאי. בואו נשמע.

0: טוב, יש לנו ממש עוד דקה וחצי לסיום התוכנית, וזו ההזדמנות להמליץ לכם להצטרף לדף היומי. אפשר לדבר על זכויות ליום הדין ומי יחיה ומי ימות, אבל אפשר לדבר על לשמוח בלימוד התורה, לקבל תוכנית מעשית, תוכנית עבודה, לא סתם קבלה ששוכחים ממנה למחרת, אלא תוכנית עבודה יומית לקביעת עיתים בתורה, וזה דבר נפלא. כל לימוד יומי הוא תוכנית עבודה מצוינת, אבל היום הזה זו הזדמנות להצטרף לדף היומי, כי היום מתחילים מסכת חדשה, מסכת בחורות, 60 עמודים בסך הכל, והשקה יפה של השנה, ובעיקר תוכנית להיות טוב יותר באמת, וללמוד תורה בשמחה, מתוך סיפוק, מתוך יציבות, כל הדברים הטובים והמשמחים, וגם זכויות ליום הדין הגדול והנורא. אז אתם מוזמנים להצטרף, לחפש את השיעור שמתאים לכם בפורטל הדף היומי, להקשיב לשיעור פה של הרב מילצקי, כמובן השיעור של הרב אלי סטפנסקי, שהוא לא שיעור, הוא חגיגה בשידור חי, וגם אפליקציית יומי, או בחברותה, או בשיעור הקרוב למקום מגוריכם, כל דרך שהיא, שוטנשטיין, שטיינזלץ, עוז והדר, יש כל כך הרבה אפשרויות ללמוד תורה. עד כאן התעוררות שלנו לערב יום הכיפורים. כנהוג בערב יום הכיפורים נבקש סליחה ומחילה מכל מי שנפגע מהתוכנית הזאת. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם נקיים יותר ביום שלישי אחרי יום הכיפורים בעוד כ-47 שעות, ועד אז בוקר טוב וגמר חתימה טובה.
1: כל חיים מאחל המאזינים ולכל

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: אחת בצהריים, אוכילה לקל. פיני פלי מארח את אחיו הרב הלל פלי לשיחה וניגונים מנוסח התפילה. בשתיים, שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתרשליטה. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיעור מיוחד ליום כיפור מפי מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן ליום הכיפורים. ומיד אחר כך, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום בשיחה מיוחדת ליום כיפור. ובחמש, אפרים קמיסר עם השירים הכי מרוממים שיכניסו אתכם ליום הקדוש. גמר חתימה טובה מכל חי.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
6: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. רבים הזדרזו וקיימו את מנהג הכפרות כבר עם עלות השחר. בבתי הכנסת נערכים לקראת תפילות היום הקדוש, והמתפללים הרבים שצפויים לפקוד את ספסלי בתי הכנסת במהלך היום. בחסידויות רבות התקיימו עד זמן מנחה גדולה, תשעים מיוחדים, במהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות. לשוהים ביום הכיפורים רחוק מבתיהם מומלץ להקדים את נסיעתם ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. אמש הגיעו יותר מ-150 אלף מתפללים לכותל המערבי לאמירת הסליחות האחרונה ולהתרת הנדרים. בין המתפללים הרבנים הראשיים לישראל, ראש העיר ירושלים, ופדויי השבי אלקנה בוחבוט ורום ברסלבסקי. גם ראש הממשלה נתניהו השתתף במעמד ואמר תפילה לשלום חיילי צהל. במהלך חודש אלול ועד לאמש הגיעו כמעט 2 מיליון מתפללים לאירועי הסליחות בכותל. כאן בכל חי אנחנו עם לוח שידורי מיוחד עם שיחות התעוררות והכנה רוחנית והלכתית לקראת היום הקדוש. גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הדיווחים ולפיהם הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו אזהרה ביטחונית לפני השבעה באוקטובר. ענייני ביטחון מול מדינות אחרות נדונים בין הגורמים הרלוונטיים ולא בדרג מנהיגי המדינות, אמר הגורם. הדברים מתייחסים לתחקיר עיתון הארץ שלפי בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע וחצי לפני הטבח כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. הדיווח בעיתון הארץ שלא כלל ראיות או הקלטות עורר סערה בישראל כשפרסם את הדיווח שלא כלל ראיות המחזקות את הטענה. נזכיר כי גם נפתלי בנט טען כי הדיווח נכון. לשכת ראש הממשלה נתניהו הכחישה בזמנו את הדברים, בטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. במהלך השבת נפטר בבית החולים הגאון רבי מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה, והוא בן 84. הוא שימש כאב בית דין קהילת אביר יעקב בתל אביב, ראש ישיבת הליכות שלמה ונשיא טהרת המשפחה. הגאון הרב אוירבך נחלש בתקופה האחרונה והושפז בבית החולים, ובשבת כאמור השיב את נשמתו לבוראו. תיעוד מטריד מרצועת עזה. לפני כ3 שבועות תושב עזתי הצליח לחצות את הקו הצהוב ולהגיע עד פתח מוצב צהלי. בסרטון נראה החשוד כשהוא מגיע עד לכלי רקם של צהל ומטפס על סוללת המוצב. רק בשלב הזה הוא זוהה בידי הלוחם שיבטח את הכניסה ופתח בנועל מעצר חשוד. החשוד הוא עבר לחקירה. האירוע פורסם לציבור רק אמש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו רגילות לעונה. מחר, יום הכיפורים, תורגש עוד התחממות, וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, חדשות כל חי.
7: כל חי מאחל המאזינים.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר על הרגעים הנדירים שהעם ישראל מתקרבים ליום החשוב ביותר שיש לאומה היהודית, ביום השמח ביותר שיש לאומה היהודית, יום הכיפורים. הגמרא אומרת במסכת תענית דף למד, להיו יומים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. אני יודע שיש הרבה אנשים ששומעים את המילים שאני עכשיו אמרתי, יום השמח ביותר לעם ישראל, מה לקרוא ליום הכיפורים השמח? אבל התשובה היא חד משמעית, זה יום שמח ביותר שיש לעם ישראל ברוחניות וגם בגשמיות, לא רק ברוחניות אלא גם ברוחניות וגם בגשמיות. אני אסביר עוד מעט גם למה, אבל אני רוצה דווקא להתחיל את התוכנית שלנו, מהו הדבר שאדם הכי צריך להשתדל ביום הכיפורים, מה הדבר שאתה הכי צריך להשתדל ביום הכיפורים, מה הדבר שאת צריכה להשתדל. הרי אנחנו ברוך השם 40 יום משתדלים של אמירת סליחות, באמצע ראש השנה עוד פעם יום הכיפורים, יעשה את ימי תשובה, הופ, יום הכיפורים סיעסיים. אבל יש דבר מסוים שאנחנו צריכים לדעת, אחים ואחיות יקרים, נשתדל בו ולהתאמץ בו מאוד מאוד מאוד מאוד, מתי? ביום הכיפורים. ומהו הדבר? כתוב בספרים הקדושים שאחד הדברים שאדם צריך הכי לשים לב לזה, זה קחו עמכם דברים. קראנו בהפטרה ששובה, שובה ישראל אדוני אלוהיך כי כשלת בעווניך. שהקדוש ברוך הוא קורא לנו בניי ואהובי שובה אליי ואשובה אליכם. והקדוש ברוך הוא אומר בנוסף כי כשלת בעווניך. ותראו מה שכתוב, קחו עמכם דברים. אני רוצה להגיד דברים קצת ברורים שאדם צריך לדעת. 40 יום של סליחות, 40 יום של סליחות וסיגופים ותעניות, מה שאתה רוצה. אבל אם לא באת עכשיו ביום הכיפורים, אתה לא עומד לפני השם נדבך, או את לא עומד לפני השם נדבך בקבלה על העתיד, עם איזה דבר שאנחנו לוקחים על עצמו מתחזק בשנה הבאה עלינו לטובה, אחים הרעות יקרים, לדבר הזה אני לא רוצה להגיד לכם שזה לא שווה כלום. זה דבר שאדם, שהשם מבקש מכל אדם באשר הוא, קחו עמכם דברים, בקש ממכם, תקרבו אליי בניי, בקש ממכם, קחו על עצמכם איזה דבר להשתנות בשנת תשפ"ג, תשפ"ד, תשפ"ה, תשפ"ו, מתי שאתם רוצים. קחו על עצמכם שאתה עכשיו עומד לפני השם ביום הכיפורים, שאתה אומר, ריבונו של עולם, אני לקחתי לעצמי השנה יותר להתחזק בלי נדר בכוונה בתפילה, יותר להתחזק בלי נדר בדבר נוסף, אותו האיש בעזרת השם בשמיעת העיניים, אותו הבת שנר בצניעות, אחד ושאלנו לדבר לשונה, כל אחד מאיתנו יודע במי, בדיוק במה הוא צריך להתחזק, וזה הדבר שאנחנו צריכים שזה יהיה מול עינינו. ואני רוצה דווקא להתחיל את התוכנית היפה הזאת בסיפור שכתוב בספרים הקדושים, שהדבר הנוסף שהאדם צריך לשים לב, אחים ואחרות יקרים, לקראת יום הכיפורים, לעשות הכל לפקוד ביום הכיפורים, לעשות הכל הכל להזיל דמעה. אבל זה גם כתוב בדברי אריזה, שער הכוונות, בעוד הרבה מקומות, שאתם יודעים אסור לפקוד בשבת, בשבת אסור לפקוד, אבל אם יום כיפורים יוכל להיות בשבת, בוודאי שמותר לפקוד. ואדם צריך לדעת, אחים יקרים, שאחד הדברים החשובים שיש לאדם להשתדל בו באמת ביום הכיפורים, מהו הדבר? לפקוד, לפקוד, לפקוד להשם על עוונותיו, על פשעיו, על חטאיו, ואם הוא לא בוכה על זה, אפילו שיזכר בצרות שלו, בבעיות שיש לו, או על הדברים שהוא מבקש מהשם, ויבכה ויבקש אותם מהשם. אבל למה? למה כל כך כתבו הספרים הקדושים שאדם יעשה הכות כדי לפקוד בראש ביום כיפור? הרי בראש שנה אתה אומר שאסור, בשבת אתה אומר אסור, ביום כיפור אתה אומר חובה? לא, מה זה חובה? יעשה הכל כדי לפקוד? אלא מה התשובה? על פי משל ונמשל, שמספרים שהיה איזה אבא אחד שהיה לו בן שובב, אבל שובב מאוד, היה הולך פה מרביץ לאו, היה הולך עושה דברים שלא עשו, שובר שם, מזיק שם. ואחד הדברים באמת בלתי נסבלים שהיה אותו בן עושה, שהוא היה קצת מחילה מגבותכם גונב, וזה אבא לא הסכים לוותר בשום פעמים ואופן. יום אחד תפסו את אותו הילד על גניבה מסוימת שהוא גנב כמה חטיפים מאיזה מקולת, אז רק שידעו את זה לאבא, אבא התחיל לצעוק על הבן שלו, התחיל לקעוס עליו, ובשיא הכעס האבא כועס בטעות מישהו טרק את הדלת על האצבעות של אותו הילד, ואם אלאה צרח צרחה גדולה, איי, למה מסכן, נטרק לו הדלת על האצבעות, וכי האבא עכשיו יגיד לו, יאללה מגיע לך היופי שיקר לך, חס ושלום. האבא רואה את הילד שלו בוכה, ישר מרים אותו, נותן לו שוקולד, שם לוקח על הכאב, להרגיע לו את הכאב, העיקר שזה עבור לך, קודם כל תן לי להעביר לו את הכאב, אחרי זה אני חנך אותו. עכשיו הוא צריך עזרה אלן. הוא אומר, האריזה רבי צרקלו האשכנזי, זה בדיוק אנחנו. שאנחנו באים מהשם ביום הכיפורים בוכים. בא הקדוש ברוך הוא גם עם חס ושלום, יש מידת הדין על האדם. יש כל מיני דברים לא טובים על האדם, שמקטרגים על האדם ביום הכיפורים. חס ושלום לגזר דין רק על שונאי ישראל. מה, ברגע שיהודי בוכה ישר, שאומר, וואי וואי וואי וואי, הבן שלי בוכה, למה הוא בוכה, מה יש לו? הוא אומר, אתה יודע למה הוא בוכה? רוצה שנה טובה, רוצה שתכתוב אותו בספר חיים טובים שלו. אז הוא אומר, קודם כל תנו לו את מה שהוא רוצה, אחרי זה אני אטפל בו על מה שהוא עשה. ומילא ככה גוזרים עליו שנה טובה. לכן מוריי ורבותיי, כמה אדם צריך להשתדל ולהתאמץ עם כל כוחו, בכל נפשו, בכל מאודו, לעשות הכל, להזיל דימה ולפקוד ביום הכיפורים. כן, זה אולי קצת נשמע, ואפילו כותב מרן בן עובדיה, גם רבי משה פיינשטיין ראיתי שהוא הביא את זה, שאפילו אם אדם אין לאדם בכי, שעשה קול של בכי, כי שומע אדוני קול בכי. העיקר שאדם בימים האלה, ביום הכיפורים במיוחד בעצמו, יקבל על עצמו להזיל דימה, לפקוד, לפקוד כמה שיותר. אם אדם יכול לפקוד כל התפילות, שיפקוד כל התפילה. אתם יודעים, יש משפט שהוא אומר, כשאחד ושלום לא עלינו נגזר על האדם, שאחד ושלום יהיה שצטרך לפקוט, נגזר על האדם. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע רגע, הוא בכה ביום הכיפורים, תבטלו מעליו את הבכי שהוא היה אמור לפקוט על איזה צרה, תבטלו את הצרה הזאת, תבטלו מעליו את הגזירה. למה? מספיק הוא בכה לי ביום הכיפורים. עכשיו הבנתם למה זה חשוב מאוד עצום לפקוט ביום הכיפורים? כל אחד וכל אחת מתאום להשתדל בזה, להתאמץ בזה, לא לוותר, אבל גם לזכור אחים הרעות יקרים, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, קחו עמכם דברים, שאדם יבוא לידי שינוי מעשים הרעים. אני הסברתי את זה, וכל פעם אני גם חוזר ומסביר את זה, הדברים כל כך פשוטים וברורים. שאדם שהוא פגע בחבר שלו, שאדם שהוא מבייש את החבר שלו, שעשה לו רע, ואותו אדם בא ומבקש סליחה, ולמחרת עוד פעם פוגע בו, למחרת עוד פעם מכה אותו, מה זה שווה השיחה שלו? תלך מפה מיד. מה זה שווה? מה זה שווה? לא שווה כלום. אבל ברגע שהאדם בא ומבקש סליחה, ובאמת מקבל עצמו גם יותר לא לפגוע או יותר לא להרביץ, זה סליחה אמיתית. אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, זה בדיוק אנחנו. אנחנו חייבים להרדיר חזק חזק לתוך ליבנו, עכשיו זה זמן לבקש סליחה מהשם עם קבלה לעתיד. כשאתה עומד ביום הכיפורים, אין נורא עלילה, המציא לנו ישוע בשעת הנעילה, מה אתה לוקח עצמך קבלה על העתיד? עם כל הכבוד הסליחות, עם כל הכבוד הצום, כל הכבוד לכל הדברים האלה, זה דבר חשוב, זה דבר עצום, נורא בנשגב, אבל העיקר זה קבלה על העתיד. ואני רוצה להגיד לכם עוד יותר מזה, מה מספרת מסרת תענית דף ט"ז, שאנשי נינווה היו רעים וחטאים להשם, היו אנשים, סלחו לי מגבותכם, שיא התאומה, מה עומד, שהם היו אבי אבות התאומה, היו נחשבים באבות הכי חמורות, שבתאומה לא נפרט. ואז הקדוש ברוך הוא קורא ליונה הנביא, אומר לו, לך תגיד לאנשי נינווה שאם הם לא ישנו את מעשיהם הרעים, שאם הם לא ילכו ויקבלו על עצמם לעשות שינויים, אני אשמיד אותם מן העולם, אני מחק אותם, אני אעשה להם כמו שעשיתי לדור המבול. וכולנו יודעים, אחים ואחיות יקרים, שבהתחלה יונה הנביא לא רצה ללכת לומר את זה לאנשי נינווה, ויש בזה כמה סיבות, תראו את המאמר עכשיו במקום, הוא מסביר באריכות, אבל בסוף הוא הלך ואמר לאנשי נינווה, שהקדוש ברוך הוא אמר לי לומר לכם, שאם אתם לא תשבו מדרככם הרעה, שאם אתם לא תלכו ותפסיקו עם הפשעים והחטאים שלכם, הוא ימחק אתכם מן העולם, הוא לא ישים ממכם כלום, הוא יעשה ממכם כמו שהוא עשה לדור המפול. אז הגמרא אומרת שאנשי נינווה לקחו את זה מאוד מאוד ברציניות, עשו צמות 40 יום. אתם יודעים, כל היום לא אוכלים, בלילה אוכלים, כל היום לא אוכלים, בלילה אוכלים, 40 יום. בנוסף, שק ואפר, סליחות, תעניות, סיגופים, איזה ברכי הגמרא אומרת, אפילו המלך שלהם היה מתגורר באפר, היה שמת מושג באפר. ואז מה כתוב? אחרי 40 יום, וירא אלוקים את מעשיהם, גישה ומדרכם הרעה, וממילא השם ביטל מעליהם את הגזרה. הגמרא שואלת במקום תענית דף ט"ז, ריבונו של עולם, זה מה שהשם ראה? וירא אלוקים את מעשיהם, גישה ומדרכם הרעה, היה צריך שיהיה כתוב, וירא אלוקים את מעשיהם, ואת הסליחות שהם עשו, ואת התעניות, ואת הסיגופים, ואת הצומות, ואת השג והאפר שהם לקחו על גפם, את העינויים שהם לקחו על עצמם, את כל הסיגופים, וגם את המעשים הרעים. למה השם רק ראה את המעשים, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שם מדרכם הרעם? אומרת הגמרא, אמר רב עדא בר רבא, תקשיבו, דבר מצמרר. מפה אדם ילמד, אדם יעשה צום, תענית, סיגופים, שק באפר, אבל אם הוא לא יבוא לידי שינוי מעשים הרעים, זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום. מה השם העיקר מסתכל, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שם מדרכם הרע. וזה בדיוק נוגע אליי ואליך ואלייך ולכל אחד ולכל אחת מאיתנו. אנחנו בדיוק באותה מצב. עכשיו, וירא אלוקים את מעשיהם, השם מסתכל על המעשים שלנו. מה עכשיו אתה, נכון, בכית לי בסליחות, ואתה עכשיו יום כיפור, נכון, נכון, הכל טוב ויפה. מה המעשים? מה עם המעשים? מה עם הצניעות שבך? מה עם הכיבוד הורים שבך? מה עם התפילה בכוונה? מה עם החוסר, עם הדיבור לשון הרע שבך? כל אחד, כל אחד מאיתם צריכים לדעת שזה לא אחד ושמות איזה בדיחה. אנחנו רואים איזה צרות קשים עם ישראל עברו. רואים כמה בעיות עם ישראל עברו. וכמה מסכנים אנשים, כמה קשיים ונוראים ותאונות דרכים רק על שונאי ישראל שיהיה. אבל אנחנו צריכים לדעת, השם קורא לנו. אבל בואו נגיד את האמת, האדם לא יכול ביום אחד לבוא להגיד עכשיו ערב יום כיפור, יאללה, מעכשיו אני לא מדבר על שונה רע, אני מקווה שלוש תפילות בכוונה, יותר צניעות, יותר שמיעת העיניים, יותר לומד בתענית דיבור, יותר עושה יותר דקות. האדם לא יכול להיות ביום אחד צדיק גדול, וגם השם יודע את זה, בגלל שהוא עשה אותנו, התורה ניתנה לבני אדם ולא למלכי השרת, אנחנו לא מלאכים, והשם יודע את זה יותר טוב מכולנו. אבל מה כן השם מבקש? קח על עצמך דבר מסוים מתחזק. קחי על עצמך דבר מסוים, אבל עד הסוף. אתה לא תזגזג, תיקח על עצמך אולי אפילו דבר שהוא נראה קטן, אבל אתה תלך עם זה עד הסוף, וזה השם רוצה ממך את השינוי מעשים האלה, את התחזקות של הבצניות, את התחזקות בלא לדבר לשון הרע, את התחזקות בקדושה, וכל אחד יודע במה שהוא צריך להתחזק. כמו שאנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה, פיתחו לי פיתחו של מחת, קטנו, קראנו בהפטרה, פיתחו לי פיתחו של מחת, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אפתח לכם פיתחו של אולם. מה זה פיתחו של מחת? מה זה פיתחו לי פיתחו של מחת? אולי פתח של זבוב, או פתח של יתוש? מה זה פיתחו של מחת, או חור של נמלה? אלא, אשימו לב, החור של המחת הוא חור מאוד מאוד מאוד קטן, אבל הוא חור מאוד מאוד עמיד. זאת אומרת, אם הנמלה עשתה חור, אפשר בשנייה לסתום לה את זה. בפור אחד אתה סותם את הכל. אבל אם אתה עשית חור עם מחת בתוך הקיר, זה חור עמיד. כי שהמחת היא דקה והיא חדרנית. ושהיא עושה את החור, היא עושה אותו עד הסוף. הקדוש ברוך הוא אומר, שמה בני, אל תיקח את הדברים שאתה לא יכול לעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאותה בת של מלך, אל תיקחי על עצמך דברים שאתה לא יכולה לעמוד בזה. אבל מה כן? קח על עצמך דבר מסוים, אבל תלך איתו עד הסוף. פתחו לי פתחו של מחת, אבל חור של קטן, דבר שנראה קטן, נכון, אולי קבלה קטנה זה נראה. אבל שזה יהיה חור של מחת, דבר קטן כמו שמחת, דבר עמיד, אבל עד הסוף. ואני הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תהיה עמיד, אני מבטיח לך, אני אבטיח לך פתחו של אולם. הכל יבוא מאליו, אתם יודעים, יש סיפור שאני כל פעם כל כך אוהב לספר אותו על הימים האלה, שאתם יודעים, היה יהודי אחד בטורקיה, בעיר אזמיר, שהיה מתגורר אצל רבי חיים פלאצ'י, באזור שם בטורקיה, שאותו האיש לא היה לו ילדים. וכשהוא הגיע לגיל מבוגר, השם ריחם עליו ברחמה ועלינו, והיא זיכה את אשתו להתפקד, להיכנס ברוך השם, התעברה ממנו. ואחרי 9 חודשים זכו בבן זכר, שהוא היה כל עולמם. אבל כשהוא בא להם לעולם כבר, הם היו כבר מבוגרים, תשושי כוח. והיה קשה להם חנך אותו, ולאט לאט הוא נשם מהדרך. התרחק, התרחק, התרחק, עד שאפילו לא שבת, לא תפילין, לא כלום. עזב את הכל. ואז אבא הרגיש שגם הוא, במשך השנים כבר זהו, לא, כמה הוא יכול לחיות בעולם הזה. הרגיש שזהו, אותו גם הוא נפטר מן העולם, קרה לו. אמר הוא, תראה בני, אתה הלכת לדרכך, בחרת בדרך לא כל כך שהשם רוצה בה, אבל יש לי רק בקשה אחת ממך, מה? שתבטיח לי שבשבת אתה לא תהיה יחף. אתה לא שומר שבת, אתה לא מניח, אתה לא... אבל דבר אחד, אל תלך יחף בשבת, שאתם יודעים, אחים ואחיות יקרים, שיש את זה גם ברמה, רבי משה ישראלי שהביא את זה, ועוד מן הפוסקים שלא הולכים יחפים בשבת, למה? משום כבוד שבת, כן? לא, אפילו בבית, לא הולכים יחפים משום כבוד שבת, וגם ערך בזה רבי חיים פלאג'י ועוד הרבה מן הפוסקים. אמרנו, תבטיח לי שאתה לא תלך יחף בשבת. אומר לו, אבא, אבל שבת הוא לא שומע, מה? אמר, בסדר, אני הבנתי, אתה לא רוצה. אבל יחף אל תלך בשבת. אמר, טוב, את זה אני מבטיח לך. ובאמת, הילד קיבל את זה על עצמו. כל הזמן, רק מגיע השבת, נעל הבית צמודות, לא הולך יחף בבית בשבת. בטח בשום מקום. יום אחד, אחרי כמה שנים טובות, שהוא נשוי, גם אשתו בכלל לא הייתה שומעת כלום. אשתו אומרת לו, מה אתה מקפיד לי פה, נעל הבית בשבת, לא הולך יחף? מה, את לא יודעת? כבוד שבת. שהשבת נמצאת איתנו, שבת המלכה, וזה הכבוד שלה, לכן אני לא הולך יחף בשבת. אז היא אמרה לו, שאתה דורס את השבת, שאתה מחלל את השבת, פוגע בשבת, מדליק אור, נוגע בחשמל, עושה כל מיני איסורי נגד השבת, זה בסדר? פתאום היום אתה לא הולכת יחף? המילים האלה שהיא אמרה לו, זה חדה עול הלב. אמר, מה, אני לא הולך יחף בשבת מפני כבוד השבת, ומצד שני אני שורף את השבת, אני מחלל את השבת, אני פוגע בכבוד השבת. הלך וחזר בתשובה שלמה, ובאו רשם הוא ואשתו זכו להקים בית נאמן בישראל. אבל תראו, פיתחו לי פיתחו של מחת, ואני אפתח עם פיתחו של עולם. הוא לקח על עצמו קבלה קטנה, פשוטה, נראה מצחיקה אפילו, אבל הוא לקח את זה עד הסוף. אבל השם בזכות הזיכה אותו לחזור בחזרה בתשובה שלמה. לכן אחים ואחרות יקרים, אני מבקש מתכם, בואו, עכשיו אנחנו נקראת באמת יום הכיפורים, יום הנורא והנשגב, שאם תשימו לב בצאת יום הכיפורים, הרגשה שיש לכל אחד ולכל אחד מאיתנו, זה הרגשה, וואי, איזה הרגשה זו. גן עדן, מעין עולם הבא, ולמה כתוב בספרים הקדושים, יש באותו הזמן אדם נקי מהעוון, ובטח שהשם שנה, זה קרה עליו שנה טובה. הדבר שעכשיו אנחנו צריכים להתעורר בו, שבעזרת השם, אני עומד לפני השם ביום הכיפורים, והנה, ריבונו של עולם, לקחתי על עצמי, התחזק בדבר מסוים. ובטח שאני משתדל גם בתפילות שאני מתפעל לך, ובטח שאני רוצה לעשות את צלונך יתברך, בעזרת השם אנחנו נראה שיהיה לנו באמת שנה טובה ומתוקה, שנה באמת שמחה. אז בואו נסכם, דבר ראשון אמרנו, קחו עמכם דברים. קבלה לעתיד. דבר שני, גם אמרנו לעשות הכל לפקוד בראש שנה, שזה גם תיקון גדול לעניין הזה שנקרא חז ושלום משתיק את מידת הדין. אבל יש לנו עוד דבר מאוד מאוד מאוד שחשוב, שזה לא פחות מכל מה שאמרנו, שזה הדבר שנקרא, תקשיבו טוב, קבלה בין אדם לחברו. שידוע דבר גמר מסרית עומד אף עין ג' שעבירות בין אדם למקום יום הכיפורים מחפר. אפילו אדם אכל חזיר אבר, אכל טרף, אבל מגיע יום כיפורים, מבקש סליחה מהשם, קבל עצמו קבלה לעתיד. זה קרו בתהליך של כפרה שהשם אוכל לו על זה. אבל אם חד ושום אדם פגע בחבר שלו או דיבר לשון מעל חברו, אפילו יעברו עליו 10 יום כיפורים, השם לא מוכל לו על זה, עד שיבקש סליחה. אז אחרי בחלק השני של התוכנית שלנו, אני רוצה לנגוע בנקודה הזו של בין אדם לחברו. זה יכול להיות עם השכנים, יכול להיות עם השכנות, ויכול להיות עם האנשים בעבודה או בבית הכנסת, או במיוחד במשפחה, שיש לנו משפט כגודל אהבה כגודל השנאה. אז בעזרת השם בחלק השני של התוכנית אני רוצה לגעת בזה, כמה אנחנו צריכים לשים לב בעניין של בין אדם לחברו, ודווקא בשעות האחרונות לקראת יום הכיפורים, שבעזרת השם נפרט בזה. כל טוב והמשך הזנה הריבה, ואתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: עכשיו איתכם זוכרנו לחיים עם הרב ישראל אורי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יום הכיפורים בכל חי, בשבע בבוקר, ידידיה מאיר, בתוכנית התעוררות מיוחדת לערב יום כיפור. ב8, זוכרנו לחיים, עם הרב ישראל אורי. ב9, שואלים ודורשים, הגאון הרב אברהם יוסף בשו"ת הלכתי עם המאזינים. וב11, פותחים שערים, הרב עידו ובר מזמין את בני הנוער לשוחח ולהתחזק. גמר חתימה טובה מכל חי.
2: חמור, חמור, אולי
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות, ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: עכשיו איתכם, זוכרנו לחיים עם הרב ישראל אורי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם המאזינים היקרים אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרתי, שנוצא אתה אחרי שהסברנו בשיעור האחרון את העניין הזה שנקרא יום הכיפורים, מה הדברים שאנחנו צריכים להשתדל בהם ולהתאמץ בהם. אתה, אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, ואפילו אפשר לי לומר שזה יותר חשוב מהנקודה הראשונה שדיברנו. הרי אמרנו דברי הגמרא נושא את תאומת דף עין ג' שעבירות של בן אדם במקום השם מכפר ביום הכיפורים, אבל עבירות של בן אדם לחברו, את זה השם לא מוכר ולא סולח עד שאותו אדם ילך ויפייס את חברו, עד שאותו אדם ילך ויסלח לחברו ויתקן את מה שהיה בינך לבינו ולסדר את העניינים איך שאומרים היום. אחים ואחרות יקרים, שימו לב, הרי אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא הנהיג את עולמו במידת החסד, במידת הרחמים, ואחד החסדים הקדומים של השם נתנו זה יום כיפור. ומה? שמה? שאני מחפר לכם על הבנות, מרפא לכם על הפשעים, מרפא לכם על החטאים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אבל תקשיבו, אם אותו האיש פגע בחבר שלו, אותו האיש בייש את החבר שלו, או דיבר עליו לשון הרע, או יש לך, או גנבת אותו, או גזלת אותו, בצלנו הרב זה יכול להיות מכל אחד וכל אחת מאיתנו, את זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן עד שתהיה תפעס אותו. ואחים הרעות יקרים, אתם יודעים, פעם אחת שאלו את רבי ישראל מסלנט, מה הדבר שאתה צריך הכי אדם לעשות בערב יום כיפור? ערב יום כיפור, ערב יום כיפור, מה אדם צריך הכי לעשות? השעות האחרונות תקרת יום הדין, 40 יום סליחות, תקיעת שופר, ראש שנה, עשית ימי תשובה, הנה תכלס, עכשיו הגענו ערב יום כיפור. שאלו אותו, מה הדבר שאדם הכי צריך לעשות בו? אתם יודעים מה הוא אמר להם? הדבר שהכי הכי אדם צריך לעשות בו בערב יום כיפור, ללכת ולחשוב, במי פגעתי, איפה אני עכשיו חייב להזדרז לבקש סליחה, אל מי אני צריך ללכת ולהתפייס איתו, אלא שעם כל הכבוד להכנה של 40 יום של הסליחות, זה לא נוגע לבין אדם לחברו. זה לא בא לחפר לאדם על בין אדם לחברו. ואחים ואחרות יקיים, בואו נדבר על בשפת לשון של הדור שלנו. נסביר את דברי אבי ישראל מסלנט על המצב עכשיו שאתה אנחנו נמצאים. יכול להיות שפגעת במישהו. יכול להיות זה מישהו בעבודה, זה יכול להיות שאת פגעת בשכנה שלך, או מישהי קרובת משפחה, או כל אחד וכל אחד מאיתנו יודע בדיוק מה קורה איתו. אתם יודעים מה צריך עכשיו לעשות? איך אני עכשיו מתקשר ולהתפייס עם אותו אדם שפגעתי בו, לבקש סליחה? אני אשפיל את עצמי ואני מבקש את הסליחה. כן, אני נלך לבקש סליחה, שבגלל שהסליחה הזאת היא שבה לי הרבה הרבה עכשיו בשביל הגזר דין לטובה ולברכה שהשם הולך לגזור עליי ביום הכיפורים. אני אגיד לכם את האמת, אני קצת אולי אני מתבייש לומר את זה. אבל אם צעיר גם מתקשר בחסום, בגלל שאתה יודע שהוא לא יענה לך, אתה יודע, הוא כועס עליך, אין סיכוי שהוא יענה לך. אבל אם אתה תקשר בחסום, הוא יענה, איך שהוא עונה לך, תגיד, אני מבקש סליחה, מדבר פלוני, בן פלוני, מבקש סליחה שפגעתי בך, אני רוצה להתפייס, בואו נעשה פיוס. ככה צריך, לעשות הכל, למצוא את השלום. תדעו, אחים ואחרות יקרים, הדברים שבין האדם לחברו, לא רק השלום ישראל, זה מקטרק בראש. זה דברים שמקטרגים על האדם בראש. אתם יודעים מה פירוש מקטרג בראש? זה דבר שהוא גורם לאדם חס ושלום דברים קיטרוגים, דברים חמורים מאוד לאין שיעור. ועכשיו אני גם רוצה להגיד עוד נקודה, שאתה הולך לעשות שם עם החבר שלו, זה לא מה שאתה צריך כל היום עכשיו לחזור להיות איתו כמו שהיית. או העיקר שלא יקפד ביניכם, העיקר שלא יהיה את השנאה, שלא יהיה איזה משהו בלב על אחד השני. שלום, שלום, השם ישמור אותך, מבקש סליחה, קבלה על העתיד, שלום לך צדיק. וזה הדברים שאנחנו צריכים לדעת את זה, להתעורר בזה, להשתדל בזה. ואני רוצה להגיד לכם דבר שהוא כל כך אמת לאמיתה. המריבות הגדולות, בצערנו הרב, כן? בצערנו הרב, שזה מריבות גדולות, וזה גם בא עם קפדות גדולות, וזה בא עם הרבה הרבה חוסר מכילה אחד לשני. אתם יודעים איפה זה מצוי מאוד מאוד? במשפחה. במשפחות. בתוך המשפחה, שם יכול להיות מריבות גדולות, לשון הרע גדול, שנאה גדולה, וגם קפדות. כן. שיש משפט שהוא כל כך אמת לאמיתה, שאומרים כגודל האהבה כך גודל השנאה. משפחה כולם אוהבים, נכון? כולם מחבקים את אחד השני, דואגים אחד השני, רוצים שיהיה טוב אחד השני. ויש לנו משפט שנאמר עליו כגודל האהבה, כמה שאדם אוהב אוהב אוהב אוהב אוהב, גם חד שם שנהיה מחלוקת, ככה נהיה שנאה שנאה שנאה שנאה שנאה. והדברים האלה, אחד הדברים שגורמים לאדם צרות, זה המחלוקות האלה, המריבות האלה בין אדם לחברו. עכשיו הבנתם למה רבי ישראל מסלן בא ואומר שהדבר היחיד שצריך להטריד את האדם בערב יום הכיפורים זה מימי לבקש סליחה ומימי צריך להתפייס? שגם אם אדם אמר עכשיו חזד שם עשה עבירות שלא יעשו, עשה ישראל קראת, עשה עבירות חמורות, מגיע יום הכיפורים, מתחרט על אהבה, מקבע על העתיד, הקדוש ברוך הוא המלא החמים מכניס אותו לתהליך של תשובה. הקדוש ברוך הוא המלא החמים מכניס אותו לקטע של מכילה. אבל חז ושלום שפגעת ביהודי, יכול להיות הרבה לומד תורה, יכול להיות שאת הולכת בצניעות, יכול להיות הרבה דברים טובים. ויש חז ושלום היה בין אדם לחברו, הדבר הזה חמור, דבר חמור לאין שיעור. זה דבר שאפילו הוא לא יסלח עד שתבקש סליחה, עד שתפייס. שגם אם צריך להתעזר לפעמים בכסף, אז תשלם גם כסף. העיקר שהוא ימחה לך. העיקר שלא יהיה עלייך קפדות ביום הכיפורים. העיקר שלא יהיה לך שנאה מיהודי מסוים ביום הכיפורים. וזה דבר קשה. אני יודע, זה דבר קשה. אתם יודעים, פעם אחת היה לי תוכנית באיזה רדיו, ודיברתי בדיוק על הנושא הזה. אז מישהו מספר שהוא 7 שנים כבר לא מדבר עם אח שלו, גם באזור תל אביב. אז הוא אומר לי, הרב, אני יודע, גם אם אני אתקשר אליו, זה... הוא לא יענה לי בכלל הטלפון. והוא סיפר לי שמסכן, יש לו איסורים, יש להם צרות בבית. אז אמרתי, יכול להיות שזה המחלוקות האלה גורמים לדבר לא טוב. אז הוא אומר לי, הרב, מה אני אעשה? אני אתקשר אליו, עכשיו ערב יום כיפור, דרכי סליחה. אומר, הוא לא יענה, הרב. אמרתי, אתה יודע מה נעשה? בואו נעשה שיחת ועידה. אני מספר לכם כמו שאני מספר לכם עכשיו, תקשיבו טוב. אני מעלה את אותו האיש השני לקו הטלפון, אומר שלום עליכם, מישהו רוצה פה לדבר איתך. ואח שלו התחיל לדבר, אומר שלום שלום, מדבר שלך, מבקש סליחה וככה. אז ראיתי בו ראשים שהתחילו לזרום ביניהם השיחה. אמרתי לו, רגע רגע, אני יורד מהקו, תתחברו ביניכם. ובו ראשים נהיה שלום ביניהם. למה אני אומר לכם? צריך לדעת שלפעמים סליחה אחת פותרת צרות גדולות. ותרנות, אתה משפיל את עצמנו, זה קשה, זה קשה מאוד להשפיל את עצמנו, לפעמים זה גם לא נעים, וזה גם פתאום שערת רגשות, וזה כל מיני דברים. אבל עם כל הכבוד, נכון, זה קשה ואפילו גם קשה מאוד. אבל אדם צריך לדעת, אחים ואחות יקיים במקביל, כמה שזה קשה, זה גם דבר עצום. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאדם צריך לדעת שעל ידי שאתה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לדברים גדולים. הקדוש ברוך הוא בזכות יגזור לך שנה טובה. ומי בינינו אחים ואחיות יקרים לא זקוק לשנה טובה? מי לא צריך שנה טובה? מי לא צריך חיים טובים? באמת שכולנו זקוקים לחיים טובים, לחיים מאושרים, לחיים יפים, לשעשים ותם לנו כל מיני גזרות קשות ורעות, שעשים ותם לנו כל מיני דברים לא טובים. באמת אנחנו זקוקים לזה, וזה בידינו שאנחנו עכשיו נשתדל יותר למחוק. קודם כל, ושימו לב לעוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה, אבל לפני כן, מה הדבר שעכשיו אנחנו צריכים לחשוב? עם מי להתפעס, עם מי לבקש סליחה, ואיך לעשות את השלום. עכשיו אני רוצה להגיע לכם דבר. העולם הזה הקדוש ברוך הוא עשה לו הנהגה של מידה כנגד מידה. מה הפירוש? איך שאתה מתנהג פה בעולם, גם אני מתנהג איתך ככה. אם אתה תהיה סלחן, גם אני אסלח לך. שאין, אנחנו יודעים שאין אחד מאיתנו לא צריך, שאין אחד מאיתנו לא חייב שהשם יסלח לו. הרי כל אחד מאיתנו יש לו אבנות, פשעים, חטאים, כל אחד יודע בדיוק גם מה קורה איתו. אבל בא הקדוש ברוך הוא אומר, על ידי שאתה דן את חברך לכף זכות, גם אני אתן אותך לכף זכות. על ידי שאתה תסלח לחברך, גם אני אסלח לך. ברגע שאתה עומד לפני השם ביום הכיפורים, תבוא עם לב הכי נקי. אוי ואבוי אם יהיה לך קטע שאני מוכל, אבל לא הוא אני לא מוכל, או לא היא אני לא מוכלת. אחים ואחיות יקרים, זה דבר טיפשי, אסור להיות ככה, תדעו לכם את זה. זה דבר מאוד חמור שיהודי לא מוכל השני, שיהודי כועס על השני ולא מוכל לו, שאתה במילים אחרות, זה דבר אבסודי. למה? אתם יודעים למה? אתה בדיוק, מה זה מה שאתה עושה עצמך ביום כיפור? זה מה שאתה, אתה מכה סליחה מהשם, והשם אומר, אל יופי, תמשיך לא למחול לחבר שלך, נשמה, אל תמחל. אבל אם אתה מוכל, גם השם מוכל לך. אפילו שהוא מגיע לך מכילה, אפילו שמגיע לך שתי סתירות, אפילו שחבר שלום מגיע דברים לא טובים, אבל השם אומר לו, הוא מוכל לאחים, גם אני מוכל לו. אז קודם כל, ערב יום כיפור, מה הדבר שאנחנו צריכים לחזק, חזק להרדיר לתוך ליבנו? מכילה, סליחה וחפרה. כמה שיותר למחול אחד השני. כמה שיותר לסלוח ולאהוב. ואיך אנחנו נגיע למצב שנב נקי? אתם יודעים מה התשובה? על ידי שאנחנו אחים ואחרות כאן נדון לכף זכות. לדון לכף זכות, אתם יודעים מה זה לדון לכף זכות? שגם אם חבר שלי עשה לי רע, נדון אותו לכף זכות שהוא לא התכוון. מסכן, הוא היה בשעת כעס, מסכן, הוא התבלבל מהכסף, לא יודע, כל אחד, כל אחד מאיתנו לא רוצה לנו איך לדון את אחד השני לכף זכות. ובזכות זה ביום הדין שלך גם השם ידון אותך לכף זכות, השם ידון אותך לכף זכות. אחים ואחיות יקרים, זה דבר שאנחנו חייבים להחדיר אותו לתוך ליבנו, זה דבר שאנחנו חייבים להתעורר איתו, להתאפס על עצמנו. בבקשה מכם אחים ואחיות יקרים, בואו נתחזק. בבקשה מכם, קודם כל לב נקי על כל יהודי, למחול ולסלוח שבזכות השם מסלח. את צריכה ישוע מהשם, נכון? את חייבת ישוע מהשם. את צריכה זרע קודש קיימה, את צריכה זיווגים לילדים שלך, את צריכה פרנסה, אתה צריך בריאות. כל אחד, כל אחד מאיתנו באמת אנחנו זקוקים ישועת שמיים. אבל אנחנו נבוא להשם ריבונו של עולם, אני מוכר לכל יהודי. אני סולח גם לאנשים שעשו לי הכי רע, ובאמת הם כפויי טובה, הם אנשים מושחתים, הם אנשים רעים וחטאים, אנשים רקנים ופוחזים, אבל אני מוכר להם, אני סולח להם. בזכות זה תסלח לי, בזכות זה תביא לי ישוע. איזה סנגור גדול, איזה שנה טובה אתה גורם, או את גורמת לעצמך בזכות המעשה הזה, בזכות הדבר הזה. אחים ואחות יקרים, הלכים להתעורר, יותר נשתדל בזה, יותר נתאמץ בזה, ועדי כאן נזכה לבאמת חיים טובים, באמת לחיים מאושרים, לבאמת שמחה ושלווה ונחת אמיתי. וגם במקביל לא נשכח שזה הכי הכי צעיר, שחבר שלנו יהיו כועסים עלינו, בכסריכה, להתפייס. אני אומר לכם את האמת, זה אחד הדברים שמאז תלמדנו את דברי רבי ישראל מסלנט, דברים כאלה איומים, דברים כאלה חשובים, שהדבר הכי שצריך להטריד את האדם בשעות האחרונות לקראת יום הכיפורים, זה בין אדם לחברו, למי מלבקש סליחה, למי אני חייב, מה אני חייב, ללכת לעשות פיוסים, ללכת לסדר את העניינים, שעל ידי כך ישתבח שמו המלא החמים, יזכה אותך אל לשנה טובה, יזכה אותך אל לחיים טובים, לחיים מאושרים ולבשורות טובות. שתדעו, אני רוצה להגיע לכם עוד נקודה. כמה שאנחנו חפצים שהשם משתן לנו שנה טובה. כמה שאנחנו רוצים שהשם איתנו חיים טובים, השתבר שמו. אבל מלא החמים עוד יותר רוצה שאנחנו חיים טובים. קורא בחור עוד יותר רוצה שאנחנו בשורות טובות. שיהיו הדברים ברורים. שכמה שאנחנו רוצים בשורות טובות, וחיים טובים וחיים ארוכים, ושנה טובה, השם עוד יותר רוצה. אבל מה? אנחנו צריכים במקביל, צריכים לדעת, לתן להשם את האופציה ואת ההזדמנות לעשות את זה. לתן להשם את הסימנים הטובים שיש בנו, שיגזור עלינו. בוודאי שיש להשם את ההזדמנות, את האופציה, השם הכל, הוא תקיף של בעל האחות ובעל הכוחות כולם. במקביל, אדם צריך לדעת שהשם גם דורש מאיתנו התקרבות, שינוי מעשים, ותרנות, סליחה, מכילה, וכפרה ואופלה, ויהיה שנה טובה, ויהיה, ואתם תראו, יהיה לנו שנה טובה בגדול. ובגלל שהשם הוא טוב, השם רחמן, השם חסדן, והשם רב להושיע. ולכן התחלתי את התוכנית שאמרתי, אנחנו באים ליום השמח ביותר של עם ישראל. אז הרבה אנשים, עליהם תמיה בלב, מה רב, אתה לא יודע שיום כיפור זה יום צום, וזה לא יום כל כך שמח, ואולי זה לא... לא, לא, לא, לא, לא, זה יום הכי שמח. כמו שקודם כל יש גמרא מפורשת, במסכת תענית דף, למד א', למד, הגמרא אומרת לא יום טובים לישראל כט"ו באב כיום הכיפורים, וגם הסברתי לכם בנוסף, למה זה יום שמח, שהיום הזה השם גוזר לנו שנה טובה, ובמקביל, השתדל כולנו להתחזק במה שדיברנו עד עתה. טוב, נותרו לנו ממש פחות משלוש דקות לסיום התוכנית, אני רוצה רק לסכם את הנקודות, שלושה נקודות שדיברנו עליהן בתוכנית היפה הזאת, בעזרת השם, ככה נהיה מוכנים לקראת יום הדין, שבעזרתו ידבר השם מזכה אותנו. דבר ראשון אמרנו, שקחו עמכם דברים, הסברנו על זה בשלב הראשון של התוכנית במשך כמעט 20 דקות, כמה אדם צריך להסתדל לקבל עצמו קבלה על העתיד, שביום הכיפורים השם בא אומר, נכון, הוא עושה סליחות, נכון, הוא בוכה לפניי וכן הלאה, אבל במציאות מה הוא לוקח על עצמו קבלה על העתיד, אז לכן קחו עמכם את הדברים, קבלה על העתיד. דבר שני, שאמרנו גם בנוסף שאדם ישתדל אחים אחרות יקיים, תקשיבו טוב לדבר הזה, כמו שהסברתי גם למה אדם יעשה הכל הכל הכל להזיל דימה ביום הכיפורים, שכותב האריזל שאין דבר שממתק את הדינים נהיה לאדם כמו מה? כמו המושג שנקרא יום הכיפורים. שאדם בוכה ביום הכיפורים, זה משפיע עליו הרבה מידת הרחמים, מידת החסד, משפיע עליו הרבה הרבה ישועה גדולה, ודבר עצום נורא ונשגב. ואמרתי, גם אם אדם לא מצליח לבכות, יעשה קול של בכי. העיקר שכל אחד וכל אחת מאיתנו ישתדל בדבר הזה. דבר נוסף, אחים ואחרות יקרים שאנו צריכים מאוד מאוד מאוד לשים לב לזה, מהו הדבר? בין אדם לחברו, שאמרנו שאדם, כמו שדברנו עד עתה, שזה הדבר מאוד מאוד שליט ביום הכיפורים, שדבר רבי ישראל מסלן, שהדבר שהכי צריך להתיד האדם בשעות האחרונות לקראת יום הכיפורים, ממי אני צריך לבקש ממך סליחה? ממי את צריכה לבקש סליחה? איפה אני צריך להתפייס? מאיפה אני צריך לעשות מה שאני צריך, מה שעשיתי? שבין אדם לחברו זה דבר שמאוד מאוד מאוד צריך להיות תרני אליו, ומאוד מאוד מאוד להיות איתן. עכשיו אחים האחרות יקרים, שימו לב, דבר נוסף שאנחנו צריכים לשים לב, זה לעשות צדקה. הצדקה, הגמרא אומרת במסכת שבת דף קנ"ו, שנאמר על הצדקה, צדקת תציל מוות. מה הפירוש? שגם אם חס ושלום יש לאדם גזר דין רע, אבל בזכות זה שהוא עושה צדקה, זכות זה השם מבטא מעליו כל מיני גזרות קשות ורעות. בזכות זה, השם גוזר עליו חיים טובים ובשורות טובות. ויותר מזה אני אגיד לכם, כותב הגר"א, וואי וואי תראו איזה דברים עצומים, צדקה תציל ממוות, ואם היא מצילה את האדם ממוות, כל שכן שהיא מצילה את האדם מכל מיני חולאים ואסונות ודברים לא טובים. אחים ואחיות יקרים, צריך לדעת, עכשיו זה הזמן לעשות צדקה, להזדרז, להזדרז, ברוך השם לא חסר עימי, היום יש מלא אברכים, בני תורה, אברכי כולל, משפחות ברוכות ילדים, שאדם שעוזר להם אין לך מעלה יותר גדולה מזו, שאדם שתומר בהם אין לך דבר יותר גדול מזה. לכן אחים ואחרות יקרים, בואו נשתדל עכשיו לעשות צדקה כמה שיותר, בטר ביטיון כפרות, בטח צריך להזדרז, וגם חוץ מזה לעשות צדקה בנוסף, שעדי שאנחנו נשתדל בצדקה, שעדי שאנחנו נשתדל בנתינה, השם יעשה איתנו צדקה במשפט. צדקה תצין ממוות מחצית השקל. מה זה מחצית? שהקדוש ברוך הוא, מה זה מחצית השקל שהיינו נותנים צדקה לבית המקדש? מחצית. שעדיין לוקח מחצית, המילה מחצית, זה בא ללמד לאדם שמתבטא מעליו דברים רעים. זה בא ללמד לאדם, לורא לאדם, שיהיה לו חיים טובים. וזה דבר נוסף שנשתדל בו, ונזדרז לעשות את זה, את הצדקה, שבזכות הצדקה, שמעשית לנו צדקה במשפט, שהקדוש ברוך הוא בא לגזור עלינו גזרות טובות, פתאום באה מידת הדין, אומרת, רגע, רגע, רגע, הוא עשה כאלה עבירות, היא עשתה כאלה פשעים, כל מיני דברים לא טובים. שאומר, רגע, רגע, אבל הוא עשה צדקה, גם אני עכשיו עושה איתו צדקה במשפט, ותלו את הדבר הרע. תלו את הדברים הלא טובים, תגזרו עליו רק שנה טובה. לא נותר לי אלא לאחל לכם אחים אחיות יקרים שיהיה לנו בשורות טובות, ובאמת מכל ליבי אני מאחל לכם מאזינים ומאזינות יקרים שלנו ולכל בית ישראל שיהיה גמר כתיבה וחתימה טובה, שכולנו נכתב ונחתם בספר חיים טובים עם השלום, שיהיה לנו חיים טובים ושנה טובה וחגים שמחים וישועות עד בידי וחזרה ותשובה שלמה לפניו בביאת משיח יצקנו במהרה ואבינו אמן.
1: האזנתם לשיחתו של הרב ישראל לורי ליום הכיפורים.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: ההוראה ההלכתית.
9: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
8: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
10: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
13: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.

0: שווה חיים.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: ההוראה ההלכתית.
3: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
4: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. בבתי הכנסת נערכים לקראת תפילות היום הקדוש והמתפללים הרבים שצפויים לפקוד את ספסלי בתי הכנסת במהלך היום. בחסידויות רבות התקיימו עד זמן מנחה גדולה תשעים מיוחדים במהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות. נזכיר לשוהים ביום הכיפורים רחוק מבתיהם שמומלץ להקדים את נסיעתם ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. אמש הגיעו יותר מ-150 אלף מתפללים לכותל המערבי לאמירת הסליחות האחרונה ולהתרת הנדרים. בין המתפללים גם הרבנים הראשיים לישראל, ראש העיר ירושלים, פדויי השבי אלקנה בוחבוט ורום ברסלבסקי. גם ראש הממשלה נתניהו השתתף במעמד ואמר תפילה לשלום חיילי צהל. במהלך חודש אלול ועד לאמש הגיעו כמעט 2 מיליון מתפללים לאירועי הסליחות בכותל. במערכת הביטחון העלו את רמת הכוננות לקראת יום הכיפורים, ובצהל אומרים כי ההיערכות השנה נרחבת יותר. כוחות צהל בהגזרות השונות תוגברו, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הדיווחים, ולפיהם הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו אזהרה ביטחונית לפני השבעה באוקטובר. הדברים מתייחסים לתחקיר עיתון הארץ, שלפיו בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע וחצי לפני הטבח, כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. לשכת ראש הממשלה הכחישה בזמנו את הדברים, בטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין שני המנהיגים. החשש להסלמה במפרץ, לאחר שהחותים תקפו במהלך השבת בריאד, בירת סעודיה, לראשונה מאז ההסלמה האחרונה, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ קיצר את שהותו במעון המלכותי בקמפ דיוויד שבמרילנד ושב לבית הלבן מבלי שנמסרה הודעה רשמית על הסיבה. עזיבתו התרחשה זמן קצר לאחר תקרית חריגה במהלכה מטוס קרב של פיקוד הגנת האוויר של צפון אמריקה עירת כלי טייס שחדר למרחב האווירי המוגבל מעל קמפ דיוויד. בתוך כך משרד החוץ האמריקני שיגר הלילה הזהרה חמורה לאזרחיו וקרא להם לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון. זמני כניסת ויציאת הצום יום הכיפורים מיד.
7: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
6: כניסת הצום בירושלים ב-6:03, בבני ברק והמרכז ב-6:18, בחיפה ב-6:11 ובבאר שבע בשעה 6:22. צאת הצום בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:15, בחיפה ב-7:14 ובבאר שבע ב-7:15. צאת יום הכיפורים לנוהגים על פי שיטת רבנותם בירושלים ב-7:48, בבני ברק והמרכז ב-7:51 ובחיפה ובאר שבע ב-7:50.
9: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
6: עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר יום הכיפורים תורגש התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
10: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: שואלים ודורשים עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו עומדים בפני יום גדול בימי השנה, מתנה חשובה ויקרה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אינה קיימת בשום אומה ולשון. התשובה לא שייכת לאומות העולם. אצל אומות העולם, אם אני מסתכל יותר לראות מה הדבקות שלהם בדת גורמת להם, אני רואה שהם הופכים להיות אכזרים יותר, רוצחים יותר, בעלי נטיות נפש גסות יותר, הם פחות ופחות בני אדם, הם יותר ויותר כמו כל בעלי החיים. להם אין את החזרה בתשובה. לנו עם ישראל יש. לנו עם ישראל, אני רואה יהודי בעל תשובה, איך הוא היה נראה קודם, איך הוא נראה אחרי שהוא חזר בתשובה. חזרה בתשובה זו לא אמירה. זה לא החלפת בגדים, החלפת המראה החיצוני. החזרה בתשובה היא של ליבו מייסרו על הדברים הלא טובים והדברים הטובים שלא עשיתי כהוגן. זאת אומרת, חזרה בתשובה זה התקדמות, זה רצון להיות יותר טוב. אם כך, כשאני לומד, אני מבין מה לא ידעתי, אני מבין מה לא קיימתי, אני מבין מה לא עשיתי כהוגן. ואומר שהלימוד תורה הוא הבסיס. אם יש דבר שמעלה אותנו מדרגה לדרגה, זה רק לימוד התורה. אין משהו אחר. התורה לא רק מגנה על האדם עצמו, היא מגנה על כל בני משפחתו. בין אם זה אחים ובין אם זה הורים, כל המשפחה מוגנת כתוצאה מהלימוד תורה. אין ערך ודמיון שאפשר להשוות ללימוד תורה. היום זכו כל משתתפי הלימוד בדף היומי לסיים את מסכת חולין. מתחילים עכשיו מסכת בכורות. אין ספק, הלימוד של הדף היומי הוא מדרבן. הוא נותן שאיפה. הוא דוחף לעלות ולהבין עוד ועוד. אין בית המדרש בלא חידוש. גם אם זאת תהיה פעם שלישית ורביעית שהוא נמצא במסגרת של הדף היומי, תמיד הוא ימצא משהו חדש. הלימוד תורה, לימוד תורה מחיה את האדם, הופך אותו להיות עדין יותר, נכנס בתוך המשפחה, בתוך החברים, בתוך הסביבה, מדבר בנחת, מדבר בהיגיון, מדבר ביישוב הדעת, כדי שדבריו יתקבלו. אשרי המדבר על אוזן שומעת. למה תוקו עוד? תוסיפו שרה? אומר המגיד מדובנה, משל לאדם ששם בשקית קטנה כמות של קמח, אבל השקית לא הכילה את הכמות שהוא רוצה. מה הוא עושה שייכנס יותר קמח? הוא דופק בצדדים של השקית, הקמח שוקע ויש מקום להוסיף עוד. אומר הנביא, על מתוקו עוד, למה אתם מקים על עצמכם בחזה, מקים על עצמכם בלב? על מה אתם מקים? בשביל שהאבונות ישקעו ותוכלו להוסיף עוד אבונות? על מתוקו עוד, תוסיפו שרה. זאת אומרת, קראו לבבכם ועל בגדיכם. אין דבר שלם לפני בורא העולם כמו לב נשבר ונתקה. נעשה רצונו בלבב שלם, נקבל על עצמנו ללכת באורחות יושר. אני מדבר כללי, כי לכל אדם יש את הדברים החשובים שנראים לו יותר חשובים, בהם הוא מתחזק, בהם הוא מעמיד את עצמו בדרגה גבוהה יותר, ואת זה נשתדל השנה. היא שנה מעוברת, נוכל להסיק ולהספיק הרבה דברים למסקנות טובות ומועילות להמשך חיינו. כן, בבקשה לשיחה.
2: הלו, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
2: גמר חתימה טובה.
1: גם לכם.
2: אמן. רציתי בבקשה לשאול, לגבי בעזרת השם סוכות, יש, שאלו אותי לגבי משפחה מסוימת שהעניין אצלם הוא כזה, יש את אבי המשפחה ואם המשפחה גרים בבית, איתם גרה בת גרושה עם הבן שלה שהוא בגיל 10, אוקיי? ומדי פעם מזדמן לשם עוד איזשהו בן רווק שגר מחוץ לבית, הוא באזור גיל 25 וכולי. עכשיו המשפחה לא יהיו בליל סוכות הראשון, שאר הזמן הם יהיו בבית, והבת הגרושה שואלת האם היא חייבת לבנות סוכה. עכשיו אני אסביר, אבי המשפחה הוא לא שומר תורה ומצוות,
1: הבת חייבת לבנות סוכה, ילד קטן בן 10, כן, ילד קטן בן 10, והילד יגרור את הסבא שלו שישב יחד איתו בסוכה.
2: זאת אומרת, מדין חינוך של הילד, האמא חייבת לבנות כדי שהילד יהיה.
1: נכון, כן. וגם האמא חייבת לקחת את הילד לבית הכנסת, ששם מסתמה יש סוכה כשרה, היא תיקח איתה פרוסה עם בקבוקון קטן של יין, שהילד יעשה קידוש בסוכה עם 4 ברכות, שיאכל כזית, כי זו חובה כמו בליל פסח לאכול כזית מצה, כך חובה בסוכות לאכול בסוכה כזית.
2: בלילה הראשון.
1: נכון.
2: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב.
1: תזכה למצוות. חתימה טובה, שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב ומבורך.
3: גמר חתימה טובה, בשורות טובות ישועות.
1: אמן.
3: תתי שואל, הקלה שלי היא בחודד 50, יש לחץ דם גבוה, ושליית פתח. מה קורה עם הצום? הרופא אמרה לה לא לצום.
1: ראינה, אדוני היקר, אני מבקש מאוד גם ממך וגם מיתר המאזינים לא לשאול אותי שאלות רפואיות, אני לא מבין ברפואה, אבל אם הרופאה אמרה לה שהיא חייבת לעשות את הכל כדי שההיריון ימשיך, צריך לשאול רק את הרופאה דבר אחד, די בשתייה או שהיא צריכה גם לאכול? אם די בשתייה, ההצעה מאוד מאוד פשוטה. יש בקבוקים של מי עדן עם כובע. הכובע הזה ניתן להגבהה, מזלפים דרך הצינורית הקטנה שבראש הפקק, מזלפים לפה כל 5-10 דקות מעט, ובזה היא תשמור על הגוף עם לחלוחית, שלא יהיו לה צירים מוקדמים. רפואה שלמה ולידה קלה בעיתו ובזמנו. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
4: בוקר טוב, הרב.
1: בוקר טוב.
4: גמר חתימה טובה.
1: גם לכם.
4: אני רציתי לשאול, הבן שלי נוטל כדורי הרקוטן, וזה מייבש אותו מאוד, ואמור לשתות המון המון. איך מתנהגים בצום?
1: אולי תסבירי לי מה זה הכדור, כי אני לא מבין ברפואה.
4: פיתי אקנה. פיצי אקנה, הוא לוקח הרקותן קבוע, אז את הכדור הוא ייקח בזמן.
1: הבנתי, זאת אומרת שזה לא עניין של פיקוח נפש.
4: לא, אבל הוא יבש מאוד.
1: רגע, אז מה שאני מציע, היום בצהריים הוא ייקח את הכדור האחרון.
4: כן, ברור.
1: יותר הוא לא ייקח.
4: כן.
1: במשך היום הוא ישתה הרבה. אם מחר הוא ירגיש יובש שכבר מקבל סחרחורת, אז שיזלף לעצמו מים בפה, או לשתות בכוסית שמכילה 30 סיסי, לא יותר.
4: בסדר.
1: שיהיה לכם נחת.
4: תודה רב, תודה. מה חתימה טובה.
1: מה חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
5: הלו?
1: כן, בבקשה.
5: שלום הרב, אני בהיריון בשבוע, בחודש שני, אחרי 40 יום. וההיריון הקודם שלי נגמר בהפלה, בלידה שקטה. והרופא אמר שההיריון הבא יהיה הריון בסיכון, למרות שעדיין לא הייתי אצלו בהיריון הזה. אני רוצה לדעת איך אני צריכה לצום.
1: לקחת את הבקבוק מי עדן עם כובע, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, זה הבקבוק שיש לו את האפשרות לזלף מעט מים מדי פעם. אני לא יודע כמה הכמות, אבל בוודאי שזה לא מגיע ל-30 סיסי. מדי 10 דקות, 5 דקות, את מזרפת לך מים לגוף. כשהגוף בלחות ולא ביובש, אין חשש לצירים מוקדמים. לכן תשתדלי להקפיד שכל הזמן יהיה לידך בקבוק מים. אם את הולכת לבית הכנסת, תשבי לך באיזו פינה, לא מקום בולט, ומדי פעם תזלפי לך לתוך הפה כדי לשמור על ההיריון.
5: אבל הרב הבין אותי, אני בחודש שני, מה קשור צירים מוקדמים?
1: הלידה שקטה הרבה פעמים... הלידה שקטה הרבה פעמים מגיעה כתוצאה מחוסר טיפול נכון במהלך ההיריון. ואם הרופאה שלך אמרה לך שאת צריכה לא לצום, אני מדבר כעת על מה שהרופאים בדרך כלל מסבירים, שהבעיות הרפואיות של נשים בהיריון בדורנו זה היובש. כאשר יש לך לוחית, שותים רוב הזמן, כל 5-10 דקות מזלפים מים, הגוף נשאר בלך לוחית, ואז ההיריון נשאר תקין.
5: אז מה שאני צריכה לשתות זה רק מים, לא משקה אחר?
1: נכון.
5: אוקיי, כל 5-10 דקות.
1: נכון.
5: כן, תודה שהרב יברך אותי בערב.
1: יהיה לך לידה קלה, בעזרת השם, בעיתו בזמנו, עם ידיים מלאות. כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה. יש מאזינים שמקשיבים לנו דרך האינטרנט, ויש דיליי. וצריך לומר למאזינים, בבקשה, שיתעסקו, יתעסקו איתנו ולא עם האינטרנט. כן, בבקשה לגברת.
6: שלום, הרב.
1: שלום.
6: רציתי לשאול שתי שאלות. קודם כל, הבן שלי שואל, הוא מעל גיל 13, והוא שם. אם כשהוא לא מרגיש טוב, אם הוא יכול לקחת למשל כדור אדק בלי מים, לבלוע בלי מים כי זה עוזר לו בצום.
1: לבלוע כדור בלי מים אפשר תמיד. כדור זה לא דבר שנאכל כמו שהוא, ולכן מותר לקחת כדור אם זה בלי מים. הבעיה מתעוררת עם מים, שהרי חצי שיעור אסור מן התורה. אפילו טעימה קלה או אפילו להרטיב את השפתיים ביום הכיפורים אסור. אלא מה? לקחת את הכדור ולבלוע בלי מים, אין שום חשש.
6: דה, ושאלה שנייה, שאני מדליקה נר לנשמה לפני, בערב יום כיפור, האם אני יכולה להדליק נר נשמה גם להורים באותו נר, אני צריכה להדליק לכל אחד בנפרד?
1: אפשר נר אחד לכל הנזכרים שאת חפצה להרצות להם אלו נשמה.
6: תודה רבה, וגמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום, כבוד הרב, גמר חתימה טובה.
1: אמן, גם לכם.
7: אמן. רציתי בבקשה לשאול, כבוד הרב, לפני 7 חודשים עברתי החלפת מסתם, שהניתוח הראשון היה לפני 12 שנה. לפני 7 חודשים עשו החלפת מסתם בלב. אני גם ברקע של סוכרת, ואני בת 68. איך אני מתנהלת, בבקשה?
1: מה הרופא אומר?
7: הקרדיולוג אמר שלחולי לב אסור לצום.
1: אז תשמעי בקולו. תשמעי בקולו. את חייבת לשמוע בקולו. לא לצום. השאלה רק אם את צריכה גם לאכול וכמה פעמים לאכול. את זה אם את יכולה לברר עוד היום, תבררי. אנחנו מלמדים תמיד שכשהגמרא אומרת מאכילין אותו הקל הקל תחילה, השיעור של התורה באכילה ככותבת הגסה. אנחנו יודעים שזה יותר מ-40 גרם. 30 גרם זה פחות מהשיעור. כשאני נותן הפסקה בין תחילת האכילה הראשונה לתחילת האכילה השנייה, 10 דקות, דהיינו אני כולל את זמן האכילה בתוך ה-10 דקות, אדם יכול למרוח את האכילה לאט לאט 5 דקות, וכעבור 10 דקות מתחילת האכילה הוא מתחיל את הפרוסה השנייה. כעבור עוד אכילה, אם הוא מרגיש שהוא עדיין צריך, שוב עברו 10 דקות, יכול לאכול את האכילה השלישית. אני לא אומר לאכול דווקא לחם, אני קורא לזה מנה.
7: לא, ברור שלא, אני גם קשה לי, אני לא רוצה לאכול.
1: אני אומר מנה, לא שואלים אותך, גברת, תסלחי לי, לא שואלים אותך. הבריאות היא מעל הכל. וחי בהם, ולא שימות בהם. החי בהם מחייב לשמור על הגוף. איזו חומרה יש לאחוז בה, להחמיר בדיני פיקוח נפש או להחמיר בדיני יום הכיפורים. את מבינה כבר לבד שצריך להחמיר בדיני פיקוח נפש. ואפילו אם זה רק ספק פיקוח נפש, דוחה את כל המצוות שבתורה. לכן אין לך שיקול דעת, לא שואלים מה את חושבת. מה שצריך זה להיכנע להוראות הרופא כדי להתקיים, כדי לחיות. ולכן, אם הרופא אומר לאכול, אני לא אומר לך מה לאכול. אבל כל אכילה צריכה להיות בשיעור של 30 גרם, בהפסקות של 10 דקות מתחילת האכילה.
7: ואמא, כבוד הרב, אם יוכל, אני בדרך כלל בבוקר אוכלת גבינה.
1: גברת נכבדה, אני לא קובע לך את התפריט, אני אמרתי. צריך לקיים את הגוף. צריך לקיים את הגוף. מה עושים כדי לקיים את הגוף? אמרתי, פחות מכשיעור, דהיינו עד 30 גרם כל אכילה בהפסקות של 10 דקות. רפואה שלמה.
7: תודה כבוד הרב.
1: כן, בבקשה לשיחה הבאה. נו, נצא להפסקה.
8: הלו. הלו.
1: כן, בבקשה. כן.
8: הלו, שלום.
1: שלום וברכה.
8: אני בשידור?
1: כן.
8: כן. כבוד הרב, אני סובלת מיתר לחץ דם, לא מאוזן, ואני סובלת מהלב.
1: בואי נעצור גברת, מה הרופא שלך אמר?
8: רופא אומר, אמר תשאל את הרב איך בשיעור.
1: זאת אומרת הרופא אומר לאכול. הרופא שלח אותך אל הרב שהרב יסביר לך איך לאכול. אמרתי את זה למאזינה הקודמת, אני אומר גם לך, צריך לקחת היום מנות של 30 גרם, אני לא אומר לך איזה מנה, זה יכול להיות כאחים, יכול להיות ביסקוויטים ויכול להיות לחם. 30 גרם תשקלי במשקל, כולל הליפטן שאת שמה בתוך הלחם. הכל 30 גרם. את מתחילה לאכול בשעה 9:10 מתחילה את הסנדוויץ' הבא, את המנה הבאה. 9:20 את המנה הבאה. הספיק לך, את מברכת ברכת המזון או ברכה מעין שלוש, מה שאת חייבת, ומזכירים את יום הכיפורים. יעלה ויבוא, ביום הכיפורים הזה יום מחילת האבון הזה.
8: כן.
1: רפואה שלמה.
8: אם אני משתדל לא לאכול...
1: לא, אסור. את חייבת לאכול. אסור לך לזלזל בחיים שלך. חובה לקיים את הגוף, שהגוף יישאר בעזרת השם בתאריך ימים ושנים.
8: כן, אני מקבלת כדור להורדת הנוזים, אני לא אקבל...
1: תקחי בוודאי, תקחי הכל רגיל.
8: אבל אם אני צריך לקבל את מוריד נוזים, גם כן אפשר לקחת ביום סום.
1: מה שהרופא אומר שצריך כל השנה, תעשי גם ביום הכיפורים.
8: כמה צריך לשתות, זאת אומרת סך הכל...
1: השתייה בערך כ-30 סיסי. בכמות הזו של 30 סיסי את יכולה לבלוע כדור בהחלט, בשופי.
8: כן.
1: בהצלחה. כן, נצא להפסקה בבקשה.
9: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
11: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583. ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם.
12: אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: שווה חיים.
1: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כן, בבקשה, לשיחה.
4: שלום הרב.
3: שלום וברכה.
4: רציתי להגיד שמקודם מאזינה עלתה, אמרה שהבן שלה כאילו בולע כדור בלי מים.
3: כן.
4: יש כדורים שמסוכן לבלוע בלי מים. אדקס היא אמרה, זה יכול להיות מסוכן, יכול לעשות חור בבשת או דברים כאילו, אם כבר אקמול או פטלגין או דברים שלא ראיתי.
3: תודה לך על ההערה. אני אמרתי מראש שאני לא בקיא ברפואה. תודה לך על ההערה.
4: כן, לא, אני רק אומר, אם
3: היא שומעת, הלוואי שהגברת תשמע ותשים לב אם זה מזיק או, חס ושלום, מזיק או שברוך השם זה לא מזיק.
4: כן, טוב.
3: תזכה למצוות, תבורך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. שאלה, האם מותר לעשות ביום כיפור שיעור תהילים לילדים כמו שעושים בשבת ולחלק להם ממתקים?
3: ממתקים לא, אבל שיעור תהילים כן. ולהבטיח להם שבשבת הבאה הם יקבלו כפול. אני אסביר גם למה. ילדים אסור להם לצום. ילד בן 9-10 שמתחנן על נפשו שהוא מבקש מאוד שהוא רוצה לצום כל היום, אסור לתת לו לצום. ילד בן 11 ומעלה, אם הוא יכול שיצום, אם הוא לא יכול הוא פטור, הוא צריך לצום כפי יכולתו. ילד בן 8-9-10 זה ילד שבונה את הגוף שלו, אם בבנייה יהיה חסר זה יזיק לו חלילה חלילה לכל החיים. לכן אסור לתת לילדים קטנים לצום. זה איסור גמור. מחנכים את הילדים. אז ילד בגיל 8, אני אומר לו שהוא יצום כל הלילה. ברוך השם. הוא קם בבוקר, לוקח את השוקו, הכל בסדר. ילד בן 9 יאכל בשעה 10. ילד בן 11 צם כל היום. כל ילד לפי הגיל 11 צם כל היום. כל ילד לפי הגיל שלו. ולא לעשות דברים על דעתנו, לא להיענות להפצרות של הילדים, כי זה לא דבר שהוא נכון. החינוך לילדים רק זה מה שצריך לעשות ולא יותר.
5: ומשחק מותר להביא?
3: משחק כן, אבל ממתקים לא. הילד, הילד הולך עם נעליים המתאימות ליום הכיפורים. הילדים לא נוגעים במים שלא לצורך. כל מה שעשו למבוגרים אוסרים גם על ילדים, מלבד אכילה ושתייה, שהילדים עד גיל מצוות אוכלים רגיל, לא חייבים אפילו לאכול לשיעורים. ילד בן 11, ברוך השם, בריא, יכול לצום כל היום, בבקשה, ניתן לו. הוא עדין גם ילדה. אין הבדל בין ילד לילדה, מגיל 11 רשאים להתענות כל היום. רשאים, אבל לא חייבים. מגיל 12 לבת, 13 לבן, הם כבר גדולים לכל דבר, והם חייבים בתענית מלאה.
5: תודה רבה.
3: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: הלו?
3: כן.
6: שלום עליכם, הרב.
3: שלום.
6: שאלה לגבי אישה שלוקחת גלולות. במידה והיא לא לוקחת, אז מוציא דם אוטומטית. מה צריך לעשות?
3: הלקיחה צריכה להיות כמה פעמים ביום או רק פעם אחת?
6: רק פעם אחת.
3: פעם אחת. אז היא תיקח
6: היום. בכל יום באותה שעה.
3: אהה, הבנתי. אם זה באותה שעה שתיקח עם קצת מים, מותר לה.
6: אוקיי.
3: בהצלחה. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
7: שלום, כבוד הרב.
3: שלום וברכה.
7: כלומר, חתימה טובה.
3: גם לכם.
7: רציתי לשאול לגבי סירופ נגד שיעול, אם מותר לקחת בצום.
3: לא. השיעול הוא לא מחלה. מי שמשתעל לוקח מסכה ושם על הפנים כדי לא להפריע לסובבים אותו, אבל שיעול זה לא סכנת נפשות. אין שום היתר לקחת תרופה, בפרט שהיא מתוקה, הסירופ הוא מתוק. אין שום מקום להקל.
7: רפואה שלמה. חתימה טובה.
3: חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: שלום, כבוד הרב.
3: שלום וברכה.
8: רציתי אני רוצה לשאול על בעלי, הוא עבר 6 פעמים צנתור.
3: בואי נעצור. אדם שעבר צנתור הוא בגדר חולה שיש בו סכנה. הוא חייב לאכול וגם לשתות. תכיני לו מנות של 30 גרם, איזה מאכל שאתם בוחרים. זה יכול להיות ירק מסוים, יכול להיות עוגיות מסוימות, כאחים, ביסקוויטים, מציות, ויכול להיות לחם. מי שאוכל לחם ביום הכיפורים, נוטל ידיים עד סוף כף היד. לא כמו שאדם קם בבוקר נוטל ידיים רק עד סוף קשרי אצבעותיו, לאכילה של פת נוטלים ידיים עד סוף כף היד. הוא מברך על נטילת ידיים, מנגב, מברך המוציא, אוכל את המנה הראשונה, אחרי שסיים, עברו 10 דקות מתחילת האכילה, לוקח עוד מנה ואוכל, סיים עם המנה השנייה, הוא כבר שבע, מברך ברכת המזון ואומר יעלה ויבוא ביום הכיפורים הזה.
8: עכשיו בשבילה, אני יכולה לשאול שאלה?
3: כן.
8: אני יש לי קצת איסטקת כליות, והרופא אמר לי רק לשתות.
3: מצוין, אז תשתי כוסית של 30 סיסי, 30 גרם, או שתזלפי מהבקבוק מי עדן עם כובע, כל 5 דקות תזלפי קצת. רפואה שלמה לכם. גמר חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
9: שלום, הרב. רציתי לשאול בעניין התרת נדרים. אנחנו עושים התרת נדרים ערב ראש השנה, וגם הם מוסרים מודעה, ועכשיו עושים עוד פעם התרת נדרים. האם זה לא משהו שסותר אחד את השני?
3: קודם כל אין סתירה, אבל בוא נעשה את הסדר כדי שנבין בכלל מהי התרת נדרים.

0: בזמנו היה לנו בחולון כמה מקומות שהיו עושים התרת נדרים כל יום שישי. כן, מנהג המקובלים. וגערו בהם וביטלנו את מנהגם. ולמה? כי אנשים עמי ארצות היו שומעים שיש שם התרת נדרים, היו באים ומשתתפים. וכוללים בהתרת נדרים שלהם קודם כל דברים ידועים על מה הם מבקשים התרה, ושנית דברים שאסורים או מן התורה או מדרבנן, כוללים את זה בהתרה ומרשים לעצמם לעבור. ביטלנו את המנהג. למה אנחנו עושים התרה בערב ראש השנה? לסלול את הדרך שיתקבלו התפילות שלנו ברצון. עד שאני פונה אל הקדוש ברוך הוא לבקש, אומר לי הקדוש ברוך הוא, את מה שמוטל עליך שאפשר היה בידך עשית כבר, וזוהי ההתרת נדרים. ההתרה היא רק על דברים לא ידועים. דברים ידועים חייבים לגשת לתלמיד חכם שבקי בהלכות נדרים, הוא יפתח פתח של חרטה, יושבים שלושה ומתירים לו את הנדר, וזו התרה לדברים ידועים. אבל אנחנו גם מפרטים בתוך הבקשת התרה שעושים בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים. אנחנו אומרים, נדרנו בחלום, או שהדירו אותנו בחלום. כל מה שאנחנו מקבלים במשך השנה מבקשים עליהם התרה. אז ראש השנה היה על השנה שעברה, יום הכיפורים זה על עשרת ימי תשובה, מה שהיה בין לבין. כל הזמן אני דואג שאולי נכנס משהו, ולכן אני סולל שוב את הדרך מחדש להגיע אל היעד של יום הכיפורים שהתפילות שלנו יתקבלו ברצון.
1: והמסירת מודעה היא לא נחשבת על כל מה
0: תתבונן, ועל כל מה אם תתבונן במסירת המודעה, זה לא שייך למה שדיברנו. דיברנו על שני דברים, נדרים ידועים או נדרים שאינם ידועים. מסירת המודעה מדברת על דברים ידועים. אנחנו מבקשים התרה בעשרה שעושים בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים לנדרים שאינם ידועים. ולמה לוקחים עשרה? כי בכל עשרה, כל בעשרה שכינתה שריה, השכינה נמצאת איתם. אז הם אומרים בצירוף קודשה בריחו, יש כוח לבטל גם את מה שבחלום או מה שמהשמיים חלילה נידו או שימתו אותו. תזכה למצוות, ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
2: הלו.
0: כן.
2: הלו.
0: כן, בבקשה.
2: שלום.
0: שלום.
2: מר חתימה טובה לכבוד הרב. אני אישה בת 90, סובלת מסכרת ולחץ דם. הסכרת זה בצום, זה בסדר, זה לא עולה. אבל הבעיה של הלחץ דם, שהוא לא מסודר אצלי, שכל אחרי צהריים עולה לי הרבה לחץ דם.
0: מה הרופא אומר?
2: הרופא אמרה לי שאם אני ארגיש רע, אני לא יצום.
0: מה את עושה כל השנה כשעולה לך לחץ דם אחרי צהריים?
2: כן, אני לוקחת כדורים. אני חיה על כזה, זה 6 כדורים ביום של לחץ דם.
0: את הכדורים תמשיכי לקחת כרגיל עם מים, אם את לא יכולה בלי מים.
2: אני לא יכולה בלי מים.
0: אז תקחי עם מים.
2: בסדר. חוץ מזה יש לי עוד דברים אחרים ש... נפלתי גם על הגב, יש לי שבר בגב, אז יש לי חולשה, זה הבעיה.
0: אז אם כך, אם את מרגישה חולשה, את צריכה גם לאכול. תכיני לך מנות של אוכל של 30 גרם, תאכלי בהפסקות של 10 דקות בין מנה למנה.
2: כן, בפרט רק אחרי צהריים.
0: כן, בסדר. בסדר, רפואה שלמה ואריכות ימים.
2: אמן, אמן.
0: גמר חתימה טובה. כן. בבקשה לשיחה הבאה.
3: כן, שנה טובה כבוד הרב.
0: שנה טובה ומבורכת.
3: בשעה טובה הגענו שוב פעם ליום הכיפורים. מה הדרך הנכונה לחזור בתשובה?
0: מה זה חזרה בתשובה? אולי כבודו יפתח.
3: לכן אני שואל, מה היא חזרה בתשובה ואיך עושים את זה?
0: או, אז בואו נעשה חשבון נפש, למה בכלל חוגגים את ראש השנה? כתוב לך במחזור, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. והמחזור יישאר לך גם לשנה הבאה. זאת אומרת, בסיומה של שנת תשפ"ז, שוב אתה תחזור ותאמר, תכלה שנה וקללותיה. מה, אתה יודע מראש שזאת תהיה השנה? אלא שאנחנו מדי שנה מתקדמים, מביטים לאחור איפה היינו, גם בחיובי, לא רק בשלילי. לתקן את השלילי זה חרטה וקבלה לעתיד שלא ישוב לכסלה, שיתנהג כמו שהתורה דורשת מאיתנו, כמו שחכמי ישראל מלמדים אותנו. אבל זה דרך אחת. הדרך השנייה היא בדבר החיובי. בדבר החיובי יכולתי לקיים עם 70%, וקיימתי רק ב-50%. גם על זה אני חייב לחזור בתשובה. כאן אין חרטה, כאן יש קבלה, להתאמץ יותר. ככל שהאדם מרגיל את עצמו להתרכז ולהתאמץ יותר בדברים החיוביים והטובים, כך הוא מתקדם כל שנה מחדש. יחסית לשנה שעברה, שהייתי עדיין בממוצע של ה-70%, שנה הבאה אני מאחל לעצמי להתנהג 80%, ואז שנת תשפ"ח אני כבר אשאף ואזגה להגיע לדרגות יותר גבוהות. החיים הם עם שאיפות. ככל שהשאיפות מכוונות לדברים הנכונים, ככה האדם יודע לחיות. אם הוא מעביר את השאיפות לעניינים גשמיים שחולפים לבלי שוב, הוא רוצה מכונית הכי יפה, הוא רוצה מנת אוכל הכי משובחת, מעביר את השאיפות לכל מיני דברים חולפים, הוא מפסיד. אבל אדם שברוך השם חנן אותו הקדוש ברוך הוא בינה ודעת, יודע איך לשאוף, מכוון את עצמו לשאוף. הנה היום מתחילים מסכת בכורות. אני שואף להשתתף בסיום השס, שנקיים בעזרת השם בסביבות חג השבועות השנה. אני גם רוצה לקחת חלק. אמנם נכון, לא התחלתי בברכות, אבל בכורות וברכות זה אותם האותיות, אתה תרוויח, ולאט לאט תיכנס לעניין. זה נקרא חזרה בתשובה. הרתה על העבר, קבלה לעתיד.
3: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
4: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
6: ההוראה ההלכתית.
7: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
8: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
11: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
12: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אני רואה שיש הרבה מאזינים, אני רוצה לבקש מהם מחילה, וגם להודיע שמיד אחרי החדשות נמשיך עוד שעה עד השעה 11. כן, לשיחה בבקשה.
14: שלום וברכה, ישר כוח וגמר חתימה טובה.
0: גם לכם. רציתי
14: בבקשה לשאול לגבי שאיבת חלב לתינוקת בת 5 חודשים שאוכלת רק חלב שאוב והיא לא יונקת. איך אפשר לעשות את זה לגבי הצום, גם אם אני משלבת למטרנה?
0: השאלה היא לכל שבת, לא רק ליום הכיפורים.
14: כן.
0: בכל שבת שאיבת חלב, להשתמש בחלב, כששואבים לזרוק לאיבוד, אין שאלה. אבל כששואבים לצורך הנתינה לתינוק, כאן צריך אחת משתי האפשרויות. או במכונה ידנית שמישהי עוזרת לה, משאבה ידנית שמישהי עוזרת לה, או חשמלית עם שעון שבת, מרכיבים את המשאבה לפני שהשעון שבת יפעיל, ואז כששאב זה שאב מאליו. ואם השעון שבת כבר יפעיל את המשאבה, הזריקה של הכילוח הראשון תהיה לאיבוד, והיתר אפשר לקיים עבור התינוק. ההשתדלות שלך צריכה להיות היום, כדי שתוכלי מחר לצום. היום, אם את תתני לעצמך כמויות גדולות יותר, תכיני כמות גדולה יותר, יהיה לך את האפשרות מחר לצום, ולא תצטרכי לשתות, לאכול דברים שנותנים טעם ואיכות לחלב. כי אם זה רק מים, התינוק נשאר רעב. לכן הכל תלוי כרגע בהתאמצות שלך במשך היום הזה, להרבות בשתיית חלב, להרבות בדברים שמוסיפים לך את החלב, ותשאבי כמות כפולה כמה שאת יכולה כדי לספק את צורכיו של הילד.
14: יישר כוח.
0: בשורות טובות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
15: הלו.
0: כן, בבקשה.
15: שלום, הרב, בשורות טובות, בגלל חתימה טובה.
0: אמן.
15: יש לי שתי שאלות בבקשה. הבת שלי צריכה לכנס לחדר לידה כרגע, ובעזרת השם שעה טובה, איך היא עליה להתנהג אחרי הלידה בעזרת השם.
0: יולדת יש לה 3 שלבים. יולדת שילדה ביום שישי בבוקר בשעה 8. היא פטורה מהצום, לא שואלים לא רופא ולא אף אחד, היא תאכל כרגיל, היא גם לא צריכה לאכול פחות מכשיעור, וכמובן גם לשתות. יולדת היום זה כל שכן. אם אמרתי יום שישי, שזה נקרא 3 ימים ראשונים ללידה. היא ילדה ביום שישי ב8, ביום שבת ב8 זה יום אחד, היום ב8 זה יום שני, ביום הכיפורים ב8 מסתיים היום השלישי. עד 8 היא בתוך 3 ימים ללידה, היא פטורה מהתענית והיא חייבת לאכול. יולדת שילדה ביום חמישי, שזה נקרא תוך 7 ימים, תוך 7 ימים ללידה, היולדת צריכה אבחון, או הרופא. הרופא אומר שהיא צריכה לאכול, או היולדת עצמה. מכירה את החולשות שלה ואומרת, אני חלשה מאוד, אני רוצה לאכול, שיתנו לה לאכול. לא מהססים. אחד מהשניים, או הרופא או היולדת. זה נקרא תוך שבעה. אחרי השבעה, היא כבר נקראת בגדר חולה שאין בו סכנה, וכיוון שהיא עדיין בגדר חולה, צריך להתייעץ עם רופא כשחוששים ויש את...

0: שזה דבר מאוד מאוד לא נשלט כשאדם ישן. לכן, את הטלפון תשימי, את השעון שהוא חשמלי עם בטריה, תשימי בארון הבגדים. עד שאת קמה כאילו לחבות אותו, את כבר זוכרת היום שבת, ואז לא יהיה חשש שתחבי אותו. ובכל זאת הוא מרעיש ומפריע, את מכסה אותו עם אגבות, עם בגדים, סוגרת את הדלת, וכך תמעיטי את הרעש. אבל לשים את השעון או את הטלפון ליד המיטה, זה קרוב לוודאי שיבוא לידי תקלה, כמו שאנחנו רגילים תמיד, לוחצים על הכפתור ומחבים מיד, לא שמים לב שזה שבת.
1: אוקיי. בסדר, תודה, תודה רב.
0: מה חתימה טובה.
1: אמן, אמן כל עם ישראל.
0: אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: כן, שלום כבוד הרב, גמר חתימה טובה ותודה רבה. כן, הרב כבר אמר לי לגבי המסעים, רק לא שאלתי לגבי הכדורים, לקחת אותם רגיל בבוקר?
0: כן.
2: כמו שאני רגילה?
0: כן, כן, כן. כדורים, כבר אמרתי, כל כדורים שלוקחים באופן קבוע, אסור לדלג על שום כדור.
2: אוקיי, בשתייה כבוד הרב?
0: יש כדורים גם שצריך לאכול משהו לפני, אחרת הכדור לא פועל את פעולתו. מי שיודע שהכדור הזה מצריך אכילה, שיאכל לפני כן ביסקוויט, מציה, קרח, משהו, כדי שיהיה הכדור מועיל, והיא צריכה, והוא צריך, כל מי שזה, זו הבעיה שלו, זה הצורך שלו, יאכל, כיוון שבאכילה של משהו קטן, אין בו את השיעור.
2: זה חמש כדורים של הלב.
0: לא שמעתי.
2: זה חמש כדורים של הלב. אחד הספירין אמר לי רופא לא לקחת, ועוד ארבע, אז לקחת אותם רגיל.
0: כן, כן. עם קצת מים גם. רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
3: מה לכם הרב, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
3: הרב, רציתי לשאול, אנחנו עובדים במפעל חיוני שהם אומרים שהם נותנים מייל עד שעה אחת בצהריים, אם צריך לעשות את היום כיפור במפעל, למידה ויהיה הקפצה של כל
0: מיני דברים. אני לא אענה לך, כי זה דורש הבנה. אתה צריך לפנות לרב שמבין בעניין, ורק איתו להתייעץ. זה בוודאי לא נאמר בשידור, אני לא יכול לפרט במה אתה עובד, אז אין לי שום הבנה, אי אפשר לענות.
3: מפעל חיוני של ירקות.
0: די, של מה?
3: של ירקות, פירות.
0: אני לא יודע מה החיוני בפירות וירקות.
3: אם נגיד סתם דוגמה, מחר הצבא פתאום צריך...
0: טוב, בוא נעצור, אם ככה בוא נעצור. בבקשה, תפנה לרב באופן אישי, לא דרך הרדיו.
3: אוקיי.
0: שיהיה לכם בהצלחה.
3: חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: אישה בחודש שלישי להיריון, שהתגלה אצלה שבוע שעבר דלקת בדרכי השתן. היא לא התחילה עדיין אנטיביוטיקה, אבל הרופא אומר שאם היא לא תשתה, יכול להיות שהמצב יחמיר. יש לה יותר לשתות לשיעורים?
0: כן. לא רק זה, לא רק זה, יש כאלה שיש להם אבן בקליות, יש כאלה שיש להם כל מיני דברים בדרך המעיים. אני לא אומר אולקוס, שזה כבר מחלה, אני אומר אפילו בעיות רפואיות במעיים. הרופא אומר לשתות, אז שותים פחות פחות מקשיור. לפעמים הכאבים האלה, מרוב הכאב החזק, מורידים את האדם למצב אפילו של פיקוח נפש.
4: הבנתי, תודה רבה.
0: רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: הלו.
0: כן, בבקשה.
5: כבוד הרב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
5: גמר חתימה טובה.
0: גם לכם.
5: רציתי לשאול, אני בן אדם בן 76, ואני לוקח 12 כדורים ביום, 6-7 בבוקר ועוד 5 אחרי צהריים, כאילו לקראת הערב, וכולל לחץ דם, סוכר.
0: תמשיך לקחת את כל הכדורים בלי שום הפסק. אל תזלזל בשום כדור. הכדורים האלה משאירים את האדם

0: בחיים. צריך לדעת שאסור לזלזל בפיקוח נפש. אמי מורתי יצאה מטיפול רפואי בבית החולים, לא נתנו לה את ההחזרה של כדור אחד, וכתוצאה מזה היא שקעה באירוע מוחי, וככה היא נפטרה. זאת אומרת שאסור לזלזל בשום כדור, מה שהרופאים אומרים, כך נעשה.
1: ומה מבחינת שתייה או אכילה?
0: פחות מכשיעור.
1: השיעור הוא 30 גרם?
0: 30 סיסי, כן.
1: 30 סיסי?
0: כן.
1: ובאיזה מרחק מבחינת הזמן?
0: 5 דקות לשתייה, 10 דקות לאכילה. בהצלחה ורפואה שלמה.
1: תודה רבה, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. אני מזכיר למאזינים שמיד אחרי החדשות אנחנו נחזור שוב לשעה נוספת. בינתיים, שלום.

0: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו. כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: חמול, חמול, אולי...
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: ערב יום הכיפורים בכל חי. באחת בצהריים. אוכיל על הכל. פיני פלאי מארח את אחיו הרב הלל פלאי לשיחה וניגונים מנוסח התפילה. בשתיים, שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתר שליטה. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיעור מיוחד ליום כיפור מפי מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רב אלימלך בידרמן ליום הכיפורים. ומיד אחר כך, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישורים הרב ברוך אוזנבלום בשיחה מיוחדת ליום כיפור. ובחמש, אפרים קמיסר עם השירים הכי מרוממים שיכניסו אתכם ליום הקדוש. גמר חתימה טובה מכל חי.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
8: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. בבתי הכנסת נערכים לקראת תפילות היום הקדוש והמתפללים הרבים שצפויים לפקוד את ספסלי בתי הכנסת במהלך היום. בחסידויות רבות התקיימו תשעים מיוחדים במהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות. נזכיר לשוהים ביום הכיפורים רחוק מבתיהם כי מומלץ להקדים את הנסיעה ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. במערכת הביטחון העלו את רמת הכוננות לקראת יום הכיפורים. בצהל אומרים כי ההיערכות השנה נרחבת יותר. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. כוחות צהל פועלים בכפר המחבלים אל מועייר, ממנה יצאה ככל הנראה חוליית מחבלים שביצעה פיגוע ירי ביום שישי לעבר רכב של חוות מצודת דוד בבנימין. עד כה דיווחו בכפר על 34 חשודים שנעצרו. החשש להסלמה במפרץ לאחר שהחותים תקפו במהלך השבת בריאד ביד סעודיה לראשונה מאז ההסלמה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ קיצר את שהותו במעון בקמפ דיוויד שבמרילנד ושב לבית הלבן מבלי שנמסרה הודעה רשמית. עזיבתו התרחשה זמן קצר לאחר תקרית חריגה באזור שבו יורט כלי טייס שחדר למרחב האווירי מעל קמפ דיוויד. בתוך כך משרד החוץ האמריקני שיגר הלילה הזהרה לאזרחיו וקרא להם לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון. יושב ראש הפרלמנט האיראני אומר כי מיצר הורמוז לא ייפתח כל עוד לא ימולאו התנאים שהציבו. לא תיפתח האפשרות למעבר במיצר הורמוז כל עוד לא ימולאו התנאים שלנו, לא יכירו בזכויותינו, וארצות הברית לא תכבד את התחייבויותיה, אמר הבכיר. אלה זמני כניסת ויציאת הצום יום הכיפורים. נסרת הצום בירושלים בשעה 6:03, בבני ברק והמרכז ב6:18, בחיפה ב6:11 ובבאר שבע ב6:22. צאת הצום בירושלים ב7:13, בבני ברק והמרכז ב7:15, בחיפה ב7:14 ובבאר שבע ב7:15. צאת יום הכיפורים לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב7:48, בבני ברק והמרכז ב7:51, בחיפה ובאר שבע ב7:50. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר: היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יום הכיפורים תורגש התחממות וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים

שואלים ודורשים עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.

0: כן, חזרנו שוב לשעה השנייה לשאלות המאזינים. אני אבל רוצה לפתוח שוב, כיוון שרוב השיחות בשעה הקודמת התייחסו לענייני רפואה. כל ענייני רפואה הם אישיים, הם לא כלליים, הם לא אמורים לידע את כלל המאזינים. לכן ההצעה הראשונה היא קודם כל לפנות לרופא, ואחר כך לפנות לרב שקצת מכיר אתכם, יודע את המצב שלכם, ביחד יחליטו את ההחלטות הנכונות. בהצלחה. כן, לשיחה.
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
1: רציתי לשאול פרקוז, יש הפרעת קשב, קשה לי בתפילות בלי הכדור.
0: אתה בולע אותו עם מים?
1: כן.
0: קשה מאוד להקל, כי זה רק הפרעת קשב, זה לא פיקוח נפש. וחצי שיעור אסור מהתורה. קשה מאוד להקל. אם תיקח ממנו את הכדור הזה, היום במנה מוגברת, זה ישפיע גם מחר, או שעדיין יצטרך?
1: לא, זה לא ישפיע עד מחר, זה ישפיע עד אמצע הלילה.
0: טוב, אין לי עצה אחרת. צריך שתתאמץ קצת יותר, אין לי שום עצה. כי זה לא פיקוח נפש. פיקוח נפש אפשר להתיר, אבל לא פיקוח נפש, לא.
1: טוב, תודה רבה.
0: בעזרת השם, תעבור את התפילות בקלות, וקצת מאמץ יחנך אותך להתרגל, בעזרת השם.
1: אמן.
0: בהצלחה. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: אני שואל בשביל אישה שיש לה רקע אונקולוגי, כלומר חלתה לפני 8 שנים, ועכשיו כנראה שהמחלה חזרה, או מחלה אחרת, לפי הבדיקות, לפי ה-CT, המחלה קיימת, ולפי הממתינים לביופסיה, לא יודעים בוודאות מה קורה שם, האם היא מרגישה לא טוב, ויש חולשה, ויש גם קצת כאבים בבטן, האם היא צריכה לצום כרגיל?
0: אני מבין שהרופא אמר לה לאכול.
2: לא, האמת היא שלא שאלנו את הרופא, תרם שאלנו את הרופא.
0: אז לשאול רופא. אני כבר אמרתי בתחילת דבריי, הרב לבד הוא לא נביא, הרב לבד הוא לא רופא, צריך להתעניין אצל רופא, ורק אחר כך לדעת איך להתנהג. לכן, עליכם לפנות קודם כל לרופא. אני מבין אבל שאם יש חולשה, כנראה שזה רקע לא טוב. שאלה רק אם אכילה או שתייה, מה צריכים לסייע לה, את זה תעשו עם רופא. אם נדרש אכילה, אז זה 30 גרם כל מנה, לא משנה איזו אכילה, ואם זה שתייה, 30 סיסי בהפסקות של 5 דקות.
2: בסדר גמור, תודה רבה.
0: רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום הרב.
0: שלום.
3: אמר חתימה טובה קודם כל, יישר כוח על התוכנית. רציתי לברר בקשר לתפילה במהלך יום הכיפורים, אחד שלא לא סיים, וכבר הציבור הגיע לשלב של הקדושה. יש תוספות לפני הקדושה, ויש תוספות אחרי קדושה עד המלך הקדוש. השאלה בחלק הזה, איפה הוא צריך בעצם להפסיק את התפילה ולהמתין עד שהם יסיימו?
0: במשך כל השנה אין שום עניין להפסיק בתפילה ולכוון למה שהשליח ציבור אומר. בדורות הקדמונים לא היו הרבה סידורים. התפקיד של השליח ציבור היה להוציא את השומעים ידי חובה. בדורות שלנו כולנו מתפללים. שליח ציבור לא נותן דעתו להוציא את הציבור ידי חובה. אנחנו מלמדים את זה באשם אלוהיכם אמת, וגם בעניית אמן יש מרבה הקדושה. אם השליח ציבור לא מכוון להוציא, השומע שמתכוון לבד, זה לא שווה, זה לא עולה לו. לכן אין שום עניין להפסיק, להמשיך להתפלל כרגיל. אף אחד לא רודף אחרינו להתפלל, מה שנקרא בשטף, לא מילה ולשתוק. כדבר איש אל רעהו, אתה מדבר לפני המלך ברוך הוא, לדבר בשטף, אתה אומר משפט, מבין אותו, מתקדם הלאה, וכך, מתי שתספיק לסיים, תבוא עליך ברכה.
3: זה אותו דבר גם בכיפורתו.
0: כן.
3: הבנתי. תודה רבה.
0: תזכה למצוות, גמר חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: הלו?
0: כן, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
4: רציתי לשאול, האם חייבים שמתכופפים בתפילת יום כיפור בסדר עבודת הכהנים, אז אם קשה לי להתכופף לגמרי, מותר גם חצי גוף?
0: אני מנצל את השאלה שלך, שאלה מצוינת, לגבי שליח ציבור. רבים משליחי הציבור, לצערי הרב, לא יודעים שאסור לזוז באמצע תפילת החזרה. דין תפילת החזרה הוא כדין תפילת לחש. שליח ציבור שעומד להתפלל מוסף ביום הכיפורים, לוקח חצי מטר מרחק מהטבעה, כדי, מהמקום שהוא עומד, כדי שיוכל להשתחוות קריאה עד היכן שידו מגעת. מכופף מעט את הברכיים, מנמיך את קומתו, זוהי ההשתחוויה של שליח ציבור. הוא לא רשאי לזוז ממקומו. שאר העם, מי שיכול, משתתח על מקום שהוא חוצץ בינו לבין הרצפה. אסור להשתחוות על הרצפה, זה נקרא ואבן משכית לא תתנו בארצכם. לכן צריך שיהיה משהו מפריד, או קרית, או מפה, או מטפחת, משהו שמפסיק. אדם שמתכופף ומוריד את הראש עד לרצפה, זה הדבר הצריך והמומלץ לכל אדם. מי שלא יכול, מתכופף עד אחד שגופו מרשה לו. אם זה על סטנדר, אם זה על כיסא, אם זה דרך ישיבה, קצת מנמיך את קומתו עם הרגליים, העיקר שהוא מראה השתתפות בסדר העבודה של הכהן הגדול. אבל זאת לא חובה. לא צריך לבוא חלילה חלילה לידי חולי בגלל אותה התכופפות.
4: תודה רבה, חתימה טובה.
0: בריאות טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: הלו.
0: כן, בבקשה.
5: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
5: רציתי לשאול, אני יש לי מחלות שונות, שאני לוקח כדורים כרוניים. ושאלתי את הרופא אם אני צריך לצום, אמר לי שאני צריך לשתות בשיעורים. רציתי לשאול אם אני שוטף את הפה, לא שוטה את המים, כי הפה שלי בבוקר מאוד מאוד יבש. אני שוטף את הפה בלי לשתות את המים, זה נחשב גם...
0: למה אתה לא שוטה?
5: לא, אני שוטה בשיעורים, יש לי את הכוס של השיעורים, אבל בבוקר הפה שלי מאוד מאוד מאוד יבש.
0: ואם תשתה בבוקר לשיעורים, אני שואל, אם תשתה בבוקר לשיעורים, מה יקרה? עדיין הפה יבש?
5: הפה יהיה יבש, כן. בבוקר בדרך כלל אני שוטה 3-4 כוסות מים, ואחר כך פחות או יותר זה מתאזן.
0: אני לא יודע להקל. אני יודע שצריך לשתות לשיעורין, לא בגלל היובש בפה, נאמר שזה סכנה.
5: כן.
0: אם אתה חושב שהיובש בפה מגלה סכנה, אכן כן, תשתה בלי הגבלה. אבל לא תמיד היובש בפה מסמן סכנה. ולכן...
5: לא, אבל לשטוף את הפה,
0: רב. לשטוף זה איסור של רחיצה. איסור של רחיצה זה בכל יום כיפור, כמו אחד משישה הדברים שמוזהרים בהם.
5: הבנתי.
0: שיהיה לך בשורות טובות.
5: לשתות לשיעורים רגיל.
0: נכון, כן. כל חמש דקות אתה ספרדי?
5: ספרדי, כן.
0: כן, אז כל חמש דקות. האשכנזים צריכים להחמיר בין שתייה לשתייה כעשר דקות. הספרדים גם חמש דקות זה מספיק.
5: גם אם אני שותה מיץ תפוזים או חלב או משהו, גם חמש דקות.
0: למה דברים כאלה ולא מים בלבד?
5: לא, גם מים, אבל בגלל ש... כאילו לחסוך את האוכל שאני לא אוכל, הוא יתיר לי לשתות כל סוגי משקה.
0: הבנתי. אז תעשה כמו שאמרתי, 30 סיסי.
5: אהה, וכל חמש דקות.
0: נכון.
5: בסדר, תודה כבוד הרב.
0: ההבדל בין הספרדים לאשכנזים בנוגע לשתייה. נביט שהאשכנזים אחרי שתייה חמה מברכים בורא נפשות, בין אם זה קפה, בין אם זה תה. הספרדים לא מברכים. מה ההבדל ביניהם? האשכנזים דנים את השתייה כדין האכילה. שיעור האכילה הוא בכדי אכילת פרס, שזה 7 דקות. מי לא גומר תה או קפה במשך 7 דקות? כיוון ששתה רביעית בשיעור של אכילה כדי אכילת פרס, האשכנזים מברכים ברכה אחרונה. לספרדים, אכילה זה אכילה ושתייה זה שתייה, הכל כדרך פני אדם. אכילה אדם אוכל מעט מעט. הוא לא יכול להכניס את כל הכזית בבת אחת לפה. השתייה, לעומת זה, שותים בבת אחת רביעית. רביעית זה לא הרבה, זה פחות מחצי כוס. רגילים לשתות את הרביעית בפעם אחת, בלי הפסקה. שתה בבת אחת, יש ברכה אחרונה. לכן במשקאות חמים, בין אם זה תה, בין אם זה קפה, שותים טיפין טיפין, ולא בבת אחת, לכן לספרדים אין ברכה אחרונה. מכאן אתה תסיק את המסקנה לגבי יום הכיפורים. אם אני צריך להפריד בין שתייה לשתייה, כדעת האשכנזים שזה כאכילה, אז צריך 10 דקות. אבל אם אני מקל כדעת הספרדים ששתייה צריכה להיות בבת אחת, 5 דקות זה מספיק.
5: ולגבי הכדורים, לקחת אותם רגיל?
0: כן, כן, ודאי. אסור לדלל שום כדור. כל הכדורים בלי יוצא מן הכלל.
5: רק תחונים, אבל נכון?
0: הכל. מה שהרופא אומר לקחת, ייקח הכל.
5: אוקיי, בסדר. תודה, כבוד הרב.
0: רפואה שלמה. זכה ותחיה בתאריך ימים. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: שלום.
0: כן, בבקשה.
6: שלום, שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה, אני רוצה להדליק נר נשמה לי, לא נשמת בעלי. השאלה אם אני יכולה לעשות את זה במוצא שבת למורי האש. משה לכיפור.
0: הבנתי. אני אולי קודם אסביר מדוע מברכים בורא מאורי האש מחר בלילה. הרי זה לא מוצאי שבת. האש נוצרה במוצאי שבת, לא במוצאי כיפור. מדוע מברכים על נר ששבת במוצאי שבת? אני לוקח גפרור, מצית ומדליק במוצאי כיפור. אם אין לי נר, אני לא מברך בורא מאורי האש. אי אפשר לברך על גפרור או מצית. מה ההבדל ביניהם? במוצאי שבת, נכון, מברכים בגלל יצירת האש שהייתה במוצאי שבת. במוצאי יום הכיפורים, אני מבדיל בין יום הכיפורים שהוא יום טוב לכל הימים טובים. בכל הימים טובים, בגלל שמלאכת אוכל נפש מותרת, מעבירים אש מאש. ביום הכיפורים שהוא גם יום טוב, אסור לי להעביר אש מאש, כי אין אוכל נפש. אם אין אוכל נפש, אז מה לי להשתמש בנר? אם כך, אני מכין נר, שאם לא היה לי נר, מי אמר שאתה חושש למלאכת אוכל נפש, שגם זה אסור? אולי כי לא היה לך נר, אבל יש לי נר, והנר הזה שבת. לא עשיתי בו שום שימוש. עברו ה-24 שעות, כעת מותרת כבר המלאכה, עד עכשיו היה אסור המלאכה, כמו שבת, שבת שבתון. מרגע שמותרת המלאכה בהבדלה, אני מברך בורא מאורי האש להודיע שמכאן ואילך מותרת המלאכה. זאת אומרת שרק בנר ששבת, אבל אין צורך לקחת את אותו הנר להשתמש בו. בין אם זה כוס זכוכית, בין אם זה פח, אותו הדין, אי אפשר לברך עליו בורא מאורי האש, כי האש מחוסה, היא עמוקה. אני מדליק נר אחר מהנר ששבת, ועליו מברכים כל הקהל את ברכת בורא מאורי האש.
6: אז אני יכולה אבל כן להשתמש?
0: כן, כן, כן.
6: מותר?
0: כן.
6: תודה רבה, כבוד הרב. תזכי
0: למשרות.
6: זה נקרא אחיינית שלך.
0: השם ישמור אותך.
6: חיינית של הרב, סליחה, של הרב עובדיה.
0: השם ישמור אותך. תזכי לשנים רבות.
6: תודה, כל טוב שלכם. מה חתימה טובה?
0: אמן.
6: כל טוב שלכם.
0: מה חתימה טובה? כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: הלו?
0: כן, בבקשה.
7: כבוד הרב, רציתי לשאול. אני בחורה בחודש חמישי, כאילו אישה בחודש חמישי, ורעיון ראשון יש לי הליקובקטור, לכן הרב אמר לי שאני חייבת לאכול ולשתות שיעורים. השאלה אם אני, אם יתירו לי שיעורים, אני יכולה כמה שבא לי, או שאם אפשר להחמיר, בוא נגיד, ואני מצליחה להתאפק, עדיף כמה שפחות.
0: אני לא יודע כמה שפחות או כמה שבא לך. אני יודע מה צריך. הגוף דורש את שלו. בדרך כלל, בארוחה רגילה, את אוכלת נאמר 60 גרם, אוכלת למשל 100 גרם. את זה את לוקחת במשך האכילה הרצופה, נאמר בשעה 10, אכלת את כל השלוש המנות שהכנת, סיימת, את מברכת ברכה האחרונה, אחרי צהריים שוב, אם את מרגישה צורך חזק, שוב את ממשיכה, אוכלת מנה בהפסקה של 10 דקות, בדרך הזו את השלמת את הבריאות שלך. אבל זה לא יום של מותרות. יום של מותרות שייך לימים אחרים. פה אוכלים מה שצריך. לכן אמרתי...
7: וזה נקרא שאני צמה? כאילו בשיעורים?
0: לא, לא. אבל מה אכפת לך אם את כן צמה או לא צמה? את חייבת לעשות מה שהרופא אומר. הרופא אומר לחיות, ואנחנו עוזרים לרופא לעודד, לדרבן את מי שאוכל, מי ששותה, כדי לקיים את הגוף. אני תמיד אומר לאנשים כאלה שצריכים לאכול ביום הכיפורים, אני צריך לעודד אותם. המטרה שלי לעודד אותם כדי שלא ייקחו את זה קשה. אומר לי יהודי, אני צם 70 שנה, פתאום אתה תגיד לי לאכול? כן, זה קשה. אני אומר לו משפט מאוד מאוד חשוב. מי שכרו גדול יותר, האוכל ביום הכיפורים כי צריך, או הצם ביום הכיפורים כי צריך? האוכל. כי הצם הוא כמו כל העולם. האוכל עין במר בוכה ולב לא שמח. האוכל מרגיש כאילו שהוא נאלץ, מכריחים אותו. כפייה. מי שכרו גדול יותר כי הוא עושה את רצון הקדוש ברוך הוא לחיות? זה שאוכל. המטרה באכילה היא לקיים את הגוף.
7: תודה רבה, גמר
0: חתימה. בשורות טובות, כן? אצא להפסקה, בבקשה.
8: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. השנה כולם מהדרים בשכח נחלים. שכח נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
12: חמול, אולי...
13: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
14: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
15: סי סי סי החשמל והמיזוג.
16: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו. כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה לשיחה.
18: כן, הרב.
19: הלו.
0: כן, בבקשה.
19: כן, רציתי לשאול הרב, אני בשבת אתמול גילו אצלי זיהום בפנים. בערך 55% בזיהום בדם. עכשיו, בהתחלה נתנו לי כדורים אנטיביוטיקה, ואמרו לי, אתה צריך אחרי אוכל לבלוע את זה. עכשיו העבירו אותי לעירוי, עירוי אנטיביוטיקה. השאלה שלי, אם בעירוי זה פחות בעיה, או ש...
0: זאת אומרת שיש לך כפתור על המקום, ואתה מחבר אליו את העירוי. זה מצוין.
19: נכון.
0: זה מצוין, כן.
19: עכשיו, הם נותנים לי שלוש סוגים של עירוי, אחד סטרואידים, אחד אקמולי ועוד אחד...
0: זה לא משנה, זה לא משנה. העירוי הוא הדבר היותר נכון, אבל לא צריך להתאמץ כל אדם בשביל להגיע לעירוי. אדם שכבר יש לו את העירוי, זה יותר קל.
19: זה יותר קל מכדורי.
0: כן.
19: הבנתי.
0: רפואה שלמה, רפואה שלמה.
19: תודה.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, לשיחה.
20: הלו?
0: כן.
20: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
20: רציתי לשאול אותך לגבי הצום. אני סובלת מאנמיה במספר חודשים. לפני שנתיים גם עברתי קיצור קיבה.
0: תעצרי, גברת, אני לא רופא. אל תפרטי לי את המחלות. מה הרופא שמכיר אותך אומר לך?
20: אז הרופא היום אמרה לי שאני לא יכולה לצום בגלל שהברזל נמוך.
0: הבנתי. תקחי לך מנות של איזה דבר מאכל שאת חושבת שיכול לעזור לך. תאכלי בשיעור של 30 גרם, כולל הכל, בהפסקות של 10 דקות בין אכילה לאכילה, ובזה, בעזרת השם, את תחזיקי את עצמך בבריאות.
20: אז לאכול כל כמה דקות 30 גרם?
0: 10 דקות 30 גרם, כן.
20: וגם לשתות.
0: גם לשתות 30 גרם, נכון. אכילה לא מצטרפת לשתייה, שתייה לא מצטרפת לאכילה, לכן אם המאכל יבש קצת בפה ואת רוצה להרטיב אותו בשתייה קלה, כן אפשר.
20: היא
0: אמרה
20: לשתות בעיקר ולאכול פחות.
0: אז תעשי מה שהרופאה אמרה, תרבי בשתייה, אבל בכיוון כזה של 30 בהפסקות של 10 דקות.
20: בסדר, תודה רבה.
0: רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
21: שלום.
0: שלום וברכה.
21: אפשר לשאול את הרב שוב פעם לגבי השיעורים של אכילה ושתייה? אני פספסתי את זה קודם. זה לגבי אישה שביקשה ממני לברר, היא אחרי ניתוח, והיא חייבת לאכול ולשתות, ואין לה את הבקבוק הזה עם המידות.
0: המידה היא 30 סיסי, 30 גרם. קל מאוד לבדוק את זה. לוקחים כוסית רגילה, כוסית קטנה, שמים אותה על המשקל. הכוסית שוקלת 10 גרם, אני מוסיף, שם בה עד שהיא תגיע ל-40 גרם, זה נקרא 30 גרם, והיא תשתה כשיעור של הכוס מראה עד אותו מידה. זה קל מאוד. יש עצה אחרת, אנשים שזקוקים לשתייה במשך היום, לוקחים בקבוק של מי עדן עם כובע. כשמסירים את הכובע יש שם צינורית. זילוף קטן של מים בפה כל 5 דקות, 10 דקות, זה מצוין, הוא לא מגיע לכמות של 30 סיסי.
21: אז זאת אומרת, ממלאים את המכסה של הבקבוק
0: מי עדן? כן, מרימים את הבקבוק הקטן, בקבוק קטן. לא בקבוקים הגדולים.
21: זה הבקבוק הקטן.
0: יש לו כובע, יש לו כובע, לא מכסה.
21: כן.
0: מרימים את הכובע ואז יש צינורית. לחיצה קלה מזרימה מים דרך הצינורית וזה מספיק.
21: Okay.
0: אז באכילה ושתייה זה 30 סיסי, 30 גרם. ההפסק בין האכילה לאכילה, 10 דקות כולל האכילה. אותו הדבר גם בשתייה, 10 דקות כולל גם הזמן של השתייה.
21: אוקיי, אז כל 10 דקות יכולה או לאכול או לשתות.
0: נכון. לא או-או, גם וגם. האכילה והשתייה לא מצטרפים אחד לשני. זה לבד וזה לבד.
21: כל 10 דקות יכולה לשתות 40 גרם ולאכול 40 גרם.
0: 30, לא 40. כן.
21: 30 גרם, כל 10 דקות, גם האכילה וגם שתייה.
0: נכון.
21: בסדר גמור. תודה רבה.
0: רפואה שלמה.
21: גמר
0: חתימה טובה.
21: אומן, תודה.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
1: הלו?
0: כן.
1: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
1: שלום ברכה. אני עברתי ניתוח קיסרי ביום שלישי האחרון.
0: את לא צמה. את לא צמה. נקודה. ניתוח קיסרי... ניתוח קיסרי יש לו השפעות בהמשך. הרופאה תשאלי אותה והיא תגיד לך בפירוש שאסור לך לצום.
1: כן, הרופאה אמר לי לא לצום. נכון.
0: אז בניתוח קיסרי, בשונה מלידה רגילה, ההתאוששות לוקחת יותר זמן. ולכן, את תכיני לך מנות של 30 גרם, תכיני לך את הבקבוקון שבו תשתמשי לפחות מ-30 גרם, וכך במשך כל היום תעבירי אותו בבריאות טובה ותקפידי לשמור על הבריאות שלך.
1: הבנתי. לאכול פחות מ-30 גרם ולשתות?
0: לא פחות, 30 גרם. לא צריך פחות, 30 גרם, כן. לא יותר, אבל 30.
1: לא יותר. ולשתות?
0: גם 30 סיסי, 30 גרם, כן.
1: בסדר.
0: רפואה שלמה ושיהיה לכם במזל טוב. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
2: ברכת השם עליכם, חתימה טובה.
0: אמן, גם לכם. תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, ותמשיך לזכות את הרבים ברוב נחת ויישוב הדעת.
2: אמן, תזכה ותחיה ותאריך ימים.
0: אמן.
2: הרב, שתי שאלות. אחד, שהרב אומר לשתות ולאכול בשיעורים, ממתי צריך לשתות ולאכול? אם זה ממש מתחילת הצום או ש...
0: בדרך כלל הזקוקים לאכילה ושתייה זה ביום, כי אנחנו אוכלים סעודה מפסקת עד השעה 6:15 היום. 6:15 זה כבר לילה, חוזרים מבית הכנסת הולכים לישון, קמים בבוקר, אז כל אחד לפי התפקוד שלו. אף אחד לא יכול להיות שווה לחברו. יש אנשים בלי ארוחת בוקר הם לא יכולים להתקיים כל היום. יש אנשים שאוכלים איזה ביסקוויטים אחדים, כאחים אחדים, ומספיק להם עד הצהריים לפחות. כל אחד לפי טבעו. אדם שמרגיש שכבר הוא צריך לאכול, שלא ימתין. שיוכל מיד ברגע שהוא צריך. לכן אני נתתי את השעה הממוצעת, שעה 9. הוא נוטל ידיים כי הוא אוכל לחם, מברך על נטילת ידיים, מנגב, מברך המוציא לחם מן הארץ, נותן לפה את הביס הראשון, מסתכל בשעון, השעה 9. 9:10, הוא מתחיל את הפרוסה השנייה, את המנה השנייה. זאת אומרת, גם בכל אכילה שהיא, הפסקה של 10 דקות בין מנה למנה. אני חילקתי בין הספרדים לאשכנזים לגבי השתייה. לאשכנזים 10 דקות בין שתייה לשתייה, לספרדים 5 דקות בין שתייה לשתייה. אבל ההפסקה הזו כשצריך, כשלא צריך, אז לא, אז לא לוקחים. אבל הגוף צריך להיות כל הזמן עם מישוש לדעת מה המצב, כדי לא לזלזל חלילה וחס בבריאות.
2: לגבי אדם שצריך רק לשתות, הוא יכול גם מהלילה לשתות?
0: אני חושב שבדרך כלל גם מי שצריך לשתות בלילה זה לא נצרך, אלא אם כן יש לו חלילה וחס חולי כליות או משהו דומה, אז כן, אבל בדרך כלל בלילה לא צריכים.
2: טוב, ועוד שאלה, הרב יכול להסביר את העניין של סיום הצום שזה בשעה 7, כי יש הרבה אנשים שעושים 7:15 ו7:20 ומושכים עוד רבנו אותם.
0: רדיו קול חי הודיע שסיום הצום באזור המרכז יהיה 7:15, ואני מתחנן בפני קהל המאזינים, אל תקשיבו לרדיו קול חי בהוראה הזו, זה אכזריות, אין לי שום הגדרה אחרת, אכזריות. אנחנו בכל מצב צריכים להיזהר לדעת מי עומד מולנו. אני לא חושב על... אני יכול להחמיר כרבנו טעם, אז מה אני ממהר? לא חושב על זה. אני חושב על דבר אחד. עומדים לידי ילדים בני 13-14, עומדים לידי אנשים מבוגרים שכל דקה בשבילם זה נצח. לקחתי את ה-20 דקות אחרי השקיעה, שבאזור המרכז השקיעה היא ב-20 ל-7, 20 דקות אחרי השקיעה זה כולל את כל החומרות שבעולם. יש מחלוקת מתי הוא זמן בין השמשות, מתי מגיע צאת הכוכבים. לדעת מרן 13.5 דקות אחרי השקיעה, לדעת המחמירים זה 18 דקות אחרי השקיעה. כיום, היום והלילה שווים. היום והלילה זמנם קרוב זה לזה. זאת אומרת שזה 12 שעות יום, 12 שעות לילה. אין לי מה להוסיף. אני לוקח את השקיעה, שזה 6:40, 20 דקות לפני 7, 18 דקות, ועוד 2 דקות להוסיף מחול על הקודש, על מה אני כעת מחמיר? על מי אני מחמיר? על המסכנים? על אלה שקשה להם? תקיעת שופר, אני אומר, תמיד 20 דקות אחרי השקיעה. כל שנה אותו הדבר. גם השנה. שעה 7 זה 20 דקות אחרי השקיעה. לך תחילה, למהדרין מן המהדרין. אני גם עושה דבר שהוא קצת חריג. אני עושה הבדלה. מיד אני עושה את ההבדלה, אחרי התקיעת שופר. אומר לציבור, אל תמהרו לצאת, אני עושה מיד, אף על פי שכל מוצאי שבת אני עושה אחרי ערבית. פה אני מקדים, כי בלי ההבדלה אי אפשר לאכול, ולא כולם שמים לב לזה. אני עושה להם את ההבדלה, עכשיו לכו הביתה לאכול. אני עצמי רוצה להקפיד כרבנותם. איך אני אעשה את ההבדלה? מזמין לי ילד בן 12-13, עושים את ההבדלה על מיץ ענבים, מביאים לי את הנר, אני מברך את שלוש הברכות, סיימתי המבדיל בין קודש לחול, הילד שתה כמלוא לוגמיו, כל הקהל יצאו ידי חובה, וגם אני הגעתי הביתה ב10:50-8, רוצה לשבת לאכול, אין לי צורך לחזור שוב על ההבדלה. להיות עם עיניים טובות לסביבה. אנשים מסכנים נמצאים במצב של מצוקה ואין מי ששם לב עליהם. להיות ערני, לא להגזים. מה שברדיו כל חי עושים זה מתאים לכל מוצאי שבת. מצידי בכל מוצאי שבת שיעשו את צאתיית השבת שעתיים אחרי השקיעה. זה לא מפריע לי. מה שמפריע לי זה היציאת הצום שזה כבד על אנשים מסוימים.
2: תודה רבה.
0: תזכה למצוות, שיהיה לך גמר חתימה טובה, כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. בני חיי ומזונה. כן, בבקשה, לשיחה. כן, בבקשה.
3: הלו.
0: כן, אני שומע, כן.
3: אני אמנון, אני רוצה לדעת האם יש לי סכרת, ואמר לי הרופא לא לצום.
0: נו, מה השאלה?
3: מה השאלה? האם אני יכול לצום? או שאולים, איך אני יכול לעשות?
0: אם הרופא אמר שאתה חייב לאכול, אז אתה לא יכול להחמיר בדבר שאסור להחמיר. אתה חייב להחמיר בדבר שצריך להחמיר, שזה פיקוח נפש. לכן תכין לך מנות של 30 גרם. תכין לך מנות של 30 גרם, תאכל בהפסקה של 10 דקות בין מנה למנה, ותבוא עליך ברכה ותהיה בריא אולם.
3: אבל כבוד הרב, שנה שעברה אני עשיתי את זה, אבל שתיתי רק מים בשולים קצת.
0: תשאל את הרופא, יכול להיות שהרופא יסכים איתך שמספיק מים. הכל תלוי ברופא.
3: היא אמרה, תשאל את הרב אם הרב מסכים בזה.
0: אמרתי, אני לא קובע באכילה או בשתייה, אני קובע את ההלכה, לא יותר מזה. הרופא קובע אם צריך גם אכילה וגם שתייה. שיהיה לך רפואה שלמה.
3: תודה רבה.
0: כן, בבקשה לשיחה.
4: הלו?
0: כן, שלום עליכם.
4: וברכה, הוא הקדים אותי איתו, מה אני אעשה?
0: כן.
4: הרב, קודם כל גמר חתימה טובה. עכשיו אני רוצה פה כמה הבהרות, כי עוד לא הבנתי לגמרי את הרב. מאזינה עלתה לשידור, היא דיברה על זה שהיא מדליקה נר נשמה לבעלה, ופה אני רוצה לשאול את הרב, אני גם מדליק נר שמה על ההורים שלי, אבא ואמא, זיכרונם לברכה, אז אני שואל, זה ישבות בכל היום כיפור. נכון. אפשר לקחת נר ו...
0: להדליק לשימה... מאותו נר נשמה כדי לברך עליו בורא מאורי האש.
4: כן, אפשר לעשות את זה?
0: כן. זה לא שימוש של חול, להפך, אתה מעלה את הדרגה של הנר נשמה לדרגה גבוהה יותר. אתה גם מברך על הנר הזה, בורא מאורי האש. אם היית לוקח את הקופסה עצמה של הנר נשמה, זו שאלה בפני עצמה. אבל למשוך נר אחר מאותו הנר ששבת, אין שום מניעה. אדרבה, עושה מצווה.
4: אבל זה נר של כבוד, של אבא, אמא, זה
0: נכון,
4: לא...
0: נכון, אתה לא משתמש בו שימוש של חול. זה לא שימוש להדליק סיגריה.
4: נכון. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני... הרי דיברתי עם הרב ביום שישי על וולטרן אמוג'ל, והרב אמר לי שבשבת מותר.
0: כן.
4: אבל יום כיפור זה לא שבת.
0: לא, לא, ביום כיפור לא. לא אמר.
4: ביום כיפור לא?
0: לא.
4: למה? כי זה שיחה?
0: גם שיחה ולא רק.
4: אבל זה תרופה, זה לא...
0: בכל אופן, ביום הכיפורים לא אמרתי. יעשה בערב יום הכיפורים את הטיפול הנדרש, ידלג על יום אחד ולא יעשה. זה לא בגדר פיקוח נפש.
4: וטיפות אוזניים מותר, נכון? כי זה רפואה.
0: כן, אפשר להקל, כן.
4: טוב, הרב, היה לי עוד שאלה, אבל שכחתי אותה. שיהיה גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את מאור עיניך, שתהיה תמיד בבריאות איתנה ושמחת עולם על ראשכם.
4: אמן, כן ירצון. ברכת צדיק עושה ראשי.
0: בעזרת השם, שנזכה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
5: ראשית, חתימה טובה, שנה טובה, בריאות איתנה, בעזרת השם. בעניין קדושה הרב, אומרים קדושה ואז אומרים לדור ודור המליכו לאל, כי הוא מעון הקדוש. מתי צריך, אפשר לשבת או לשחרר את הרגליים?
0: אפשר לשבת בלדור ודור. אחרי וקדושים בכל יום יעללוך הסלע, אפשר כבר לשבת.
5: יש כן. כאלה שעומדים עד המלך הקדוש.
0: אשרים, אשרי חלקם, יש להם כוח.
5: זה גם אפשרי.
0: ויש כאלה לא שעומדים כל החזרה, ותבוא עליהם ברכה. תזכה למצוות.
5: הבנתי, תודה רב. בבקשה. חתימה טובה, שנה טובה, תכתבו וחתמו לך.
0: אמן, אמן, גם אתם. כן, נצא להפסקה.
6: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
23: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
16: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
24: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334.
6: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה. כן.
25: שלום הרב.
0: שלום.
25: תודה רבה לרב על הכל, על השיעורים, על הכל. הרב,
7: שאמרו לשתות השיעורים ולאכול השיעורים, יש לזה הגבלה?
0: בוודאי, כשצריך לוקחים, כשלא צריך לא לוקחים. היתר כולו נובע מצד פיקוח נפש. אדם שמבין מה זה פיקוח נפש, נזהר ונשמר שלא לגלוש מעבר לצורך של הפיקוח נפש.
7: אבל לא תמיד אדם יודע מה או כמה הוא צריך.
0: בדרך כלל שתי מנות של 30 גרם זה המינימום, בדרך כלל. אני מסתכל על עצמי כל השנה, כשאני אוכל כמות כזו של שתי מנות, זה מחזק אותי. וזה המטרה.
7: זה מטרה להישאר לעצמו.
0: כן.
7: הרב, עוד שאלה, אם אפשר בעוד תוקה. אפשר לעשות תוקה.
0: בבקשה, בוא נעזוב כרגע סוכה, תדבר איתי ביום שישי. אני אדבר על הסוכה ביום שישי. אבל אם זה דחוף, תשאל.
7: טוב, תודה רבה.
0: השם ישמור אותך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: שלום הרב, חתימה טובה.
0: שלום וברכה.
8: רציתי כמה שאלות קצרות הרב. יש עניין למכור שלושה ספרי תורה לכל נדרה, או שהעיקר הוא רק בספר אחד?
0: בתי הכנסת מנצלים את הזמן הזה שבו ברוך השם הציבור ממלא את בתי הכנסת, ומוכרים כדי שיהיה להם מה שנקרא החזקת המקום לכל השנה. תבוא עליהם ברכה. אני לא מקביל.
8: מה העיקר?
0: העיקר זה ספר תורה אחד. ומוציאים בדרך כלל שבעה ספרים, אולי גם יותר.
8: עוד שאלה הרב, רציתי לשאול, אוטרבין לאף, שבשביל לפתוח את האף כשהוא סתום, אוטרבין מנטול, מותר להטיז ביום כיפור?
0: כן, כן.
8: כן. ועוד שאלה אחרונה הרב,
0: קשה מאוד לתפקד בלי שהאף פתוח.
8: נכון,
0: כן.
8: עוד שאלה הרב, אני ולצעריה, אני כל שנה חזן, השנה אני לא יכול, יש לי שטף דם במטרי הקול, אם הרב יוכל לברך אותי בדבר הזה.
0: רפואה שלמה, בעזרת השם, תחזור ותשמיע מכולך לזכות את הרבים.
8: עכשיו הבאתי חזנים, פשוט בתפילת שחרית אנחנו עושים את הוידוי רב ניסים הגדול, וזה מה שעושה לי את הכיפור, אני ממש, שאני חזן, זה מה שעושה לי את הכיפור.
0: למה לא לעשות בלילה? היום בלילה. אף אחד לא לחוץ, יש לנו זמן. הכי טוב זה להקדים את אמירת הוידוי הגדול לתפילת הסליחות של ערבית.
8: כי ככה נהגנו כל השנים.
0: אני יודע, גם הבא, בסידורים זה מסודר כך, אני יודע. נכון. אבל עדיף יותר לעשות בערבית. תזכה למצוות.
8: אם לא נצליח, אז רציתי השאלה, אם החזן כשהוא אומר את החזרה, אני בתור סומך יוכל להגיד רק את ההקדמה הזאת?
0: לא כדאי.
8: לא כדאי שהחזן יגיד את הכל?
0: כן.
8: כי פשוט זה מה שמעורר אותי בכיפור, זה מה שמתחיל לי, אם כבר מתחיל לי רגש בכיפור, זה מה שעושה לי איזה
0: שאני אומר. תעשה אותו קצת בכל רם כדי לרגש את עצמך. בהצלחה.
8: תודה רבה, חתימה טובה.
0: רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
9: שלום.
0: שלום וברכה.
9: היי, כבוד הרב, קודם כל תודה על התוכנית. אתה באמת מחכים אותנו. וזה עוזר לנו מאוד. אני פשוט רציתי לשאול ברשותך שתי שאלות. שאלה אחת על עצמי, שרופא מומחה אמר לי לעשות צום, לשתות, כי יש לי הרבה בעיות של כאבי ראש, ואני עדיין ברורי כל העניין הזה. הוא אמר לי אסור לך להתייבש, אבל הוא לא אמר לי אם לפי שיעורים או לא.
0: קחי לך בקבוקון של מי עדן שיש עליו כובע, על המכסה יש כובע.
9: כן, דרך אגב זה כמו, זה בעלי אשכנזי, אז חשוב לי שתדע הרב.
0: כן, בסדר, זה ביחד. הכובע שאת מסירה אותו, יש שם צינורית. את לוחצת טיפה על הבקבוק ומזלף לך מים לתוך הפה.
9: אז לא לימדו.
0: כל 10 דקות את תלחצי, תשימי לך מים בפה, וכך תשמרי על הגוף לך ולא יבש.
9: עכשיו, בגלל שאני סובלת מכאבי ראש, אני לוקחת גם נגד כאבים, אני לא שאלתי את הרופא כי שכחתי.

0: ציווה עבורך, ושתאריך ימים ושנים.
1: אמן, אמן. ועוד שאלה עם ברשותך.
0: כן.
1: ביתי בשבוע 34.5, אם אני לא טועה, היא בתהליך של לידה מוקדמת, חשבו שכבר תוך כמה ימים תלד. הרופא אסר עליה לצום.
0: בצדק, בצדק.
1: היא גם צריכה לאכול, גם לשתות.
0: שהיא תשמע לרופא.
1: אמרו לה לאכול רגיל ולשתות רגיל. זה בסדר, הרב?
0: מה שהרופא אמר זה בסדר. לשמוע בקולו של הרופא.
1: כדי לא ללדת מוקדם.
0: נכון, כן. שיהיה לכם בשורות טובות.
1: אמן, תודה.
0: כן, לשיחה הבאה, גם לכם שיהיה חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
2: הלו.
0: כן.
2: הלו.
0: כן, גברת, בבקשה.
2: שלום הרב. אני הייתי בקופת חולים, אני סוכרתית, לא מאוזנת, עם קוצב לב. אמרתי, היא יודעת את כל זה לפני שנה. עברתי צנתור.
0: מה את שואלת?
2: אני הייתי אצל הרופאה, הרופאה אמרה לי, אני קצת מפחדת. היא אמרה לי לאכול ולשתות רגיל. ועם כל הפסיקה שלה אמרה לי לשאול רב.
0: תראי, אני מציע שמחר בבוקר בשעה 8, את תתחילי לאכול מנות שהכנת היום, 30 גרם. אחרי שאכלת...
2: מה אני אכל?
0: לא משנה, זה יכול להיות ביסקוויטים ויכול להיות לחם, אבל במשקל של 30 גרם. כן. עבר 10 דקות, תאכלי עוד מנה. את מרגישה שבעה? תמתיני עד שעה 11. את מרגישה שוב שאת צריכה לאכול? שוב תאכלי לך את המנה. את מרגישה עוד? תאכלי שתי מנות. מברכים לפני כן אם זה לחם, נטילת ידיים, המוציא. ברכת המזון בסוף, על הכל מברכים כמו כל ימות השנה.
2: כן. עכשיו עוד שאלה לרב. אני בודקת סוכר, יש לי ליברה, אם אתם יודעים מה זה.
0: לא להשתמש בו, לא להשתמש בו. אלא אם כן יש, אלא אם כן יש לך סכנה שהלילה, הלחץ של הסוכר עולה ואת לא מרגישה אותו, אז כן, תמדדי.
2: זהו, לכן אני שואלת, כי אני לקחתי זרקת קורטיזון לפני שבוע, והקורטיזון מאוד משפיע על רמות הסוכר. אני בגבי, בסוכר גבוה מאוד.
0: אז תעשי מה שאמרו לך, תשתמשי גם במכשיר.
2: אני לא שאלתי את הרופא אם אני צריכה להשתמש.
0: תשתמשי במכשיר, כן.
2: כן, רפואה
0: שלמה.
2: תודה, בעצו לשנים רבות.
0: גם אתם.
2: תגמר חתימה טובה.
0: אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום וברכה. אני רוצה לדעת אם אין רופא לשאול לגבי אישה בהיריון בחודש תשיעי, יכולה להתחבר לעירוי? שמעתי שיש דבר כזה, להתחבר לעירוי ולקבל ערכה של נוזלים?
0: סליחה, תרשי לי. אישה בחודש תשיעי להריונה, כשהרופא אומר שהתינוק בשל ללידה, אלא שעדיין אין לה צירים, היא תצום כרגיל, הצירים יגיעו, גם אם באמצע קדושת היום היא תצטרך אמבולנס, היא תלך ללדת לחיים טובים ולשלום. לאישה בהיריון אין מחלה. לאישה בהיריון יש סיכון של לידה מוקדמת. חודש תשיעי זה כבר לא לידה מוקדמת, לכן התעצום כרגיל.
3: מצוין. עכשיו שאלה השנייה, אני הייתי מאושפזת בבית חולים לפני חודש עם אבסס בכליה, קיבלתי מלא אנטיביוטיקות, עכשיו ברוך השם זה בסדר. השאלה היא אם אני צריכה לצום כרגיל,
0: רופא,
3: או שאני כן אתחבר
0: רופא,
3: הזה.
0: רופא, מה שרופא
3: ואם
0: אומר.
3: ואם אין לי עכשיו כרגע רופא,
0: ניסיתי
3: כל הבוקר.
0: אני לא אתן חוות דעת במקום רופא.
3: הבנתי, בסדר. תודה רבה רבה.
0: כל טוב, רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום.
0: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול, האם אפשר ללכת למקווה לפני חצות?
0: כן, כן, בהחלט, מועיל. כן, בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
5: יישר כוח על התוכנית.
0: בבקשה להזדרז, כי הזמן מצומצם.
5: רציתי רק להעיר, כבודו הקדים ואמר שהוא לא רופא, ואמר הוראה בקשר, בשעה הקודמת, בקשר לשיעול, ששיעול זה לא חולי. בבית אמרו...
0: לא אמרתי כך. לא אמרתי כך. לא אמרתי כך. השיעול...
5: זה לא חולי.
0: תקשיב, תקשיב. השיעול כשלעצמו הוא לא חולי. כאשר השיעול נובע מבעיות פנימיות,

0: זה עניין רפואי, אבל כשלעצמו השיעול, מי שמצונן ומשתעל, זה לא חולי שיש בו סכנה.
1: אז בבית הם גם משתעלים, יש להם טיפול רפואי מסובך, ואמרו, אתה שומע, לא תראה לשתות תרופות, אסור לשתות תרופות, הרב אמר.
0: טוב, אז הם טעו בהבנה. אין טעו בהבנה של דבריי. אני אומר, טוב, הבנתי, אז אולי אדוני ימתין, אולי אדוני ימתין.
1: בבקשה.
0: כשהשיעול נובע מבעיות פנימיות, ורופא אומר שחייבים לקחת תרופה, לוקחים. הרופא אמר לשתות, שותים. אבל כשהשיעול נובע מאיזה נזלת, מאיזה צינון, מאיזה סיבה, שהיא לגמרי מנותקת מפיקוח נפש, אז אין שום סיבה לעשות טיפול שהוא מנוגד להלכה.
1: אני מודה לרב.
0: רפואה שלמה.
1: שיהי רצון שלא יצא מכשול מתחת ידכם.
0: אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, כן, בבקשה.
2: הרב, אני יכול לצום?
0: בן כמה אתה?
2: בן 12.
0: כן, אתה יכול לצום, אבל בתנאי שאתה בריא. אם אתה יכול, תמשוך את כל הצום. אם חלילה חלילה אתה מרגיש קצת לא טוב אחרי הצהריים, אל תהסס, תלך לאכול, כי אתה עדיין לא בר מצווה.
2: טוב.
0: בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה, תזדרזי.
3: אני רוצה לשאול, האם מותר לי לצום בעקבות זה שבתשעה באב יצא לי ללכת לנוירולוג, וצמתי, הייתי בטוחה שמותר לי לצום, והוא אמר לי, למה את צמה? אסור לך לצום, זה מסוכן. שאלתי אותו למה. והוא אמר, בגלל שאת לוקחת מדללי דם, היה לי אירוע מוחי לפני שנה.
0: אז גם היום, אין שום ספק, אסור לך לצום. מי שלוקח מדללי דם, אסור לו לצום. זה פשוט.
3: קבוע?
0: עכשיו, עד שתהיה בריאה בעזרת השם לגמרי.
3: זה לכל החיים.
0: לא אמרתי, אני לא יודע. אני יודע שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות.
3: בעזרת השם.
0: רפואה שלמה.
3: תודה.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה. אין לנו שיחה. אני חושב שכאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. כן, צודק, הזמן כבר הגיע. נודה לכל המאזינים. נאחל לכלל המאזינים גמר חתימה טובה, שיעלו התפילות לרצון לפני בורא עולם, שנזכה לתקן את מידותינו, לעבוד על המידות זו עבודה קשה, שנזכה לתקן את מעשינו, למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. מידות זה הדבר החשוב, ואשרי מי שעובר על מידותיו. למי הקדוש ברוך הוא עובר על פשע? למי שנושא אבון. נהיה אנחנו עם לב רך להתקרב אל הבריות, לעשות את מה שרק אפשר, להתחבר בין כולנו, לראות את מעלת חברנו, ונזכה לגאולה השלמה עם כלל ישראל. אמן. יומר חתימה טובה.
4: כל חיים מאחל המאזינים.

נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: וחיים.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
7: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שעות לפני כניסת יום הכיפורים, המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעתם של רבבות מתפללים שיפקדו את ספסלי הישיבות ובתי הכנסת במהלך היום. בחסידויות רבות התקיימו עד זמן מנחה גדולה תשעים מיוחדים, במהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות. לאלה השוהים ביום הכיפורים חוץ לבתיהם מומלץ להקדים את הנסיעה ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. במערכת הביטחון העלו את רמת הכוננות לקראת יום הכיפורים. בצהל אומרים כי הירחות השנה נרחבת יותר. כוחות צהל בגזרות השונות הוגברו, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. כוחות צהל פועלים בכפר המחבלים אל מואייר, ממנו יצאה ככל הנראה חוליית מחבלים שביצעה פיגוע ירי ביום שישי לעבר רכב של חוות מצודת דוד שבבנימין. עד כה דיווחו בכפר על 35 ערבים שנעצרו. שלושה ערבים שוהים בלתי חוקיים נתפסו במרכז. שניים מהם נהגו על רכב שנגנב זמן קצר קודם לכן מצפון תל אביב. חשוד נוסף נתפס רוכב על אופניים חשמליים שעל פי המשטרה גם הן נגנבו מבעליהן. השלושה הועברו לחקירה ויובאו היום לדיון בבקשה להאריך את מעצרם. יושב ראש הפרלמנט האיראני אומר כי מיצר הורמוז לא ייפתח כל עוד לא ימולאו התנאים שהציבו. לא תיפתח האפשרות למעבר במיצר הורמוז כל עוד לא ימולאו התנאים שלנו ולא יכירו בזכויותינו, וארצות הברית לא תכבד את התחייבויותיה, אמר הבכיר. אלה זמני כניסת ויציאת הצום. בירושלים בשעה 6:03, בבני ברק והמרכז בשעה 6:18, בחיפה בשעה 6:11 ובבאר שבע בשעה 6:22. צאת הצום בירושלים ב7:13, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב7:15 ובחיפה ב7:14. צאת יום הכיפורים לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים ב7:48, בבני ברק והמרכז ב7:51, בחיפה ובאר שבע ב7:50. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר יום הכיפורים תורגש התחממות, ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל.

0: 11 בבוקר, פותחים שערים. הרב עידו ובר מזמין את בני הנוער לשוחח ולהתחזק. ב-12, הרב שניאור אשכנזי במידת חסידות ליום כיפור. ומיד אחר כך, הרב אשר דרוק מבקש חותמנו לחיים טובים. גמר חתימה טובה מכל חי. שערים עם המשפיע הרב עידו ובר.
1: שלום לכם, ערב טוב, ערב טוב אני אומר, ערב יום כיפורים טוב, אנחנו ממש קרובים, מתקרבים, איזה יופי, איזה שיום מיוחד הולך להיות כאן. היום הקדוש של השנה, יום הכיפורים. היום שבו אנחנו ממש נהיים כמו מלאכים. העובדה היא שאנחנו אומרים את שמע ישראל, ואז אומרים פעם אחת ביחידה בשנה, יום שלם, שלוש פעמים ביום, זאת אומרת שלוש פעמים זה פעמיים, צריך להדגיש, בלילה ובבוקר, כי אנחנו אומרים קריאת שמע רק פעמיים, אבל אנחנו מתפללים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. פעם אחת בשנה זה קורה, ולמה? כי אנחנו כמו מלאכים, כך כתוב. לכן אנחנו בכל כך בדרגה נפלאה. אנחנו כאן בתוכנית שלנו, אני הולך כאן לשלב כאן שני אלמנטים שאני עושה שנים רבות ברדיו בסייעתא דשמיא. קודם כל, כמו שאתם בטח יודעים, אני מסתכל בסייעתא דשמיא על תאריכי לידה שלכם. ועכשיו זה ערב יום כיפור. ערב יום כיפור זה לא סתם יום, אלא זה ערב יום כיפור כמשמעותו, כן הוא, וידוע שמישהו אוכל בערב יום כיפור נחשב כאילו הוא צם שני ימים. לכן זה בעצם, אנחנו בעצם ביום כיפור כבר, אבל ביום כיפור רק בצורה שונה. במקום הצום יש עדיין את האכילה שנקראת כמו צום. אז אני רוצה לבדוק את התאריכי לידה שלכם ולראות מה קורה איתכם עכשיו בערב יום כיפור ולקראת השנה החדשה. ויש לי גם איזה דבר חדש שאני רוצה לעשות אותו השנה הזאת בעזרת השם, וזה קשור לסיפור שבאמת ממש מתאים לשעות האלה והרגעים האלה שאנחנו נמצאים בהם. ואני אספר לכם את הסיפור ואז אני אסביר לכם מה אני רוצה לעשות בעזרת השם יתברך. הסיפור מספר, זה סיפור מפורסם שמופיע בספר סדר הדורות. סדר הדורות זה ספר של עשרות שנים שאנחנו מקובל אצלנו, שזה ספר ממש קדוש ואמיתי, אותנטי, וכל מה שכתוב בו דברים אמיתיים. כתוב, מסופר שם על תלמיד של הרמב"ן, ואני אקצר אותה כסיפור הזה בצורה מאוד מאוד תמציתית. הוא קראו לו אבנר, והרמב"ן יום אחד הוא נעלם לו, אותו אבנר לרמב"ן, והוא מאוד הצטער מזה. ואז שנים לאחר מכן הרמב"ן הגיע לארץ ישראל, זה היה בדיוק ערב יום כיפור, ואומרים לו שהמושל של יפו, שם הוא הגיע לנמל יפו, המושל של יפו מבקש שהוא יבוא לביתו. טוב, למרות ערב יום כיפור, אבל חייבים לעשות שהמושל אומר, המושל אז היה לו את האוטוריטה, והוא נכנס לבית שלו, וזה כבר היה כבר בעצם כבר יום כיפור, ואז הוא מכניס אותו לתוך איזה חדר, והוא לוקח, הוא אומר לו, אתה יודע מי אני? אני אבנר. אז הוא היה בהלם, כי הוא היה נראה כמו איזה ערבי אותו אחד, הוא לא היה מאמין שזה יהודי בכלל. ואז הוא לוקח חזיר וחותך אותו ואוכל אותו. זה היה כמו שאמרתי ביום כיפור כבר, וכמובן זה הסב צער מאוד גדול לרמב"ן. ואז הוא שואל אותו, אבנר, כמה עבירות עברתי עכשיו? אמר אותו הרמב"ן, אמר לו, אבנר, למה אתה עושה כאלה דברים? אתה עברת על ארבעה עבירות. אמר לו אבנר, לא, אני עברתי על חמש. אמר לו הרמב"ן, לא, זה היה ארבע. ואז הם התווכחו ביניהם, ולרגע הרמב"ן מסתכל עליו בעיניים חדות, ואז הוא לרגע נבעל אותו אבנר, כמה שהוא שר מן הדרך, אבל עדיין היה לו איזה פחד מהרמב"ן, מהרבו לשעבר. ואז הוא שאל אותו הרמב"ן, למה? למה הידרדרת כל כך אבנר? מה קרה לך? והוא התחיל להגיד, אבנר התחיל להגיד לרמב"ן, אתה יודע, בגללך הרב אני הידרדרתי, כי אתה פעם אחת דרשת על פרשת האזינו, ואמרת דבר שאני לא יכלתי להקל אותו ולהבין אותו, ולכן אני פרשתי מהיהדות. אתה אמרת שכל מה שכתוב בתורה, כל מה שכתוב פרשת האזינו, לא פרתורה, יש כל מה שכתוב בפרשת האזינו, כל הפרשה הזאת, כל מה שיש בעולם מרומז בפרשה הזאת. ואני אמרתי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה, שבפרשה כזאת קטנה, כל כך קצת פסוקים, וכל מה שבעולם מרומז בפרשה הזאת? ולכן התחלתי להטיל ספקות בעניין הזה שאמרת, ועוד דברים אחרים. יש מה זה? ולכן אני פרשתי מהיהדות. אז הרמב"ן אמר לו, תשמע, אני עדיין דבק במה שאמרתי לך. אני אומר לך במפורש, אבנר, שכל מה שבעולם מרומז בפרשת האזינו, ולכן זה היה סתם טעות מצדך לעזוב את היהדות. אמר לו אבנר, אם כאן, תגיד לי איפה השם שלי מרומז בפרשה. הרמב"ן התפלל להשם שייתן לו את היכולת ככה לתת לו תשובה נכונה, והוא ככה הריץ את הפרשה בראש שלו, ואז הוא אמר לו, יש פסוק בפרשה. הוא אומר, הפסוק בפרק למד ב' פסוק כבב, אמרתי אף האם אשביטה מאנוש זכרם. אז הוא אמר לו, תשים לב, מהמילה השנייה כל אות אמצעית יש בה את, את השם שלך. אף האם, אז באמצע יש א', אחר כך אשביטה יש ב', אחר כך אנוש יש נון, וזכרם יש ריש, ביחד זה אבנר. אבנר היה בהלם, פשוט בהלם. עכשיו הוא הבין ברגע אחד שכל הייתה טעות. כל הסיבה שהוא פרש מהיהדות, בגלל שהוא הטיל ספק במה שהרמב"ן אמר בזמנו, זה היה באמת טעות, הוא צדק הרמב"ן. ואז אבנר נעלם, לא יודעים מה היה אחריתו. אנחנו מאמינים שהוא באמת בסוף חזר בתשובה, כי הוא אמרו שהוא לקח ספינה ונעלם. וככה נאמר שכנראה שהוא חזר בתשובה. הרבי מלובביץ' הוא דייק דיוק נפלא. בסיפור לא מתייחסים למילה הראשונה, כי הכל מתחיל מהמילה השנייה, אפהם. אבל הפסוק מתחיל במילה אמרתי. אז אם אנחנו ניקח את האות האמצעית של אמרתי, יוצא שלא כתוב רק אבנר בפסוק, כתוב רב אבנר. ואיך ייתכן רב אבנר, אחד שאוכל חזיר ביום כיפור ונהיה כמו מוסלמי, הוא רב? אבל כאן אנחנו רואים את הכוח של התשובה. כמו שכתוב הרבי אלעזר בן דורדיא, כתוב שהגמרא מספרת שהוא כל כך רסה תשובה שהוא בכה עד שיצאה נשמתו, ואז יצאה בת קול ואמרה, אשריך רב אלעזר, רבי אלעזר בן דורדיא, שאתה זוכה לעולם הבא. וכשרבנו הקדוש ראה את זה, את הסיפור הזה, הוא התחיל לבכות ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז רואים כאן שאלעזר בן דודריה רגע לפני כן היה עובר עבירות מאוד גדול, אבל ברגע שהוא עשה תשובה קוראים לו רבי. אז אותו דבר כאן, אנחנו, זה דיוק נפלא שלא, בפסוק לא סתם כתוב אבנר, כתוב רב אבנר, כי הוא עשה תשובה. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? קודם כל זה מתאים לרגעים שאנחנו נמצאים בהם, כי זה יום כיפור ותשובה וכולי, אבל גם יש כאן עניין שכל אחד מכם השם שלו מרומז ביום שבו הוא נולד. הרי אנחנו כל אחד נולד ביום מסוים בפרשה, ולכן השם שלו מרומז בפרשה הזאת בספציפית שהוא נולד באותו יום. ואני אשתדל לעשות את זה בעזרת השם גם עכשיו וגם בתוכנית הרגילה שיש לנו, מי שלא יודע, יש לנו תוכנית ביום רביעי בלילה כאן רדיו קול חי בשעה 12 בלילה עד 2, ואנחנו מדברים עם אני מדבר עם מאזינים ואנשים עולים לשידור. גם אז אני אבקש ואני אנסה לראות איפה השם שלכם מרומז. אני רוצה לעשות זאת גם עכשיו, אבל אני רוצה להסביר לכם את המגבלות. המגבלות הן כאלה, אנחנו כאן בשעה מאוד מצומצמת, עוד מעט נצא בטח לפרסומות, אז לא נוכל הרבה לדבר עם כמה יותר מדי אנשים, כמה שיעלו יעלו, אבל אני רוצה בכל אופן לבקש בקשה. בגלל שאנחנו באווירה של יום כיפור, ערב יום כיפור, אני רוצה שכל אחד שעולה לשידור ינסה להגיד לי משהו שיש לו איזה סוג של חרטה שהייתה לו, וזה סוג של, אתה יודע, זה קשור, אנחנו, בקשה הדדית. אתם בטח רוצים שאני אגיד לכם משהו על הפרשה שלכם, אני מבקש את הבקשה שלי. כל אחד יחשוב על איזה משהו בעבר הרחוק או הקרוב שהוא עשה והוא מתחרט עליו. ולמה? כי מה זה תשובה? תשובה זה בעצם חרטה, זה הדבר הראשון. יש גם את החלק השני של קבלה לעתיד. אז אנחנו צריכים לחשוב מה הדברים שאנחנו, דבר הזה לא הייתי צריך לעשות. עכשיו, אני ברור שיש דברים שאי אפשר לחשוף כאן בשידור, אבל אולי יש דברים שכן אפשר לדבר משהו בין אדם לחברו, אולי כאן אני דיברתי לא נכון, אולי כאן עשיתי משהו לא נכון, או בין אדם למקום, אבל זה לא דברים כל כך דיסקרטיים. אני חייב להתוודות, אני אגיד פעם ראשונה דבר כזה שעוד לא אמרתי אף פעם, ואני ברוך השם ירח להם השם, אני מדבר הרבה שנים מרדיו ולא סיפרתי את זה אף פעם, שאני חרד על הדברים שאני מתחרט עליהם, וזה דבר שקשור יותר לילדות שלי. אני חייב לספר לכם בשתי מילים, כי אין לי, כן, אין לנו כמעט קווים, אז אני רק אספר בשתי מילים, שאני עשיתי את תהליך התשובה שלי עוד שהייתי ילד, לפני בר מצווה, אבל הייתי ככה בשני עולמות. מצד אחד אני שמרתי מצוות, והכל בעצמי, לבד, הכל השם היה איתי כמובן, ומצד שני הייתי כל הזמן בבתי ספר לא דתיים, ובשלב מסוים, לפני שעברתי לתיכון, אז בא איזה יהודי אחד בבית כנסת שלי, שהייתי התפלל שם לבד, הייתי הולך לבד לבית כנסת להתפלל, הוא אמר לי, אולי אתה בתיכון תבוא לתיכון דתי, ואני באותו רגע לא חשבתי שזה בדיוק נכון לעשות את את זה, כי אמרתי, אני, זה המסלול שלי, ואני המשכתי איפה שהמשכתי, וזה אחד הדברים שאני הכי מתחרט עליהם, למה לא קיבלתי את ההצעה של אותו אחד. אז אני אתיד, זה, זה פעם ראשונה אני מספר את זה, אני אומר לכם את האמת, ערב יום כיפור, אז זה, זה הזמן לספר ככה דברים ש... אישיים של כל אחד. אני באמת הייתי רוצה לשמוע מכם, יש לכם איזה משהו שאתם מתחרטים עליו, אם זה משהו בפן האישי, אם זה בפן בן אדם לחברו, אני מאוד הייתי שמח אם מישהו אפילו רוצה לבקש מחילה כאן. אז בוא נשתדל שהתוכנית הזו לא תהיה סתם תוכנית כמו כל השנה שאנחנו מקיימים תוכנית עם פרשיות שבוע וכולי, איפה אתם נולדים ומה קורה איתכם, אלא יותר באווירה של יום כיפור, ערב יום כיפור. ולכן אני מאוד אשמח שכל אחד שיעלה, לפני שהוא יעלה, יחשוב על משהו שיכול לשתף אותנו באיזה חרטה או באיזה קבלה ואו משהו שאפילו יבקש מחילה, כי זה הרגעים הכי חשובים לעשות זאת. אוקיי, אז אנחנו נפרסם את הטלפון שלנו, למרות שכבר אני יודע שיש אנשים על הקו, 03-5-0-0-9-3-9-3. אנחנו נדבר עם המאזין או מאזינה הראשונים, בואו נשמע מי על הקו, ושלום. שלום למאזינה. כן, שלום לך. שלום, כן, מה השם שלך?
2: ביטון אסטריה.
1: ביטון אסטריה.
2: אסטריה.
1: כן, מתי נולדת?
2: תת ואייר.
1: כן, באיזה שנה?
2: 46.
1: אוקיי, לא בסדר, 46. זאת אומרת, כן, אני אברת לך את זה לעברי, תת ביד שנת 46, זאת אומרת שהשנה העברית שבה את נולדת זה היה תשין וב, כן, אוקיי, תשין וב, תת ביד תשין וב. בסדר, אז היום שאת נולדת בו זה היה יום שישי, זה היה פרשת אמור, וקוראים לך עוד פעם, עוד פעם תחזירי לשם שלך?
2: אסטריה.
1: אסטריה, מה זה אסטריה? כי זה, יש לנו את אסטר, זה כולנו יודעים.
2: אסטריה זה כוכב,
1: כוכבה. כוכב, איפה, באיזה שפה זאת?
2: זה
1: בספניון. ספניוני. אז נשאר לך, למרות שעלית לארץ וכולי, את ממשכת עם השם שלך מחוץ לארץ.
2: כן, כן.
1: אסטריה, את כותבת בסוף עם A או עם א'?
2: עם ה'.
1: עם היי, אוקיי, יפה. טוב, זה טוב שיש לך את ה-A, כי את יודעת, כתוב על פי הסוד שטוב שיש לאישה את האות A. אוקיי, אסטריה, אני רוצה לומר לך לגבי איפה זה מרומז בחלק השישי. את נולדת ביום שישי, נכון? ואני, כן, זה אוכל יום שישי של פרשת אמור.
2: בין השמשות.
1: בין השמשות, יפה. אז קודם כל, את נולדת ביום מאוד שמח, כי שם מדובר על כמה וכמה חגים, כן, כמה וכמה חגים מדובר על גם, כן, בהחלט חג הסוכות. כן, לא, כמה חגים יש לך שמה בפרשה שלך, בחלק שנולדת בו. ומה שאני רוצה לומר, שאני רואה כאן באמת את השם שלך גם, כי כתוב, יש לנו פסוק שאומר כאן, באוספיכם, אז יש לנו את האלף, והסמך, אחר כך את, אז זה הטף, ואחר כך הארץ, זה ריש, ובהמשך כתוב את שם השם, שזה מתחיל ביוד, ואחר כך כתוב בהמשך ביום הראשון, הראשון זה ה'. אז בפסוק אחד מופיע כל השם שלך, כל השם שלך בפסוק שבו נולדת. אז הנה את רואה ממש כמו הסיפור עם אבנר שסיפרתי בהתחלה. תגידי לי אסטריה, אני רוצה לשאול שאלה, יש לך איזה משהו שאת חושבת שאולי את עשית דבר מסוים בחיים ואת מתחרטת? כן, בואי ספרי לנו ככה בקיצור.
2: אני כל השנים, כן, כעסתי על הילדים שהם לא מכבדים אותי, מקטרגית עליהם כל הזמן. השנה, שנה שעברה בשנה, אני חוזרת בתשובה, ואני לקחת על עצמי, לקבל אותם בשמחה, לא חשוב מה. כי כולם נתונים עסוקים בכל מיני. ואני דואגת להם, אפילו מברכת אותם כל הזמן, ואני מאוד מצטערת על כל השנים שקיטרתי.
1: יופי. קודם כל, אני מאוד מאוד מודה לך על הקבלה שלך. את יודעת, את כיוונת למה שמרן הבן איש חי כותב בהלכות ערב יום כיפור. הוא אומר שהילדים צריכים לבוא לפני ערב יום כיפור להורים שלהם, לנשק להם את הידיים ולבקש מחילה, כי הוא אומר כי אין מצב שהם לא נכשלו בעניין שכיבוד אב והם. אבל אז הוא אומר ככה, אם הילדים אין להם את השכל, הם לא עשו את זה והם לא באו, שההורים יגידו בפה מלא, אנחנו מוכלים לילדים שלנו, כך הוא אומר. אפילו שלא היה להם את השכל, לא צריך ההורים להגיד שהם מוכלים להם, כדי שלא יהיה להם כפדה, וברוך השם שהגעת לכזאת תובנה, יפה מאוד. אסטריה, השם ייתן לך גמר חתימה טובה, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שוב, אני מבקש כל אחד יחשוב על איזה סוג של חרטה שהוא מתחרט, כמו זה סיפור יפה מאוד שהסטריה עכשיו נתנה לנו דוגמה מאוד יפה. כל אחד זה משהו שהוא מתחרט עליו וקבל עליו, זה חשוב מאוד. הרגעים האלה הם רגעים מאוד מיוחדים בקצל הקדוש ברוך הוא, והיא רצון שהשם יקבץ את כל החרטות והקבלות ויביא לכולנו גמר חתימה טובה. בואו נראה אם יש לנו עוד אנשים על הקו. בואו נראה אם יש עוד מישהו על הקו, ובעזרת השם נדבר איתו גם על תאריך לידה שלו. כן, מאזין, שלום למאזין. כן, מה השם שלך? מאזין, אתה על הקו? מה השם, בבקשה? לא יודע, הוא לא שומעים אותו.
3: הלו? בכל אופן,
1: כן, או, כן, בבקשה, כן, שלום לך.
3: כן, שלום.
1: כן, שלום, שלום וברכה, מה השם שלך?
3: מתניה.
1: מתניה, מצוין, ומה תאריך לידה שלך?
3: 24
1: ל-6 בעברי אין לך? שנייה, מיכאל, לפני... עברי, אין לך?
3: לא זוכר.
1: אוקיי, אוקיי, אין בעיה. אז תחיל לי את הלועזים. 24
3: ל-6, 1965.
1: אוקיי. בסדר. 24 ל-6, 1965... אז אני כבר אומר לך שהתאריך, ותזכור את זה, כי שתדעו לך, חשוב שתדע את התאריך העברי ותחגוג את הולדת לפי תאריך העברי. אז אתה נולדת, בגלל שזה היה שישי, וזה
3: יהיו... אני זוכר, התאריך העברי אני זוכר, כבדה לציוון, רק אני...
1: אה, זה מה שאמר, זה מה ששאלתי אותך, אז מה שאלתי אותך, התאריך העברי שלך.
3: לא הבנתי, חשבתי שאף שואת השנה.
1: לא, תאריך העברי, אתה אמרת כבדה לציוון?
3: כבדה לציוון, כן.
1: אה, מצוין, שזה היה ב-66.
3: 65.
1: 95?
3: 1965.
1: אה, 65, בסדר. אז כבדה לציוון שנת 65 למניינם, כן, 65 למניינם. אז היום הזה שאתה בו נולדת, שים לב, נולדת ביום ראשון, זה היה פרשת קורח. ו... אוקיי, קורח, יום ראשון פרשת קורח, ואתה אומר שאתה, השם, יש לך רק שם אחד?
3: כן.
1: ואז מה, תזכיר לי עוד פעם את השם שלך?
3: מתניה.
1: מתניה, יפה, וואי, שמתניה זה שם חזק. שמתניה זה מתן השם, שהשם נתן, נכון?
3: המלך צדקיהו.
1: כן, כן. אבל מעבר לזה יש גם את המשמעות של מתניה. אתה יודע, אני כבר רואה שהשם שלך מרומז ביום שבו אתה נולדת, בפרשת קורח אחרי התחלה. הפרשה מתחילה ויקח קורח בן יצהר, בן לוי ודן ואבירם, ואחר כך כתוב ככה, ויקומו, אז רואים את המם, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, זה הטף, אחר כך כתוב נשיאי, זה הנון, וקריאי זה יוד, ואנשי שם, ואז כתוב בפסוק הבא, במילה הראשונה, ויקהלו. אז יש חתן, כמו את רוב האותיות זה בפסוק השני, ועוד אות אחת זה בפסוק השלישי. יפה, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על קורח, קורח הרי כל העניין של קורח זה כל כך חשוב, אומרים שהפרשה הזאת היא פרשה רלוונטית כל השנה, במיוחד בערב יום כיפור, בגלל שמדובר על מחלוקת, וכל כך חשוב, הרי ידוע שההלכה אומרת שיום הכיפור הוא מחפר רק על עבירות של בן אדם למקום, בן אדם לקדוש ברוך הוא, אבל עבירות של בן אדם לחברו, שזה הכי קשה, הכי קשה לשבור את האגו וללכת ולבקש מחילה מבן אדם שאולי אפילו הוא פגע בך, אבל בצד שני אתה אומר אני אעשה את האקט הזה, אני אעשה את הצעד הראשון ואני אבקש את הסליחה, וזה כל כך חשוב לערב יום כיפור. זהו, אז באמת קורח בן דורו של משה רבנו.
3: מה לגבי השנה הבאה?
1: אני אשמח לי, אני רוצה לומר לך שדווקא לפי מה שאני מבין פה, אתה נכנסת לשנה טובה, כי היה לך בשנה האחרונה, לפי מה שמובא לי פה, כמה קשיים, לא ניכנס לפרטים, אבל היה לך כמה קשיים מסוימים, אבל בעזרת השם דווקא לפי מה שכאן כתוב בפרשה, שאתה נולדת קורח וכל מה שקרה בהמשך, אז בעזרת השם מראה שאתה, אם נרצה השם, כמובן צריך להתפלל, אז לא, אתה יודע, זה לא דבר שמונח בקופסה ואפשר ללכת לישון. צריך להתפלל בשביל זה ולעשות בשביל זה, אבל בהחלט נראה שהשנה תהיה שנה הרבה יותר קלה בשבילך משנה שעברה. יש איזה משהו שאתה יכול לשתף אותנו בנושא של איזה סוג של חרטה, קבלה, אולי אפילו מבקש מחילה ממישהו?
3: כן, כן, אני חושב שזה דבר שבעצם לא רק נוגע אליי, אני עכשיו נסיתי להתעורר לגבי הנקודה הזאת. אנחנו כולנו עברנו את גיל הנערות, וכולנו למדנו בבתי ספר, ומי לא זוכר בצורה מגמתית איך היה, כמה שיותר לעשות מעשה קונדס, יותר מתוחכם ויותר מפולפל, ואנחנו גרמנו להרבה הרבה ביזיונות להרבה מורים, ובכלל לא חשבנו על זה, לא חשבנו, אני חושב, בכלל לבקש על זה סליחה, לחזור על זה בתשובה.
1: יש איזה מורה ספציפי שאתה זוכר, אתה זוכר? יש איזה מורה ספציפי, מישהו מסוים שאתה חושב ש...
3: לא, תראה, כבוד הרב, עבר הרבה זמן, אני לא זוכר, אני זוכר פה ושם מעשי קונדס מסוימים שהיו מאוד מאוד מוצלחים, ואני מספר את זה עד היום לנכדים שלי, שכולם יושבים ומתגלגלים מצחוק. אבל בדיעבד אני מאמין שלא, שכל אחד שעבר את התקופות האלה, בטוח שגם הוא היה או שותף ישיר, או שותף עקיף, או שותף שחייך וצחק כאשר התגלה איזשהו קלונו של איזשהו מורה או משהו כזה שעשינו לו. ואני חושב שזה דברים שכתוצאה מזה שעשינו את זה בתור בדיחה, לא חזרנו על זה בתשובה.
1: טוב, לא, אז הנה, לא אז, הנה, אז, אז יפה, אז בואו תהיה שופר של כל אלה שעשו את זה, ואתה צודק, באמת זה דברים שילדים מכמון, אנחנו רוצים, כולנו ביחד היינו ילדים, ואנחנו זוכים את הדברים האלה, והיו עושים כאלה מעשים, אז בואו תהיה שופר של כל אלה שעשו את זה, שאנחנו מתחרטים, תגיד, שאנחנו מתחרטים, באמת זה היה בדיעבד, אסור לעשות את זה, נגיד את זה לדור החדש, אלה ששומעים אותנו, ילדים, נערים, אל תעשו כאלה דברים, עד רבה, בואו תגיד את המילים.
3: אני, תראה, להגיד לא לעשות, אני לא יודע, כי זה להילחם בטבע של ה... של ה של
1: בוא נשבור את הטבע, בוא נשבור, אם זה, אם זה מביא בושה לבן אדם, אסור, אסור.
3: אין הכי נעמי, אין הכי נעמי, אבל גם אם קורים כאלה דברים, לא לשכוח
1: לבקש מחילה, לבקש מחילה, יפה מאוד, יפה מאוד, נכון, בוא נקווה שזה לא יקרה יותר, יפה, יפה, יפה, ממה, מתניה, תודה.
3: עוד הערה קטנה, לגבי הסיפור שהרב סיפר על אבנר, מבואר בכתבים במקורות, שהיה בינו לבין הרמב"ן, כשהרמב"ן הגיע אליו, הוא הרי קרא לו באמצע יום הכיפורים.
1: כן, זה אמרתי, סיפרתי את זה.
3: הרמב"ן קרא לו, היה ביניהם ויכוח,
1: על כמה עבירות.
3: על כמה עליו אם הוא עבר בזה שהוא אכל את
1: ה... בדיוק, אני אמרתי את זה, סיפרתי, הוא אמר, הרמב"ן אמר ארבע והוא אמר חמש, אבל ברגע מסוים הוא פחד מהרמב"ן. סיפרתי את זה, אמרתי את זה בסיפור, שהיה ויכוח ביניהם כמה, הוא היה תמיד חכם אותו, אבנר, הוא
3: ידע. ההגשה הזאת, כן, שלמרות ההשתמדות שלו כל כך הרבה שנים,
1: כן, הוא זכר.
3: שעדיין הוא נשאר בתורתו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, סיפרתי, זה יפה מאוד, מתניה. תודה רבה, אמרת דברים מאוד חכמים, והלוואי שניישם אותם. תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
3: אמן ואמן, חתימה טובה ובשורות טובות.
1: בשורות טובות. אנחנו נצא למקבץ הראשון של פרסומות. אתם בינתיים ממשיכים להתקשר כמה שנספיק לדבר עד השעה 12:03:00-9393. אני רוצה לדבר גם על התאריך לידה שלכם, אבל גם תחשבו על איזה משהו. הנה, שני, ברוך השם, שני מאזינים שישיתפו אותנו בשני תובנות מאוד חשובות. אישה אחת אמרה שהיא מתחרטת על כל הפעמים שהקפידה על ילדיה, שלא התנהגו אליה כמו שצריך, והפעם היא מברכת אותם וכולי. גם עוד היהודי שאמר שהוא מתחרט על כל מה שהם עשו, מעשי גונדס בתור ילדים למורים. כמה דברים חשובים בערב יום כיפור לומר אותם, ובאמת לקבל עלינו שלא נעשה זאת. תחשבו גם אתם על כל מיני חרטות, כל מיני דברים חשובים שתשתפו איתנו את כל המאזינים. אז אנחנו גם נדבר על תאריך לידה, גם על החרטות הללו. נצא למקבץ הראשון של הפרסומות, ומיד אם יוצא השם, נשוב.
0: עכשיו איתכם, פותחים שערים עם המשפיע הרב עידו ובר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שימו לב, עדיין

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
7: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו. כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334.
8: עכשיו איתכם, פותחים שערים עם המשפיע הרב עידו ובר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו אליכם, אנחנו אם כן איתכם בתוכנית מיוחדת לכבוד יום הכיפורים, יום הקדוש של השנה. אנחנו נמצאים עכשיו בשעות הממש סופרים את הרגעים עד שתכף ניכנס לשם. רגעים מאוד חשובים, כמו שאתם בטח יודעים, היום יש עניין גדול להרבות באכילה. בעצם זה היום היחיד, חוץ מחג השבועות, זה יום היחיד שפשוט נאסר בו תענית. אם תשאלו, הרי גם שבתות לא מתענים וחגים, נכון, נכון, אבל ההלכה אומרת שדבר שאנחנו היום לא כל כך מקיימים, לא היום כל כך גדולי ישראל לא כל כך בעד שנעשה את זה בדור שלנו, אבל ישנה הלכה שמותר לעשות תענית חלום, וזה גם בשבת, גם בחגים. כמובן, אחר כך צריך לעשות עוד תענית באמצע השבוע לחפר על כך שאנחנו התעננו, אבל מותר. לעומת זאת, כתוב בערב יום, ערב יום כיפור, אסור לעשות את זה. מי שחייב, חייב, אז יעשה את זה עד סעודה מפסקת, אבל עקרונית אסור לעשות את זה, כי זה כל יום כל כך קדוש, ערב יום כיפור, שהשם רוצה שנאכל כדי שיהיה לנו כוח לצום, וכתוב שכל מי שאוכל בערב יום כיפור, אז מעלה עליו, כתוב כאילו התענה יומיים, לא יאמן. ולכן הרגעים האלה הם מאוד חשובים, גם בקטע של להרבות המחילה לשם שמיים כמובן, וגם בנושא של מחילות, כי צריך לדעת, אנחנו נכנסים ל-26 שעות בערך, וצמים ומתפללים 5 תפילות, ובאמת עושים התאמצות. אני חייב לומר לכם, אני ביום שישי הייתי בטבריה, ונכנסתי לחנות של יהודי מרוסיה, שאני מכיר אותו כבר כמה שנים, ואני מנסה לדבר אל ליבו שיעשה ברית מילה. לא עשו לו ברית מילה, השם ירחם ברוסיה, והוא מתעקש איתי, ואני מקווה שבסוף אני אשכנע אותו. ואני שאלתי אותו סתם ככה, לפני שנפרדתי ממנו, זה היום שישי האחרון, מה אתה עושה ביום כיפור? אתה צם? הוא אומר, מה השאלה? מה השאלה? אני צם שנים כבר. אני, ביום הזה ודאי שאני צם. פלא, אדם הזה, אין לו ברית, אני רוצה כל כך לשכנע אותו, אני מסביר לו בצורה הכי יפה שזה אפשר לעשות את זה בצורה נחמדה, זה הוא לא, אבל צום כיפור הוא פתאום מבין שחייבים לצום. זה מדהים איך בכל אופן יום הכיפור תופס את הנקודה היהודית, אפילו אצל יהודים כל כך רחוקים. אז מה אני רוצה לומר? שבעזרת השם הרגעים האלה מאוד חשובים, וצריך להשתדל לנצל אותם. אז חשוב שכל היום הכיפור הקדוש הזה יעבור עלינו, אם יש לנו מישהו שאנחנו חלילה פגענו בו, או שאפילו חייבים לו איזה סכום של כסף, לא עשינו את זה עדיין, וגם אם אין לנו, לפחות לבקש סליחה, להגיד לו, תשמע, אנחנו נעשה את זה, אבל עוד כמה ימים, אבל לפחות שלא יהיה הקפדות, ולא יהיה כעסים. עם ישראל צריך להיכנס ממש טהורים ונקיים ביום הקדוש הזה. אז אנחנו כאן בתוכנית, בדקות שנותרו לנו עד 12, משתדלים לראות את התאריך לידה שלכם. אתם מתקשרים אליי, אתם יודעים שאני עושה כאן תוכנית, מגיש תוכנית כבר שנים רבות בסייעתא דשמיא, ולאחרונה זה ביום רביעי בלילה כאן ברדיו קול חי ב-12 בלילה. אני בודק את התאריך לידה שלכם על פי הפרשת השבוע, ומנסה לבדוק מה קורה איתכם ואיך ניתן לתת לכם את ההצעה הנכונה על פי התאריך, כדי שיהיה לכם שנה טובה. ואני אעשה את זה גם ככה בקצרה עכשיו כמה שניתן, ואפילו אני מוסיף עוד אלמנט שלא עשיתי עד היום, שאני בודק את השם שלכם, איפה הוא מופיע ביום שבו אתם נולדתם, בפסוקים של היום המסוים הזה בפרשה. אבל אני גם מבקש מכם בקשה נגדית, בקשה הדדית, שתוכלו תשתפו אותנו עם איזה תובנה של חרטה, תובנה של שאנחנו רוצים לבקש סליחה, אולי קבלה, משהו שקשור לרגעים החשובים האלה של יום הכיפורים. קיבלנו את זה בחלק הראשון של התוכנית, אני רוצה גם בחלקים האחרים שנשארו לנו. אז הטלפון שלנו כאן זה 0355-0093-93. אנחנו נבדוק אם יש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשוחח בסייעת הדשמיה. אז בואו נראה מי על הקו.
5: כן, שלום כבוד הרב.
10: שלום שלום, מה השם שלך?
5: יצחקוב רובר.
10: יצחק? יצחק, רק יצחק או עוד שם?
5: יצחקוב.
10: יצחקוב זה משפחה.
5: כן.
10: יצחק, יפה, אז מה השם פרטי?
5: רוברט.
10: אה, רוברט. ורוברט, אין לך שם בעברית, בלשון קודש?
5: אני רוצה לדבר בקשר לבת, שזה לא בקשר אליי, לזיווג.
10: אתה רוצה לדבר עם הבת, אבל בינתיים הזכרת שקוראים לך רוברט, ואני רוצה לומר שזה לא קשור כל כך לנושא של התוכנית, אבל זה כן קשור ולא קשור. אתה צריך שזה יהיה לך בלשון קודש, אתה יודע, רוברט זה לא לשון, זה שם לועזי.
5: קוראים לי גם רובן,
10: כבוד הרב. אז תגיד רובן, אז תתחיל ככה, תתחיל רגל ימין, אז קוראים לך רובן, יפה מאוד. אז חשוב מאוד שתקרא, תגיד לך רובן. רוברט, תשאיר את זה בשביל החברים שלך שיקראו לך, אבל אתה, כשעולים לתורה, קוראים לך לתורה, מברכים אותך בתורה, ושכל הברכות, רובן, יפה, רובן, בנו הבכור של יעקב אבינו, אשריך. כן, אז מה רצית לדבר?
5: אני רוצה לדבר זיווג לבת שלי, בבקשה.
10: בסדר גמור, בעזרת השם נשתדל, ואני אראה מה תאריך לידה שלה, איך קוראים לה דרך אגב?
5: קוראים לה אביגיל.
10: אביגיל, אוקיי, מה תאריך לידה שלה?
5: בת יוליה יוכבת.
10: אוקיי, מה תאריך לידה?
5: בתאריך לידה שלה זה 31 לראשון.
10: בעברי אתה זוכר? או שנייה, בעברי אתה זוכר?
5: אם אני לא טועה, וב בשבט. אם אני לא טועה, וב בשבט. אם אני לא טועה.
10: אוקיי, וב בשבט שנת? 90?
5: תב שין נון כנראה.
10: נון. וב בשבט תב שין נון. אוקיי, בסדר גמור. אז וב בשבט תב שין נון, זאת אומרת שהיום שבו היא נולדה, זה יוצא לנו יום חמישי, פרשת בו. אתה אמרת שבלועזי זה יוצא בראשון? למניינם?
5: כן. לא, לא, 31 לראשון.
10: 31, אז זה לא, אז היא בהי. אז היא נולדה בהי. אוקיי, לא בוו, היא נולדה בהי בשבט.
5: יופי.
10: אז תדע לך, הי בשבט זה היום חמישי, פרשת בו. אוקיי, וקוראים לה אביגיל.
5: כן.
10: יפה, יפה. קודם כל, אני, אתה יודע, אמרתי למאזינים שאני רוצה למצוא, כמו שסיפרתי את הסיפור על אבנר, רוצה למצוא את האותיות שלה בחלק שהיא נולדה. אז יום החמישי של פרשת בו, שם בחלק החמישי אנחנו מדברים כאן על, כן, כתוב כאן אביגיל. אז זה הפסוק הראשון שפותח את החלק החמישי, כתוב ויקרא. אז יש לנו את האלף, אחר כך בהמשך, כן, כתוב לנו בהמשך, תרף נראה, לכם צאון משפחתכם, שחרדו רפסח, אחר כך לקחתם אגודות לזור, או, הותבלתם, אז יש לנו את הבית, אחר כך, שלא תצאו איש איש, אחר כך יש לנו את ה... לא, לפני כן צריך את הגימל, שנייה אחת, יש לנו כבר א' וב', אחר כך כתוב לנגוף, אז יש את הגימל, אחר כך כתוב מצרים זה יוד, ואחרון חביב, ועל זה למד. אז הנה, יש לנו ממש בשלושה פסוקים הראשונים את השם שלה, אביגיל. כן, אז יום, כן, יום חמישי פרשת בו, בהחלט ביום הזה, זה יום, אתה יודע, פרשת בו זה הפרשה השלישית, שבה הקדוש ברוך הוא הנחית את שלושת המכות הכי עדיין מוחצות על המצרים, ובחלק החמישי של הפרשה שהיא נולדה בו, השם אמר לבני ישראל שעשה שאותו יוכלו בליל היציאה ייקרא לדורות הבאים בשם קורבן הפסח, שום שבאותו הלילה הוא עתיד לפסוח לבתם. תשמע, אתה, הבת שלך צריכה, יש כאן איזה משהו שהיא צריכה לעשות, היא כנראה עושה משהו בבזיזות. אני כאן רואה כאן דברים שהיא קצת, היא צריכה להיות יותר מתונה, היא עושה בבזיזות דברים, וזה סיבה שכמה פעמים היא הורידה או, הצעות, או הצעות שהיו טובות, היא הורידה אותם, כי היא עשה את זה בבזיזות. אתה צריך לדבר איתה בשנה הקרובה, שיותר תתבונן במתינות, ולא בבזיזות תקבל החלטות. שתתייעץ, היא צריכה להתייעץ עם מישהו שקצת יותר מבין ממנה, כי לפי מה שאני מבין פעם היו לו החלטות קצת בזיזות, וזה היה החלטות שגויות, אבל עזוב, מה שהיה היה הכל בהשגחה, עכשיו שנה חדשה. יש לך איזה משהו לשתף אותנו בתובנה איזה של חרטה משהו?
5: כן, הרב רואה חתונה
10: אצלה. כן, בעזרת השם, אמרתי לך, תעשה את מה שביקשתי, שמעכשיו לא תעשה דברים בבזיזות, וצריך להיות משהו טוב בעזרת השם. יש לך איזה משהו להגיד לנו, איזה תובנה אחר כך בזריזות, כי יש לנו הרבה מאזינים ואני לא רוצה לקחת את זמנם.
5: כן, אני רוצה
10: יפה מאוד,
5: יפה מכל הלב, ואני אוהב אותה, ושהשם ישמע לנו בשורות טובות בקשר לילדים.
10: יופי, והיא שומעת אותך עכשיו? היא שומעת?
5: לא.
10: אם לא שומעת מה זה שווה, צריך להגיד לה את זה באוזניים. טוב, אז אחר כך, אחרי שאתה אמרת, אתה יכול לספר לה שאמרת את זה לכל עם ישראל, ואחר כך תשתדל גם שיגיד לה את זה באופן אישי, בסדר? אבל זה יפה מאוד. צריך בעל, ככה בן ישחי אומר. מרן בן ישחי אומר דבר מדהים. אני יודע שזה יישמע קצת צורם. מרן בן ישחי אומר שהבעל צריך להגיד לפני ערב יום כיפור שהוא מוכה לה, שהיא בזבזה את כספו. כך הוא אומר, זה המילים שלו. אז בסדר, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא רוצים להיכנס כאן לפרטים, אבל באמת זה חשוב שבעל יבקש מחילה מהאישה וגם יגיד שהוא מוכלה. אז זה גם מוכלה, נכון? טוב, יופי. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. שלום, יום טוב, צהריים טובים תכף, מה השם? שלום. כן, בואו נראה מי על הקו, שלום.
11: טוב.
10: כן, שלום לך, שלום בבקשה, כן. שלום, שלום, מה השם?
11: שלום, כבוד הרב.
10: שלום, שלום.
11: יהושע. זין באדר.
10: או, יהושע, רגע, אתה בטוח שיהושע צריך להיות משה?
11: יהושע, תראו לי בברית יהושע, אבל...
10: בסדר, גאו.
11: זין באדר.
10: אבל תשמע, יהושע היה התלמיד הכי קרוב של משה רבנו. אני זוכר שהרב עובדיה, יש איזה סרטון שאומרים את הרב עובדיה איך שהוא אומר לו, הוא רוצה לבוא ליהושע בן נון לקבר שלו, כי הוא היה הכי קרוב למשה רבנו. יפה, יהושע, זין אדר באיזה שנה?
11: אני בן 70 שנה, וזכיתי להיות תלמידו של רבי קמוס עמוס, זכר צדיק קדוש לברכה.
10: באור יהודה, אור יהודה, נכון?
11: לא, לא, מנתניה.
10: מנתניה, סליחה.
11: קמוס עמוס גואטה, בן פורטונה.
10: עכשיו, הרב עמוס.
11: הרב עמוס, כן. הוא מופיע בפרשה, סבת, קמוס.
10: וואו, לא, כי אני יודע שרב עמוס קוראים, לא ידעתי שקוראים לו קמוס גם, זה לא ידעתי.
11: קמוס,
10: כולם אומרים לו רב עמוס.
11: חיים גואטה.
10: טוב, ששם מקום דמו, שזכותו תגן בעדינו. טוב, בואו נזדרז קצת, מה תאריך לידה שלך?
11: תאריך הלידה זין בעדה, זה מה שאימא אמרה לי, עליה שלום.
10: שנה אתה לא יודע.
11: שנה, לפני 70 שנה.
10: 70 שנה.
11: אני בן 70.
10: הרי אני כבן 70 שנה, כן. כמו שאלעזר בן עזריה אמר, נכון?
11: כן.
10: הרי אני כבן 70 שנה. אז תעשה לי חשבון ככה זריז, אם אתה בן 70, אז איזה שנה זה היה?
11: לא יודע, אני לא יודע.
10: תו שין זין, כן? תו שין זין, צודק, תו שין זין. נכון?
11: מה שתגיד.
10: כן, תו שין זין.
11: כן.
10: רגע, אתה נולד, עכשיו היה לך 70 שנה בשנה הזאת, עכשיו אתה נכנס לתת 71.
11: באדר שיבוא עלינו לטובה, נהיה בן 70. בדיוק.
10: בסדר, אז תו שין זין, יפה. זין באדר תו שין זין, מצוין. אז יופי, קודם כל עד 120, ואתה היום שבו נולדת, זה היה יום חמישי, זה היה פרשת תצווה. אוקיי, יום חמישי פרשת תצווה. יפה, וקוראים לך עוד פעם מה השם, עוד פעם הפרטי? יהושע, כמו יהושע, תלמידו שלו, כמו שדיברנו כל הזמן, תלמידו של משה רבינו. יפה מאוד. כן, יפה מאוד. אז יש לך איזה משהו שרצית לדבר עליו, איזה תובנה, אני רוצה תכף לדבר על התאריך שלך, כן, מה אתה יודע לי מה נוקם?
11: כשהייתי ילד בן 5 או 4.5, חטפתי לילד אחד.
10: רגע, אתה נולדת בתשעים, אני רוצה לתקן, הוא צודק, זה היה תשעים, לא תשעים, יוזיין זה היה. עכשיו תזכור, תשעים נולדת. כי אם זה היה תשעים, זה היה 80, סליחה. היית צריך להיות ב-80. אז תשעים יוזיין, יפה מאוד, תודה רבה. תשעים יוזיין, כן, בבקשה. בבקשה, תגיד, מה רצית להגיד, כן, בבקשה.
11: רציתי להגיד שהייתי ילד בן 5 או 4.5, חטפתי לילד את השקית ממתקים שלו.
10: כן.
11: והרב אמר לי שאני צריך לתקן את זה, שאני אקנה כל שבוע 1,000 שקל סוכריות ממתקים לשיעורי תהילים, וחילקתי 15 שנה כל חודש, כל שבוע 1,000 שקל ממתקים לכבוד תהילים לילדים, שזה
10: יחופר לי. וואו, וואו, תקשיב, זה תשובת המשקל, אתה יודע, שמעת על המושג הזה, תשובת המשקל?
11: היה לי את הזכות,
10: זה תשובת המשקל, זה אומר, זה תשובה שצריך לפעמים, כגודל העבירה, צריך לעשות את התשובה, שזה לא יהיה תשובה, אז כאן, אבל הוא נתן לך ממש, אתה יודע, מחיר, כמה הייתה שווה העסקית הזאת בזמנים ההם? בוא נתרגם את זה לשקלים שלנו, אם היום, כמה? 2 שקלים, אני אומר לך, 1,000 שקל, איזה יופי.
11: שמתי 4,000 שקל בחודש. איזה זכות.
10: איזה זכות, יפה מאוד. קודם כל עשית מה שכתוב בהלכה. כתוב בהלכה שאדם עושה, אם אדם גזל למישהו, הוא לא יודע למי הוא גזל, מה הוא יעשה, איך הוא יעשה תשובה, אז אומרים שהוא ייתן, כך כתוב בהלכה, הוא צריך לתת לצרכי רבים. אם הוא נחשב ייתן לצרכי רבים, אז זה מחפר לו על הגזלה שהוא גזל מאותו אדם פרטי, כי הוא נותן את זה לצרכי רבים. אחרת הוא היה, לפי דיכורה, היה צריך להחזיר אותו בן אדם, הוא לא יודע מי זה. אז עשית מה שבאמת הרב, אבל הרב באמת צדיק מיר עליך, אני חייב לומר, אבל אשריך, אשריך שמעת בהחמרה הזאת, אשריך.
11: כן, כן. עכשיו נגיד, זה עילוי נשמתו דבר תורה בעזרת השם.
10: אז אני אגיד בהזדמנות, אני אגיד לך, אנחנו עכשיו קצת קצרים בזמן. אנחנו ממש קצרים בזמן, אני
11: מתנצל. פרשת תשובה זה פרשת בושה. בושה לאנחנו שאומרים, אל נורא אלילה, המציא לנו מחילה. המם של המחילה, יש לה פתח קטן למטה. אומר, כך מחילה מפה, אתה 40 יום, מם, 40 ימים, אתה אומר, אדוננו, מלכנו, אני אתן לך פה מחילה, אני אתח לך פה, יפה, פה פתח יפה. מחילה, אתה תצא דרך המחילה. יפה. אבל תסובב את הבב מלמעלה, כיוון למטה, תסגור אותו, יש סליחה. המציא לנו סליחה, בורא עולם שימחה לכל עם ישראל,
10: אמן ואמן, תודה רבה לך, תודה על הסיפור היה מרגש הזה, תודה רבה, מה חתימה טובה,
11: אמן ואמן,
10: אנחנו נצא, תודה רבה, אנחנו נצא לעוד מקבץ פרסומות, לאחריו נשתדל כמה שיותר לדבר עם עוד מאזינים עד שנוכל למצות את הזמן שלנו. אז אם כן, תחשבו על כל מיני סיפורים מעניינים, ברוך השם קיבלתי כמה סיפורים כאלה בינתיים, בואו נחשוב על עוד סיפורים, אני גם בינתיים מסתכל על תאריך לידה שלכם. אנחנו יוצאים לעוד מקבץ של פרסומות, ומיד אם ירצה השם נשוב.
8: עכשיו איתכם פותחים שערים עם המשפיע הרב עידו ובר.

0: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
4: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
5: אושן גורמה.
6: ההוראה ההלכתית.
7: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
8: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא?
11: במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
12: עכשיו איתכם, פותחים שערים עם המשפיע הרב עידו ובר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כן, שלום למאזינה שעל הקו, שלום לך.
15: שלום, צהריים טובים.
14: צהריים טובים.
15: תודה רבה בר, שלום עליכם. קודם כל תודה רבה על תוכנית מהממת.
14: תודה רבה לך גם, תהי בריאה.
15: כל הזמן מספק לנו ככה דברים חכמים ומיוחדים לשמח לנו את הנפש. אנחנו עובדים במשרד ממשלתי, ולא חשוב איזה, כי זה לא לפרסום.
14: כן.
15: והצוות שלנו, ברוך השם, השם חן אותנו בכוח ניהול מיתו התברך, ואנחנו מנהלים צוות גדול, מאוד מאוד מאוד גדול, וכל הזמן הספקי העבודה חייבים להיות מאוד מאוד מאוד גבוהים. וזה לא נח, כבוד הרב, אנחנו ממש אוכלים על מקלדות בכזה סגנון חיים. לפעמים אני טועה, והם פונים אלינו לפעמים שהם צריכים פה חופשה, שם חופשה, ואנחנו פחות מאפשרים כי ההספקים והדוחות חייבים להיות אתם יודעים, כי זה יד שמאוד מסייעת לחברה הישראלית. ואני שואלת את עצמי, אולי ככה ברגעים כאלה, אתם יודעים שאנחנו חופרים ונוברים בנפש לפשפש במעשים שלנו, אולי במקום כאילו לשחרר אותם קצת יותר, לתת להם זמן יותר, לברך על המזון כמו שצריך, להקל, לתת להם מזון לרדת ככה, אתם יודעים, או לצאת לאיזשהו יום נופש שנייה, לקחת את הרווחה לנפש. אנחנו בהחלט עושים על זה תשובה. אני בהחלט אכתוב בקבוצת הצוות שלי שאני מבקשת מחילה אם עשיתי כזה יום שבגללי אולי שאני אמרתי לא, הם פספסו, ולבקש מאת השם יתברך מחילה וסליחה אם בגללי פגמתי או עשיתי איזשהו משהו שזה קשור בהם.
14: וואו, איזה יופי, תשמעי, את נותנת לנו תובנה כל כך יפה, אתם מספרים על, לא יודע, יש כמה גרסאות מי זה היה עם ישראל מסלנטר או אחד הרב מבריסק,

0: ובאמת צריך לתת להם את הקטע של נשימה, כי הם מצד אחד מפחדים על המשרה שלהם, כי הבעיה הכלכלית היא כל כך לא פשוטה. מצד שני, אי אפשר לתת להם לחנוק את הנשמה. צריך לתת משהו לנשמה, הרי יש לנו גוף הנשמה.
1: לגמרי, כבוד הרב, ניסיון גדול, כי המערכת מאוד סומכת עלינו שאנחנו נביא ונספק את ההספקים לפי לוח זמנים, לפי... ומאידך אתה צריך לספק גם לאחרים, וזה מנוגד, זה באיזשהו אופן מאוד מנוגד.
0: אז בשביל זה השם ייתן לך את התובנה הנכונה, שגם בעזרת השם אתם תעמדו בהספקים, אבל הכי חשוב, הכי חשוב, שלא לשבור את רוחם של העובדים.
1: לא להפזב אותם, בהחלט, בהחלט, שהשם יזכה אותנו.
0: תודה רבה לך על התובנה הנפלאה הזאת, בשורות טובות, חתימה טובה
1: לכל משפחתך.
0: אמן, גם את, בעזרת השם. אמן, גם אותך.
1: תודה.
0: איזה יופי, תודה רבה. באמת דברים נפלאים, אני ממש מתרגש. יש מהעניינים החשובים שכאן נאמרים, פשוט נפלאים. כל כך חשוב לא ללחוץ, באים אלינו עובדים, פועלים, לא ללחוץ אותם יותר מדי, לחשוב שזה בני אדם, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. בוא נשמע אם יש לנו עוד מאזינים שרוצים לדבר איתי עכשיו, בדקות שנותרו לנו. יש לנו מאזין או מאזינה, שלום.
2: שלום.
0: שלום למאזין, כן, בבקשה.
2: שלום, כל הרב, קוראים לי אריה ריין.
0: אריה ריין, כן, שלום אריה. ומה רצית לשוחח איתי?
2: אני רציתי לבקש סליחה ומחילה מגרושתי. עברנו ועדיין אנחנו עוברים תקופה מאוד קשה של פרידה.
0: כמה זמן הייתם נשואים?
2: 30 שנה.
0: וואו, אז אחרי 30 שנה, כאילו 30 שנה הייתם ביחד, מה היה צריך, למה היה צריך להתגרש אחרי 30 שנה?
2: הגברת חשבה שזה לא מתאים לה, עזבת הבית.
0: הבנתי, אז מה, אז אתה, כאילו זה היה לך קשה בהתחלה, אתה בהתחלה זה סוג של נלחמת בה?
2: נלחמתי בה, ובעיות,
0: ועכשיו אתה מבקש סליחה.
2: ועכשיו אני רואה ש... כן, אני מבקש סליחה ומחילה על כל מה שהיה.
0: אני מאוד מקווה שהיא מקשיבה לנו, שבעזרת השם תקשיב, אבל אם לא, אני מציע שאולי תרים לטלפון ערב. קודם כל זה חשוב שאמרת את זה כאן בשידור, למה? כי בטוח שיש כמוך עוד כמה וכמה לצערנו הרב, אנחנו לא רוצים אף אחד שיתגרש, אבל זה המציאות שיש לאנשים שמתגרשים. אגב, זה מצווה, זה דבר מאוד מעניין, יש מצווה להתגרש, אבל אנחנו לא מאחלים אף אחד, כמו שכלום לא מאחלים אף אחד שיקיים מצוות אבלות חס ושלום, אז גם לא מאחלים אף אחד שיקיים מצוות גירושין. אבל אם כבר קרה, יש בוודאי כמה כאלה שכמוך שבתהליך הגירושין היה להם כל מיני סוג של סכסוכים ודברים לא יפים שדיברו וכולי. אז חשוב מאוד לבקש סליחה מהגרושה והגרושה מהגרוש, שבעזרת השם די, אתם את כל אחד הולך לדרכו, שיצליח בדרך החדשה, ונשתדל למחול ולסלוח. זה הכי חשוב. אז באמת אמרת לנו דבר מאוד חשוב. אני בכל אופן מציע לך, אני מציע לך שאריה, נכון אריה? אני מציע לך שתרים לטלפון, או שאם קשה לך להרים ישירות טלפון, מישהו שמכיר אותה. אפילו אתה יכול לספר שאני כאן בשידור, ביקשתי סליחה מהגרושה, ושהיא תדע מזה, אפילו כך, רק שהיא תדע מזה, שבהיום בשידור ביקשת ממנה סליחה ומחילה.
2: הבעיה שהיא לא משתפת פעולה, אני גם
0: מתכתב. בהלכה כתוב, בהלכה כתוב, בהלכה כתוב שקודם כל האדם צריך לבקש, מי שמבקשים ממנו מחילה הוא צריך למחול. וכתוב בהלכה שלוש פעמים לבקש מחילה. מעבר לזה, וכמובן צריך לבקש מחילה על באמת, לא לעשות את זה בצחוק מזה, זה סתם, אתה יודע, לעשות שטור. אבל אם האדם מבקש באמת מחילה שלוש פעמים והשני לא מחל, זה בעיה של השני. פשוט כך. אוקיי, תודה רבה לך. תודה ושיהיה לך גמר חתימה טובה.
2: ביי ביי.
0: גמר חתימה טובה. כן, יש מישהו שרוצה? רגע, לא הבנתי עוד פעם. כן, יש לנו את נתי, חברי היקר והאהוב, נתי שולמן, שהוא המפיק שלי כבר שנים רבות, תקופות ארוכות, ואני רוצה לתת לו הזדמנות להגיד משהו. כן, נתי, מה שלומך?
3: שלום הרב, ערב כיפור קל... נעים של כולם. אני רוצה לומר בשמי, בשם המפיקים של הרדיו, יש הרבה מאזינים, הרבה מאוד פונים במהלך השנה, שאנחנו לפעמים לא מצליחים למצוא את הזמן הנכון, הזמן המתאים לטפל בפניות שלהם, אם זה אישי ציבור, אם זה פוליטיקאים, אם זה כל מיני מרואיינים שאנחנו לא מספיק מצליחים להתייחס אליהם בכבוד הראוי. כל מאזין ומאזינה, ילדים, ילדות, מבוגרים, מבוגרות, אנחנו לפעמים נמצאים במצבי שידור, בלחץ, ולא תמיד מצליחים למצוא לקחת את הפרטים הנכונים, אם זה על פרסים, אם זה על כל מיני פניות כאלו ואחרות, מאזינים שרוצים להיות לשידור, לשתף, להביע, לבקש, ואנחנו לא תמיד...

0: מצליחים למצוא עם כולם את הזמן. אז מעל במה זו, בשם המפיקים, לבקש סליחה, בבקשה, סליחה ומחילה, שימחלו לנו וסלחו לנו, אנחנו בסך הכל בני אדם, אנחנו לא רובוטים, אנחנו עושים את מלאכתנו, משתדלים לעשות מלאכתנו נאמנה, וזהו, שיהיה לכולם...
1: יפה, יפה. נתי, נתי, קודם כל, אנחנו, אני בטוח בשם המאזינים שהם מקבלים את המחילה שלך. אתה יודע, יש הלכה כזאת שאומרת שחס ושלום, אם אדם פגע באדם שאחר כך הבן אדם הזה כבר נפטר, לא בין החיים, אז מה עושים במקרה כזה? והוא רוצה לבקש סליחה, אבל הבן אדם כבר נפטר. אז יש הלכה שאומרת שהוא יביא 10 אנשים על הקבר שלו, ואני דרך אגב אספר לכם סיפור אישי שאני עשיתי את זה לפני כמה שנים טובות. לא, לא יודע, פגעתי, אבל היה לי איזה סכסוך עם בן אדם, והשם ירחם, פתאום אחר כך הוא נפטר, והיה לי נדמה שלא, לא ידעתי מה מחל לי. הבאתי 10 אנשים על הקבר שלו, והיה חוץ לעיר דרך אגב בבית שמש, הוא קבור, וביקשתי, כן, שנים רבות, ואני ביקשתי ממנו מחילה, ו10 אנשים אמרו לי מחול לך, מחול לך, מחול לך. אז אני כאן כבר חושב שכולם יחיו, אין כאן מתים, כולם חיים, ואתם דבקים השם אלוקכם, חיים כולכם היום, אבל בטוח שאני מבקש מחיל, השם, אני בשמם של המאזינים אומר שמחול לכם, אבל באמת שלדו כמה שיותר שנה הבאה, שנה הקרובה כובל, שנכנסנו אליה, להשתדל לתת תשומת לב באמת לכל המאזינים החשובים. אני אישית רוצה לבקש אותה בזכותך, אני נזכרתי שאני הבטחתי במהלך התוכניות שלנו כאן ברדיו קול חי כמה פעמים לאנשים שענו לשידור וענו תשובות
0: שיחזרו אליהם אחרי זה,
1: שיחזרו אליי, ולא שיחזרו אליי, כי אני ביקשתי, אני הבטחתי ספרים, ומשום מה זה לא יצא לפועל, אנשים לא הצלחתי להעביר להם. אז אנא מכם, אני נותן לכם את הטלפון, בבקשה, ערב יום כיפור, שזה לא ירבוץ על המצפוני, שכל מי שאני חייב לו ספרים לתשובות היפות שעניתם לי בשידורים, כי אני שואל שאלות, אז הטלפון הוא 053-835-6229. אני חוזר, זה עבור אלה שרוצים, שהבטחתי להם ספרים, כי ענו תשובות נכונות לשאלות ששאלתי, והם לא קיבלו את הספרים. אנא מכם, אני רוצה לתת לכם את זה, שלא ירבוץ על המצפוני, שאני לא קיימתי את ההבטחה שלי. אז תצרו איתי קשר, כמובן אחרי יום כיפור, כי עכשיו זה כבר אין זמן. 053-835-6229. תודה רבה נתי, באמת תודה,
0: בשמחה רבה, נזכרתי בזה. שיהיה צום קל,
1: צום קל, גמר חתימה טובה. זהו, אנחנו מסיימים, אבל לא מסיימים ממש, אנחנו נשתמע עוד. קודם כל יש לנו תוכנית הקבועה שלנו, אם יוצא השם, יום רביעי בלילה. אני מזמין את כולכם וכל אלה שיש להם זמן ככה להיות ערים בשעה כזאת, את רצון בחצות. אז ב-12 בלילה ביום רביעי כאן ברדיו קול חי, וכמובן שאני מקווה שבעזרת השם יתברך יהיה לנו עוד הזדמנויות גם בשעות אחרות לדבר אחד עם השני. אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את עשיית הדשמיה לדבר איתכם, תודה להנהלת רדיו קול חי שנתן לי את האפשרות לשוחח איתכם, ואנחנו מאחלים אחד לשני שגמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, ברוכים תהיו.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
5: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. פיגוע ירי סמוך לנווה צוף שבבנימין. אדם אחד נפצע באורח אנוש לאחר שמחבל פתח לעברו באש מרכב ונמלט מהמקום. כוחות גדולים של צבא נמצאים במקום ופתחו פסטריקות אחר רכב המחבלים. מדיווחים ראשונים עולה כי מספר יהודים טבלו במעיין סמוך ליישוב, אז הגיע רכב המחבלים ופתח לעברם באש. שעות לפני כניסת יום הכיפורים, המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעתם של רבבות מתפללים שיפקדו את ספסלי הישיבות ובתי הכנסת במהלך היום. נזכיר לשוהים ביום הכיפורים רחוק מבתיהם כי מומלץ להקדים את נסיעתם ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. במערכת הביטחון העלו את רמת הכוננות לקראת יום הכיפורים, ובצהל אומרים כי הערכות השנה נרחבת יותר. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. בלבנון מדווחים על ירי תותחים של צהל בגזרה המרכזית של דרום לבנון. עוד דווח שצהל ביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה המערבית של אזור הביטחון. ברצועת עזה מדווחים הפלסטינים על שני פצועים מירי של צהל ליד כיכר בני סוהילה, מזרחית לחאן יונס שבדרום רצועת עזה. החשש להסלמה במפרץ. לאחר שורת אזהרות אמריקניות לאזרחיהן לעזור את המזרח התיכון, ולאחר שובו מוקדם מהצפוי של נשיא ארצות הברית מקמפ דיוויד לבית הלבן, גובר החשש מפני תקיפה אפשרית בתימן בעקבות הירי החותי לבירת סעודיה ריאד. באזהרה האמריקנית שיצאה לשגרירות במזרח התיכון, כולל בישראל, נמסר כי בשל המתיחות במזרח התיכון, המצב הביטחוני נותר מורכב וקיים פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אלה זמני כניסת ויציאת הצום. כניסת הצום בירושלים ב-6:03, בבני ברק והמרכז ב-6:18, בחיפה ב-6:11 ובבאר שבע ב-6:22. צאת הצום בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-7:15 ובחיפה ב-7:14. צאת יום הכיפורים לנוהגים על פי שיטת רבנותם בירושלים ב-7:48, בבני ברק והמרכז ב-7:51, בחיפה ובאר שבע ב-7:50. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר יום הכיפורים, תורגש התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: פותחים שערים. הרב עידו ובר מזמין את בני הנוער לשוחח ולהתחזק. ב-12, הרב שניאור אשכנזי במידת חסידות ליום כיפור. ומיד אחר כך, הרב אשר דרוק מבקש חותמנו לחיים טובים. גמר חתימה טובה מכל חי.
1: ההוראה ההלכתית.
2: ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
1: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.

0: שעות אחרונות לפני כניסת היום הגדול והקדוש מכולם. היום שפושט הקדוש ברוך הוא את זרועותיו ואוסף אותנו אליו. היום שמנקה, מטהר ומצחצח אבונות וכשלים של שנה שלמה ומוציא אותנו נקיים ומתוארים. היום שמחיה את הנשמה, מחיה את הטוב, מדגיש את העומק הנשמתי הרוחני שקיים בכל אחד מאיתנו, ומוציא את כולנו לשנה חדשה, לשנה טובה, לשנה מלאת כוח, עוז ועשייה. כמה יופי, כמה טהרה, כמה קרבה יש ביום הזה. ואולי רגע אחד, מתוך כל תפילות וקריאות היום, מספר הכי במדויק את הבשורה העצומה, את המתנה העצומה שהיא חוקת עולם. אי אפשר אפילו למצוא את המילים לטהר אותה. יש רק רגע אחד. ציורי, מרגש, מטלטל ומזעזע. שבעצם מספר לנו, ממחיש לנו, מה בעצם קורה ביום הגדול הזה. הרגע שבו יונה מוותר על החיים שלו. הרגע שבו יונה מקבל על עצמו, מקיים בעצמו, מיטה בידי שמיים, בידי אדם במקרה הזה, כדי לחפר על החטא הנורא שלו, שנביא שכבש את נבואתו. יונה בורח מלפני השם, והמחיר מהר מגיע, הים הופך להיות סוער, האונייה מחשבת להישבר, והמלאכים, שקודם ראו את הים יפה, ויצאו לים בתוכנית שהם יגיעו בשלום לתרשיש. מבינים שמשהו קרה. הם מבינים שיש פה איזה בג, יש פה איזה מוקש, יש פה איזה גורם שמעיק עליהם, שמאיים עליהם. הם עורכים גורלות, ויונה מודה, בשלי השער הזה, סעוני ועטילוני אל הים. יונה מוותר על החיים, יונה מוותר על השליטה בעצמו, ומקבל על עצמו מיטה, כדי לחפר על החטא הנורא הזה, של נביא שכבש את נבואתו. הידיים מוחזות בו, ידיים גברתניות של מלאכים, של יורדי ים מנוסים, ומשליחים אותו אל המים. אין שום דרך באופן טבעי להינצל מנפילה כזו. הרי אפילו אונייה מוצקה, מוכנה, שמיועדת למשברים כאלה. אפילו היא מאיימת להישבר. אז איזה סיכוי יש לגוף אדם בודד, ברוחות כאלה, בשער כזה, בים זועף וקוצף כזה. יונה בעצם מוותר על השליטה ואומר, כן, גמרנו. והם זורקים אותו אל המים, ואפשר לתאר את איך שיונה צועק, שמה ישראל צועק וידוי, ומקבל על עצמו דין שמיים. אבל לא זה מה שקורה. ידיים מושטות מלמעלה, ואוספים אותו, מצילים את חייו. הקדוש ברוך הוא וימן השם דג גדול, הקדוש ברוך הוא שולח דג גדול, ומציל את יונה מעצמו, מציל את יונה מהאבונות שלו, ואומר, בן שלי, יש לי עוד הרבה תוכניות בשבילך. בן שלי, עוד לא כל כך מהר מתים, עוד לא כל כך הרבה מהר מקבלים עונש, יש לי בשבילך עוד תוכניות גדולות בעולם הזה, לך תבצע את השליחות שלך. וזה יום הכיפורים. הרגע הזה שבו כל אחד מאיתנו מוותר. כל אחד מאיתנו מרים ידיים בייאוש ואומר אולי את המילים הנוראות שאמר אדם הראשון, אכלתי ואוכל. כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייקה, לאן נעלמת, מה קורה? אכלתי ואוכל. אכלתי זה אכלתי, אבל ואוכל, איזה מילה נוראה, איזה ייאוש. הוא אומר, אני אוכל גם הלאה. אני כבר יודע שנפלתי ואיבדתי את המעלה הרוחנית שלי כבר. אני כבול בידיים של היצר והאוכל, והחטאים הבאים הם רק שאלה של זמן. עומד יהודי ביום הכיפורים נואש, אחרי 10 ימים של תשובה אמיתית וחרטה אמיתית ווידוי אמיתי. ועשה חשבון נפש שכל מה שהוא חטא השנה במעשה דיבור ומחשבה. וחושב על זה שגם בשנה שעברה הוא היה פה, וגם לפני 2 הוא היה פה, וגם לפני 3 שנים הוא היה פה, ושום דבר לא משתנה. ואולי הוא כבר מבטר ומשליך ידיו בייאוש ואומר, אכלתי ואוכל, אני כבר מוכתם, אני כבר מוגדר בכתם העבירה, כבר מאבד את התקווה. וזה יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא מושיט זוג ידיים מלמעלה ואומר, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. זה לא יום של סוף, זה לא יום של החתמה, זה לא יום של ייאוש, זה יום של התחלה עצומה, שהקדוש ברוך הוא אומר, מה שהיה היה, ועכשיו מתחילים מההתחלה. עד איכן הדברים מגיעים? עד כמה היום הזה הוא יום של שינוי, של תיקון, של מטמורפוזה מהקצה אל הקצה? כמה צריכים לסמוח ולהיות מאושרים מהמתנה של היום הזה, יום הכיפורים? למחילה, לסליחה ולכפרה. אנחנו חוזרים על עצמנו שוב ושוב ושוב, שהיום הזה מתאר אותנו בשלוש רמות. למחילה, הקדוש ברוך הוא גם אוכל וגם סולח וגם מכפר. כל אחד מהשלבים האלה הוא נס בפני עצמו. כל אחד מהשלבים האלה מבין אדם, לא היינו מקבלים אותו. כל שכן לו את כל שלושת השלבים ביחד. והקדוש ברוך הוא ביום הזה, הוא גם אוכל, וגם סולח, וגם מחפר. מה זה למחילה, לסליחה ולכפרה? זה חשוב ביותר, זה מטבע הברכה, שקבוע שכנסת הגדולה, זה מהות היום, זה עיקר היום. כשאדם חוטא, אפילו כלפי חברו, כל שכן כלפי שמיים, שאז הפגם הוא יותר עמוק, והצער הוא יותר עמוק. ובמילא גם התהליך התשובה הוא יותר גדול. אבל אפילו כשאדם חוטא כלפי אדם ברמה שלו, לא כלפי מלך, כלפי אדם ברמה שלו, הוא פוגם בשלוש רמות. הוא מתחייב בכנס, הוא מתחייב בקרן, והוא מתחייב ברושם שיצרה העבירה. בטראומה, במה שנוצר בעקבותיה, באוויר העולם. נניח אדם לבא מחברו $1,000 עד קפה באלול. ומגיע קפה באלול, והוא לא מדבר בכלל, הוא לא תורך להחזיר את הכסף. למחרת הוא מקבל טלפון מהמלווה, מוישלה, מה עם הכסף? אתמול היית אמור להחזיר. איזה כסף? על מה אתה מדבר? מכחיש הכל. נו, סוף סוף, או שתפסו אותו, או שהוא לבד התחרט. עכשיו הוא צריך לשלם, הוא צריך להחזיר בשלוש רמות. נניח שהוא עשה את זה כלפי הבנק. יש כנסות וריביות שנוצרו כתוצאה מהפיגור, כתוצאה מהאיחור, כתוצאה מהעובדה שהבנק העביר את התיק שלו לאורך דין. אז עכשיו לא יספיק לשלם את הקרן. הוא צריך קודם כל לשלם את הכנסות ואת הריביות ואת העיקולים בבנק שנוצרו כתוצאה מהסירוב, מהאיחור שלו. הלאה. שילם את הכנסות ואת הריביות, עכשיו צריך להחזיר את הקרן. ואחרי שיחזיר את הקרן, עכשיו גם כן יש לו בעיה חדשה. שבספרים של בנק ישראל, בדוח אשראי, כתוב שהוא לווה ואינו משלם. כתוב שהוא אינו רואה את הנולד, שהוא רשע שאי אפשר לסמוך על המילה שלו. נו, אז אם אתה רוצה לתקן את כל זה, אתה צריך גם להחזיר קרן, גם להחזיר ריבית, גם להחזיר קרן, וגם לדאוג שימחקו לך את הרישום הפלילי, ימחקו לך את מה שנרשם בעקבות מעשה עבירה. וככה וכל וחומר זה כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאדם חטא, יש את העונש שמגיע לו. אז למחילה, הוא מוכל על העונש. ואחרי זה יש את הקרן עצמה, את עיבוד המצווה. אז סליחה, הוא גם מוותר על עיבוד המצווה, או חס ושלום, על הלא תעשה שהיה. ואז לכפרה הוא גם מנקה את רושם החטא, שלא יזכירו לו דבר וחצי דבר ביום הדין ממה שהיה, כי לא נותר שום רושם, זה לא היה בכלל. זדונות עשו לו כזכויות. זה היום הזה. היום הזה שבו הקדוש ברוך הוא פושט זרועות ומציל אותנו מהייאוש של עצמנו. ואומר, אל תתייאשו, אל תשברו, אני מחדש אתכם, אני לוקח אתכם למקום אחר. למה? מה עשות? כי ביום הזה יחפר לכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם. התורה עצמה מגדירה את זה כחוקת עולם. חוקת עולם, כמה פעמים כתוב? 4 פעמים כמדומני. כי יום הכיפורים זה חוק כל החוקים, זה חסר היגיון לחלוטין. אין לזה תקדים בין בני אדם. שיבוא יום מסוים, תתארו לעצמכם, שאישה קנתה סמלה ב-$1,000, ויגידו לה, את לא צריכה לנקות אותה. יש יום אחד שבו את מוציאה את הסמלה לשמש, וכל הכתמים מתנקים. לא צריך קלינרס, לא צריך מכבסה, לא צריך מסיר שומנים, לא צריך להתייגע, לא צריך צחצח, לא צריך שום דבר. את מוציאה את זה ביום מסוים לשמש, והסמלה מתנקה. זה פלא הפלאות. זה חוק, ובכל אופן רמז יש בו. מה אנחנו יכולים להגיד נקודה אחת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו דרך יום כיפור? יום כיפור זה לא רק יום של ניקוי. זה יום שהוא מתחיל שנה. זה יום שהוא מעמיד אדם על הגובה האמיתי. הוא הסבר חדש מהו אדם. מה עם מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא דרך היום העצום הזה של יום הכיפורים? מה הוא מבשר לנו? למה הוא באמת מוכן לנו? והתשובה היא פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא רואה ללבב, והוא יודע את האמת. מי כמו הקדוש ברוך הוא יודע את האמת? כשאנחנו שכחנו את האמת, וכולם סביבנו שכחו את האמת, הקדוש ברוך הוא רואה אותה יותר מהכל. כשאדם עושה מעשה מצווה, הוא עושה אותה באמת. וכשאדם חס ושלום חוטא, הוא עושה את זה בלחץ, בפזיזות. הקדוש ברוך הוא רואה ללבב, והוא יודע את האמת. הוא יודע שאת הטוב שאנחנו עושים, אנחנו עושים כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אין לאדם שום סיבה לעשות טוב, חוץ מזה שבזה הוא מאמין. מה גורם לו לקום בבוקר? וללכת וללמוד משהו לפני התפילה, ולטבול במקווה, ולהתפלל כמו בן אדם עד כמה שהוא יכול, עד כמה שידו מגעת בלחץ הזה של החיים. ואחרי התפילה, אם הוא מצליח עוד לקרוא עוד משהו, להספיק איזה הלכה אחת, ולרוץ לעמל יומו, ומה הוא עושה בעמל יומו? הלך והתחתן וילד ילדים, ומנסה לדאוג להם, ומנסה לפרנס אותם. הרי 95-99% מהחיים, יהודי עסוק בטוב. יהודי עסוק ברצון השם, לפי מה שהוא חושב, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, שזה מה ששליחות חייו, זה מה שנועד לו. את כל זה הוא עושה, למה? הוא לא ראה את גן עדן, ולא ראה את גיהנום, ואף אחד לא הלקה אותו. את כל זה הוא עושה, למה? כי הוא חושב שזה הדבר הנכון. כי חלקי השם אמרה נפשי, כי זאת האמת שלו. ואז בא יצר הרע, ומפעיל איזה טורנדו רגשי. מפעיל איזה לחץ רגשי היום, ומביא אותנו לעבירה. אבל עבירה, תמיד עושים אותה בחיפזון. תמיד עושים אותה בבהלה. תמיד עושים אותה מתוך לחץ רגשי של איומים, של אם לא תעשה מי יודע מה יקרה, ואתה תפסיד, ויבינו אותך. קדוש ברוך הוא רואה ללבב. הקדוש ברוך הוא יודע שכשאדם עושה דבר טוב, איך אמר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, כשראיתי יהודים שמקיימים מצווה ומברכים שהחיינו, לא ראיתי יהודי שעובר עבירה ומברך שהחיינו. יהודי חס ושלום חוטא, כסיור שבעיסה. כיצר הרע הוא ממולח במלאכתו, והוא יושב על הלב, והוא יושב על הרגשות, והרגשות לא מחפשות את האמת, אלא מחפשות את הרגע, והן מבטלות את השיקול דעת ואת הבקרה, וגורמים ליהודי לירידה. ועובדה שיהודי אחר כך מתחרט. הרי אף יהודי לא מאחל גם לילדים שלו שיחטאו. זאת אומרת שהוא לא רוצה את זה, זה נכפה עליו, זה ידיים שקובלות אותו, ידיים חיצוניות שקובלות אותו. אבל כשיהודי מקיים מצווה, הוא עושה את זה בכזאת פשטות, בכזאת טהרה. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את זה. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, גיליתי את ההבדל בין מצווה לעבירה. גיליתי שמצווה היא המהות, והעבירה היא אונס, העבירה היא כורח. נזכר עוד מעט, למה צריך לזכר? עוד מעט נקרא את זה שוב. פרשת נוח. בפרשת נוח יש שאלה עצומה. בואו נחזור אל המחילה הראשונה. אל הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא נשבע להוסיף עוד כלל את האדמה בעבור האדם. הרגע הזה שבזכותו אנחנו נמצאים בו היום. היו כל כך הרבה חטאים ואבונות גם של הכלל וגם של הפרט, וברוך השם אנחנו פה. למה אנחנו פה? בגלל רגע אחד בפרשת נוח. נוח יוצא מהתיבה ומקריב קורבנות. זובח זבחים להשם. קורבן הגומל, קורבן, הם ארבעה חייבים להודות. כל הארבעה התקיימו בו. הוא פתאום מבין שהוא היחיד שנשאר. קדוש ברוך הוא, הוא גם היה בבית האסורים, וגם עבר את הים, וגם עבר את המדבר, את הכל הוא עבר שם עם הבעלי חיים, את הכל הוא עבר שם בתוך האונייה, בתוך התיבה. והוא ניצל, והוא נמצא, והוא חי וקיים. אז נוח יוצא וזובח זבחים, בכזאת שמחה, בכזאת הודעה לקדוש ברוך הוא. ופתאום מילים חדשות. קדוש ברוך הוא אומר להוסיף עוד כלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מן האורב. כי האדם הוא אנוס. נו, מה התחדש? לפני המבול, לא ידעת את זה? לפני המבול, הקדוש ברוך הוא אומר את אותו הדבר הכפוך. את אותו הדבר כסיבה למחות את האדם. ועכשיו הוא אומר את זה כסיבה לא למחות את האדם. מה השתנה? לפני המבול, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. ולכן מה? ולכן יהיו חייב 120 שנה. ולכן הם חטא האדם אשר עשיתי. לפני המבול, האדם עשה את אותם דברים. ואז זה היה סיבה להתייאש ממנו, להתחרט על קיומו, להצטער על הבריאה שלו, ולמחות את האדם. עכשיו פתאום אחרי המבול, נוח, הם זובח זבחים, ואותו טיעון משמש לסיבה הפוכה. לא, האדם הוא טוב, רק ליצר לבד אומרה מנעורוב. אז מה? לא ידעת את זה קודם. אומר הרמב"ן, מובא במפורשים שם, לא, הוא אנוס, הוא אנוס, נתתי לו יצר הרע, הוא לא עומד נגד יצר הרע. אז בשביל זה היו צריכים למחות עולם, להרוג מיליארדי בני אדם. אותו הקדוש ברוך הוא שיאמר ליונה, אתה חסת על הקיקיון ואני לא יחוס על 12 אלף ריבו ובהמה רבה. קדוש ברוך הוא הלך ועקר את מעשה ידיו, הטביע את העולם כולו, למה? כי כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. ואז אחרי המבול הוא מגלה, לא, יצר לב האדם רע מנעוריו. מה השתנה? מה השתנה בנפני המבול אחרי המבול? התשובה היא פשוטה. זאת הפעם הראשונה שהאדם עושה מעשה טוב. עד עכשיו תוארו רק חטאים. הפעם הראשונה אחרי המבול, שנוח קם מעצמו, אף אחד לא ביקש ממנו, לא ציוו אותו להקים טובה, להקים תיבה, והוא עשה טובה וציית במשך 120 שנה. הוא קם מעצמו, וזובח זבחים, וקורבן זה לא רק לזבוח את הבהמה, ברור שהוא זבח את הבהמה שבתוכו, ברור שהוא עמד ורקד על יד, על יד, על יד המזבח, ונתן את עומק ומקב לקדוש ברוך הוא, ואז פתאום התברר ההבדל. התברר שהמעשה הטוב הוא האני שלנו, המעשה הטוב הוא בא מהמקום הכי עמוק שלנו, והרע, הטעויות, זה יצר לעבוד אומרה מנעורוב. מה זה יצר לעבוד אומרה מנעורוב? ורשי שם מביא. זה הרי הטענה של אנטונינוס לרבי. רבי אמר שהאדם רע ממאי אמו. ואנטונינוס אמר לא נכון. יצר לב האדם רע מנעוריו מהרגע שהוא ננער לצאת אל החיים. במתח של החיים, כשאדם רוצה להשיג הישגים מהירים, הוא לא מסוגל עכשיו להתחיל, הוא עובד לפי היושר, הוא עובד לפי הכללים, אז עד שיבוא הכסף, עד שיבוא הפרנסה, בא יצר הרע ומציע לו קיצורי דרך. חס ושלום, תיגע שם ותיגע שם ותדחוף שם ותגיע להישגים מהירים. ותלביש את הילדים שלך יפה ותקנה אותו יפה ותתהדר מעל כולם. מנעורוב, בלחץ של החיים, בלחץ של הנעורים, שם היצר הרע מציע הצעות. אבל זה תמיד, זה לא דומה בכלל לדרך שבה אדם עושה טוב, לדרך שהוא זובח זבח, לדרך שהוא מקריב קורבן, לדרך שהוא נותן את עצמו. וזה יום כיפור. יום כיפור מזכיר לנו שאסור לבלבל בין הטוב ובין הרע. אסור ליהודי להגדיר את עצמו. אנחנו לפעמים כל כך נהיים כפויי טובה גם כלפי עצמנו. אולי מה שהקדוש ברוך הוא עונה ליונה, הוא מתכוון קודם כל על עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, אתה חסת על הקיקיון ואני לא יחוס על ננבי העיר הגדולה. מה הוא מתכוון להגיד ליונה? ואני לא יחוס עליך. ואני אבטר עליך כל כך מהר, שבגלל חטא אחד שחטאת, יונה בן אמיתי שזכה לרוח הקודש, בגלל חטא אחד שחטאת אני אבטר עליך, אני אתן לך להשליך את עצמך אל המים, אני אתן חס ושלום לאבד את עצמך מנגד. לא, אני לא אבטר עליך ולא אבטר על נינווה ולא אבטר על אף אחד, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. כל המהות של היום הזה זה לקחת מהיום הזה את האמון בטוב, את ההבנה שהחיים מלאי אור, מלאי כוח, מלאי עוצמה, וכל הבלבולים הם הולכים וחולפים. וכל הבלבולים, החושך אין לו מציאות, החושך הוא רק העדר, הוא במלך שיבוא יצר אור אחרי יום כיפור. ביום כיפור הוא שובט, ברוך השם. יום כיפור הוא נותן לנו יום אחד של שקט. אבל אחרי יום כיפור, ואחרי ארבעה ימים שבין יום כיפור לסוכות, ובראשון לחשבון אבונות, הוא יחזור ובלבל לנו במוח, ויגיד אתה לא שייך, ואתה אבוד, ואף אחד לא צריך את התפילה שלך, והיא לא עולה למעלה. לעצור את כל זה, ולדעת שכול הוא שטויות, כול הוא שקר, כול הוא כזב, לא לקחת אותו ברצינות, ולא להקשיב לו, ולדעת שהשקר זה סתם, השקר זה העמדת פנים, השקר זה איזשהו מצלופן שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם כדי לעשות מעניין, אבל האמת היא האור, האמת היא התוכן, האמת היא החיים, האמת היא מה שישאר לנצח. כל המהות של יום הכיפורים זה את הצעקה הזאת, אסור לבלבל בין טוב ובין רע, אסור לבלבל בין מה שאנחנו למה שמפריע לנו להיות אנחנו, למה שמונע אותנו מלהיות אנחנו. ולכן דווקא מהיום הזה מצד אחד לבקש סליחה על החטאים ולהתחרט על כל מה שקרה, אבל לדעת שאני מתחרט כי זה לא אני, כי זה נכפה, לא כי זה אני, כי זה נכפה עליי, כי זה נכפה, כי זה כוחות חיצוניים שאנסו אותי. אז במילא, אם אני יודע שזה כוחות חיצוניים, אז קל מאוד להתנער מזה ולהתרומם מזה ולהתחיל שנה אחרת לגמרי. אני אסיים, לפני 6 שנים, ראש השנה של הקורונה, ממש בימים האלה, בעשרת ימי תשובה, בין יום, ראש שנה ליום כיפור, קראתי סיפור אחד, שמאז כבר 6 שנים, בכל יום כיפר, הוא מחיה אותי, ומעודד אותי, ונותן לי תקווה, והלוואי שבעזרת השם יהיה עוד אחד, מהמאזינים, מהמאזינות, מהציבור היקר של עם ישראל, שישמע את הדברים, ויקח אותם ברצינות, ויקבל תקווה שעליו מדברים, והדלת פתוחה, והקדוש ברוך הוא רק מחכה, שנחזור חזרה. היה אז בראש שנה של הקורונה, ואתם זוכרים, העולם נסגר, העולם כולו נכנס לחלט, העולם כולו ירד מדעתו, בתי הכנסת נסגרו, אצלנו בבית הכנסת קשרו שלשלאות על הדלתות בליל כל נדרי, שלא ייכנסו יותר יהודים מן המותר, אנשים התפללו תחת העץ ותחת התומר ותחת הכיקיון, ובכל מקום שאפשר, תפילה לא הייתה תפילה, המניין לא היה מניין, האווירה לא הייתה אווירה, הכל היה הפוך. היה שם חזן בירושלים, חזן שרגיל התפלל בשטיבל של 1,000 איש, 500 הגברים, 500 נשים, והשתלה הזה זה כל החיים שלו. התפילה הזאת, המעמד הזה, זה מה שהחזיק אותו כל השנה. ומגיעים לראש השונה, אין בית כנסת ואין מניין, וגם אם יהיה אז כולם לחוצים וכל אחד עם המסכות ומסתכלים אחד על השני שמישהו לא ישתעל ולא יעשה אפצ'י, אז צריכים להסתיים מהר וללכת הביתה. בקיצר, הוא לא ידע את נפשו. איך הוא התפלל השנה? איזה אווירה? אצלו התפילה, זה הדרך שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. ערב ראש שנה התקשרו אליו שיש איזושהי ישיבה בהתיישבות, שם מעבר לקו הירוק, החוק הוא קצת שונה, לא מקפידים עליהם שם, ונשארו שם איזה 50-100 בחורים מתחזקים שנמצאים שם. אמרו לו, אולי תבוא תתפלל אצלנו. נו, הוא תיאר לעצמו שלא יהיה להם סבלנות, לא לשתיק לך שלו ולא לסלסולים שלו, ולא לגרגורים שלו, ירצו רק שירקדו וישמחו וילכו לאכול, בראש שונה לא ביום כיפר חס ושלום. אז, אבל יותר טוב, זה יותר טוב מכלום. יותר טוב מלהתפלל פה תחת העץ, יותר טוב מכלום. הוא הלך. הוא אומר, זה באמת היה כמו שהוא ציפה, קשה ולא נעים, אבל היה רגע אחד בלילה השני של ראש השונה, שהצדיק את הכל. ניגש בחור אחד ואמר, אני רוצה לספר לכם, חבר'ה, איך הגעתי לפה? מאיפה התגלגלתי? איך הגעתי לפה? הוא מספר. גדלתי בקהילה חרדית בירושלים, למדתי בישיבות הכי טובות, ולא הצלחתי, לא הצלחתי, לא התחברתי ללימודים. הלכתי ונשרתי וירדתי, וראיתי שההורים שלי, הקרקע רועדת תחת הרגליים, הם לא מוצאים את עצמם, איך אני נראה, ואיך אני מסתובב, ואיך אני נכנס ויוצא, ומה זה עושה רושם על האחים ועל האחיות ועל המשפחה. הפסקתי, לא רוצה שירחמו עליי, לא רוצה שיתחשבו בי, עזבתי. נסעתי להודו. נסעתי שם למקומות שכוחי אל, מקומות נמוכים שהשם מרחם. וככה הייתי שם 3 שנים. אחרי 3 שנים, יום אחד, אני רואה בחוץ איזה אברך. אני רואה מישהו, אני מכיר. למדתי בישיבה, הגיע שם להשגחה, למסחר, אני לא יודע מה. אנחנו מתיישבים, מדברים. כל אחד מספר מה הוא עבר בשנים האחרונות, השם ירחם. ואז החבר שואל אותי, תגיד לי, מה נשמע בבית? איך הקשר עם הבית? הבית? מה יש לי עם הבית? 3 שנים לא דיברתי, הם לא יודעים אם אני בעולם הזה או בעולם הבא. לא התקשרתי. למה אתה לא מתקשר? למה? הם בטח שמחים שעזבתי, הם לא צריכים לראות אותי, לא צריכים להתבייש ממני, לא צריכים לדאוג ממני. הם בטח שמחים שהצרה הזו ירדה להם מהראש. אומר לי החבר, תשמע טוב, 3 שנים מאז שעזבת את הארץ, ההורים שלך לא נועלים את הדלת בלילה. באמצע ירושלים, אמא שלך הולכת לישון כבר 3 שנים, 36 חודש, עם דלת פתוחה. שמה תעבור באמצע הלילה למטה. שמה תחזור, אני לא יודע מאיזה מראין בישין באמצע הלילה. ותתגעגע למטבח של אמא. תתגעגע לסלון של אבא, תתגעגע לריח של הבית. ואתה תעבור ורק תוריד את הידית לראות אם היא פתוחה. שהיא תהיה פתוחה. שלא יהיה מצב שעברת והורדת את הידית והיא הייתה סגורה. שמעתי את זה, הוא אומר אותו בחורצ'יק. קניתי כרטיס וואנוויי, חזרתי ארצה, זה היה מכת חשמל לנשמה. נסעתי לרשבי, ישבתי שם כמה חודשים כדי לקבל צורה של יהודי, שיצמח השיער, שיצמחו הפירות, שיצמח הזקן קצת. חזרתי הביתה, חידשתי את הקשר עם ההורים, נכנסתי לישיבה, וברוך השם אני משתדל לשבת וללמוד, לחזור חזרה לאיפה שהתחלתי. וזה יום כיפר. יום כיפר הקודש ברוך הוא מזכיר לכל אחד מאיתנו, הידית של הדלת פתוחה. כי יש מקום אחד שבו מכירים אותנו באמת. כי יש מקום אחד שלא נסתר ממנו כל המאמצים, וכל ההתגברויות, וכל המלחמות, וכל החרטות, וכל הבחיות. יש מקום אחד שהיה איתנו בכל המאמץ להיות יותר ויותר טוב. ויש אחד שלא טועה, שלא מבלבל בין טוב ורע, שיודע בדיוק שהרע במקום המונח. אבל הטוב, הטוב הוא האמת. הטוב הוא המהות. הטוב הוא זה מה שאנחנו. ועם הלימוד זכוס הזה, אנחנו נכנסים ליום כיפור, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם, הטוב שלו, יאיר גם את הטוב שלנו, ונחתם, ונגמור להיחתם כולנו, לשנה טובה ומתוקה, לשנה של בשרות טובות, לשנה של גאולה וישועה, ובעיקר, ניקח מיום כיפר הזה את האמון הזה. הלוואי שנאמין בעצמנו, כמו שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הלוואי שנראה את הטוב שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה את הטוב שלנו. וניקח מיום כיפור באמת את העין הטובה הזו, את העין החיובית הזו, את העין האופטימית הזו, ומכאן בעזרת השם ניצא לשנה מתוקה בכל המובנים, בגשמיוס, ברוכניס, לנו ולכל בית ישראל. יישר כוח להנהלת הרדיו, שבאמת מקדישה יום יום ורגע רגע, אפילו בימים לחוצים כאלו, לא מוותרת, אפילו שיעור קצר הם אמרו, אבל שיהיה, שלא נתעסק באמת רק בדברים פחות חשובים. יישר כוח לטכנאי היקר שלנו, לפסח בגד, למנהל התוכניות, ישראל מאיר, למנהל הרדיו, לכל ההנהלה, באשר היא בעזרת השם, ישיב לכם הקדוש ברוך הוא, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, על כל החיזוק שאתם מחזקים את עם ישראל, בחיזוק של מה שאתם צריכים, בבונה, חיו, מזוין הרוויחה, ובכול הוא רוויחה.
1: האזנתם למידת חסידות ליום כיפור עם הרב שניאור אשכנזי.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: סי סי סי החשמל והמיזוג.
4: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חותמנו לחיים טובים. שיחה מיוחדת מפי הרב אשר דרוק ליום הכיפורים.

אורחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים כעת בערב יום הקדוש, יום הגדול והאדיר הזה, יום הכיפורים, שכפי שלימדונו חז"ל, זה היום טוב הכי גדול שיש לנו בשנה. לא, אין יום טוב כזה. מדוע? כי זה היום של כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אסכם מכל חטאיכם, לפני השם תתורו. אפשר לתאר איזה יום שמח זה. אם היינו יכולים לראות בעיניים רוחניות איך, איך אנחנו נראים רגע לפני יום כיפור ואיך רגע אחרי יום כיפור, זה לא אותו בן אדם. כתוב שלכן האושפיזין, שיבת הרועים, באים לסוכה, כי זה אחרי יום כיפור, אחרי יום כיפור, אנשים נקיים, אפשר לשבת לידם. כל עוד שיש חטאים, אז כמו שידוע, כמו שיש ריח רע בגשמיות, יש ריח רע ברוחניות. אפשר לשבת ליד הבן אדם הזה, אפשר לשבת לידו. איזה זכות, איזה יום. אומרים שרב חזקי לוינשטיין, בתפילת נעילה, כשכבר היו גומרים, היה נכנס עם איזה קבוצה מסוימת לחדר, להמשיך את הנעילה. היה קשה לו שהיום כיפור נגמר, הוא לא יכול. יום כיפור בורח כבר, יום כיפור בורח. איזה הסתכלות נכונה. כל רגע ביום כיפור זה זהב. ומה עלינו לעשות? אנחנו יודעים כולם שאז זה זמן של תפילה מביל, מביל. הצדיקים אמרו, זה לא יום של רחמים, זה ים של רחמים. רב גדליה איזמן זצ"ל אמר פעם, הקדוש ברוך הוא נקרא כל מלא רחמים. איפה בצינו ביטוי מה זה מלא? כוס יין מלא, לדוגמה, כוס של הבדלה. תגידו לי, מה קורה לכוס של הבדלה כשמזיזים קצת? נשפח מכל הכיוונים. אומר, אתם יודעים מה זה כל מלא רחמים? מזיזים קצת, נשפח מכל הכיוונים. צריכים להזיז הרבה. לבקש רחמים על כלל ישראל, על הכלל ועל הפרט, על מלכות השם, על כלל ישראל, על כל מה שבני אדם עוברים, ולבקש שהגאולה תהיה בקרוב וברחמים. צריך להתפלב כל אחד על החיים האישיים שלו, על גשמיות ועל רוחניות. רבי נויינה, אחד מהטעמים שהוא אומר למה יש עניין לאכול ולשתות בערב יום כיפור, זה בגלל שכדי שיהיה לנו כוח למען נחזק, לעשות ביום כיפור את שני התפקידים האלה, להרבות בתפילות ותחנונים ולעשות תשובה. שני חלקים יש לנו ביום הזה לעשות, תפילה ותשובה. וגם אחד מהטעמים להראות את השמחה שלנו כשהגיע יום הכפרה. אנחנו עושים סעודה מיוחדת, כמה סעודות בערב יום כיפור, כדי להראות איך אנחנו שמחים שהגיע היום של הכפרה שלנו. אבל רבים אומרים, מי הרינו טוב? איך באמת עושים תשובה? רבים האנשים ששואלים, אני עושה תשובה כבר הרבה שנים, בעיקר על אותו חטא. דבר שקשה לי, דבר שנכשלתי בו הרבה. כל פעם הוא עולה מחדש ביום כיפור. האם שווה התשובה שלי? ואיך באמת אני גורם לכך שאני באמת אשתנה? האם יש סיכוי לדבר? רבים אומרים, מי הרינו טוב? איך עושים תשובה אמיתית? אז קודם כל צריכים להגיד פה שתי נקודות. נקודה ראשונה, ברמב"ם כתוב שהתשובה צריכה להיות באופן שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. ובאמת עם הרמב״ם הזה הרבה מתקשים. איך אני יכול לעשות תשובה כזאת שיעיד עליו יודע תעלומות, אבוי רי זבורך, יעיד עליי, הבורא יתברך שמו, שאני לא ישוב לחטא הזה לעולם? אני יודע שבשנים קודמות זה לא היה כך. אני מרמה את עצמי. אז תשמעו דיוק נפלא. כל לא כתוב ברמב״ם, יעיד עליו יודע עתידות. כתוב יודע עליו, יעיד עליו יודע תעלומות. מה פשט הדברים? רבי ירוחם ממיר לא דיבר בדרך כלל בשנה רבה, פעם אחת הוא דיבר. הוא אמר כך, מה שקוראים בהפטרה של יום כיפור, פתח חרצובות רשע. אז הוא הסביר כך, יש אנשים שכשמתקרבים הימים הגדולים, ימי אלו, לראש השנה, סרטי מתשובה, יום כיפור, הם לוקחים דברים מסוימים שלא מספיק בסדר אצלם, והם סוגרים את זה, כמו אחד שם את זה בתוך שקית, וסוגר את זה ככה, סוגר את השקית טוב טוב טוב, עם קשר, קושר את זה, ומחביא את זה באיזה פינה, בתוך הלב. וניגשים לעבודת הימים. אלו, סליחות, ראש השונה, עשרת ימי תשובה עם כיפור. עובר יום כיפור, עובר סוכות לאט לאט, הם פותחים את השקית בחזרה, וחוזרים למה שהיה. אז הוא אומר, פתח, עצוב, עזרה, שהכוונה, שים הכל על השולחן. תבוא לפני הקדוש ברוך הוא ותשים הכל על השולחן ותתוודא ותגיד שאני אבא, אני חוזר, אל תחביא שום דבר. וכמה נכון עבורת הזה של רבי רוחם, נוכחתי לדעת כאשר בחור פעם בא אליי והתוודא שהוא נפל בלראות דברים לא טובים, עניינים לא רצויים. אבל הוא אומר לי, כשהתקרב אלול אני הפסקתי עד אחרי החגים. ממש עבורת של רבי רוחם. זאת אומרת שבסתר ליבו הוא בעצם תכנן כבר
בעצם באמצע הימים הנוראים בעצמם, שהוא הולך לחזור לזה. על זה בא הרמב״ם ואומר, יד עליו יודע תעלומות, תעלומות הכוונה, דברים שנסתרים לך בלב. התשובה צריכה להיות באופן שכעת כשאתה עומד לפני הקודש ברוך הוא ומתוודא ומקבל על עצמך שזה יהיה אמיתי, אבא אני באמת רוצה לחזור, אני רוצה לחיות את החיים שלי בדיוק כמו שאתה רוצה. הלכה ראשי תיבות, הריעו לשם כל הארץ. איך מריעים לשם עם כל הדברים הארציים? דרך זה שלומדים הלכה ומקיימים הלכה. מה שהתורה אומרת זה מה שאני עושה, אני רוצה לקבל על עצמי חיים, לחיות לפי מה שאתה רוצה, שזה יהיה אמיתי כעת. זה שבעתיד יכול להיות שאתה טיפול, זה לא מגרע את התשובה של עכשיו. התשובה עכשיו מצוינת, אבל בתנאי אחד, שעכשיו אתה מתכוון ברצינות. יעיד עליו יודע תעלומות, לא יעיד עליו יודע עתידות. יודע תעלומות מעיד שמבחינת הקבלה עכשיו זה קבלה בלב שלם ברמה שהוא באמת לא מתכוון לחזור לזה. זה מה שרוצים מאיתנו. אומרים שהיה איזה צדיק בירושלים שהיה לו בן יחיד שירד מהדרך, לא עלינו ולא עליכם. יום אחד הוא ישב עם קבוצה מחסידים, תלמידים שלו, ואומר להם, אתם יודעים כמה צער יש לי מהבן הזה, אבל תדעו לכם שאם הוא עומד כאן על מפתן הדלת ואומר, אבא, אני חוזר, באותו רגע אני מקבל אותו בזרועות פתוחות ואני שוכח לו את הכל. אז הוא אמר, תדעו לכם, זה כעין וכאפס לעומת מה שבשמיים מתייחסים למי שנעמד ובפרד ביום כיפור ואומר, אבא, אני חוזר. הכל נמחק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו מה שאנחנו לא מסוגלים. הוא רוצה מה שאנחנו מסוגלים, באמת לפתוח הכל, לשים על השולחן, להתוודות על הכל ולקבל קבלה אמיתית, שאני רוצה לחיות כמו שאתה רוצה, ולהתפלל על זה כמובן. רבינו רב שמשון פינקוס הצל היה אומר, למה את כל הוידוי שמו בתוך ה-18? הרי תשובה ותפילה זה שני דברים. צריך לעשות ביום כיפור גם תפילה וגם תשובה, שיעשו סדרים של תשובה. למה הכניסו את זה בתוך ה-18 לרמז לנו שגם להשתנות אי אפשר בלי הקדוש ברוך הוא, לעמוד ולבקש ממנו, תעזור לי להתרומם בנושא הזה והזה, תעזור לי להתקדם בנושא הזה והזה. זה נקודה אחת, אבל נקודה נוספת, רבותיי. התורה אומרת על מצוות התשובה, ככה רמב"ן מסביר, כי המצווה הזאת, פרשת ניצבים, לא נפלט, לא רחוקה, לא בשמיים, לא מעבר לים, והתורה מסיימת, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז שמעתי מאבי מורי, זכר צדיק לברוכה, רב מרדכי, המגיד המפורסם. אז הוא אמר, הוא שאל שאלה. הוא אומר, זה קצת לדבר בצורה קיצונית. אומרים לבן אדם, תקשיב, אני רוצה לשלוח אותך לאיזה שליחות. זה לא בעיר אחרת, זה בשכונה סמוכה לפה. או שאומרים, זה לא בשכונה אחרת, זה ברחוב לידינו. מדברים בצורה פרופורציונלית. אבל בן אדם אף פעם לא אומר, זה לא באונג קונג בקצה העולם, רק זה בתוך הפה שלך. זה מדי קיצוני לדבר ככה. מה פשט בפסוקים האלה? התורה אומרת שזה לא, לא בשמיים, לא נפלט, לא רחוקה, לא בשמיים, לא מעבר לים. איפה כן? בתוך הפה שלך. משונה קצת לדבר ככה. אז הוא אמר כדרכו בקודש, כזה דבר נפלא. אומר, התורה באה לרמז, תדע לך, לפני שאתה קולט מה רוצים ממך, זה באמת נראה בשמיים. תשאלו אנשים שלא שמרו שבת, לפני שהם התחילו לשמור שבת, איך זה היה נראה להם בשמיים. זה נראה משהו בלתי אפשרי, זה כלא. איך עומדים בזה? איך לא מדליקים, איך לא נוסעים במכונית? איך, מה זה? זה כלא. ואחרי שהם נכנסו לזה, איפה הייתי פה אתמול? איפה הייתי? איפה הייתי אתמול? איך עד היום לא עשיתי את זה? רבינו רב שמשון זצ"ל היה אומר, כתוב שאהרן הכהן, לפני שהוא נפטר, הוא מאוד פחד מהמיטה. ומוישה רבינו עלה איתו לאור ההר, והוא נכנס איתו, כך כתוב במדרש, הוא אמר לו, אהרון אחי, חוץ ממה שהוא הפשיט לו את הבגדי כנוע והלביש את אלעזר בנו, להמשיך דרכו אחריו, הוא גם הפשיט לו את האיברים. זה מושג רוחני, כן? פשוט ידך, פשוט רגלך, כדי לקבל את המלבוש הרוחני. בסוף הוא שואל אותו, אהרון אחי, מה אתה רואה? מתחילה אהרון אומר לו, אני לא רואה כלום. בשלב מסוים הוא אומר לו, מה שאני רואה אני לא רשאי להגיד לך. אבל חבל שקודם זמן לא באתי לכאן. אמר הרב פינקוס, זה דוגמה לכל דבר שאדם צריך להמית בדברים גשמיים שהוא יתרגל אליהם. יתרגל להפקיר את העיניים, יתרגל להפקיר את הלשון, יתרגל לחשוב מה, דברים לא טובים, או לעשות דברים לא טובים, כל נושא ועניין, אפילו ברמה של התמכרות. אדם מרגיש כמו מוות, הוא מפחד, מה יקרה? אני ישנה את החיים שלי? ממש שינוי רציני? תדע לך שאחרי שאתה תעשה את זה, אתה תגיד, חבל שקודם זמן לא באתי לכאן.
זה החיים הטובים. מה זה לשוב בתשובה בעצם? מה זה לשוב בתשובה? לשוב בתשובה זה לחזור לחיים הטובים. אני אסביר את עצמי קצת. הפסוק אומר בשיר השירים, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. מביא רשי דוגמה, רוצה להראות שהמצוות של הקדוש ברוך הוא נתן לנו הם מתוקות, הם ממתקים, מחמדים. אז רשי מביא דוגמה, יש איסור בתורה שאסור לסרוט את עצמו על מת, כמו דרכי הגויים, שהם היו עושים סוג של קיעקוע בבשר או בשיער, משהו שאי אפשר לשנות אותו, כשנפטר להם אבא או קרוב, כדי לזכור אותו. אז התורה אוסרת לעשות את זה. עכשיו רשי אומר, ראית כבר בן אדם שרוצה לסרוט את עצמו? אף אחד לא רוצה לסרוט את עצמו. התורה אומרת, אל תסרוט את עצמך ותקבל שכר על זה, כי על כל קיום מצווה או לאו מקבלים שכר. אז רשי מסיים, יש לך חך מתוק מזה? תראי זה מתוק היהדות. התורה אומרת, אל תסרוט את עצמך, ועוד תקבל שכר על זה. ששמתי לב פעם ראשונה לרשי, היה לי קשה. רשי מצא דוגמה בתורה של דבר, איסור, שבן אדם בן כך לא רוצה לעשות, ורשי אומר, תראי זה מתוק המצוות. אומרים לך לא לסרוט את עצמך, ועוד תקבל שכר על זה. יש לי שאלה על רשי, מה אם להבין בתורה שבן אדם דווקא נפשו חומדת אותם? לשון חזל, גזל והריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאהבתן. יש דברים שהנפש של האדם בטבע חומדת. והתורה אומרת, לא, מה רשי יגיד שמה? בפסוק כתוב, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, לא כתוב רק חלקו מחמדים. ואז שבתי והתבוננתי, רשי לימד אותנו מסר גדול כאן בנוגע לכל התורה כולה. רשי אומר, תדע לך, כל מה שהתורה אסרה זה מסר אחד, אל תסרוט את עצמך. אל תסרוט את עצמך, רק יש דברים שאתה מבין מיד את הסריטה, כמו בסרט, כמו הסרטה שהיו עושים על מתים, ויש דברים שאתה לא מבין מיד, אתה לא תבין מיד את הסריטה, אבל עם הזמן אתה תבין. כשהתורה אומרת, אל תסתכל איפה שלא צריך, זה אל תסרוט את עצמך. כשהיא אומרת, אל תדבר מה שלא צריך, זה אל תסרוט את עצמך. וככה כל האיסורים בתורה, וככה צריך להבין גם את המצוות עשה. כל מה שהתורה מצווה, זה לעשות לך טוב. רוצים דוגמה לזה? מצוות האמונה, שזה אגב דבר שורשי, שאם אותו מכניסים לחיים, אנחנו דרך זה עושים תשובה על הכל. דרך זה אנחנו מתקנים הכל. מצוות האמונה שהרמב"ן אומר שזה כוונת כל המצוות. זה טעם כל היצירה. כוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונדל לב שהוא בראנו. אין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין לה עליון בתחתונים חפץ מלבד זה שיקיר האדם ויודע ללוקיו שבראו. האמונה הריבונה בבן אדם חיים טובים. קודם כל, כשאדם מאמין והוא בוטח בהשם, מקווה להשם, שאגב, זה אחד מהעניינים של תפילה שאנחנו צריכים כל כך לעשות בימים האלה, וביום הגדול והקדוש הזה, כמה שרק ניתן, לקוות להשם, להיכנס לתוך עד הידיים שלו, לקוות אליו. זה הרי נותן לבן אדם רוגע, שהבן אדם לא מפחד משום דבר, לא דואג משום דבר. יש עוד מסגרת בעולם שמחנכת ובונה בבן אדם, שלווה כזאת, כמו שיש ביהדות, שהתורה מחנכת ויש איסורים מפורשים בתורה, לא לדאוג. כי תצא למלחמה, לאויבך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. אומר רבינו יונה, זה לא רק במלחמה. מוזרנו בזה, כי אם יראה אדם צרה קרובה, תהיה ישועת השם מלבבו ויבטח עליה. וככה כל הוצאה קרובה, הוא צריך לחתן ילד, הוא צריך לעשות בר מצווה, הוא צריך הוצאה כספית, הוא עובר דירה. אל תדאג. אמונה וביטחון שהתורה מחנכת אותנו, זה לחיות את החיים הטובים. חוץ מזה, אמונה גורמת, אמונה אמיתית, שאין לבן אדם אף פעם כעס על אף אחד, למה? כמו שאמר יוסף הצדיק, לא אתם שלחתם אותי, נקי האלוקים, ואלוקים חשב על הטובה, שתי מסקנות ואין כעס יותר. הוא יודע באמת שהעולם הזה הוא רק נמשל לתיאטרון בובות, שהבובות לא זזות, רק המושך בחוטים מזיז אותם. למה שאני חס על אנשים? אין לי עסק עם אנשים, אנשים לא עושים כלום. הכל עושה הקדוש ברוך הוא. והוא עושה הכל לטובה, אז אני גם לא כועס עליו כמובן. אבל זה החיים האמיתיים, ואז אין כעס. זה לא יאומן, נתחים של צער ויגון ובלגנים שיש בעולם, זה מזה שלא חיים על פי אמונה. כשיש אמונה אין גם חמדה. לא חומדים את של מישהו אחר, לא מקנים במישהו אחר. כי מבינים, כמו שאומר המסילת ישרים, הכל קשר לכל מהשם הוא כפי הצעתו הנפלאה וחוכמתו הבלתי נודעת. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית לכל אחד לפי שורש נשמתו, לפי המסלול שהוא צריך להגיע אחר כך
למקום שהרוחות והנשמות נחצבות משם, ולפי זה הוא קיבל את כל התנאים. בת פלוני, בית פלוני, שדה פלונית. מה שלא שלי, קודם כל לא יכול להיות שלי, כי אי אפשר לקחת לבד רק מה שנותנים לך. אבל גם לא רק שהוא לא יכול להיות שלי, ולכן אני לא חומד אותו, כי אני לא חומד דבר שהוא בלתי אפשרי. אני גם לא, זה לא אמור להיות שלי, וזה לא טוב שיהיה שלי, כי הקדוש ברוך הוא מתכנן לי הכי טוב. חוץ מזה, אני מאמין וסומך על הקדוש ברוך הוא שמשהו לא נתן לי, אין לי צורך בו בכלל. אז אני, יש לי הסתפקות. אמונה בונה בבן אדם, מנקה אותו מתאוות שליליות, מחמדות שליליות. הוא מבין גם שבשלב יותר עמוק, שהחיבור להשם זה החיים האמיתיים, וזה הטוב היחידי האמיתי. ממילא אני בכלל לא מחפש עניינים חולפים. אבל עוד לפני כן, מה שלא שלי לא אמור להיות שלי, ולא יכול להיות שלי, ולא טוב שיהיה שלי. החיים הטובים באמת, זה נמצא במצוות. רש"י לא סתם אומר, וזה מה שהפסוק אומר, חיכו ממתחכים וכולו מחמדים, זה דודי וראי, יש לך חכך מתוק מזה? זה הכוונה, לפני שקולטים מה רוצים מאיתנו, כל אחד איפה שהוא נמצא, אז באמת זה בשמיים, זה נראה בשמיים. זה נראה בשמיים, איך אני אשתנה, איך אני אהיה בן אדם אחר, איך אני אהיה נקי במחשבות ובדיבור ובעיניים ובמעשים ובסומרה ובעשי טוב. איך? אבל אחרי שנופל האסימון ומבינים, בסך הכל רוצים שאתה תחיה את החיים הטובים, באותו מקום שאתה לא חי לפי מה שהתורה רוצה, לא טוב לך. ובסך הכל המצווה כאן זה לחבר אותך לחיים, כי מוצאים מצא חיים. אז והולכים לשורש, כמו שהסברנו. ברגע שאתה נוגע בשורש, אתה לא מנסה להתמודד ולתקן עבירות כמו שזמים פלסטר, כשצריכים לעשות טיפול שורש. אדם יש לו בעיה בשיניים, והוא ינסה לשים מלמעלה משהו כשהוא צריך טיפול שורש. לעשות טיפול שורש זה ללכת לאמונה ולבנות.

נורא מבני אדם. וזה נקודה נוספת שצריכים לדעת שאנחנו עוסקים בתשובה. שבעצם מה שרוצים מאיתנו זה שנחיה את החיים הטובים. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובבבך לעשותו. אז מה התורה מתכוונת בזה שהיא אומרת שזה לא בקצה העולם? שאל תתפעל מזה שזה נראה לך לפני שנכנסת לזה, זה באמת נראה לך בקצה העולם. אל תתפעל מזה, כי זה רק בגלל שלא קלטת עוד מה רוצים. פער שיפול לך הסימון, ואתה תבין שבעצם רוצים לתת לך, רוצים להפגיש אותך עם החיים בעצמם. אז אתה תבין שוואו, בפיך ובלבבך אין מתוק מזה. חיקו ממתקים, כולו מחמדים, זה דודי וזה ראי. המסגרת שלנו קצת קצרה פה. אנחנו נסתפק בעזרת השם בדברים האלה. אני חוזר ואומר, אנחנו בימים הכי גורליים והכי מסוגלים, ימים של הזדמנות, כל השערים פתוחים, אפשר לפעול גדולות ונצורות. סיפרתי בו בערב ראש השנה כמה סיפורים מאנשים שלקחו נושא והתמקדו בו והתפללו וראו ניסים. קיבלתי השבוע לבד עוד כמה סיפורים. אישה אחת התקשרה, היו לה כמה ילדים והיא רצתה עוד ילדים וכבר 5-6 שנים לא היו לה ילדים. והיא שמעה את הסיפור הזה שנה שעברה והיא התפללה ולפני חודשיים נולדה לבת. בואו ננצל את הזמן על איזה לבקש רחמים על כלל ישראל שהגאולה תבוא בקרוב וברחמים. ושהיא תבוא ברחמים, להתפלל על זה, לבקש רחמים, ושכבוד השם יתגלה בעולם בחן ובאהבה גדולה, וגם להתפלל כל אחד על הכלל ועל הפרט, וכל אחד על עצמו, ועל התשובה עצמו, לא לתתות דברים, לא להסתיר דברים, כמו שעבוד של רבי רוחם, שיעיד עליו יודע תעלומות, כמו שאמרנו, שלא יהיה שום דבר שאתה מחביא בתוך הלב שלך, שים הכל על השולחן, תתוודא, תדבר, תגיד, אבא אני חוזר, אבא אני חוזר, אבא אני מתחיל התחלה חדשה. וגם הגדרנו קצת, כשמבינים את השורש, לחיות אמונה, ואיך חיים אמונה, הרגל פשוט מאוד, להרגיל את עצמנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר בחיים. אני תמיד מציע בתחילת היום, לבקש על כל ענייני היום, בסוף היום להודות על כל מה שהיה היום, להרגיל את עצמנו, לדבר על הקדוש ברוך הוא בחיים, להכניס אותו. ואז כל היהדות שאנחנו כבר בין כך עושים, נהיית יהדות עם חיבור, עם שייכות לקדוש ברוך הוא, עם קשר, עם קשר. עם שייכות, איך היה אומר הרב פינגוס, בכתובה שעושים בין איש לאישה לא כתוב שצריך לדבר, כי לדבר זה עצם הקשר. הוא אומר, למה בהברכות לא כתוב בתורה חוץ מברכת המזון, אולי ברכת התורה? הוא אומר, כי דיבור זה עצם הקשר, מדברים, כשיש קשר מדברים. אנחנו נמשלנו לאיש ואישה כביכול עם קודשא בריחו, צריך לדבר, שיהיה קשר, שיהיה שייכות. ברגע שמכניסים את הקדוש ברוך הוא לחיים על די, שמדברים איתו על כל דבר ומודים לו על כל דבר ומשתפים אותו בכל דבר, כל התשובה היא בפיך ובלבבך לעשותו. ויש לנו כוח, אנחנו יהודים, אנחנו יש לנו כוח פנימי. אז הנה דוגמה בדור שלנו, בנים, בנות, בכל הגילאים עושים כזה שינוי עם עצמם, מי לא לשמוע מצוות ולשמוע מצוות, הם עוזבים את הכל ובאים ומתקרבים. אז כל אחד באיפה שהוא נמצא לדברים, להיות יהודי אמיתי לגמרי, זה לא אפשרי. הנה בדור שלנו, אנשים בכל גיל, אני בעצמי מכיר כל כך הרבה מיוחדים שעשו כברת דרך להתפלל על זה בעצמו. השם יזכנו שנזכה לכל ההשפעות הטובות, לגמר חתימה טובה, אנחנו וכל בית ישראל.

0: הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
3: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334.
4: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: ערב יום הכיפורים בכל חי, באחת בצהריים, אוכילה לקל. פיני פלאי מארח את אחיו הרב הלל פלאי לשיחה וניגונים מנוסח התפילה. בשתיים, שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתרשליטה. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיעור מיוחד ליום כיפור מפי מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רב אלימלך בידרמן ליום הכיפורים. ומיד אחר כך, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישורים הרב ברוך אוזנבלום בשיחה מיוחדת ליום כיפור. ובחמש, אפרים קמיסר עם השירים הכי מרוממים שיכניסו אתכם ליום הקדוש. גמר חתימה טובה מכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. פיגוע ירי סמוך לנווה צוף שבבנימין. גבר בן 30 נפצע באורח אנוש לאחר שמחבל פתח לעברו באש מרכב ונמלט מהמקום רגלית כשהוא חמוש. הפצוע פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות גדולים של צבא סורקים את האזור בסיוע מהאוויר. צירים באזור נחסמו לתנועה. כתבנו מוסר כי המחבל הגיע למעיין שבו טבלו כמה מתיישבים ופתח לעברם באש ונמלט כאמור רגלית. הנה יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ בזירת הפיגוע.
1: תושבים באים לקראת יום כיפור לגבול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים פצוע קשה מאוד, מפונה לבית חולים. כוחות צהל, משטרה, שבק, מג"ב, כולם במצוד אחרי המחבל שעדיין נמצא כאן באזור. אירוע קשה מאוד, אנחנו חזקים, נעבור גם אותו. בעזרת השם מסוכות המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו.
0: ובמקביל לאירוע הזה, כוחות צהל חיסלו מחבל שניסה לדרוס לוחמים בחסם גנים שבצפון השומרון. זה קורה כשבמערכת הביטחון העלו את רמת הכוננות לקראת אחד בכוחות נוספים בגזרות השונות, ובצהל אומרים כי ההיערכות השנה נרחבת יותר. שעות אחרונות לפני כניסת יום הכיפורים, המוני בית ישראל נערכים לקראת היום הקדוש. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעתם של רבבות מתפללים שיפקדו את ספסלי הישיבות ובתי הכנסת במהלך היום. נזכיר לשוהים ביום הכיפורים רחוק מהבית כי מומלץ להקדים את הנסיעה ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל משעות הצהריים בכל רחבי הארץ. בלבנון מדווחים על ירי תותחים של צה"ל בגזרה המרכזית של דרום לבנון. עוד דווח שצה"ל ביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה המערבית. וברצועת עזה מדווחים הפלסטינים על שני פצועים מירי של צה"ל ליד כיכר בני סוהילה, מזרחית לחאן יונס, בדרום רצועת עזה. ולפני סיום אלה זמני כניסת ויציאת הצום. כניסת הצום בירושלים בשעה 6:03, בבני ברק והמרכז ב-6:18, בחיפה ב-6:11 ובבאר שבע בשעה 6:22. צאת הצום בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-7:15 ובחיפה ב-7:14. צאת יום הכיפורים לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-7:48, בבני ברק והמרכז ב-7:51, בחיפה ובאר שבע ב-7:50. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר יום הכיפורים תורגש עוד התחממות, ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. כאן מסתיימים שידורי במערכת החדשות של כל חי. מוטי קופפר ואני, נדב ארבל, מאחלים לכל מאזיני כל חי גמר חתימה טובה.
2: כל חי מאחל למאזינים ולכל

0: הכל חי, באחת בצהריים, אוכילה לקל. פיני פלאי מארח את אחיו הרב הלל פלאי לשיחה וניגונים מנוסח התפילה. בשתיים, שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתר שליטה. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיעור מיוחד ליום כיפור מפי מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רב אלימלך בידרמן ליום הכיפורים. ומיד אחר כך, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישורים, הרב ברוך רוזנבלום, בשיחה מיוחדת ליום כיפור. ובחמש, אפרים קמיסר, עם השירים הכי מרוממים, שיכניסו אתכם ליום הקדוש. גמר חתימה טובה מכל חי. אוכילה לקל, פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה בשיתוף משפחה פודקאסט.
1: שלום וברכה, איתי אחי הגדול רבי הלל פלאי. דיברנו על ראש השנה, המלכת השם, יום דין, אבל יום טוב, שמחה. ביום כיפור לפעמים התחושה שלנו היא של פחד, אפילו חרדה. וזה מצד אחד אצל חלק מהאנשים יכול ומניע לתשובה, אבל אצל חלק אחר זה משתק.
2: בעצם בהסתכלות אמיתית, הפחד הגדול יותר היה צריך להיות בראש השנה. כי ראש השנה, לצד המלכת השם, הוא יום הדין. יום כיפור הוא יום שכל כולו רחמים. בעלי המוסר כינו את זה ים של רחמים. אנחנו בעצם נכנסים לרחמים אינסופיים. הקדוש ברוך הוא, מה מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו, מתאר אותנו, נתן לנו יום מיוחד בשנה. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום טוב. אחד מהטעמים שבשערי תשובה מביא, אחד הטעמים לסעודה מפסקת, אומר, יום טוב. ובעצם, כך אומר, צריך לקבוע סעודה גדולה ביום הכיפורים. לזכות להגיע ליום הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה גמורה, שכל כולה חסד ורחמים של כפרה, צריכים לשבת ולאכול, לשמוח ולהודות. אבל כיוון שחלק מהכפרה היא התענית, אנחנו מקדימים את סעודת יום טוב לערב יום הכיפורים. זה עניינה של סעודת ערב יום הכיפורים. אחד מהתמי שומר השערי תשובה. בהסתכלות כזאת, זה יום טוב. זה יום חג. יום שצריך לשבת, לשמוח ולאכול. מצד שני, זה חיתום הדין. זה התענית ודאי מוסיפה, וזה כל הרעיון של התענית, שיותר ויותר נתחבר לרוח, ככל שיותר ויותר נתנתק מהחומר.
1: וזה נורא מעניין, ואני מדבר מחוויה אישית שלי, המתח שיש בערב יום כיפור, והתחושה הכבדה הזו, שמסתובבים איתה בערב יום כיפור, וכל שנה שאני נכנס לבית הכנסת, מגיע לבית הכנסת בליל יום כיפור, הכל כאילו מתפוגג. הכל, כל המתח, כל התחושה הקשה, כאילו הכל נרגע.
2: אני לגמרי איתך בזה. שמעתי, קודם נדבר רגע על הכאב בטן שלפני. שמעתי משפט מאוד מאוד מחזק, דווקא מראש ישיבת תפרח. בסדר, אם צריך לקחת איזשהו מקום ש...
1: מתח.
2: כן, כי ודאי מקום של מתח ועבודה וחרדה, כן, במובן החיובי כמובן.
1: כן.
2: של מקום שמנותק כמעט מכל דבר, ויש שם רק תורה ועבודת השם. שמעתי בשיחה שהוא אמר, כמה צריך להיות מאושר האדם שמרגיש את אותה תחושה של... יש מי שיקרא לזה כאב בטן, איזושהי תצביטה הפנימית הזאת, כמה מאושר הוא צריך להיות. זה אומר שיש לו את הקרבה, הוא שייך, הוא נמצא בעניין, כי ככל שאדם יותר רחוק, כמו שזה כמה וכמה פסוקים בתהילים, נוצר איזושהי שכבה, שבעצם נותנת לאדם מין רוגע, אבל רוגע לא אמיתי, זה רוגע של לטמון את הראש בחול. כשאנחנו מרגישים לפני יום הכיפורים את המתח הזה, אנחנו צריכים לומר לעצמנו בראש ובראשונה, אשרינו. אם אתה מרגיש מתח, זה אומר, אתה נמצא בעניין, אתה מודע לקראת מה אתה הולך. ורק צריך לדעת לקחת את זה למקום הנכון ולמינון הנכון. ואני לגמרי איתך בתחושה הזאת, שבדרך לכל נדרי, עדיין יש ממש, מרגיש את פעימות הלב, מרגיש את הדופק. אתה מגיע לבית הכנסת, ונכנס פתאום למין מקום של שלווה, של רוגע, ויש משהו דווקא בתפילת מאיריב של יום הכיפורים, משהו שאין אותו בכל התפילות של שער היום, מין שלווה כזאת מיוחדת בפיוטים ובניגונים המיוחדים, דווקא בכניסה של היום הקדוש. כבר בכל נדרי, אתה כבר נמצא שם, אתה מרגיש שנכנסת לאותו ים של רחמים.

0: בראש השנה, כפי שדיברנו, כמו שאנחנו יודעים, עיקר העבודה היא המלאכת השם. ויום כיפור, עיקרו של יום זה הוידוי. הוידוי, החרטה, התשובה. אז יש מי שאומרים את הוידוי עם דפי הפירושים למיניהם, יש מי שאומר את זה מתוך המחזור, בלי תוספות. אבל אני רוצה לדבר על התחושה, איך אנחנו ניגשים לוידוי, מעבר לקריאה ולפירוש של מילות הוידוי. מהי התחושה או ההרגשה הנכונה באמירת הוידוי?
1: יום הכיפורים, כל התפילות, גם בלחש וגם בחזרת השעץ, אנחנו שוב ושוב חוזרים ומתוודים, והושמנו את כל האותיות, ואחר כך שוב בהלכת את כל האותיות בכפול, שזה עיקרה של תשובה, הוידוי והחרטה והקבלה לעתיד. ויש בתשובה, בעבודת התשובה, לכאורה קיימת סתירה. אני נדהמתי כשמצאתי את ההתייחסות לסתירה הזאת, לא פחות מאשר בזוהר הקדוש. מביא אותו השם משמואל מסוך התשוב. והזוהר הקדוש כבר עוסק בסתירה שקיימת בעבודת התשובה. אני מצטט את זה, כן, לא, לא, לא, לא בארמית, אבל את התוכן. עבדו את השם בשמחה. כך אומר הזוהר הקדוש. פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה. כל עבודה שאדם רוצה לעבוד לקדוש ברוך הוא, צריכה להיות בשמחה, ברצון הלב, כדי שתימצא עבודתו בשלימות. זה היסוד של עבודת השם. חייבת להתלוות לעבודה שמחה, כי בלי שמחה אין את הלב, אין עבודה בשלמות. ואז מעמיד הזוהר הקדוש, רב יהודה, את השאלה הבאה. אדם עבר על מצוות אדונו, עבר על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו? הרי ודאי ברוח שבור, ברוח עצוב צריך להימצא. אני מצטט מהתרגום על הזוהר. ואיפה היא השמחה, איפה היא הרננה? היינו סבורים שזה ספר חסידי, כן, הזוהר הקדוש. אדם עבר עבירה, הוא עומד בתשובה. הרי ודאי שהרוח שלו, כשעומד לפני השם ומתוודה ומתחרט, היא רוח של עצב ורוח של שבר. איפה היא השמחה, איפה היא הרננה? עונה הזוהר הקדוש, בזמן בית המקדש, כאשר אדם שחוטא היה בא ומקריב קורבן, מצד אחד הוא צריך להימצא באמת ברוח שבור, ברוח עצוב, ואם הוא בוכה, אומר הזוהר הקדוש, הוא יפה מכל. איפה השמחה והרננה? הכהנים והלוויים הם משלימים לו את השמחה והרננה. הכהן, שהוא רחוק מהדין, כך הוא אומר, הנני יותר כבר של קבלה, והרננה שנמצאת בלוויים שנמצאים על השיר, אז יש בהקרבת הקורבן את החוטא שמביא את הקורבן ממקום של חרטה, של רוח שבורה, אבל לזה מתלווה השירה של הלוויים, שהיא נותנת, היא יוצקת את השמחה בתשובה. והזוהר הקדוש עוד לא מסיים בזה. והוא שואל, ומה נעשה אנחנו בדורנו, בדור שאין לנו בית המקדש? איך אנחנו נשלים את השמחה שחייבת להיות חלק מעבודת השם? היא חייבת להיות חלק מעבודת התשובה? אומר על זה הזוהר הקדוש, התיקון שלו הוא שמחת התורה, האדם שלומד תורה, התורה שהוא לומד צריכה להוליד בו שמחה, והשמחה הזאת חייבת להתלוות לעבודת התשובה. ממש לאחרונה, בימים האחרונים, ראיתי חוברת שהוציאו משיחות של הסבא מסלבודקה, על התשובה. אני לא זוכר לצטט את לשונו מילה במילה, אבל התוכן הוא, תשובה לא יכולה להיות בעצבות, בבלבול. תשובה צריכה להיות מתוך חדוות התורה, כי בעצם תשובה זה עבודה שדורשת המון המון התבוננות, תוכנית עבודה. מה זה תשובה? נו, הוא בא, הוא מתחרט, הוא בוכה. לאן אתה הולך מכאן? כשאדם עצוב, הוא סגור. השחוק, השמחה, פותחים. אדם חייב להגיע לעבודת התשובה כשמצד אחד יש לו את החרטה ואת שברון הלב, אבל חייב להיות מתלווה, חייבת להתלוות לעבודת התשובה. מנוחת הנפש, חייבת להתלוות לזה, אחרת זאת לא תשובה. זאת לא תשובה בגלל שתשובה היא חלק ממצוות התורה, והיא חלק מעבודת השם, וכמו שאומר הזוהר הקדוש, אי אפשר לעשות את זה בלי השמחה. השם שמואל משלים, על פי הזוהר הקדוש, דבר נפלא מאוד, קשור גם אלינו באופן אישי, המילים שהכינו, הרב נוח חיבר לחן עליהם, מדרש שאומר שאדם אידיוטי משתמש בכלים שבורים גנאיו לו, אבל מלך מלכי המלכים,
0: כלי תשמישו,
1: הם כלים שבורים. השם ישמואל, אולי קצת עמוק, השם ישמואל שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משתמש בכלים שבורים, זה צריך להיות דומה לכלים השבורים של בשר ודם. ומה ההמשך של המדרש? המשך של המדרש, לב נשבר ונתקה אלוקים לא טיב זה. לב נשבר זה טוב או לא טוב? אם זה טוב, אז מה זה קשור לכלים שבורים? מה, מה, מה, מה הדימוי הזה שהדיוט גנאיו לו, והקדוש ברוך הוא, כלי תשמישו כלים שבורים? אם להיות שבור זה דבר טוב שאדם צריך להיות בו, אז מצוין, מה הדימוי? כך הוא שואל. אומר השם ישמואל, על פי הזוהר הקדוש, אדם שבור הוא לא אדם שלם. אדם שעומד לפני השם צריך להיות במצב של שמחה, כי זאת השלמות של האדם. האדם נברא שמח, האדם נברא שלם, עוז וחדווה במקומו. קרבה לקדוש ברוך הוא יוצרת שמחה, יוצרת תענוג ואושר אינסופי. רק מה? אדם שחטא, וככל שהוא יותר נכשל ויותר נפל, אז באופן טבעי זה מוליד בו וצריך להוליד בו את שבירת הלב. אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בכלים האלה, הכלים השבורים, שהם בעצם לא השלמות. המצב האידיאלי שלנו הוא להיות בשמחה. ולכן גם כשאנחנו עומדים ביום הכיפורים ומתוודים ומתחרטים ורוצים לשוב בתשובה, חייבים לעשות את זה מצד אחד עם חרטה ועם שברון לב על מה שהתחרטנו, אבל אולי ננסה קצת להוריד את זה לעולם המעשה. השמחה יכולה להיות כשהפנים שלנו הם קדימה. לא לשקוע, לא לחטט ביותר מדי במה עשינו ואיפה לא היינו בסדר. לתת לזה את המקום שזה, להתחרט על זה, להתייחס לזה, אבל לעמוד ביום הכיפורים ולהסתכל לאן אני הולך מכאן, מה קורה מחר, וזה צריך להוליד בנו את האור ואת התקווה ואת השמחה לעתיד.

0: רבי ללטה בלטפילה במוסף ביום כיפר בראש השונה, ובמוסף יש את הפיוט שכתב רבי אלעזר הקליר, אשר עם מוסכו. והפיוט הזה משווה בין המלאכים לבין בני האדם. ועל המלאכים כתוב כך, אשר עמתך בהרלי אומן, באבירי אומץ, בבלולי קרח, בבדודי קדח, ומראך עליהם. ואז הפיוט מדבר על בני האדם, ואבית תהילה מגלומי גוש, מגרי גיא, מדולי פועל, מדלי מס.
1: עשרי שכל אפילו יש.
0: עשרי שכל, וכולי וכולי, כל מיני סופרלטיבים שהם הכי הכי הכי נחותים, ומבטאים את השפלות של האדם.
1: ודווקא את זה אומרים ביום הכיפורים.
0: כן.
1: אני רואה את זה מתקשר מאוד לכל רוח השיחה שלנו. מה האדם צריך להרגיש ביום הנשגב והגדול הזה של יום הכיפורים. יש אור החיים הקדוש, נדמה לי שזה ממש פירוש לפיוט הזה. אור החיים נמצא בפרשת קורח, על הפסוק שמוישה רבינו, שם עם הדת קורח, אומר לקדוש ברוך הוא, כאל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אור החיים עומד על הביטוי הזה של אלוקי הרוחות לכל בשר. מה המשמעות של לכל בשר? ואיך זה קשור לטענה של האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? אני מצטט את לשונו של אור החיים הקדוש. הוא מקדים ואומר שצריך לדעת את דרגות החפץ שיש לבורא. האחד הוא שבח והלל אשר ייתנו לו צבא מעלה. המלאכים. למעלה ממנו, מצווה מעלה, שבח והלל אשר ייתנו לו נשמות הצדיקים מבית אוצרות החיים. אוצר אחד של נשמות שעדיין לא באו לעולם, לא באו לעולם הזה, ואוצר של נשמות שכבר באו לעולם וחזרו וניתנו באוצר החיים. זאת הדרגה השנייה, צדיקים. יש צדיקים שהנשמה שלהם כבר מוכנה ומעוטדת לרדת לעולם הזה, ויש כאלה שכבר היו. וכולם נותנים שיר ושבח והודעה לבורא יתעלה שמו, בסוד כל פועל השם למענו. מה עוד יכול להיות מעלה מזה? אמרנו מלאכים, אמרנו צדיקים. למעלה מהם, השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, אשר הם תוך הבשר, והוא מונעם מהכיר השם, ומתעצמים לאהוב השם ולשבחו, ולהודות למאמרו, זה עליון וחשוק אצל הבורא, למעלה מהכל. בא מוישה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, כך משלים האור החיים הקדוש, אלוקי הרוחות לכל בשר, אתה חפץ שאלוקותך תהיה לרוחות בזמן שהם בבשר. אם אתה ממיתם, אתה חסר רצון זה. כביכול תפסיד את רום תכלית חשקך, כלשונו של האור החיים. לעבוד אותך דווקא כשהנשמה היא מוגבלת בתוך הבשר. וזה בעצם כל מהותו ומשמעותו של הפיוט הזה. דווקא ביום הכיפורים, אנחנו עומדים ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודעים, אנחנו מכירים במיעוט ערכנו, אנחנו מודעים לחיסרון שלנו, עד כמה אנחנו מוגבלים, עד כמה אנחנו חומריים, אבל דווקא את זה אתה רוצה, ואבית תהילה. דיברנו קודם על השברון לב, על היצבון, לעומת השמחה שצריכה להתלוות. אין לנו כמו הפיוט הזה, שבבת אחת נשלב את שני הדברים. אדם אומר, עומד ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מדלי מס, אני מחסרי שכל, מרחוקי אמת, אז זה שובר. אבל מיד אומר, ואבית תהילה, זה ממני אתה רוצה את התהילה, אלה אשר עמתך, הם נמצאים בדרגה הנמוכה, אני הרבה הרבה יותר מהם. הפיוט הזה, המסר של הפיוט הזה, צריך ללוות אותנו בכל המהלך של הימים האלו, בפרט בעבודת התשובה של יום הכיפורים. אנחנו באים עם החסרונות שלנו, עם הנפילות שלנו, ואנחנו יודעים ומכירים בזה, ואנחנו יודעים שעכשיו הרצון שלך, והחשק הגדול שלך, ריבונו של עולם, זה שדווקא מהמקום הנמוך הזה, עם כל הקשיים שמסובבים אותנו, שם אנחנו נפרוץ דרך, שם אנחנו נכיר אותך, שם נצא בעזרת השם לשנה טובה, שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועל כל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה להכיר כל אחד בתפקיד האישי המיוחד לו כאן בעולם, בתוך המערכת הזאת של להרבות כבוד שמיים בעולם, ועל ידי זה נזכה שהקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו במהרה בימינו, ויראה לנו בבניין בית המקדש ובביאת המשיח במהרה בימינו, אמן.
0: אמן. ככה לקראת סיום, אתה זכית ולאותם המילים של אשר אימתך בנוסח שלך, איך שאתה מתפלל, שידחת לזה או הדבקת לזה את הניגון הוותיק, שאגב בפודקאסט שלי של מסע מוזיקלי.
1: מה המקור באמת?
0: אז לא הצלחתי לגלות מי המלחין, אבל השיר יצא בפעם הראשונה בשנת 49 בתקליט שנקרא ישיבה מלודיס, זה תקליט שהוציאה ישיבת חופץ חיים בארצות הברית. מי שכמובן רוצה לשמוע את הסיפור, אז בפרק השני של הפודקאסט מסע מוזיקלי. אבל אתה לקחת את הניגון הזה של רחם וחסדכו, והלבשת על המילים האלה, שזה עכשיו ככה תוך כדי שאני חושב גם על הרחם וחסדכו, על עם חוצורנו, כמה זה יושב ומתאים, ומתאים המנגינה ממש כמו כפפה ליד, יושבת על המילים, מרגשת ומתאימה.
1: היה חסר לי באמת, יש את הניגון היותר מסורתי ומקובל.
0: נוסח, והוביל
1: יותר נוסח.
0: אשר עם עושך.
1: אגב, הדיוק, זה אמור להיות, אשר עם עושך, והוביל עושה, והוביל עושה, לא צריך להיות ניגון ככה יותר רך כזה, יותר ממקום של הבשר ודם. והחיבור הזה של רחם וחסדכו הוכיח את עצמו כמשהו שהציבור יכול לשיר אותו, והתגובה שקיבלתי בשנה הראשונה שעשיתי את החיבור הזה מאחד המתפללים, אחד מחשובי המתפללים, שזה היה אצלו רגעי השיא ביום הכיפור. זאת באמת הנקודה שלה אנחנו צריכים לשאוף.
0: אז שוב יישר כוח, ואנחנו חותמים בזה את הסדרה הזו של אוכילה, ומאחלים לכם המאזינים גמר חתימה טובה, ונסיים עם ביצוע שלך רבי ליל, בנוסח שלך לפיוט הזה, במנגינה של רחם בחסדכו, לפיוט אשר עם עושכו. אשר

0: קול חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.

בשתיים, שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתרשליטה. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיעור מיוחד ליום כיפור, מפי מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך ביטרמן ליום הכיפורים. ומיד אחר כך, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישורים, הרב ברוך אוזנבלום, בשיחה מיוחדת ליום כיפור. ובחמש, אפרים קמיסר, עם השירים הכי מרוממים שיכניסו אתכם ליום הקדוש. גמר חתימה טובה מכל חי. שפת אמת, שיחת הכנה ליום כיפור.

משך בהגאים שצריכים למשוך, לחץ על הכפתורים שצריכים ללחוץ, והמטוס ממריא, יוצא לדרך. הכל עובד לפי התוכנית. ככה הוא טס, עשה כמה סיבובים, אגב הוא רוצה לנחות, אז הוא מדפדף הלאה בספר, איך נוחתים. אז הוא מגיע לפרק האחרון, כתוב שם שלהמשך הדרך צריך לרכוש את כרך ב'. הוא עד היום נמצא שם עם כרך א', הוא לא רכש את כרך ב'. אנחנו מנסים להתכונן ליום הגדול והקדוש שמגיע, יום כיפר. אני חושב שאי אפשר להגיד אנחנו מוכנים, אבל המוכנות ליום כיפר זה יש לכל יהודי באופן בסיסי. היהודים הכי קרובים, היהודים שנקראים יותר רחוקים, איזה יהודי אין איזושהי מוכנות ליום כיפר? הבעיה היא בשביל הנחיתה. אנחנו צריכים לרכוש את כרך ב', איך יורדים מהיום כיפר, איך נוחתים אחר כך. למה כל כך חשוב איך נוחתים אחר כך? אבא של רב שלמה זלמן אוירבך, הפוסק הידוע, ראו לו רב חיים לייב, רב חיים לייב כאוירבך, שכונת שערי חסד בירושלים. הוא שאל פעם שאלה מאוד מעניינת, כשנכנס יום כיפר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וכולם אומרים בקול, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומרים בקול, אנחנו כמו מלאכים ביום כיפר, לבושים לבן, תמין, אפשר לומר מה שתמיד אומרים בלחש, שלא יתקנו בו המלאכים, ביום כיפור אומרים את זה חופשי בקול. במעריב בליל יום כיפר, בשחריס, במוסף, מנחה, נעילה. מעריב מוציא יום כיפר? שקט. שמע ישראל, ואחר כך בלחש, ברוך שם כמו כל השנה. אז אומר ריבונו של עולם, מתי אנחנו יותר דומים למלאכים? שמגיעים לכל נדרה, ותסלחו לי, הקרס מלאה עם כל מה שאכלנו בערב יום כיפר, לא כל כך דומים למלאכים. כלומר, אומרת שיש שישה דברים באדם, שלוש דומה למלאכי השרת, שלוש דומה לבהמה, אוכלים ושותים זה דומה לבהמה, לא למלאכי השרת. ואחר כך, במוציא יום כיפר, במעריב, אנחנו באמת דומים למלאכי השרת. ב-24 שעות שלא אכלנו כלום. לא אכלנו, לא שתינו, לא עסקנו בגשמיות, התרוממנו, איזה יום כיפר היה. אנחנו אז קצת יותר דומים למלאכים, אומרים, רגע, אתה בן אדם, תגיד בשקט ברוך שם, שהמלוכים לא יתקנו בך. איפה הפרופורציות? זה הפוך. אמר רב חיים לב כאוירבך, הפירוש הוא פשוט מאוד. הבן אדם הוא לא הבטן שלו, הבן אדם הוא המוח. כשמגיע ליל יום כיפור, איפה המוח שלי נמצא? לא במה שאכלתי. המוח שלי נמצא, מבקש סליחה מהקודש בורכי, רוצה להתקרב אליו, מגיע עכשיו יום כיפור, איך אני נכנס אליו, איך אני עובר אותו, איך אני מתרומם איתו. במוצאי יום כיפור הוא אומר, במחילת כבודכן, המוח כבר נמצא בבילקה שהולכים עוד מעט לאכול. אז אתה לא מלאך, וזה אתה בן אדם. היה הרבי מאלכסנדר, הרבי רב הינך מאלכסנדר קראו לו. הוא אמר משל, הוא אמר הסוסים של הבעל שם טוב, סיפורי האגדות על הבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב היה נוסע בקפיצת הדרך, היה אומר לאלכסי, העגלון הגוי שהסתובב, ייתן לסוסים ללכת לבד, והיו מגיעים בקפיצת הדרך. תיאר הרב רבינך מאלכסנדר מה עבר במוח של הסוסים. הם רצים במהירות, דוארים, חולפים על פני ערים ועיירות, ולא אוכלים כלום. הם אמרו, תשמעו, אנחנו נהיינו בני אדם, זה לא סוסים, אנחנו לא צריכים לאכול, כמו בן אדם עסוק, לא אוכל. זה ממשיך ועוברים ככה ממדינה למדינה במהירות כזו. אומרים, אנחנו כל לא בני אדם, אנחנו כנראה מלאכים. ככה הסוסים חושבים בראש הסוסי שלהם. ואז סוף סוף מגיעים למחוז חפצם, חושרים את הסוס לאיבוס, צק מלא סוערים, והוא מתחיל לאכול כמו שצריך, הוא אומר, לא, אני כנראה בכל אופן סוס. אז אומר, זה מה שעובר עלינו לפעמים ביום כיפה. עד יום כיפה אנחנו מרגישים מלאכים ומתרוממים, והרצון הוא רק רוחני ורק טוב, מוציא יום כיפר שמתיישבים לאכול, והכרס טובעת את שלה, אנחנו פתאום אומרים, לא, אני בעצם רק סוס. אז השאלה איך אנחנו נשארים, לא מלאכים, אבל בני אדם, לא ליפול להיות סוסים. איך אני נשאר אחרי היום כיפר עם אחרת ממה שהגעתי? יש בשולחן ערוך הלכות להסיר את המי צ'ירה. יש שם סעיף טוף רייש ג' סעיף אחד בודד, שנזרים, גם אם כל השנה לא נזרים בפת פלטר, בפת גויים, והסיר את המי תשובה כן להיזהר. מה אומר לנו?

0: הדין הזה, זמננו פה בארץ זה לא מצוי כל כך, בחוץ לארץ יותר מצוי. יש גזירה שלא לאכול פת של גוי, שלא יהיה קירוב עם הגוי, אבל אם זה פלטר, פלטר זה הנחתום, האופה העירוני, מאפייה עירונית לא פרטית שגוי יפה בבית שלו, אז מותר, בדיעבד יתירו את זה. ובהלכה כתוב שבסרט עם התשובה כדאי להיזהר בזה, גם מי שכל השנה לא נזהר. יש משהו ביושר הפנימי של בן אדם שלא מסתדר לו עם ההלכה הזה. איך היה כתוב פעם בעיתון מודעה? איזה בית כנסת פרסם מודעה, דרוש חזן, בית הכנסת חיפש חזן ביום כיפור, היה כתוב דרוש חזן ירי שמיים לימים הנוראים. מה זה לא לאכול פת פלטר שבע ימים? זה מותר? אז בבקשה, גם בסרט עם התשובה זה מותר. זה אסור? אז כל השנה. זה לא אסור, אבל כדאי לך. אז כל השנה כדאי לך מי? המקור של זה זה הראש בסוף ראש השונה. הוא מביא בשם ירושלמי מסכת שבת, שרב חיה, הווה מפקד לרב, רב חיה היה דוד של רב, והוא ציווה את רב, האחיין שלו, אמר לו, שם לא דובר על פת גוי, שם דובר על לאכול בתערה, לאכול חולין בתערה, אפילו שהוא לא כהן, לא עובד בבית המקדש. גם אם כל השנה אתה לא יכול לאכול בתערה, שבע ימים בשנה תאכל בתערה. טבע ראש, וקיבלנו מפי רעביה, שהשבע שנים, השבע ימים בשנה, הכוונה היא לשבע ימים שבין ראש השנה ליום כיפור. סרט המי תשובה. על יסוד זה נבנה סימן תף ריש ג' לגבי פת פלטר, פת מאופי גוי, שגם מי שכל השנה לא נזהר, שיזהר בשבע הימים האלה. שמעתי פעם מאבא זכרונו לברכה, פני מנחם מגור, אמר שהיה חסיד שהגיע נשיא לרב דוד מטולנה, והוא התעניין אצלו, שאל אותו, איך הגעת לפה? אז אומר, עם הגוי העגלון שתמיד לוקח אותי. ואיך אתה חוזר הביתה? הוא אומר, עם אותו גוי שהביא אותי. אמר לו רבי דוד מטולנה, ככה? חוזר הביתה עם אותו גוי שהגעת? אנחנו מגיעים ליום כיפור עם הגוי, אנחנו צריכים לחזור יהודי יותר, לא לחזור עם אותו גוי שהגענו. זה המושג הזה, תתאפס קצת בימים האלה, תיכנס לנעליים אחרות בימים האלה, תזכיר לעצמך מה אתה רוצה כל השנה, שאתה מתבלבל קצת, תזכיר לך בימים האלה. אבל חשבתי שיש פה עומק לפני מעומק. יש גמרא מחרידה במסכת יומא בדף חוף. אליהו הנביא אומר לרב יהודה, אחי עד רב סלה חסידה, אח של רב סלה שהיה נקרא רב סלה חסידה, אתם תמיד שואלים למה המשיח לא הגיע, למה גאולה עוד לא הגיע. אתה יודע מה היה ביום כיפור הזה בעיר נערדואה? כמה עבירות גסות נעשו שם? אז זהו, לכן המשיח לא הגיע. רב יהודה נחרד לשמוע, יקעיל העבירות ביום כיפור. אז אומר לו, מה הקודש ברוך היא אמר על זה? יש תקשורת ישירה עם אליהו הנביא, שואלים אותו, מה הקודש ברוך היא אמר על העבירות האלה? קודש ברוך היא אמר לפתח חטוס רוי בי. אומר רשי, יצר הרע מחתיו בעל כורחו. אין זה לימוד זכות, עכשיו שהברדית שווה יגיד כזה דבר. בואי נשאלו אלו אומר, יש לו יצר הרע, הוא מחתיו אותו בעל כורחו. והשטן מה אומר? השטן הרי כן יודע לעשות מטעמים מכל עבירה. אומר, השטן אין לו רשות להסתים ביום כיפור. השטן זה בגימטריה שינון דלד, שינון דלד ימים בשנה הוא יכול לדבר מה שהוא רוצה ביום כיפור. הפה שלו סגור. לפתח חטאת רובץ יש מדרש מאוד מופלא בפרשת בראשית, בהתחלה על הפסוק לפתח חטאת רובץ. אמר רבי מריון, אמר רב, יש כלבים ברומי שיודעים להשתדל, כלומר הם יודעים איך להתחכם לפרנסה שלהם. כלב מתוחכם. הכלב ברומי מגיע לפלטר, לנחתום, הוא רואה שמה איזה פת שמוצאת חן בעיניו, אבל אם הוא ייגש לחטוף את זה, אז אנחנו מגרש אותו במקלות. אז הכלב עושה את עצמו מתנמנן. כיוון שהוא מתנמנן, גם הפלטר יושב בחוץ על כיסא, אין לקוחות, הוא גם נרדם. ואז מגיע הכלב, והופך את העגלה עם כל המדפים של ההוגות והלחמים והלחמניות, הופך את העגלה על פיה. הופך את העגלה על פיה, נהיה בעלה, והפלטר קם ומתחיל להרים את הדברים, לרגע הזה חיכה הכלב. אז הוא מתנפל בדיוק על הפת שהוא סימן מראש, שאותה הוא רוצה, חוטף אותה ועולה. איזה כלב מתוחכם. מה אומר לנו בזה המדרש? שהיצר הרע הוא ככה, הוא כלב מתוחכם. לפתח חטאת רובץ. הוא רובץ, הוא מתנמנם, אתה לא רואה בו סיכון. הוא רוצה לתפוס את נקודת הלב שלך, וברגע המתאים, הוא מתנפל וחוטף את זה. המדרש מביא משל, צריך להיות התאמה, הלימות, בין כל השלבים של המשל לנמשל. לפעמים היצר הרע מחטיא אותי בעבירה, והוא לא מתכוון את העבירה הזו. הוא רק רוצה להפוך את העגלה על פיה. הוא רוצה שאני אחליט שאני לא בסדר. דפוק לי, אני רשע, אני לא טוב, אני מרוחק מהשם, אני חוטא, אני שומע בכל היצר. זה מה שהוא רוצה. שהעגלה שלי תהיה הפוכה. ואז הוא חוטף את נקודת הלב. נקודת הלב זה הרגשה, אני בן של אבא שבשמיים. אני אוהב את אבא שלי ואבא שלי אוהב אותי. את הנקודה הזו הוא רוצה לחטוף לי. אז הוא מכשיל אותי בחטא ככה. כמו שגמר אומרת על יום כיפור, עבירות ונערדה, מרכז יהודי, דווקא שם כאלה עבירות גסות, כן, זה העבודה של היצר. הוא לא מדבר, הוא לא צריך לדבר כלל. לא זה הוא התכוון. הוא רוצה שהבן אדם מזה ייפול, יישבר, יתרסק, ואז הכל פתוח. אז הוא לוקח את מה שהוא באמת רוצה. זה לפתח חטאת רובץ. אולי אפשר להגיד בדרך רמז, מי שכל השנה לא נזר בפת פלטר, פת פלטר הכוונה היא למה שהמדרש מביא, לכלב שרוצה לחטוף את הפת מהפרטה, לפחות בשבע הימים האלה תעשרת ימי תשובה, אל תיתן ליצר לבלבל אותך. תזכור שאתה באמת בן המלך, וזה לא משנה המצב שלך. יש איזה סיפור, סיפרו אותו בתור סיפור שהיה, אני חושב שהמגידים ממציאים את הסיפור הזה, אבל הסיפור הוא טוב, והסיפור הוא סיפור שהיה. הוא היה איתי ועם עוד הרבה אנשים שאני מכיר, אולי גם איתכם. הסיפור על יהודי עשיר. היה לו בן שהיה הולל פוחז, והבן היה לו חברים פוחזים, הביא אותם הביתה של אבא, עשו שם מסיבה, השתקרו, שברו כמה כלים יקרים, אבא לא היה בבית, ואז הוא ראה מה שהוא עשה, הוא אומר, הוא ראה מה שאבא שלי עשה לי, ברח מהבית. ברח מהבית, כשהוא נמצאים בבית, ככה הוא ירד מדחי לדחי, וזהו, אבא שלו במידה מסוימת, כמו שאומרים, התייאש ממנו, קיווה לטוב. ואז איכשהו יום אחד הוא נעצר, תפס את עצמו בידיים, צעד אחרי צעד, התחיל להתרומם. קודם כל, התחיל לשמור דאורייסה, אחר כך גם דרבונון, התחיל ככה קצת להתחזק. הוא היה גר באיזה דירת סטודיו של ציירים, הוא היה צייר, הוא היה מצייר ציורים, ומרוויח את לחמו משבוע לשבוע. אבא שלו שמע שהוא שינה כיוון, התחיל להשתפר. אבא שלו אמר, מתקשר אליו, עכשיו הוא יסכים לדבר איתי. אבא שלו מתקשר, בירר את הטלפון, הוא מתקשר, שהוא מזהה שזה אבא, מניח את השופרת, לא רוצה לדבר. אבא אומר, אז ניסה אליו ונדפוק על הדלת. אבא נוסע לדירת סטודיו שלו, דופק על הדלת, והוא מציץ בעינית, זה אבא, לא פותח. אבא מנסה שוב ושוב, אני יודע מה יש לו נגדי, מה עשיתי לו רע? ואבא שלח איזה שליח ואמר לו, תתפוס שיחה עם הבן שלי. הוא לא ידע שאתה שליח שלי, תדבר איתו. אני רוצה לדעת מה יש לו נגדי. והשליח מתחיל לגלגל שיחה עם הבחור, אומר לו, תשמע, אני רואה שאתה היום בחור חמד, אתה עוסק בדברים טובים. סרט הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. למה אתה לא פותח לאבא? למה אתה לא עונה לו? הוא דופק בדלת, למה אתה לא פותח? מה הבחור, למה אני לא פותח לאבא? בגלל כיבוד אב. אבא מגיע לתבוע 50 אלף דולר נזקים עשיתי לו, מאיפה יש לי לשלם? אני לא יכול לפתוח לו. אמר, תגיד, אתה מטומטם? אבא שלך אשיר את ה-50 אלף דולר שזקת לו, זה מה שהוא צריך ממך? הוא לא יודע שאין לך לשלם? אבא שלך רוצה לראות אותך, הוא רוצה שתחייך אליו. מה 50 אלף דולר עכשיו, זה מה שמעניין אותו? אתה שווה לו את כל הון שבעולם, אתה שווה לו, הוא רוצה לראות אותך, תפתח לו את הדלת. והכלב המתוחכם עושה לנו את אותו בלבול. אנחנו אומרים, הרבוים שלנו כבר לא רוצה לראות אותנו, איך אני נראה, איזה יכולות היו לי, ומה אני עשיתי, וכמה אני חטאתי כלפיו, וכמה אני פגמתי, ואיך אין לי פנים אליו, אין לי פנים אליו, אני מתבייש, זה מדי יפה הבושה. אבל מה זה גורם? שאבא דופק בדלת ואני לא פותח. והרבוים שלנו אומר, מויכל את כל הווירס שלך, זה מה שמעניין אותי עכשיו, אני צריך ממך את מה שפגמת? אני צריך שתזכור שאתה הבן שלי. אני רוצה את החיוך שלך. אני רוצה את הפנים שלך. אני רוצה לראות את העיניים שלך. אני רוצה שתאהב אותי ואני אוהב אותך. זה מה שאני רוצה. הסיפור הוא אמיתי, והמשל הוא אמיתי, הוא כתוב במדרש בפסיקתא. משל לבן המלך שהפליג והתרחק מאבא שלו, אמרו לו בוא תצא לקראת אבא שלך, אבא שלך רוצה שתצא לקראתו. הוא אמר זה רחוק, זה מהלך 100 ימים, אני לא יכול. אמרו לו אבא שלך אומר כמה שאתה יכול תצא לקראתי, אתה לא יכול ללכת מהלך של 100 יום, תלך כמה שאתה כן יכול, את שאר הדרך אני אבוא לקראתך, שובו אליי ואשובה אליכם, כך אומר הפסיקתא. זה מה שהרבן שלנו אומר לנו, זה הרבן שלנו אומר על העבירות. מה? לפתח חטאת רובץ, אומר הרבן של העולם. הוא מתכוון את המדרש, את המשל במדרש, הוא מתכוון הכלב רוצה לבלבל אותך, הוא לא מתכוון את ה-$50,000 שהזקת לי, הוא מתכוון את הקשר שלך איתי הוא רוצה לאבד, אל תיתן לו את זה. איך היה אומר האמרי חיים מוויז'ניץ, אנחנו אומרים אבינו מלכנו, אומרים בימים האלה כל יום אבינו מלכנו, סתום פיות מצטינינו מקטרגינו. איך? עם איזה פלסטר הוא יסתום? אבינו מלכנו, בזה שאתה אומר אבינו מלכנו, זה סותם להם את הפה. לא הצלחנו לבלבל את היהודי, הוא זוכר שהוא בן של המלך, הוא זוכר שהוא אוהב את אבא שלו. זהו, המילים האלה, אבינו מלכנו, זה מתק קסם. איך אנחנו אומרים בתפילה? שיבנו אבינו לתורתך. בכל שנה ברכות לא מזכירים שהוא אבא, אבל ברויצה בצ'יבו אומרים שיבנו אבינו לתורתך. בואו נזכור שאתה אבא, בואו נזכור שאתה אבא שלי ואתה אוהב אותי בכל מצב. זה היום כיפר שלנו, זה 7 ימים בשנה, עשה עשמי צ'יבה ויום כיפר, שאנחנו מחדירים את זה בראש, עושים לנו עוד הפעם סדר בראש, ואחר כך כל השנה אני כבר יודע איך לנחות. אני כבר לא רוצה לנחות, אני רוצה להיות קרוב לאבא, אבל אני נוסע על בטוח, אני קרוב אליו, אני יודע שאני הולך בדרך שמקרבת אליו. זה היום כיפר שלנו. לא רוצים שאנחנו נהיה כמלאכים, רוצים שאנחנו נהיה כבני אדם. איך היו אומרים בנוברדוק? תמיד אומרים אמן שניתקין מלך. האדם הוא לא מלאך. בנוברדוק היו אומרים נה, אמן שזה בהמה מיתה מלך. בן אדם הוא לא מלאך, נכון? מה הוא כן? הוא בהמה ומלאך. זה התרכובת של בן אדם, בהמה ומלאך. ואני עושה מה שמלאך לא יכול לעשות, כי יש לי את החלק הבהמי שבי, ואני יודע לעצור, אני יודע להגיד מתי כן ומתי לא. ומותר האדם מן הבהמה עין. כתוב בספרים, היתרון שלי על פני הבהמה עין, שאני יודע להגיד לא. בהמה לא יודעת להגיד לא. כשהסוס רואה את השעורים הוא קופץ על השעורים, אני יודע להגיד לא, אני דוחה סיפוקים. בזה אני מותר האדם מן הבהמה, בזה אני נהיה מלאך יותר ממלאך. ואנחנו אומרים אבינו מלכנו, כמה שאנחנו אחים זה לזה, כך אנחנו באמת אבינו, אבינו מלכנו. סיפור על אבא שראה שהיה לו בן עשיר, והבן לא התנקר לאחים שלו, הוא רצה לייצר את הבן שלו, שהבן שלו התקשר אליו, אבא, אומר איך אני אבא שלך? אומר אבא, מה אתה לא אבא שלי? אומר אני לא יודע, אני אבא של שמעון ולוי, אתה ראובן בסדר, אבל אם אתה לא אח של שמעון לוי, איך אתה בן שלי? אז דבר ראשון, אנחנו אחים אחד לשני. לפני יום כיפור כל אחד מרצה אחד את השני, ואז הכל הכנה שאנחנו נהיה באמת בנים של אבא. אחד המילים שאנחנו אומרים בוידוי, כל יום שאומרים וידוי, הולך לפי א' ב' אז ב' ד' אנחנו אומרים דיברנו דופי. מה זה הלשון הזה דיברנו דופי? אומר השלה הקדוש ירושלמי, אומר במסכת ברכות, מסכת שבת, אמר רב שמעון בן יוחאי, אילו הייתי בהר סיני מתי שניתנה התורה לישראל, כולנו היינו בנשמה, אני כבר נגיד אם הייתי שם בגוף יכול לדבר, הייתי תובע מהקדוש ברוך הוא שיבראו לבן אדם שתי פיות. למה שתי פיות? פה אחד שיעסוק בתורה, יהיה פה נקי, קדוש, רק של תורה, ופה השני יהיה לכל הצרכים האחרים, כל מה שאנחנו מדברים. חזר ואמר רב שמעון בן יוחאי, לא, הרבי שלום ברא בחוכמה פה אחד, כאילו היו לנו שני פיות. אם יש לנו היום פה אחד, אנחנו מצליחים עם הפה להוציא כל כך הרבה דילטוריה, לשון הרע, רכילות, דיבורים לא נכונים ולא טובים, שזה מחריב את העולם. אם היה לנו שני פיות, הכמות הייתה כפולה, העולם לגמרי היה נחה. אומר השלה הקדוש, זה הפירוש, דיברנו דופי. דופי זה דופי. הרי בן אדם מדבר משוחרר משוחרר, כאילו יש לו שני פיות, אין לו בעיה להכניס בפה הזה מה שהוא רוצה. בפה הזה לא צריך לעבור עוד מעט דף גמרא, שטיקל טויספס, לא. כאילו, זה יש לו פה אחר. אין לו פה אחר, אבל כאילו, דיברנו דופי. אנחנו מדברים עם הפה חופשי, בלי לחשוב אותו פה מחר הולך להתפלל ביום כיפר לפני הריבונו של עולם. איך אני יכול ככה לתת דרור כזה לפה? אז זה חלק מהאחים, שאנחנו ככה נוהגים אח אחד לשני. יש סיפור שמאוד מרגש אותי ונותן לי מאוד כיוון נכון איך להסתכל על יהודי בכלל. אני רוצה לחלוק איתכם את הסיפור הזה. לא זוכר איפה קראתי את הסיפור הזה, אבל הלבשתי לו כיפה וגיירתי אותו. הסיפור הולך על מלך שנכנס לו קפריזה בראש. הוא ראה אצל איזה מלך אחר פעם שיש שם קיר ענק עם דיוקן של הנסיך, הבן של המלך, מרוח על כל הקיר. אומר, אני רוצה לנסיך שלי גם כזה דבר. הבעיה הייתה שהנסיך של המלך הזה היה בעל מום, כל מום היה בו. היה רגל אחת הייתה קצרה מהרגל השנייה, ויד אחת בכלל לא היה גידם ביד אחת, עין אחת הייתה עקורה לו, תלקת מכוערת על המתח, עם גיבנת ככה כמו שצריך בגב, כל מום. והמלך רוצה ציור יפה, מלך עשה תחרות ציירים, ונבחר הצייר הכי טוב במדינה. טוב, הוא החליט שהוא לא יכול לצייר את הנסיך כמו שהוא נראה, אז הוא צייר את נסיך החלומות, משהו בחור מושלם. וביום שנגמר הציור, אחרי כמה ימי עבודה, קוראים למלך, המלך בהתרגשות מגיע, מסתכל, מאדים כולו מכעס, הוא אומר, זה הבן שלי, אין לזה שום קשר עם הבן שלי, לערוף את הראש של הצייר. נו, אבל צריכים ציור. עושים מחדש, תחרות ציירים. נבחר הפעם הצייר שהיום הוא הכי טוב במדינה, אחרי שהרגו את הקודם, והוא כבר יודע את אשר לפניו. הוא צייר את הנסיך, אבל בדיוק. עם כל הכיעור שבנסיך, הכל היה על הכיר. הוא גומר את העבודה, קוראים למלך, מלך מגיע, מסתכל, שוב פעם, מאדים מכעס. הוא אומר, כזה מכוער זה הבן שלי, לערוף את הראש של הצייר. עושים תחרות ציירים שלישית, אף צייר לא נרשם לתחרות, מה שתעשה לא יהיה טוב. תצייר את בן המלך כמו שהוא, אוי ובוי. תצייר מישהו לא, גם כן. היה איזה צייר אחד זקן, חכם, היחידי שנרשם לתחרות, היחידי שזכה בה. אומרים לו, מה אתה עושה? אתה מתאבד. לא, יהיה בסדר. הוא צייר את בן המלך בדיוק כמו שהוא נראה. אבל זה היה ציור מורכב. רואים את בן המלך במסע צייד, רוכב על סוס, וככה מתכופף ומצמצם בעין, מנסה לראות חץ, לצוד איזה צבי. אז הגיבנת זה הכי טבעי בשעת צייד, והעין שאין לו, אז בדיוק במילה סגורה, ועל הצלקת השתלשל שם איזה ענף מהעץ בציור וכיסה את הצלקת, ובכלל רואים רק מהצד, אז לא ראו את הרגל והיד. בקיצור, כל המומים השתלבו בטבע בצורה כל כך יפה וטבעית, והמלך בא והיה מאושר. זה הבן שלי, זה באמת היה ציור של הבן. ומומים לא היו, המומים כולם ברקע נראים אחרת. ואז הבנתי איך הריבונו של עולם רוצה שיציירו את הנסיך שלו. הנסיך שלו זה אני, זה אתה, זה הוא. כל אחד מאיתנו הוא נסיך חלומות של המלך. אבל יש לנו גם הרבה מומים, הרבה מאוד, אנחנו הולכים להגיד את זה ביום כיפר, לפי א' ב', את כל העל ח', והוא שם נבוגדני, אנחנו אומרים את כל המומים שיש לנו. אבל מה הריבונו של עולם אומר? לפת אחת עושרבת, יצר אורי מחטיאוי בעל כורחוי. הכל משתלב בטבע, זה הבן שלי. על הבנים שלי אני באמת רואה אחרת את המומים שלהם. זה מובן לי. וככה המלך רוצה שאנחנו נצייר את הבנים שלו. ככה שאני אצייר בעיניי את עצמי. שאני לא ארגיש שבגלל המומים שלי אני לא בן שלו. אני בן שלו ואני בן אהוב ויפה. עם כל המומים שלי, שם בטבע. וככה אני אצייר את אח שלי. את כל אחד ואחד מהבחורים שלומדים ביחד איתי, ככה אני אצייר גם אותו. ככה המלך רוצה שנתבונן על עצמנו, וככה שנתבונן אחד על השני. ואם אנחנו במשל של ציור, אז בואו נסיים עם עוד משל אחד נפלא של ציור. שאלו איזה צייר נודע בתערוכת ציורים שלו, איזה ציור הכי יפה? איזה, תגיד מהציורים שלך איזה אתה בוחר להכי יפה. אי אפשר לשאול את זה צייר. כל ציור זה בן שלו, לא יכול לוותר על אף ציור. הוא ניגש לציור אחד שהוא אחס שזה הכי יפה, כן, זה יפה, אבל הציור השני, אבל גם על זה, ככה הוא מסתובב רבע שעה, בסוף הוא ניגש לכאן הציירים, שם המונח בד שעליו הוא מצייר תמיד, הוא אומר, זה הציור הכי יפה. הציור שאני אצייר מחר, זה יהיה הציור הכי יפה. יש לנו כל אחד, במקום לזכור את מה שעשינו לא טוב כל השנה, יש לנו ציורים נפלאים. כמה התגברויות קטנות, שאיזה נחת רוח עצומה הם עשו למעלה, לא כמו שאנחנו מעריכים את זה. כמו שאבא שלנו מעריך את זה. אבל הציור הכי יפה הוא מה שאני אצייר מחר. הרצונות והשאיפות שלנו, הם הרי באמת בלי פגן, הם כל כך טהורים, הם כל כך טובים הרצונות שלנו. וזה מה שאנחנו מאפסים את עצמנו בימים האלה. ורוצים להיזכר מה באמת נכון. אנחנו מאכלים בראש השנה ראש של דג ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב. אבל צריכים לדעת מה מבקשים. יש במדרש סיפור שאחד ביקש חמור, הוא הלך בדרך, והיה רעב וצמא ועייף. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, תשלח לי חמור. זה כמו היום לבקש, תשלח לי טרם, שמישהו ייקח אותי. ריבונו של עולם שלח לו חמור. עבר שם שר רומאי, אומר המדרש, ואמר לו, יש פה עיר קטן, חמור, שנולד לפני יום, הוא לא יכול עוד ללכת לבד, אז תסחוב אותו. אז חוץ מכל המזוודות שלו, הוא צריך לסחוב על הכתפיים את החמור. הוא אומר, כן, ביקשתי חמור, קיבלתי חמור. מכאן שאדם צריך לפרש בתפילתו מה הוא רוצה. אני רוצה חמור שיישא אותי, לא שאני אישא אותו. אנחנו אומרים לראש, שנהיה לראש ולא לזנב. אנחנו נהיה ראש של דג, אם אנחנו לא נגיד מה אנחנו בדיוק רוצים. מה זה להיות לראש ולא לזנב? לכיוון הנכון, שנדע מה אנחנו באמת מחפשים בחיים. כל הסימנים האלה זה סימני דרך. ביום קיצר זה יורצת של בעל הסולם, פירוש על הזוהר, הסולם. בדלי באשלג היה סבא שלי באלטר שוור, אז הוא אומר משל, היה איזה חלמאי שיצא לוורשה הגדולה לראות את העיר הנפלאה וורשה. אין לו כסף, הוא לא ייסע, הוא ילך רגלי. אז הוא רק שאל את הכיוון, אמרו לו הכיוון הוא לשם. הוא הולך הולך הולך עד הלילה, ירד הערב, צריך לישון, הולך לישון, אומר, רגע, אבל מחר בבוקר שאני אקום, אני פה לא יודע את הכיוון. יכול להיות שאני אלך לכיוונים הפוכים. אז מה עושים? חשב עם הראש החלמאי שלו, חצי שעה הגיע לפתרון. אני אשים את הנעליים, שהשפיץ, כיוון ההליכה, זה לכיוון. אני יודע ככה להמשיך מחר בדרך. הלך לישון, בלילה הגיע ליסטים שאינו מזוין, זה התחיל לחפש אם יש כסף, לא היה. בנעליים, מפח, אין. שם את הנעליים בחזרה, אבל לא שם אותם בכיוון הזה, שם בכיוון ההפוך. החלמאי קם בבוקר, איפה אני? אני בדרך מחלם לוורשה. אז איך אני אזכור מה הדרך? עשיתי אתמול סימן בנעליים, איזה גאון אני. הוא קם, הוא שם לב, הנעליים, זה הכיוון שהולכים, חזר כמובן לכיוון ההפוך, וכמובן שעד הערב הוא הגיע בחזרה לחלם, הוא אומר, איזה נפלא, וורשה נראית בדיוק כמו חלם. ממש אותה כניסה, מעניין? הוא רואה הרחוב, הרחוב הראשי אותו שם רחוב, מעניין אם יש גם רחוב כמו שאני גר בו בחלם, אם יש בוורשה. מסתכל, הולך, כן, אותו רחוב. וידעתי כנראה כל הערים בעולם אותו דבר. יש גם מספר בית כמו שלי, מעניין איזה משפחה גר, משפחה כמו שלי, לא יומן, נראה איך נראים שם הבנים, נכנס ממש כמו הבנים שלי. עד היום הוא בטוח שהוא הגיע לוורשה והוא נשאר בחלם. אנחנו עושים סימנים שנהיה לראש, זה סימני דרך. לזכור, פעם בשנה, יום כיפור אנחנו חוצים את הנעליים, עושים כיוון נכון של הנעליים. לאן אני מתכונן להגיע במשך השנה? פעמים כל כך מתבלבל לנו, ואנחנו עושים דברים מהפך מהכיוון שאליו אנחנו רוצים לבוא. אבל הפסוק אומר, מה יפו פעמייך בנעלים? יפה אחרי יום כיפור, שאני לובש בחזרה את הנעליים, ואני בכיוון הנכון. אני עולה... צועד לירושלים, אני הולך למקום הנכון. לא התבלבלתי בדרך, לא יצפחו לי הנעליים, אני יודע לאיפה אני רוצה להגיע. הציור היפה יהיה מה שאני אצייר במשך השנה, בחורף, נלמד, אני אשקיע את הראש שלי בלימוד, וכל מילה תרומם אותי, תטהר אותי, תקרב אותי לאבא שלי. זה מה שאני רוצה. זה הצהרת כוונות שלי ביום כיפור. אני מטהר ביום הזה בשביל זה. אני לא ירא שמיים לימים הנוראים. אני מכוח הימים הנוראים יהיה ירי שמיים לכל השנה. זה לא יהיה באותו רמה, אבל את התנופה, את הכיוון דרך אני לוקח בימים האלה. יעזור הקדוש ברוך הוא שכולנו יהיה גמר חתימה טובה, שתהיה לנו שנה טובה בכל המובנים, שיהיה לנו טוב מבפנים ומבחוץ, שמעתי פעם פירוש יפה, למה אוכלים דבש בראש השנה, ויש כאלה שעד אחרי שמחת תורה אוכלים דבש, עד שבת בראשית. מה זה העניין הזה של הדבש? אז מה אנחנו אומרים, ריבונו של עולם? לא היינו בסדר כל השנה, אנחנו יודעים. אבל גם ממך לא לקטנו דבש. לא הייתה לנו השנה כזו שנה קלה ופשוטה. אז בוא נתפייס אבא. מי עכשיו אנחנו נהיה מתוקים אליך, נהיה מתוקים אחד לשני, נהיה מתוקים אליך, ואתה תיתן לנו רק דבש. והדבש הכי גדול זה תורה.
1: האזנתם לשפת אמת, מאת הגאון הרב דניאל אלתר שליטה, ראש ישיבת בני מנחם.

כתוב בגמרא שלעולם אדם חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור. ביום שישי, בערב שבת, או ביום שבת, יקרא שניים מקרא ואחד תרגום. אז כתוב שאם אדם לא אמר שניים מקרא ואחד תרגום, אמר בשבת שנייה, לא אמר, אז כתוב, רביבי בר אביה סבר להשלמינהו לפרשתה דחולה שתה במעלה יומד כיפורה. אמר, ערב יום כיפור, אני אגמור את כל הפרשיות שלא קראתי אותם. למה ערב כיפור? הפשט הוא, יש, אם אומרים לאדם, תשמע, יש רופא נותן רפואה שאדם יאריך ימים. כולם ירוצו לרופא הזה. אם אדם אומרים לו, שמע, ישנו איזה רב, מברך הברכות שלא מתקבלות. אז מי לא הולך אצלו לקבל את הברכות האלה? ובפרט, אם אומרים, הרופא הזה נותן את התרופה בחינם, והרב הזה מברך בחינם. מי לא ילך? הגמרא אומרת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. תותם רופא גדול, תותם רב הכי גדול. הגמרא, הרב הכי גדול שיש בעולם. הסגולה הכי טובה, אדם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אז חשב רבי בי, אמר, אני אקרא את זה בערב כיפור. אמרו לו, מה? ערב כיפור, כתוב על רבי עקיבא, שאף פעם לא היה אומר, רבותיי, הגיעה השעה כמו שאנחנו עושים, הגיעה השעה מפסיקים את השיעור. אין דבר כזה את רבי עקיבא. רק בערב כיפור, בערב פסח. בערב כיפור צריך לאכול. שלאכול, לא לומדים תורה, אוכל. אומרת הגמרא, אמר, תנה לחיה בר רב מדפתי, כתיב, ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מתענים, ולא בעשרה מתענים, אלא לומר לך שכל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. סבא להקדומינו, אמר לה, הוא סבב בבת שלא יקדים. אז אמר לו, כתוב, בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מתענים, אלא בעשרה מתענים, לומר לך, כל מי שאוכל בתשעי, כאילו, מתענה תשעי ועשירי. זה דברי הגמרא, ועל כן, בערב כיפור, לא תקרא שניים מקרא ואחד תרגום, תלמד תורה, לא תבטל, תגיד, אני אוכל כל היום, מצווה לאכול, אז אני אוכל כל היום, לא, ללמוד תורה צריך, אלא מה, לא כמו כל יום שאתה לומד כל הזמן תורה, אלא אתה תפריש זמן לאכול את, את הארוחות הקבועות האלה. הגמרא במסכת יומא, משמע שזה שתי דעות. דעה אחת אומרת, כמו שאומר הרמב"ם בהלכות שביעת העשור, יום הכיפורים, אומר כך, כשם ששיבוט מבלחה בין יום ובין בלילה, כך שיבוט לעינוי בין ביום ובין בלילה. אני אגיד יום הכיפור, ביום אני לא אוכל, בלילה אני אוכל. וצריך להוסיף מחול על הקודש, בכניסתו וביציאתו, שנאמר, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. כלומר, תתחיל לצוב ולתענות בערב תשיעי הסמוך לעשירי. וכן ביציאה, שוהה בעינוי מעט, שימו לב, שוהה בעינוי מעט מליל 11 סמוך לעשירי שנאמר, מערב עד ערב תשפטו שבתיכם. אז הרמב"ם לומד ממה שכתוב מערב עד ערב, להוסיף בערב כיפור ולהוסיף במוצאי כיפור. בערב כיפור לא אמר מעט, אמר תוסיפו. המנהג שלנו להוסיף 40 דקות בירושלים, בכל הארץ 30 דקות. אבל במוצאי כיפור אמר להוסיף מעט. ולכן אנחנו עוד נגיד את השעות המדויקות, מתי לתקוע בשופר, מתי יאכלו החולים, מתי יאכלו הבריאים. במוצאי כיפור אדם יכול להחמיר על עצמו, להחמיר כמה שרוצה, שלא יאכל כל הלילה, לא אכפת לנו. אומנם בירושלים כתוב, אדם היה רב אחד צם יומיים, גם תשעי, גם עשירי וגם 11, ואחר כך מת. מזה אמרו, הפסיקו להחמיר חמור יותר מדי. אבל אדם רוצה בליל 11, לא רוצה לחוץ שלו, יחמח אכפת לנו. זה על עצמו יעשה, אבל על אחרים, על גבם של זקנים, על גבם של חולים, לא יעשה את החמורות האלה. הגיע הזמן שילכו לאכול, אלא צריכים להבדיל.
אז מקשה הלחם משנה, מקשה הכסף משנה, מקשים כולם מפרשים על הרמב״ם. אתה הרמב״ם שאומר שצריכים להוסיף בערב כיפור, ובערב מוצאי כיפור, מתלמד זה מערב עד ערב, אז לא נאכל בערב כיפור. הלא אותו פסוק שחכמים למדו בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, שכל האוכל בתשעי כאילו תעני תשעי ועשי, נמדו מה הפסוק הזה, וזה שתי דעות חלוקות. אז אומר הרדב"ז, הרמב"ם לומד את שני הדינים האלה ביחד. לומד גם את הדין הזה וגם את הדין הזה, שני דעות, לא לומד רק דין אחד בלבד. המעניין הוא שיש סברה, וככה אומרים רוב הפוסקים, אם אדם נשבע שלא יאכל ביום שבת, שמלקים אותו באוכל, אומרים לו שבוע עד שב זאת. אדם נשבע שלא יאכל בערב כיפור, אומר הכסף משתה, משמע מדעת הרמב"ם, ומלקים אותו, ודאורייתא. ויש לב כמינם, זה עם ה... אדם חייב לאכול מהתורה או מדרבנן. אז הוא אומר, חיוב לאכול מדאורייתא, זה מין חיוב מיוחד הלאכול מדאורייתא. כמה אוכלים? לפי הקבלה כתוב, תקרא שש פעמים, אחד כן, זה כנגד, זה לא עומד זה. אבל אם אתה לא יכול, תאכל כמה שאתה יכול, 5 פעמים, 4 פעמים, תאכל. אבל לפי הפשט, כמה אני צריך לאכול? מה אני צריך לאכול? לחם, עוגות, בשר, דגים, כתוב כל האוכל ושוטה, ערק, יין, מים, מה? מה? אומר רש"י, למה אני אומר לך שתאכל בתשיעי? אומר רש"י, הכינו עצמכם בתשעה לחודש לעינו למחרת. כלומר, איך אומר הטור, איך אומר הראש, בחור רחם עלינו, אמר, תאכלו עכשיו, עד שמחר, מקום מחר. אומר התורה לשמה, ורשי, שימו לב את הלשון שלו, רשי קיבל לדעת הארי. איפה הארי, איפה רשי? הארי היה הרבה זמן אחרי רשי. אלא כלומר, דרך פירוש אמר, הארי אמר שצריכים לאכול ביום ערב כיפור, לתקן מה שלא אוכלים בכיפור. אז זה, לכן אמר לאכול 6 פעמים. אז זה כמו דברי רשי, וכמו הראש, בכדי לא לסבול את הצום ביום. לפי זה, תאכל אוכל שאתה חושב שבריא לך, שטוב לך, שזה משביע אותך. לא משנה מה. לחם, עוגות, בשר, חלב, אתה צמחוני, תאכל צמחוני, מה שאתה אוהב תאכל. אין מניעה. שתייה, מה שטוב לך. יש אתה שותה מים, זה טוב לך? תשתה מים. אתה רוצה להרבות צמחה, אתה אומר לא, רוצה תה? תשתה תה. מה שאתה אוהב תשתה. מה שטוב לך תשתה. אין הגבלה. כמה שתאכל וכמה שתה לא מעניין אותנו. בא מנחת חינוך אומר, לא, אולי צריך פת. כמו שבשבת צריך לחם, אז גם אומר בחד חינוך על פרשת אמור, גם כן פה צריכים לחם לאכול. בערב זה צריך לאכול לחם. מה יאכל לחם? יאכל כל אוכל רק לחם? או יאכל כזית? כמה יאכל לחם? אומר נראה לי צריך לאכול כותבת. כמות תמרה גדולה, בערך 70 גרם, 80 גרם, חייב לאכול לחם. זה הארוחה שצריכים לאכול בערב כיפור. בשו"ת תורה לשמה כתוב צריכים לאכול בכל יום 10 ימי תשובה פת כדי לברך ברכת המזון, וכן בערב יום הכיפורים, וכן ישתה משהו ככה בבוקר, ישתה משהו שטעים לו, קצת יין משהו בבוקר, לא במשך היום, להראות שזה יום טוב וזה שמחה וזה חשוב הדבר הזה. כלומר, בוא נסכם את ההלכה כך: אתה רוצה לאכול פת, תאכל פת. לא רוצה לאכול פת, לא תאכל פת. אם אתה רוצה לצאת ללבד לתורה לשמה, ארוחה אחת במשך כל ערב, יום הכיפורים, לפחות ארוחה אחת תאכל אותו עם פת. ארוחה אחת תאכל פת עם או קבצה או כותבת. ואז אתה יוצא ללבד לכולי עלמא. אבל מהדין, אתה תאכל מה שטוב לך, אתה לא חייב לאכול בשר שלא יכביד עליך, או כמו שכתוב בהלכה, יאכל מאכלים קלים ולא יאכל דגים, אלא יאכל מאכל, עוף, דבר קל, לא יאכל מאכל כבד. אמר פעם מישהו דרך בדיחותה, אדם אכל בערב כיפור, אכל עד הרגע האחרון, כמה שיכול לאכול, מילה, מילה, מילה כרסו.
וידוע, אדם כשמתחיל לאכול, אוכל, לא אכפת לו. אחרי שמפסיק לאכול, אז האוכל מתנפח במעב, והוא כבר לא יכול ללכת. אז הוא בא להתפלל, רואה, כולם עומדים בכנדרה. אז אומרים לו, זה תעמוד? אומר, הוא יודע, אני אין לי כוח, אני לא יכול לעמוד. איך אין לך כוח? אומר, אכלתי הרבה. אל תאכל הרבה, אפילו תגיד אין לך כוח. תאכל, לא, אל תמלא כרסך. יש אומרים, חושבים זה המצאה של הדור האחרון. היום מוכרים שקדיה, מוכרים איזה מין כדורים, מוכרים איזה מין אוכל, אומרים בא מחוץ לארץ, תשתה אותו, תאכל אותו, לא תרגיש סום, כן תרגיש סום, זה טוב. מתחילים הרבנים לבקח, מותר, זה אסור. תגיד להם, זה כבר היה, היה מזמן, הרבה זמן כבר היה הדבר הזה. עוד מזמן הרב שדה חמד עליו השלום מביא תשובה ארוכה בסימן א', באות י' ח', תשובה ארוכה ארוכה. אם מותר לעשות קומצים, בכדי שלא ירגיש צום ביום, ביום, ביום כיפור. אז אם נאמר אנחנו, שהתורה גזרת תאכל בערב כיפור, גזרת התורה, גזרת התורה, בלי נימוקים. אבל אם נאמר כמו ראשי שדואג לך, ראשי מלוא, אני דואג לך שמחר תרגיש טוב, תאכל טוב היום, שמחר תרגיש טוב, אבל מה אכפת לי? אקח ויטמינים, אקח כדורים, אקח שקדיה, אקח פרחים, זה מה שיקח, יקח, יאכל. מה אכפת לנו? בערב כיפור הכל מותר לאכול. אם רוצה לאכול בשביל שהצום להפריע לו, יאכל. אבל אם נאמר זה גזרה, לא, כתוב עיניתם את נפשותיכם, זה ישאר עינוי. כל זה סיפורים, כמה אדם שיעשה חוכמות, כמה שאדם לקח את התרופות, את הכדורים, את הוויטמינים, עדיין מחר בבוקר הרגיש עינוי. רק אחד הרגיש בשעה 4 בבוקר, אחד הרגיש בשעה 10 בבוקר, עינוי הרגיש. נכון שהתורה אמרה, ועיניתם את נפשותיכם מערב עד ערב, האם יעלה על הדעת שאדם בערב כיפור, לפני השקיעה, הלך לנוחיות והכניס את האצבע שלו בלוע שלו, לפרוט את כל האוכל, ועד שיהיה רעב בליל כיפור, כתוב, עיניתם ותכם ערב עד ערב, כי בלילה שגם כן יהיה רעב, אדם אכל, הוא לא רעב בלילה, אלא עיניתם שאתה לא אוכל, אי האכילה, זה נקרא עינוי. דרך אגב, יש הרבה אנשים שיודעים להחמיר בדברים שלא צריכים להחמיר ו... ולהקל בדברים שכן צריכים. נעליים בכיפור חיוב, לא יעשה כפרות, לא יקנה בליל השנה את כל המצרכים, כל הסמנה טבעה, לא ילבש בגד לבן ביום הכיפורים, אבל נעליים של גומי חייב אדם לקנות. נעליים שלא מעור, בוא נאמר כך, לא אמרתי גומי, אז כאילו אני מצמצם את זה. למה? יש נעליים של חבלים, יש נעליים של קרטון, כמו שפעם היו לובשים. בוא נמנע מהם לבוש את זה. אז אם יש לו נעליים מאביב של כולו חבלים, הם משיך בחבלים. אדם צריך לדאוג לכך לקנות נעליים שלא מעור, לא מלמעלה ולא מלמטה. והיו אנשים נוהגים כשרוצים לקנות נעליים לא מעור, אז לא קונים את זה בערב תשעה באב, לא מחצים את זה בתשעה באב, אלא מחזים את זה בכיפור. מחצים את זה בכיפור. פעם הדבר הזה היה קשה מאוד. היו אנשים, קשה להם ללבוש נעליים של גומי. היום ברוך השם, עם ישראל הצליח להתעלות על הדברים האלה כולם, ובאים ברוך השם עם נעליים של... אבל שאדם לא יהיה שקרן. אדם תראו לכם, יבוא ביום כיפור, יבוא יגיד את בסליחות, בבידוי, יום שאסור בו בחמישה דברים. אסור באכילה, אסור בשתייה, רבונו של עולם, אני גם כן אסור בעינת סנדל, אתה רואה שאני לא לא עין עליים, שקרן, אתה לובש נעלי גומי, בסדר, אבל אתה לובש נעלי עור, יש שקר גדול, אתה לובש נעלי עור, איך אתה אומר, אתה לא לובש נעליים, אתה מתעדה בנעליים, זה כמו שאדם יאכל, בערב, ביום כיפור, ויגיד, אני צם, אני לא אוכל, את מי אתה מרמח, אבל הוא יודע את כל הנסתרות, ועל כן, אדם צריך להכין מראש את הנעלה, ולא רק זה, ילדים קטנים, יש מחלוקת, ויש שניים מתחילים. מתחילים בגיל 9, בגיל 10, תענית שעות, בגיל 11, בין בת לבין בן.
אבל ילד קטן על אוכל מתחילים עם השעות, אבל על נעליים? כבר ילד קטן שמבין מה זה יום כיפור, האבא צריך לקרוא אותו נעלי גומי. או, נעלי פלסטיק, אני אמרתי נעלי גומי, טעיתי. נעלי, כן, נעלי, לא מעור. יחנך אותו כבר מקטנותו לדברים האלה. הרמב״ם כותב שעוונות שבן אדם לחברו יום הכיפורים לא מחפר. אם אדם לא מוצא את חברו, יכול לקבל עליו, אני מקבל עליו ברגע שאני אראה אותו ובקש ממנו מחילה. אם אדם לקח מחברו כסף, תן לי, שילמתי לך, שקרן, גזלת אותי, תשלם לי, שילמתי לך, שקרן, נשבע. חג אדם מתחרט, חייב ללכת לחרב עד מדי, היום זה ודאי עוד קרובה, חייב ללכת לחרב עד סין, יודע מה, עד אוסטרליה, עד אמריקה, עד רוסיה, לרוץ לחרב, לתת לו את הפרוטה. אבל אם אדם חייב לחברו כסף, ולא נשבע, יכול לומר, אני מקבל עליי ברגע שראה אותו, שלם לו את זה. או ייקח נייר, ישים לפעמים את הכסף, ישבור את זה באיזה פינה, יאמר זה כשבא פלוני, אני את הכסף אשלם לו את זה. ואז יצא את החובה של העבירות של אדם לחברו. אומר הרמב״ם, יום הכיפורים הוא זמן תשובה על הכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מבערב היום, קודם שיוכל. לכן אנחנו אומרים במנחת הוידוי. אז יום הכיפורים זה יום, זמן, קץ וקץ, מחילה וסליחה לכל עם ישראל. וחייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות. עם כל השאלה כולה אדם קורא את הוידוי בלי הבנה, הוא אומר, חטאתי אבי התבשלתי בלי מחשבה, אז אומר, אבל כאן הוא צריך לקיים את המצווה, מצוות וידוי, של תשובה ושל וידוי. העץ הרע יאמר לאדם, אמנם ביום כיפורים אין שטן ואין פגע רע, אבל יש גונדדילה. יאמר עץ הרע לאדם, מה אתה עכשיו ביום הכיפורים, בא מתוודה, בא עושה את כל הדברים האלה כולם? אז קודם כל, אומר גאון עוזר ספרתנו בעל בן איש חי, שתדעו לכם, ביום יום הכיפורים, אפילו השטן מלמד סניגוריה על עם ישראל. הוא אומר, איך אלה היהודים האלה יכולים ביום הזה לא לעשות עבירות, לא להדליק, לא לאכול, לא ככה, איך עושים מעשים כאלה? ואומרים ברוך שם, כבוד, מלכותו, כל הפסוק, כמו מלאכים עומדים, איך נהפכו מבני אדם למלאכים? אז הוא מתחיל ללמד עליהם סניגוריה. בלשון הזה, אומר השטן ביום הכיפורים, בוא לעולמים, יש לך עם אחד, מלאכי השרת, עומדים, יחפים, הם נעלברי עור, זה יחפים. וגם עומדים על רגליהם, אומרים ברוך שם, ולובשים בגדים נקיים, ואין להם חטא. ריבונו של עולם, שימו לב מה שאומר השטן. ישראל, אשר הם ואשר חלקם, אין כמותם. אומר הקדוש ברוך הוא, כך אתה אומר, מיד אני מחל וסולח לעם ישראל. אז אפילו השטן מקטרג, שתמיד יגיד לקטרג, פה הוא לא מקטרג. וכתוב במדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, לך אמור להם לישראל, עשו תשובה. בא ירמיה הנביא, אומר ישראל, עשו תשובה. אמר לרבנו ירמיה, איך אנחנו עושים תשובה? איזה פרים אנחנו נוכל לבוא לקדוש ברוך הוא? לא הכעסנו אותו? לא הקנטנו אותו? איך נחזור בתשובה? אומר ירמיה, אתם צודקים. צודקים. הלך לקדוש ברוך הוא. אומר ברוך הוא לירמיה, ירמיה, מה אמרו לך? הוא יודע. אמר כן, הם אומרים, הם הכניתו אותך, הרגיזו אותך, הכעיסו אותך, איך חזרו בתשובה? אומר, מה אתה אמרת להם? אמרתי, אני חושב שהם צודקים. אמר לו, לא, לך תגיד להם, חסיד אני נאום השם,
שוב הבנים שאוהבים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני מקבל תשובתכם, הכנעתם, הרגזתם, אני מקבל. אמר רבי יצחק, לא ככה היה ויכוח. אמר לו השם לרמיה, רמיה, תגיד לי, ישראל חזור בתשובה. אמר להם, אמרו לו, הכנסנו אותו, הרגזנו אותו, אמר צודקים. אמר לו השם, מה אמרו לך? אמר לו ככה אמרו לי. אמר לו, מה אתה אומר צודקים? תכתוב בירמיה, מה תכתוב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמור להם, אם אתם באים אצלי, לא אצל אביכם אתם באים, שנאמר, כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הכנעתם, הרגזתם, איך אמר? הכעסתם, תחזרו בתשובה. התירוצים האלה, תעזבו אותם, זה צערה אומר לכם. אני מקבל אתכם, תחזרו בתשובה. תפקיד שלכם הוא לפתוח את הפתח, לפתוח פתח כפתחותו של מחט, ואני כבר ארוץ לפניכם ואקבל אתכם, אקבל את תשובתכם. וזה שאנחנו אומרים בנעילה, ואת זה אנחנו אומרים, כל העדות אומרים, אתה הבדלת אנוש מראש. מי יאמר לך מה תפעל? אנחנו אומרים, אתה ברחמך רבים לא תחפות בהשחטת העולם, ואתה אמרת, דרשו השם בימצאו, זה בעשרת ימים האלה, כי ראו באותו קרוב, עכשיו הוא קרוב אלינו. אומר הקדוש ברוך הוא, יעזוב רשע דרכו, עזוב את הדרך שלך, מה תרוויח ממנה? הרבה אומר, סופך לחזור בתשובה, אם לא בדור הזה, בגלגול הבא, שמע לך לתגלגל, תחזור עכשיו בתשובה, תעזוב את הדרך שלך, וישאב אל מחשבותיו, גם על מחשבה רעה, אדם צריך להתחרט, לבקש סליחה מבורא עולם. אומר הרב חידא עליו השלום, אדם רוצה לדעת איך הרגיז לקדוש ברוך הוא, שאומרו ישראל, הכנסנו אותו, הרגזנו אותו, משל למה הדבר דומה, נאמר אותו לפי התקופה שלנו, אדם הלך ברחוב, היה לו כל סוגי מחלות, והלך להתעמת ברחוב, לא הרגיש טוב, נפל על הרצפה, לא יכול לנשום, לא רואה. מי אמרו? נזמין מגן דבי אדום, מזמין עזר מציון, עד שיזמינו, עד שיבוא, בלי יודע מה יקרה לו. עבר רופא, היה לו ביד שלו תיק של רופא, היה בפנים זריקות, כדורים, חמצן, היה לו מד חום, היה לו מד לחץ דם, רופא היה לו כלים שלו, ראה חולה על הרצפה, אמר זוזו, התחיל לנענע היד שלו, היד של החולה לא מתנענע, כמו אבן, רגליים שלו כמו אבן, עיניים שלו לא יכול לראות, לדבר לא יכול לדבר, ראה רופא, זה מצב מסוכן, עוד מעט הולך למות, לא יכול לדבר, לא יכול ללכת, לא יכול להניע יד ברגל. לקח הרופא, אלו זריקה מיוחדת, עם רפואה מיוחדת, שם בבריד של החולה, ולחץ טיפה, מה נראה, אם הרופא הזאת, התרופה, תעזור, לא תעזור. לחץ טיפה ראה שהחולה הזה פקח עיניו. זה מה שהתרופה בסדר. לחץ עוד טיפה, רש זה מנענע יד ורגל. ברוך השם, התרופה בסדר. עוד מה, עד יהיה. לחץ עוד טיפה, אז יכול לנענע את היד של החולה. החולה הרים את היד שלו, תח, נתן מכה לרופא. אמר לו, רשע מרושע, חייך בידי, אני יוציא את המזרק, ימות. אני חייתי אותך, אתה נתן לי מכה. המשל, הנמשל. אנחנו, החיים שלנו בדרך קדוש ברוך הוא. הנשימה, ההליכה, אתם נותן לנו כוח ללכת. בכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו מכעיסים ומחלנטים אותו, זה שאמרו ישראל. איך תשובה זה תחבר? הכנסנו, הכעסנו, ואותו החולה הזה, הרופא הזה, ילך, ילך, שימות, ימות. שום משפט לא יעשו לו. ישוב אל השם ירחמהו, ולאלוהינו כי ירבה לסלוח. אומר לך בחור, הקנעת, הרגזת, עשית בכוח שדעתי לך נגדי, עכשיו בכוח שלי תחבור בתשובה.
מה אני רוצה ממך? נכון, השם חנון ורחום, אל חפיים, מה רוצה מאיתנו? הבחור רוצה מאיתנו לא יחפות בבות המת, אלא השובו וחיו. איך אומר הפסוק? הלא בשובו מדרכה וחיה. שובו, שובו מדרככם הרעים. זה הבחור רוצה מאיתנו, לחזור בתשובה. אנחנו נתחיל את הפתח הזה, לחזור בתשובה, ואומר השם, גמרנו. ואנחנו אומרים, בתפילה הזאת, כי לא אחפות במות המת, נאום השם אלוקים, והשובו וחיו. לא אמר אדם, טוב רבו של העולם, די, אני רוצה לחזור בתשובה, כמו שאמר, בלעם ואני אמות. לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יחיה בתורה, לא ימות בתורה. כי חייך ואורך ימיך. ולעל זה אמר, לא אחפות במות רשע, כי בשובו מדרכיו מחיה. ולמה התורה, הפסוק אומר פעמיים, שובו, שובו מדרככם הרעים, שובו ראשונה לפחות מיראה, שובו השנייה יהיה מאהבה, וכשאנחנו חוזרים בתשובה מיראה ומאהבה, אז כל העוונות הופכים לנו כבר למצוות. ואנחנו אומרים, כי אתה סולחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון, ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח. אין מלך מוחל וסולח בכלל, ומבלעדיך אנחנו חטאנו, עבינו, פשענו, אבל עכשיו, בזמן התפילה, בזמן הנעילה, אנחנו באים לבקש מחילה וסליחה וכפרה. כשאדם בזמן הנעילה לא מתעורר, כשקורא את הפסוקים האלה, ואומר, לא תחפות בהשחטת העולם. אדם עושה חטא, מכריע את כל העולם כולו לקו חובה. עושה מצווה, מכריע את כל העולם כולו לקו זכות. שלא ישחית את העולם. וגם החתימה. ברגע האחרון, אדם יכול לשנות את הכל. ביום כיפור נחתם, ביום ראשונה נחתם לחס וחלילה לרעה. למחלות, לעוני, למשהו. בעשרת ימי תשובה, לא יצליח כלום. תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את לוח רוע הגזרה. אדם על ידי תפילה, על ידי בחיות שבוכה אדם ביום הכיפורים, אומר הארי הקדוש, אתה לא יכול לבכות לפחות, תקרא, תאמר בקול, שמע השם, קול בכי, בקול הבכי,

0: הרגשתם, אתם בנים, תעזרו, חזרו בתשובה, לא בית אביכם אתם חוזרים, לא בית אמכם אתם חוזרים. ומכיוון שאנחנו יש לנו את הקריאה הזו ואנחנו חוזרים בתשובה, ברוך השם, ראש השנה, יומיים, היה תפילות, סליחות, אחרי זה עשרת ימי תשובה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, אם לא למעננו, למענך פעול. אנחנו מזכירים חסדי אבות, ואנחנו עומדים כמו מלאכי אשר, ברוך שם, אומר בעל בן איש חי, אדם מתאר לו, הוא עומד ביום כיפור כמו מלאך, אומר ברוך שם, כמו מלאך, ואם אדם ביום כיפור כמו מלאך, מתנהג כמו בן אדם, לא כמו מלאך, אז אגיד לו, איך אתה אומר ברוך שם? אז אל תגיד ברוך שם, וכמה מלאכים אומרים, ולפחות ביום כיפור, זה כמו מלאך, מה מלאך התעלות? ההתעלות היא חסד לעשות אחד עם השני, לקבל עליו לעשות חסד, תשובה, ואז מעברים את רוע הגזרה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את הקהל הקדוש הזה, וכל הקהל המאזינים, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לחיים טובים ושלום, את כלל עם ישראל כולו, גם אלה שנמצאים בארץ, גם אלה שנמצאים בגולה שיעלו לארץ ישראל, וכל פרט ופרט יהיה לו פרסה טובה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ונזכה לשנת גאולה וישועה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וכן יהיה רצון ולומר אמן. תזכו לשנים רבות.
1: האזנתם לדבריהם הם זיכרונם. שיחה מיוחדת מפי מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: קול חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22 ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51 ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: יום הכיפורים בכל חי. ב-3, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן ליום הכיפורים. ומיד אחר כך, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-4, אמרי ברוך. מגיד המישור עם הרב ברוך רוזנבלום בשיחה מיוחדת ליום כיפור. וב-5, אפרים קמיסר עם השירים הכי מרוממים שיכניסו אתכם ליום הקדוש. גמר חתימה טובה מכל חי.

0: ביום הזה, שיחתו של המשפיע הגוען הצדיק רבי אלימלך בידרמן ליום הכיפורים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ספר לבוש בדם, הוא כותב, ועיקר ביום כיפור, זה הלשון הוא כותב, ועיקר ביום כיפור, שיוסר מליבו יקינו ועשינו, ויאחדו בזנינו, ואז אין שום כתרוק. כי אין לא בו אל המלך בלבוש סוק, אומר סוק זה סינו קינו. וליל יום כיפורים נקרא שער המלך שיושב על כיסא רחמים. שמעתם על השון? ליל יום כיפור נקרא שער המלך, אין לא בו אל שער המלך בלבוש סוק. ליל יום כיפור נקרא שער המלך שיש על כיסא רחמים. מילא, מה שיותר רבו ישראל, דברים האלו, מסדר, בשמחו. ואיך כותב הספסמס? הספסמס אומר, הוא כותב ככה, את הסעודה שעושים בערב יום כיפור, בגלל שלא יויו יום טוב לישראל, כיום הכיפורים שבו נכנו לחוס החונס. לא יויו יום טוב לישראל, כחמישה עושה ברוך יום הכיפורים, ולפי שמסענו ביום כיפור, מקדים מן הסעודה על ערב יום כיפור. אז הוא כותב כאן, לא שנראה, הוא כותב, שנראה אמר הספסמס, שהעיקר שזכו ללוחס החונס, זה בכוח התשובה שעשו בערב יום כיפור. כי בלוחס הראשון נועס עשות נחתי אותם, וישבו סוף את אמס, כדי שלא יזכו לקבל את הלוחס. אז הוא כותב, בוודאי גם באחרוינוס, בלוחס אחרוינוס, כמו שעשה בלוחס הראשוינוס, והחתיא אותם בעגל, שלא יוכלו לקבל את הלוחס, בוודאי גם בלוחס אחרוינוס, עמד הסתם בכל כוחו לעקב אותו, לעקב אותם ולחתיאם. ואבותינו גברו עליו, גברו עליו, ועיקר בל תשובה באויסי מוקם באויסי מזמן, ולפי שעומדו על נפשום, זכו לתשובה שלהם, וזכו לקבל את הלוחות האחרונות. הוא כותב, זה יפר מויר דגלושן, אומר, ולכן איסה, היות שהם גברו אז בלוחס החוינס, לכן איסה שהשטן מתגבר בערב יום כיפור, לפי שאתב חרה לו אשר ניצחו אותו ביום זה. הוא מתגבר לעשות איזה משהו, מריבה, משהו בערב יום כיפור, לפי שאתב חרה לו אשר ניצחו אותו ביום זה. ולכן לדעת, הימים האלו רק עם מידות טובות, לא להיבהל, ועם שמחה, משמחים, פונים הירויז, ושמחויז, משמחויז. איך הצלח כותב בדרשות לשבת שובה, הוא כותב מייר לדגילושן, הצלח. הוא כותב, הנה מה זה סוטון, ביום הקודש, ערב יום הכיפורים, רובם באים לידי כעס עבור דבר שטות. בערב יום הכיפורים באים לידי כעס, רובם באים לידי כעס עבור דבר שטות. הוא אומר, וגם הנרינו צריך, הוא רץ עם נר לבית כנסת, נר הבריא, נר החיים. מה אתה צריך את הנר? כבר הגדילה מודורה, מודורת גנם, דקת את הגנם, מכאן עד השמיים כבר בוער. מה אתה צריך? שכל הכעס, כל מיני גנם של תימן. אז המילה לדעת, ברוגע, בשמחה, נכנסים ככה, ונסן את תויקף קדוש הסיום. מרדי כסך. נסן את תויקף קדוש הסיום, הדבר הראשון אנחנו עושים עכשיו, מה שהכלי יוקר אומר, לפני השם תתורו, מה זה לפני השם תתורו? הוא אומר, זה כמו לפני בויו עם השם, לפני השם, לפני שבאים עם השם, תתורו, שאנחנו נתכונן, זה מה שעושים עכשיו. לפני השם תתורו, הוא אומר. וקודם, הלשון שלו, וקודם שחפר עליהם השם, חייב כל עודם לתאר עצם מכף רגל ועד ראש, מכל תומת העוון, וכך נאמר, לפני השם תתורו, לפני משמש לשון קודם, והיינו לפני בויו עם השם הגודל והנוירו. תתורו על ידי התשובה, ואחר כך תאר השם עשכם על ידי הכפור. לפני השם תתורו, הימים האלו נתארים, נתארים לבוי ראוי לו. כתב, היהל כותג הרשוני אומר, שהרמב"ם אומר במקבוס, פרק א' הלוך הטס, אחד שקופץ למקווה הרי זה מגונה. לא קופצים. לרדת מדרגות, קופץ למקווה הרי זה מגונה. אז הוא אומר, אותו דבר, מקווה שלו עם הכיפורים. הרי מה מקווה נתאר את זה מי המבקש ברוך, ומתאר את זה סול, זה מדבר על יום כיפור, כן? זה הרי מקווה. מה זה אומר רבקי ואשריכם עשו לפני מי אתם מתארים? זה הולך על יום כיפור. מה מי כתאר את זה מהיין? וכתבור הוא מתאר את זה הולך ביום הכיפורים. אז הוא אומר, כך גם לגבי תארת יום הכיפורים, אחד שקופץ לתארת זה היום ללא הכנה, הרי זה מגונה. כמו שהרמב״ם אומר, הקופץ למקווה הרי זה מגונה, אל תקפוץ פתאום ליום כיפור. תתכונן, תתאר. מה יש לדבר ביום הקדוש הזה? אני אקריא לשון של הנוידה ביהודה, שאומר כאן איזה דובר נוירו, מה כותר ביום הזה? איזה אהבה? איזה רחמים שהולך ביום הקדוש הזה. אני דבר יהודי כותב על הפסוק, בכל עודם לא יהיה באוהל מועד, באוהל חפר בקודש עצי זה. עשר, אף אחד היה אסור לו להיות בפנים. אבל בירושלמי כתוב, ידוע, ירושלמי ביומי אומר, שאפילו אויסום שנאמר בהם הוא דמות פניהם פני אודום. המלאכים שעליהם כתוב הוא דמות מהם פני אדם, גם להם היה אסור להיות כשנכנס בקודש לחפו. אפילו המלאכים. אומר לנו יהודה ביהודה, מה הפירוש, למה? תשמעו לשון של לנו יהודה ביהודה. לא הולך רק על הכהן גודל, על כל עם ישראל. לפי שאין הקודש ברוך הוא רוצה, שיהיה איש איתו בבואו להתוודע לבונוב, כדי שיוכלו להגיד לפונוב. שתוכל לדבר אליו. תוכל לדבר אליו, לא נותן לאף אחד להיכנס. אף אחד לא נכנס עכשיו. מלוכים, שום פנים באופן, כולם בחוץ. למה? לפי שאין הקודש ברוך הוא רויצה, שיהיה איש איתו בבויו להזוודע לפונוב, כדי שיוכלו להגיד לפונוב, שתוכל לדבר אליו. הוא אומר את זה במשל נורא, אומר, לא יודע, ביהודה, היה בן מלך שסרח על אבא. סרח על אבא. ואבא היה צריך לשלוח אותו לגלות. ואחרי שנים רבות של ריחוק וגלות, החליט הבן לשוב לאבא. אחרי שסרח, החליט לשוב. וכשהוא בא לפני האבא, האבא משלח שאף אחד לא יהיה כאן בחדר. אף אחד לא יישאר. והוא מתוועד רק עם בנו, אומר, ברצותו שהבן יתוודה ויגולה לפניו כל מה שעבר עליו, ולא יתבייש מה שומעים. וזה הוא אומר, אבידי שאנו מתוודים לפניו ביום הקדוש והנורא על הזה. ויכול להיות אוזן אז עמנו בייחוד גמור בלי מלאכים. אבל אתם מבינים, הוא מסביר את הפסוק הזה, אני יודע ביהודה, שלא רק לכהן גדול. הוא אומר, הוא לא יודע אם לא יהיה אף אחד שלא יהיה כאן, כי הבן חוזר אליי, אבל אני רוצה לשמוע אותו, מה שכואב לו, מה שהוא חטא, מה שהוא מרד, את הכל אני רוצה לשמוע. אין הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אישית. אני יודע ביהודה, בזה, מסביר, מי יודע פשט גם, הוא מסביר, כתוב כבר, מה זה חפר עליכם? אנו יודע ביהודה זה בדרוש, אנו יודע ביהודה דרוש מם. מסביר, כתוב כבר, מה זה חפר עליכם לתעשר מכל חטא עשיכם, לפני השם תתהורי. מה זה מכל חטא? הוא שואל, חטא עשיכם חטא שגג. יום כיפור מחפר גם על מזיד. הסויר המשתלח יותר על זדוינוס, הסויר המשתלח. סויר לעזור. נו, אז מה אתה אומר עם כל חטא עשיכם? הרי זה מדובר בזמן הבייס, התויר נכתבה בזמן הבא, בזמן הבא, בזמן המקשכם. אז זה חפר גם על הזדוינס, למה אתה אומר מכל אחד לסייכם? נו, אני יודע, ביהודין דובר, נו, הוא אומר, שהפסוק בא להגיד, שאפילו בזמן שאין היום בסמי כדי שלא כהן גודל, אז מישהו יגיד היום, מי יחפר עלינו? מי יחפר, אין כהן גודל שנכנס לפני הבן? התשובה, כי הקודש ברוך הוא בעצמו, הוא ירחם. כי הגמור אומרת, בסנדר למתס אלוקיכם נקרא כהן, אומרת הגמור, כן? הקודש ברוך הוא נקרא כהן. הוא מחפר עלינו. הוא מחפר. כי ביום הזה יחפר עליכם, מכל אחד, מי יחפר? אומר, הקודש ברוך הוא הכהן. מכל אחד תעשיכם. אומר, מה פשוט תעשיכם? מלשון אני ובני שלמה חטאים. חטאים, חטא מלשון חיסרון. כשיחסר לך הכהן גודל בביס המקדש, אני אכפר, אני אכפר, אז לפני השם בעצמו תתארו, בעצמו תתארו. אני אקיד את הלשון שלו, זה לא שם נוירו. הוא אומר, כי באים הזה יכפר עליכם, נתאר עשכם, מכל לך, תסיכם, לפני השם תתארו. אומר, לא יכולים להיפלא. אותו עם הכיפורים, על השגוגס וחפר, על הסדוינס, אין להם חפר. הרי קרוא בזמן הביס המקדש, אז הרי מדבר בזמן הבייס, וסויר המשתלח מכפר על כל אוויר, אז גם שוגג וגם איזית. אז אומר התשובה, הנה, תינך בזמן שבעצם כשהוא קיים, היה לנו סעיר פנימי בחיצון, סעיר המשתלח, כל שאר עבודות היום, וכהן גודל לא עמדו משמש, ומזבד על הסויר, אז כל הבוינס בני ישראל. אבל מה נעשה, אנחנו אומר, בזוזה די בזוזה, יסמה די יסמה, בזוזה די בזוזה, לשון הגמורה וכסובס כפית בייס, שאנחנו אין לנו שום דבר, לא קום, לא מזבח, לא בגדל לובון, לא ביסם מקדוש, לא שום מגין. אז חס ושלום. אז על זה אומר... אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו רצה לרחם עלינו, ולכן ביום הכיפורים, הוא בכבודו בעצמו יושב לכיסא משפט כיסא רחמן. הוא בעצמו יושב לכיסא למשפט כיסא רחמים, ואנחנו לפונו משחטים כבן המשחט לבנו, ולוקחם כהנו. הגמור אומרת שהקדוש ברוך הוא כהן. והוא בעצמו כהן המחפר. ולכן אומר הפוסק, כי ביום הזה יחפר עליכם את הישכם, על ידי אבוידס הכהן גודל, כי הקדוש ברוך הוא הכהן גודל. והוא אומר, מכל אחד תסליחם, לא שנבני, אני אבני שלהם החטואים, שלשון חיסרון, בעת שתהיו חסרים מכל אלה, כמו בגלות הזה, שאין לנו כהן לפני השם, מעצמוי, היא בעצמוי, לפני השם בכבודו, בעצמוי בכבודו תתאורו. לפני השם בעצמוי בכבודו תתאורו, והוא הכהן המכפר עלינו. לשון שלנו ידע ביהודי. אתם מבינים, איפה אנחנו סגורים? איפה אנחנו סגורים? עם מי אנחנו סגורים ביום הקדוש הזה? ומה הקדוש ברוך עושה מאיתנו ביום הזה? מה הקדוש ברוך הוא? כמו שדברים, לא מדח סמסוי, הוא אומר, מאיר די גיבורת, הגמור אומרת ביום מפבייז, ידוע ההלכה, אישה מעוברת, אם היא מריחה ריח מאכל. אז בכל איסורים שבתורה, למשל מריחה נבלה סטרייפס, או קודש, אז מיד נותנים לה, זה פיקוח נפש, לעובר, אישה מעוברת, זה פיקוח נפש. אם היא רוצה, צריכים מיד לתת לה. ביום כיפור יש הלכה מחודשת, שמה? שצריכים קודם ללחוש לה באוזן היום, יום הכיפורים, בכדי שהעובר ישמע את זה, וירגע. אבל אם היא לא נרגעה, מיד נותנים לה אוכל. והגמרא מספרת שמה ביום הפבייז, שהייתה איזו אישה מעוברת שיריחה ריח מאכל, ובאו לפני רבי, אמר ללחוש לה של יום כיפור, לחשו, והלחישה והיא נרגעה. קרא עליו רבי את הפסוק, בטרם הצרכה בבטן ידעתיכו, ומי יצא העובר הזה? רבי יוחנן. היה פעם אחד, איזו אישה מעוברת שהביאו לפני רב חנינה, ואמר ללחוש, והיא לא נרגעה, קרא עליו את הפסוק, על העובר, זוירו ראשויים מרוחם, ומי זה היה? שבתא יוצא פרא. אז אומר סמסיף, למה ההלכה הזאת, אבל זה רק ביום הכיפורים? למה אם כזה הלכה בנבלות נטרפות, לצעוק באוזניים, אסור לאכול נבלות נטרפות? למה רק יום כיפור? אומר סמסיף כך, עובר במי האימו, הוא אומר, יש לו קדושו נוירו, קדושה נוראה, הוא לומד שם עם מלך כל התרי כולו, אז הוא כותב את הלשון ככה, האובר במי האימוי, אילולי גוף אחור, גוף אחור של אימוי מקיפוסוי, הוא גדול יותר ממלאך השורס. הוא בעצם גדול יותר ממלאך השורס, רק אילולי גוף אחור של אימו מקיפתו. אז הוא אומר, כל השנה אם תשצק שזה נבלות תטריפות, הוא לא שומע, יש כאן איזה חומת ברזל, הוא לא שומע, גוף אחור מקיפתו. אבל ביום כיפור שהגוף גם נפח למהלך, האמא גם נפחת למהלך, אז הוא כן צריך לשמוע. אם הוא לא שומע, זה באמת היה סימן לא טוב. אתם מבינים מה קורה כאן? שכל בשר, כל אחד נפח למהלך, הקדוש ברוך הוא נסגר עם כל יהודי, ויום שכולו רחמים, מה זה נקרא כולו רחמים? השלוע הקודש אומר, דובר נוירו, אומר שבחלל שבס דינו בסקילה, אחד מחלל עם הכיפורים בקורס, הרבה יותר קל מסקילה. למה? הוא אומר, זה ערך ממרב עם היום הזה, אפילו שאחד חוטא ביום, מחלל יום כיפור, זה בגלל כזה רך מהם, אז דוינה רק בקורס. תתארו לה מי מדברים כאן, על אחד שחילל יום כיפור, אחד שהוא השם ישמור, שחויתו פשע, חילל יום כיפור, אפילו כזה רך מהם יש ביום הזה. נו, כמה לנצל כזה יום? כמה לנצל כזה יום? ניר דגזכן, כתוב הבר מים חיים מביא, מיר דגמדרש שהוא מסביר את זה. כותב מיר דגש, שימו לב, פחד מה נהיה מהבן אדם ביום הקדוש הזה. הוא כותב, כתוב בפסוק, צאינו הראינו בנוי סיועים במלך שלו אימוי, באתורו שאיתרו לו אימוי. אומרים חזל, באתורו שאיתרו לו אימוי, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים. באתורו שאיתרו לו אימוי זה יום הכיפורים. אז הוא מביא מדרש בשיר השירים. תשמעו טוב את המדרש. אומר רבי יוחנן. שואל רב שמעון בר יוחאי, אס רב לוזו ברב יויסי. רב שמעון בר יוחאי שאל את רב לוזו ברב יויסי. אומר לו, שאל אותו, אפשר ששמעת מהאביך, אולי שמעת מהאבא, מהו בתורה שאיתרו לו אימוי? מה הפירוש בתורה שאיתרו לו אימוי? מה הולך כאן? לנו קוראים אימוי? מה פירוש אימוי? אימוי זה כנסת ישראל. ומתי? ביום הכיפורים. צאינו ראינו סימנים במלך שלום וזה הקדוש ברוך הוא. בתורה שאיתרו לו אימוי, אימוי זה כנסת ישראל. מתי ביום הכיפורים? מה הולך כאן? מה? אנחנו אימוי. אומר לו, מי ירדיק את זה? אנחנו אומר, רבי יוחנן שואל רב שמעון בר יוחאי, רב לא זה ברבי יוסי. אומר לו, אפשר ששמעת מביא, אולי שמעת, מה פירוש בתורה שאיתרו לו אימוי? אימוי זה כנסת ישראל? אומר לו, כן, אני שמעת מאבא שלי. רבי יוסי אמר, משה למלך, שאויסו לו בס יחידו. והוא ימחה בבו יויסר מדי, חיבב אותה, ויקרו אותה, ביטי, ביטי. ולא יזוז מחבבו, לא נרגע מחבביות עד שקרא לה אחויסי. מה ההבדל? בת זה פחות ממני, אחויסי זה שווה אליי. לא זז מחבבו, לא נרגע עד שקרא אותה אימי. אימי זה יותר ממני. כך הוא מחבב, אומר המדרש, יהיו איסר מדי הקדוש ברוך הוא לישראל. כי הוא כך חיבב אותם בקורם ביטי, ביטי. הדור דחסיב שימי בס וראי, ולא יזוז מחבו ולא נרגע עם החביבות, עד שקורון החויסי, שנאמר, פיזכי לי החויסי ריוסי. החויסי, מה פרוש החויסי שווה אליי? שווה אליי, החויסי. ולא יזוז מחבובון, עד שקורון אימי, שנאמר, הקשיבו אליי אמי, ולאומי אליי הזיני, אז הוא אמר לו, ולאימי כסיב, בכסיב זה בלי וב, ולאימי. שהקדוש ברוך הוא קרא לנו אימי. אומר רב שמעון בר יוחאי ונושקוי על רוישוי, ואומר אילו אילוי בוסי, אלו לנשמוע מפיחו הטעם הזה, דיי. אם בן שמן, נוירן הרועס, אימי, יותר גדול ממני, מתי יהיו עם הכיפורים? יותר גדול ממני. אי אפשר לצים על הפה מה כתוב כאן. מסביר את זה בעיר מים חיים במושל. מיר דגמור אומר, כשבן אדם אוהב את האבא, האבא אוהב את הבן, אז הוא מגביה אותו עד קומת ראש. עד קומת ראשו, ככה. מגביה אותו עד הראש. פעמים הוא כל כך אוהב אותו, הוא מגביה אותו על הראש. מעל הראש, יותר גבוה מהראש. לפעמים הוא כל כך מחבב אותו, מרים אותו מעל הראש, על הראש, התור על הראש, שזה עושה הקדוש ברוך הוא מהבן אדם עם כיפור. מבינים בכלל מה מדברים? והתור שאיתו לו, אימו איזה יום הכיפורים, איפה אנחנו נמצאים? וזו רק תהליך עם מים, תורים, שבוך הוא מתאר אותנו, שוטף אותנו, ומגביע אותנו. כמה צריך להיות בשמחה בכזה יום, שאנחנו כל כך נקיים ומרוממים. איך אמר הרבי רבי סחדוב בלזר, אמר בשם השינה ברוב, לפני השכי יוני, עושים שכי יונו בליל כל נדרה. אז אמר, איך אומרים שכי יונו זה הרי? יום נוירו, נוירו ואויון, נוירו ואויון, איך אתה עושה שכי יונו בכזה יום? אז אמר, אבל אתה נהיה נקי מהבוינס, השכי יונו, נהייתי בן אדם חדש. נקי, נקי, שכי יונו, נקי לגמרי, נקי לגמרי. כי צריכים אמונה בזה, אמונה שאתה נהיה נקי. הלא שנה רמב״ם, ים כיפרוין ומחפר, אלו, רק אלו שמאמינים, לשובים המאמינים בכפרוסי, צריכים להאמין בכפורי, להאמין שנהיה ממך בן אדם חדש, אוי אוי אוי, להאמין מה, ענאי המנץ', איך אמר הקוצקי רבי, שאם בן אדם היה מבין מה נהיה ממנו, מה נהיה ממנו ביום הכיפורים, אך שנהיה נקי, היה שומר מכל משמר לא להתלכלך עוד הפעם, אם היה מבין מה שנהיה ממנו ביום הזה. היה, גם אם אילו אתה נהיה נקי לגמרי, לגמרי. הנה, החידוש הרים ידוע אמר, שלמה אומרים והוא רחם, סלח לנו, סלח לנו מקראתנו, מציעים הכיפורים, מה עכשיו? והוא רחם מחפר ואין, אמרת הכל, והוא רחם לך ואתה לא מאמין כמה שאתה נקי עכשיו. נשמעו טוב, אתה עושה על זה השכי יונו, אתה נהיה נקי לגמרי. יומנים, הבא ראיתה, מביא בשימן תוף רשיוטס, שמין הקפושת להסעטף בטליס, כל כלל ישראל מתעשבים בטליס בערב עם הכיפורים, כל כלל ישראל, אבל אם נהיה לילה, לא להתעטף. לא לברך, לא לעשות ברוכה, לא עושים ברוכה, אם נהיה לילה, לא לעשות ברוכה, והוא כותב שם, עין בכבונס, תאיים בכבונס, אני לא מבין בכבונס, ושל הרמחל, אבל כתוב בקיצור הרמחל, שלמה לא עושים ברוכה, כי מיד, כשנציע היום כיפור בשעה שקיע זחמו, הקדוש ברוך הוא פורס תליתו על כל אשר בשם מי שישראל יחונה, וממילא כל תלה שתיקח עכשיו, זה כמו תלה שאולו, זה לא נעשה מאלו, ולא מברכים על זה. אתה כבר נמצא תחת זה, עד לשקיע אתה יכול לעשות ברוך. ברוך, ברוך כבר לא עושים. ולדעת כמה שמחה, אתה נכנס כזה יום קדוש, כזה יום קדוש שאין לנו כל ערך בוי, כמה שמחה צריך להיות לבן אדם כזה, מהדברים האלו. זה עצם היום מחפר, זה לא שנחינו מצווה כפיי. הוא אומר שאו יום החסד קל על בריאו יסוף. לקבוע להם יום אחד בשנה לחפרה על החטאים עם התשובה שישובו. למה? אבל שאילו יתקפצו אבוינס הבריאו שונו שונו, תשמע לסעוסם לסוף שנתיים או שלוש או יותר, והתחייבו האילום כלוי. על כן רואו בחוכמוסי ברוך הוא לקיימו האילום, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשווים. ומתחילה אז בריאה זו, אוי לא, אומר החינוך, אי אדוי וקידש לכך, הקדוש ברוך הוא ייעד וקידש את היום הזה לכך, לכפורה. ואחר שאי אדוי, אוקיי ברוך הוא, אוי סוי היום לכפורה, נסקדש היום וקיבל כוח הסחוס מאיתו ישאל עד שהוא מסייע בכפורת. היום בעצמו מסייע לכפורת. היום בעצמו מסייע לכפורת. כתוב ברוך חיים הקודש כתוב, הוא אומר בפרשת זמר, כי יום כיפורים הוא, מה זה כי יום כיפורים הוא? הוא כתב פירוש, כי עיצומת של יום החפר, והמסקיל על דבר עיצומת של יום, ושמביא מה הולך כאן, עיצומת של יום, לבובו יובין המחפר, כי הוא עודוין המאיר היום, לסגל סגל דבר זה. היום בעצמו, היום בעצמו, השר שלום מבלץ, מצאו אותו באפסוקי, הוא נושם, נושם עמוק, נושם עמוק. שאל אותו הגבי, מה קרה, אם הוא מרגיש טוב? הוא אמר כן, הוא רוצה פשוט לנשום את היום, להכניס את זה לריאות, להכניס את זה לריאות, לנשום את זה טוב. איך אומר הרופא, תנשום עמוק. וככה נכנסים ליום הקדוש הזה, שיודעים לפני כל נדרה, בכל בית יהודי, בכל יהודי, נופל עליו בקור דימו ובוכה, בכל נדרה, כל אחד בוכה, ומה הפחיות? מה זה, הייתה מהתורס נדורי מהר בשונה? התורס נדורי מהר בשונה גם בחו. מה הבחיות בכל נדרי? לפני כל נדרי, מה זה? על פי סוד, בגלל שאז אפשר להתיר נדורים ושבוי של מעלו. השם ישמור אפילו, אפילו אם נגזר ונחתם, ועל זה, ועל זה אף אחד לא יודע, לכן מורידים דמעות, אנחנו פותחים את ארון קודש, ואז אפשר את הכל, הכל, לכן לפני פסיכסור, מיד, אז אפשר, אוי אוי אוי, את הכל. אז עם קצת דמעות, אוי, רק עם דמעות אז, רק עם דמעות, הישמח מוישה אומר שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. אז הוא אומר תשלח את התפילות שלך אז על פני המים, קצת עם מים עם דמעות, כי ברוב הימים ישועות שצריך לערוך לך הרבה ימים ושנים עד שתמצא, עכשיו תמצא את זה בדקות ספורות עם דמעות, כי ברוב הימים תמצאנו. את אומרת מה שצריך לערוך רוב ימים ושנים עכשיו עם דמעות, אז לפני השם תתהורו כל אחד ואחד. שלח לך מהבעל שם טוב הקודש כתוב, שמה הבכיות שנופל על כל לב יהודי לפני, לפני כל נדרי, אומר בגלל שהסוטן, הגמור אומרת ביומה, הסוטן גמטריה שין סמך דלד, וכמה ימים יש בשנה שין סמך אי, אומר, אומרת הגמור שביום כיפור אין לו רשות לסטין, לכן הוא מנסה ברגע האחרון לפני השקיע להכניס שם החבילות, ואף על גב די הוא לא יחוזי, מה זה לחוזי? אבל אדם מרגיש את זה, מה זה לחוזי? לכן נופל בחיות בכל, בכל בוטי ישראל, אבל זה רק עם שמחה, כי איפה יש שמחה, בשמחה יגידו כל היום רשתי וזבחיה, כי איפה יש שמחה יותר גדולה, בן אדם נופל לתרחיק, בוי רוי, יצחי וכוינוי, ושם השופך שיח, ולא לב ולב. מהרבה רפינחס לקורצו, כתוב שמה הבחיות, הוא אומר כי ה... כתוב שהכיסא הכבוד, קדוש ברוך הוא, וכל הפמליה של מעלו יורדים לפה. והפמליה של מעלו שמה, הם לא יכולים לעשות כאן נחיתה, זה עוד מה גשמי כאן, גשמי. אז לכן, נופל הבחיות, זה השפונג'ה. זה השפונג'ה, שעליהם, ככה נשתתף נשום את ישראל, הקדוש ברוך הוא כאן מנקה את אבו נסינו. יש מכתב של האור החיים הקודש, הוא כותב, ראיתי, האורג, הערה, עם א', הערה גדולה בשעת כל נדרה, בשעת כל נדרה. הרגיש איזו הערה גדולה. וקנה לי גביר אחד מהמערב. הוצאו עשה ספטר לכל נדרה. קנה לי את הוצאו עשה ספטר. ובשעה שפתחתי את היכל, ממש היה בעיניי כפסיכה שרי גן עדן, בכל כך האורש הייתה בבית הכנסת. שמעתם לשון? אורחה עם הקודש. ממש היה בשעה שפתחתי את היכל, ממש היה בעיניי כפסיכה שרי גן עדן, בכל כך האורש הייתה בבית הכנסת. אין לנו מושג. היום הכיסא הכובד כאן, אנחנו לא, רואים, לא מרגישים את הגן עדן, מה שהאורחיים הקודש הרגיש, אבל אנחנו מאמינים בזה, להאמין בזה, איזה יום גדול וקדוש, איזה יום גדול וקדוש, ובשמחה, במדרש כתוב, ביום שמחה שכם זה יום הכיפורים, שנסבסו במחיל הסבוינום, לדעת עם שמחה, אבל לנצל כזה יום, לנצל את זה, כותב רב שלמה זלמן, אני מכיר את הלשון שלו, נקריא את הלשון שלו, נמין מה זה יום כיפור, אומר, לעומת ההתקרבות, שמסקרב, הקדוש ברוך הוא אלינו כביכול ביום הכיפורים, הרי יורד כאן, ואם כתוב מרב צודק הכהן מלובלין, הוא אומר ש, צועקים באור שם, למה? למה צועקים באור שם? כי אנחנו מלוכים, מה פרוש אנחנו מלוכים? הפרוש הפשוט אנחנו מלוכים. פשוט מלוכים. הוא רוצה להמריש את זה כלל להסבר, אומר, מה זה מלוכים? אני לא יודע. המלוכים נקראים אלו שנמצאים מסביב לכיסא הכובד ומקדשים ומפוארים. כן? הימים האלו זה בימות צוי. מגיע לפני כל נדרי, הכיסא הכובד יורדת פה, וזורקת עליכם מים תוירים, ושבוכם מזריק עלינו מים תוירים לתאר אותנו. אז אנחנו המלוכים, אנחנו נקיים, אנחנו עומדים יד, על יד כיסא הכובד, אנחנו צועקים, ולכן אנחנו צועקים ברוך שם קודם מלכוסי. אנחנו המלוכים. אז הוא כותב, לאומס איסקרבוס, אומר, כותב רב שלמה זלמן, שמזכר הקדוש ברוך הוא אלינו כביכול ביום הכיפורים, לעומת זה, על האדם לתאר, לזכח עצמו, לקרב עצמו לשם. ואם הוא כנרדם בכזה יום, כאילו, אז הרי הוא חס ושלום כמתרחק. הקדוש ברוך הוא כל כך יורד אליך, וכזה כאילו חס ושלום בבחינה של מבעט ביום הכיפורים, כמי שאינו מרגיש ההבדל הגדול בו נבדל יום זה מימים אחרים. ולכן יש להיזהר, שלא יאבד חלילה זמן כלשהו עם יום זה לבטלה, שהרי כל רגע מחפר. זה כל רגע ביום הזה מחפר. ואם מאבדו לריק, הרי זה כמבית והוא נוירו עד מועט. אני מבין שם בהליכה שלו, שישן איתו איזה נכד, עם אבשלם זלמה יורבך, אז הוא כתב כאן, שעה רוחה קודם תפילת שחרית. העיר את נכדו, עלה נימה בחדרו לאמירת תהילים, שעה רוחה לפני תפילה שחרית, ואמרו, קום קרוא אל אלוקיך, כי כל רגע ברגע יוקר מפוז, אתה יודע מה זה היום הזה? קום קרוא אל אלוקיך, כל רגע ברגע, לדעת לנצל, כאילו דקה שלא ילך לפספוס, דקה. עשינו כאן בחבור, עשינו כאן בבלי נדר, תקון, עשו כאן, ככה עשו כאן, טיינס דיבו, במשך היום הכיפורים, ולגמור את התהילים. טיינס דיבו, כמה זה... והכל בשמחה גדולה, יום שאין לנו כל חקר בו, שזה למעלה מדרך הטבע. יום שכתוב הקליוקר אומר, שאל קושיה, כתוב על גבוי וכל איסל הקודש, כן? על גבוי וכל איסל הקודש, כתוב אצל הכהן גדול, אם בזו איסיו וארן הקודש, מתי? ביום הכיפורים. אתה אומר, על גבוי וכל איס, רק פעם אחת בשנה. על יובי בכל איס נקרא שיש כמה פעמים שהוא יכול לבוא, ואתה אומר על יובי בכל איס. אבל אם הוא רק פעם אחת לומד עם המילה על יובי בכל איס, על יבוא, כי אם פעם אחת בשנה. על יובי בכל איס זה משהו שכמה פעמים הוא יכול לבוא. אמר פרוש על יובי בכל איס. אמר הכלי יוקר ואוי מרני, מרדי גלושן, שהיום הזה כל יהודי נהיה כמו מלאך שהוא למעלה מן הזמן, למעלה מן האיס, אין זמן ביום הזה. כל יהודי ביום הזה למעלה מן האיס, למעלה מן הזמן. כמו מלאך. אז הוא אומר, מסביר הכל יוקר, ואל יובי בכל איס, מתי שנכנס לגדר של אש, איס אסור לו להיכנס. יום כיפור זה לא בגדר של איס, זה למעלה מן הזמן. זה יום, יום אחר לגמרי, אז הוא יכול להיכנס. זאת אומרת, זה לא מהאיס, זה בכלל לא, זה לא מה... מתי שנכנס לגדר של איס, אסור לו להיכנס. זה יום אחר לגמרי. יום אמא של הקודש ברוך הוא, יום של הקדוש ברוך הוא, שכתוב בתנא בליהו, בארוך הוא, יום הם יצורו ולא אחד בהם, ולא היא כתוב, הקרי זה ולא היא בבב, ולא אחד בהם, ולא היא זה בבב, הקרי, זה יום של הקדוש ברוך הוא כביכול, אז הוא אומר תנא בליהו, לפי שאוי סוסים חוק דוי לו לפני הקדוש ברוך הוא, שנתנו באב ורבו לישראל, נתן את זה באב ורבו, את היום הזה, יום כיפור, מושלו מושלו למה הדבר דיימי, למלך בוסו ודום שהוא יעבודו בבני ביסוי, מוציאים את הזבלים, מוציאים את הזבל, משליחים אותם כנגד פתח בית המלך, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכיפורים, שנוסנו הקדוש ברוך הוא באב ורבו בשמחו, שמוכלים את האבונות, הזבלים בחוץ, ולא איזו בלבד, אלא בשור שהוא מויך למנסים של ישראל בימי הכיפורים, אי מסעצה בלבובוי, אלא שמח שמחה גדולה, לכך נאמר כל יום על השם אלוקים, לאורים ולגבויס, להפיקים ולגאויוס, בויו ושמחו, שמחו גדוי לו, שאני מויך להם למנסיהם של ישראל. איזה שמחה גדולה הולכת למעלה. מה יש לנו מושג? איזה שמחה גדולה. שמחה, שעולה מעלו מעלו. יודעים מה, הבני סוסחו, אומר, מה יישאו? נעילה ססנדו. למה לא עשור לנעול סנדל? הוא אומר, חזל אומרים, לא אילם, אם קרוד המקורס בייסוי, ויקנו מנעליים לרגל, למכור את הגג, ולקנות נעליים. למה זה כל כך חמור? למה? אז הוא מביא את זה, בשם מערם חגיז, שהמערם חגיז מביא את זה בשם חכמי הרמז, שלמה אפילו למכור את הגג לקנות נעליים, כי היות שהקדוש ברוך הוא קילל את האדומו, ארורו האדומו בעבורך, השכל, אל תיגע בכללה. אל תיגע בכללה. לכן, יקנה, אם קודם כל השלוי, ויקנה מנעליים לרגל. שלא תיגע בכללה. אומר בני סוסרו, איפה הוא כתוב הפוך? שצריכים להיכנס בלי נעליים, במקום המקדוש. המשנה אומרת, לא ייכנס, ולהר הבית, אסור להיכנס עם הנעליים. למה? כי שם הפוך, שם זה מבורך, זה קדוש מבורך. אז אשל לא הולך מעל רגלך, הפוך שם, זה עד מסקוד, שם זה מבורך, את תיגע בברכה. אז הוא אומר בני סוסחו, ביום הזה כל יהודי מתעלה למלך, וכל הארציוס איפה שהוא עומד, מתעלה ומתקדשת, שאיפה שכל בן אדם עומד, זה אשל לא הולך מעל רגלך, כמו כמה שאת עומד על המסקוד. הפוך, תחלוץ את הנעליים, כי עכשיו זה ברוכת, תיגע בזה. כמו מוקם המקדוש. נניה, מה נהיה כאן מכל יהודי ביום הזה? מכל יהודי מנהיגה ביום הזה, אתה על התור אל הרוישוי. ככה, נכנסים ליום הקדוש הזה. אך סמסויפה אומר, הוא מדבר שם על העניין תויסס עם הכיפורים, דור רייסה, כן? תויסס עם הכיפורים, דור רייסה. הוא אומר, הקדוש הנורא, הנורא שנשפע אז ממרוימם, אומר ככה, כל בתשובה צריך עזר וסיוע אלוקאי שיוכל לשוב בתשובה. כל תום אמס, אם נכנס למקווה, הוא לא יתאר אם אין על זוהי עליו ג' בזיין. צריך, הזוהי מאיפה הפורו. אותו דבר יום כיפור, יום כיפור זה מקווה, אוי, איזה מקווה יום כיפור, כן? אבל לפניכם, בתוי סביב הכיפור, הקדוש ברוך הוא מזה את הזוהי. וזורקת עליכם מים תוארים. אז הקדוש ברוך הוא מזה את הזוהי, אני אגיד את הלשון שלו. לעניין הכיפור, הוא יום מקווה ישראל, כולם נכנסים לטבול מצויס, צועה צחנת העבירות, אך לולי הקדוש ברוך הוא זורק מים תורים תחילה, דעייני, בשעה של תויסס עם הכיפורים, אז הוא זורק מים תחילה, תרם יעלה הגרדום לדון, לפני שדנים, הקדוש ברוך הוא שולח התעוררות ועזר מקוידש, ועל די זה יכולים לא שובים עם הכיפורים. אתם יודעים מה שקורה אז בתויסס עם הכיפורים? מדיעה, הקדוש ברוך הוא מעזה, והיהודי כאן עומד, וצועק לקדוש ברוך הוא, רוצה להתאר, הרי שמעתם בשקיע מיד הקדוש ברוך הוא פוער אסטליסוי, וככה הכפורה, אוי לבן מסעלה. אתם יודעים, כל היום ביום כיפור אומרים כסר, במנג ספרד, במנג אשכנז אומרים נריצוך. מה העניין? הפשט הפשוט, בגלל שביום הזה רוצים להגיד, מה שיותר פעם ממקום יפם רחמם. לבקש רחמם, כי צריכים רחמם ביום הזה. זה הפשט הפשוט. אבל המתי מוישה מביא אנדרי טעם. המתי מוישה מביא טעם, כי ביום הזה מירדיג טעם. לא אומרים בכלל ממקום חומלכי נוספיה ביום הזה. רק ממקום היפם ברחמם. אומר המתי מוישה, אתה יודע למה? כי ביום הזה כמו ידעי הכיס הכובד, אוי לבנקבע, זה אולי לבנקבע. והמלאך השורס לא, יכול, לא יכולים לראות, הם צועקים כל היום, איי ממקום כבודי, לא יכולים להגיד ממקום חו. כי הם רואים כל היום נקבע ממה? מתאילס ישראל ביום זה. כי כתוב בזוהיר הקודש ישראל מפרנס הנביאים שבשמיים, אנחנו עם התהילות, זה אוי לבנקבע, אז כל היום הם שואלים רק איי המקום כבוד. הבנתם מה שנהיה מהמזמור שיר שלי, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים ביום הזה. וממילא, איך אמר לו בשם זלמן, קום קרול אלו ככו, תכניס, תשקיע, ככה, זה עולה ועולה. אנחנו אומרים, עשה שולה מבל, זה היה שאתה בל זרוב. בלזרוב הראשון, הוא אמר פעם, שלושה צבור יחודנו, שלושה צבור ימצאו יחודם, לא ימר ערב שעה בשמחה שייך. אז הוא אמר, לפני כל נדרה, היום כיפר זה שבת, שבת שבוסן. הוא אמר, מה צריך להגיד? איסרתם, מה כתוב? איזה שלושה דברים? איסרתם, ערבתם? הדליק את הנר. הוא אמר, איסרתם, ערב שבת, ערב יום כיפורים חשייך, הוא אמר, איסרתם, כבר עבר הסרס מתשובה. הרבתם כבר עבר ערב יום כיפור, הדליק את הנר, כבר הדליקו את הנר, תדליקו את הנר שלנו נוהגים להדליק בערב יום כיפור, נר החיים, והקטרי ועדיין לא עשו תשובה, אם לא יחשבה, אם עשה... ככה נכנסים ליום הקדוש הזה, אני חייב לציין איזה נדע ביהודה, שחיזוק, אדם נעמד להתפלל, וזה קשה לו, ובאמת, אומרים תמיד לקהל, להגיד את התפילה של הנויים אל המלך לפני התפילה. יהיה רוצן שתוכן לבינו, זכוין המחשבסינו, שגר תפילוסינו בפינו. נתחנן שנוכל להתפלל. זה תפילה קודם התפילה? כדאי להגיד את זה, מופיע היום במחזורים גם. אבל חיזוק, הנויד ביהודי כותב, מיידי גזח, הגמור אומרת בסבוכים, כל שפסולוי בקוידש, הקוידש מקבלוי. כל דבר שנסל בקוידש, אז הלוחה שהקוידש מקבלוי. אם אתה נכנסת, אתה רוצה להתפלל, באמצע אתה מוצא את עצמך במקום אחר, אל תשבר, כי הקוידש מקבלוי. זה פסולוי בקוידש. הבעיה היא רק אם פסולוי בחוץ, אם לא נקשת איך שצריך. תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. לא להישבר. הקוידש מקבלוי. ככה הנקיוס עולה ועולה, הצחצוח, מה שקורה ביום הזה, עד כדי כך, שמגיע לנעילה, אומר הרמח"ל דובר נוירו, מגיע לנעילה, אומר בן אדם הזה, ניתן להגיע לדרגה, של אדם ראשון קודם החטא. אתם יודעים מה אמרתי עכשיו? אני לא יודע מה אמרתי עכשיו. אדם ראשון קודם החטא, זה המצב של נעילה. אני אומר, קודם החטא, אני לא מלחץ עכשיו דברים, בוא נדבר בלבטיש, בלבטיש. כאן, בעולם הזה, כולנו יודעים, כל יעקב נוי מתמסך, איש איש ניקם אחרי, וכל אחד עם הפקע לך שלו. כל אחד עם הפקע לך מהצרות שלו, שלא יודע מה נשתנו, למה הוא נשתנו, למה הוא צריך לסבור. מה התשובה לכולם? תיקונים. תיקונים. מה פה יש תיקונים? על מה תיקונים? על מה יש תיקונים? על חטא אדם הראשון. אם זה מגיע קודם אחרת, נגמר כל התיקונים, אז אתה יכול לתא הכל לשנות. הכל, הכל, הכל אתה יכול אז לשנות. אוי, מה שאתה יכול אז לשנות. אז אומר הרבר בנפתול הרבשיצו, נעילה אויסיס נועל כו, נועל כו. כשבוך נועל, שום מלך לא נכנס. נועל אז, זה כתוב בפוסקים, כן, פותחים את ארון קודש ולא נועל, ולא בסוגדים. נעילה, כבר אחד, אוי, עם בחיות אז, אז רק עם דמעות. אוי, אז רק עם דמעות. מה קורה למעלה בשמיים, אז אני אקריא את הלשון של הרוקח. הרוקח כותב את זה הלשון. בשימה הראשי זין, הלכס עם הכיפורים. הראשונים ידעו מה הלך בשמיים, כן? אז תשמע מה הרוקח כותב. לאיס ערב, נעילה, חויס עם הקדש ברוך. ועומדים כל צבא מורן, אילו מהימינים ואילו מסמילים. ועוז כל הנשומויס עומדויס לפני הכיסא לאוליץ. כל הנשומת שומת לפני הכיסא לאוליץ, ואומרים לשני מלוכים על גלגל הרוח, זה כנופף מסויפוי למה צויפוי, וזה כנופף כמלוא יעולם. איך עוד צויפה וחויסם למיסה, ואיך עוד לחיים? והקדוש ברוך הוא חויסם אמס. תשמעו טוב, מסיים הרקח, ועד איזה חיתום, עד הדקה הזאת, יוכל היוחיד לא שוב עם ישובר ליב, עם ישבר ליבה בתשיבה שלהם המסקבלס. עד הדקה הזאת תחול הכל. אז זה הדקות, אוי דקות, אוי דקות. אתם יודעים, בספרי מוסר אומרים, אחד הלך ביער, והרי פחד מחייסי טרף, מחיות, אז הוא הלך, ירה חיצים, היה לו חיצים. כל הזמן הוא היה מדומיון על כל הזמן שזה חיה, הכל קוי לא לנידה ופחד שזה אריה. אז הוא ירה בחץ, ואחר כך זה דמי, זה כלום לא. ירה בעוד חץ, עוד חץ, זה כלום לא. איי, איי, איי, איי, איי, אומרת שנשאר לו החץ האחרון, ופתאום הוא רואה עלייה אמיתי נגד העיניים, אז הוא ידעי צריך לכוון טוב את החץ הזה, כי אחרת הוא נשם ישמור. לכוון טוב זה, אמרת, זה נגיד. אבל אלו, תכלס אלו, ראשון תכלס ראשון הסירוס מצ'ובי, תכלס הסירוס ראשון מצ'ובי עם הכיפורים. תכלס עם הכיפורים נעילה, עכשיו אתה נרצה בתכלס. איי, איי, איי, ואז אפשר לפעול, אין מה לו, אין מי לו ואין מה לו. אוי אוי, אין מילו ואין מלו, איך אמר סת מרוב. הוא היה נוהג, הוא הגיע פעם בזיין עודר לקליב. בקליב, שם הקבר של הרב רב יצחק אזיק לקליב. היו רוצה שלו בזיין עודר, והוא הגיע לקליב בזיין עודר, הוא הגיע לפנות בוקר, ולקבר הלך עם דמדום יחמו. אז איזה יוי בחוכם, שאל אותו, יש לרב קפדה לאחר? הרב נמצא מלפנות בוקר, למה הרב מגיע עכשיו? אמר לו, אתה לא יודע? יריד לפני שסוגרים אותו, מוצאים את המציאות הכי גדולות בפרוטות קננות. נעילה. לפני שסוגרים את המציאות הכי גדולות, ישועות ונפלאות. אוי, מה שאתה לא יכול אז לשנות. אין מה שאתה לא יכול אז לשנות. עם דמעות. אוי, אוי, אוי, עם דמעות מה שפועלים אז. כל דקה. כל דקה. איך אמר רב לייב חסמן, אמר ש... יוינה אמר במפתו יונס, סעוני ועטלוני על הים, וישתוק הים מעליכם. תרימו, מה זה סעוני? עטלוני על הים, מה זה סעוני? תגיד, עטלוני, תכתוב, עטלוני. אמר יונה רצה שיסעו אותו, למה? כדי לדחות את הזריקה של הים בעוד רגע אחד. כי אין ארוך מה זה רגע אחד של החיים. רגע אחד אתה יכול לערער בתשובה. אני מתכוון להגיד, לדעת רגעים האלו מה זה רגע, רגע. קשה להגיד, אבל יש הרבה שאם היו יודעים מה עבר שנה, אז הם לא יהיו מחכים שנה שעברה לתקיע אחרונה, לתקיע גדולה, ולדעת לנצל את זה. וכשזה יגיע, יגיע עם שנים טובות ארוכות ומתוקות, שנים טובות ארוכות ומתוקות, ולדעת גם את התרומס הדשן, התרומס הדשן אומר, במיצוי יום הכיפורים, יש כאלה שנוגעים, מעריכים בנעילה, לפעמים גומרים נעילה מאוחר, כן? יש כאלה שמגומרים מאוחר, לא שם של התרומס הדשן, משים הרשע יחס, במיצוי יום הכיפורים, אין הדין והבים הם מסתלקין, עד שישלימו ישראל סדריהם, עד שכלל ישראל לא משלים את הסדורים, ואף על גב כבר פונו היום, כבר אחרי הזמן מטויסס עם הכיפורים היינו אלה עשר, אלו חביבים ישראל לפני המוקוים, דקש ברוך הוא מה נקבזן של מעלה אחרי סדריהם, מתי שאתה גומר את הנעילה, אז נגמר הדין שלך, כל מה שאתה באמצע נעילה, עדיין זה פתוח ובטוח. רבי ישראל, לא נעכב את הציבור, נדבר על שתי מצוות היום, מצוות היום. מצווה אחד, מצוות וידוי. וידוי זה מצוות סדר רייסה, לא שנה רמב"ם. מצוות סדר רייסה, מצוות וידוי זה מצוות סדר רייסה, והסברדו את סרטוסם. ואיך אומר המשך חוכמה? המשך חוכמה אומר, מה זה נקרא תשובה? מה זה מצוות תשובה? לא לחטוא? אתה מקבל עליך לא לחטוא, זה תשובה? אתה מוש בבוים את מרסינה זה כבר. אתה כבר מוש בבוים את מרסינה. מה זה תשובה? שהבידוי ממעמקי הלב זה התשובה. הבידוי ממעמקי הלב. הבידוי ממעמקי הלב, לא שנה רמב"ם מלכס תשובה פרק א' הלכה א'. כל מיצה שבתור, בין עשה בין לא יססה, אם עובר עודו מלאכס מהם, בין בזודם במשגוגו, כשיעשה תשובה ביושב מחטו חייב להסבדויס. חייב להתבדות. לפני הוקל ברוך הוא שנאמר, אישו אישו כי יעשו, והסבדו את שחתו זה מה שעושו, זה וידוי דבורים, וידוי זה מצוות עשי, מצוות עשי. אומר הנועם על המלך, שבליקוט ישישנו, הקריא לשון שלו, הוא מלמד עשונו הכוסף איך להתוודות, בדרך הזה שאנחנו בטוחים בכם לא עשו יסבור, עכשיו שירחם עלינו, ואם חלון חפשים, אבל בלוי בעצבוס, כמפרש את שחתו ומאויר הדינים על עצמו. לא חס וחלילה בעצוס, כי אם בביטוחן גודל, כמאמר הקוסו ומוידה ואויזה ורוחם, בביטוחן גודל שחומל עלינו. בביטוחן גודל. איך אומר המערל? המערל מגדיר, מה זה הווידוי? אומר כמו אחד עשה איזה עוול משווע על השני, בבית זה, בזודן. רד בו, עוול משווע. עוול משווע. ופתאום הוא הולך, רץ אליו ונופל את תוכי, בוכה, תסלוח לי, אני כל כך לא הייתי בסדר, תסלוח לי. הוא לא יכול לא לסלוח לו, זה וידוי. ואז הוא קרוב אליו ונופל את תוכי, זה המצב של וידוי, אתה תוכי של הקדש ברוך הוא, ושום מלך לא יכול לקטרג עליך, אז הוא, הקדש ברוך הוא בעצמו משוחח עליך. מה קורה כבן אדם מתוודא? אז הוא אומר, אני אומר למלך כשם שדיברנו, שלא יהיה חס וחלילה בעצבוס, רק בביטוחנו שהקדוש ברוך הוא חומל ומסולח. מסולח. הוא סולח. אז זה הבידוי. הבידוי סולח. איך יש הספרדים שרים? איך שרים? חטאנו לפניך, רחם עלינו. מה הקשר? בגלל שחטאנו לפניך, רחם עלינו? מה הקשר? התשובה פשוטה, למה? הוא מוידה ואויזה ורוחו. אם אני מתוודא, חטאנו לפניך, לכן רחם עלינו. הוא מוידה ואויזה ורוחו. ככה דופק הספר החיים, אחי המהר"ל, אח של המהר"ל אומר, דופקים על הלב, למה? לאגז באגרף רשע, שהוא גרם לי לחטוא, הוא גרם לי לחטוא. גם יד או העיד אם תהיה בו בראשונו, כי יכול לסיים יד כל עולם בוי, הוא הכי יודע יד. היד חתם, יד, יד, הממילה, יד או אידם, הוא צריך לתפוק, יד אידם הראשונו, וככה הוא מתוודא, והבידוי הולך לפי סדר א' בייס, והבידוי הולך, סדר א' בייס, עכשיו נוגענו למה? אז ידוע, בקוב בייס אוי סייס ניברו אוי, לא? ועכשיו שחטאת, אתה קלקלת בעולם, אתה צריך עכשיו לתקן מה שקלקלת. אני אקריא לזה מהפרס איזויל, התפרס עוזיאל אומר מאיר דיגי מושל על זה. למה הווידוי על סדר א' בייס, מאיר דיגי מושל, שימו לב, אני אקריא את הלשון שלו. משל למלך אחד, שהייתה לו אישה, ודיברה שרה כנגדו. הרבנית, האישה שרה, האישה דיברה שרה כנגדו, שרה כנגדו. דיברה עליו, והגלה המלך אותה, והלכה במרחקים. הגלה אותה מרחקים. אחר כך, כערכו לה שם הימים, היה לה צר מאוד. מה עשתה? באת לפני, היא הגיעה למלך האישה, ולקחה אותו, ולקחה אותו הכינור שהיו מנגנים בו בשעת החתונה שלהם. והייתה מנגנת ואומרת, עם הניגונים, האלו, אתה תגנו, כך וכך מרדתי נגדך, עם הניגונים, כך וכך מרדתי, והיא מתחרטת. והייתה מתוודה ובוכה, עד שנחמרו החמיו של המלך, למה? שזכר אהבת נעורים, בעת שהייתה החתונה שלהם, כי לקחה את הכינור של החתונה. ועם זה, היא הייתה מנגנת, כך וכך מרדתי. הנמשל הוא אומר, מי זה המלך? מלך מלך המלך המלך הקדוש ברוך הוא. מי האישה? כנסת ישראל, שקידש אותנו בהר סיני. כשהוא קידש אותנו, מה היה הכינור? תורה הקדושה, זה קובי זויסיס. נתן לנו את תורה הקדושה עד שמרינו את פיו, והגלה אותנו אל ארץ העמים, ואנחנו זוכים בגלות את הקדושה שתן לנו בית קיום הבית, ועכשיו אנחנו בארץ תמיה. ואמרנו בלבינו שניקח את הכינור, שהיו מנגנים בו בשעת החתונה. מתי החתונה? בהר סיני. מה היה הכינור? התורה, שזה א' בייס. שזה א' בייס על דיודו ניתנו התורה הקדושה. ומנגנים בו ומתבדים ובוכים. על דרך אלפה בייס עד שנחמור רחמו של השמס בורח. בזורך הבוס הראשונו שאויסו בייס חיתונו יוים את התורה. שגולנו מאה באמת. מבחן ולושנר כתוב שזה בודוק עם הנוסה. הוא כתב את זה על כל השנה. בן אדם נוחת עליו ייסורים. והוא מתוודה, הוא כתוב שבודוק מנוסה, שמיד היסורים יסורים ממנו, על הבידוי. ובאים שם הכסר יש סיפור שהיה איתו, סיפור שהיה איתו, שראו בודוק מנוסה, כתב לו. בן אדם שוחט לא להביא איזה פק עלי, איזה חבילה, והוא מתפס מה, והוא מתוודה על זה, מיד, עוזב את היסור. אני אמשיך לעוד מצווה סיועים, מצווה סיועים, כי ביועים הזה, כן, טענו את נפשו שיחה. השכר של הקים המצוססה הזה, אני אקריא את הלשון של יסוד ושיר שבויד, זה קצת, השם יעזור שיהיה לנו כולנו צום קל מאוד, נוכל להתפלל. הוא כתב, לצום, צום קדוש, מנים הרי ברמנדל רימן עבר, בתייני של יום כיפור הוא החמיר מאוד, חוץ מפיקוח נפש כמובן, עד רופא, אבל עד פיקוח נפש הוא החמיר, למה? אמר, היות שזה צום שכתוב בתורה, אז זה מצדרך הטבע, זה מזין את הגוף. הצום והעינוי זה מזין את הגוף בדרך הטבע, כי זה כתוב בתורה. וממילא אין שום צורך להקל. ואמר, עוד דבר, שעתיים של יום הכיפור מסוגלת לריחוס יומים, למה? כי זה מזין ומרפא את כל הגוף. כמובן, רבותיי, זה עד רופא. עד רופא, כשמגיע רופא, אז זה אותו תורה שכתב, דענו, זה אותו תורה. השם יעזור, אבל שיהיה צום קל. הוא אומר, כן, אבל זה ברור, רבו ישראל, שזה עד פיקוח נפש, כשהרופא אומר, אנדרה ולט, יש איזה מכתב נורא, כתב את זה הרב רפשיה לבלזר, לצמח צדיק. כתב את זה לצמח צדיק, הצמח זה היה שבועיים לפני שהוא נפטר, והרופאים אסרו עליו לצום. את הצמח צדיק. רפשיה לבלזר כתב לו מכתב, הוא כתב לו, זכרתי שהוא זוכר, באיש אדוני אומר ברבי, שהאבא שלו, השר שולם מבלץ, שמות לשון, האבא שלו, אדוני אומר ברבי זצל, היה חולה, והלכנו במבוכה, פן לא יוצא לאכול ביום הכיפורים, אנחנו פחדנו שהוא יוצא לצום, הוא יוצא לצום, ואסור לו לצום, אומנם אוזל בגוידל צדקוסוי, היה זריז בדבר, בתיקף אחרי כל נדרה, מיד מהר, וציבה להיתן לו לאכול כפי שהיה צריך, כמה שהרופא אמר, ואמר בזה הלשון, לפני שהתחיל לאכול, מיד אחרי כל נדרי, אמר, הרי נמיכם זימון לקיים מצס בוירי, כפי שאומרו חזל, ואוכל בשמחו יסירו, בלילי עם הכיפורים, אוכל בשמחו יסירו, כמעט לא ראינו שמחה כזאת, רק בעת אכילת מצה ונטילת לולב. כזה שמחה כשהוא אכל, בליל כל נדרי, כי זה היה פיקוח נפש. זה... סמיר דגזח, כי בן אדם קשה לו, הרופא אמר, הוא רוצה כל כך לצום, הוא כל כך לצום, שמורך היה שר שולם, איך כתוב הבן שלו, שהוא אכל בשמחו יסר, כמעט לא ראינו שמחה כזאת, רק בתחתת מצב, למה? כי היה שווה אליו, איך יש בכתב של השם שמואל לחתנו, שגם הרופא אמר לו, שעשו לו לעצום, הוא כותב לו, חלילה לך להחמיר, כי מי שציבה לעצום מיום הכיפורים, הוא ציבה לשמוע לרופא ושלא לעצום. הוא כותב לו גם בעניין התפילה, הוא לא יכל ללכת לבית כנסת, ידוע שהשליח ציבה מוציא, הנחדניסי ואפילו עם שבסודויס, מסיים לו את המכתב, השם שמואל, כותב לו, ובכן, אכול בשמחה לחמך, ושתי בלי ביטוי בעיניך, כי כבר רוצה להקים את מעשיך, הוא כותב לו, וידוע שפסוק הזה, הוא בסקול שיצא, במי שלומי, על שאכלו ביום הכיפורים, בבניין הבית, זה היה בשנה שאכלו, עד רצה גם בסקול, זה היה בשנה שאכלו ביום הכיפורים, בבניין הבית,

0: ישראל, ונפעל כל מיני שיש לנו לכל ישראל.
1: האזנתם לשיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רב מיילך בידרמן ליום הכיפורים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.
2: צלב מור.
3: כל חי מאחל המאזינים ולכל...

את היום הקדוש בשנה, הרגעים הנעלים ביותר, אנחנו פותחים בתפילת כל נדרי. אם היינו מתבקשים לבחור את המילים שבהם עם ישראל יפתח את הלילה הקדוש, במה היינו בוחרים? אולי בזעקה, ריבונו של עולם, חטאנו לפניך. אולי בתחינה, סלח לנו, מחל לנו. אמנם אומרים את זה אחר כך. אולי דווקא בקבלה גדולה על העתיד, מהיום נהיה אחרים, נאמנים יותר, זהירים יותר, אמיתיים יותר. אבל בפתחו של יום הכיפורים אנחנו אומרים, נדרנה לא נדרי, אסרנה לא אסרי, ושבועתנה לא שבועות. וכל אחד עומד ומשתומם, דווקא כעת, באנו אל היום הזה כדי לקבל אחריות, לא כדי להשתחרר מהאחריות. באנו להודות שלא תמיד עמדנו במה שהוטל עלינו, לבקש כוח להיות נאמנים יותר, תאורים יותר, זקים יותר. לכאורה היה ראוי לפתוח בהוספת תוקף לדברים שלנו, בקבלה שמעכשיו נעמוד במה שנאמר, למה פותרים דווקא בבקשה להתיר? אדם נזכר כמה פעמים הוא אמר השנה, מחר והוא לא עשה, כמה פעמים הבטיח להשתנות, והכל נשאר כמו שהיה. וכשמגיעה השעה שבה הוא מבקש לקחת את החיים שלו ברצינות, הוא פותח באתרת נדרים. זו השעה, זה הזמן. אין כאן כמובן זלזול בדיבור, עצם הצורך להתיר מלמד שאדם צריך להתייחס לדברים שלו בצורה נכונה, אבל הפלא, למה דווקא העניין הזה עומד בשערי הלילה הקדוש? מה יש באתרת נדרים שמכין אותנו לכל מה שיבוא אחר כך? ייתכן שהשאלה הזאת נוגעת במקום עמוק יותר ממה שאנחנו חושבים. אנחנו רגילים לשאול את עצמנו ביום הכיפורים, מה אני אקבל על עצמי השנה? מה אני אוסיף? מה אתחזק? אבל יש שאלה שכנראה צריכה להישאל לפני כן. למה אני כבר קשור? למי כבר מסרתי את הרצונות שלי? איזה דברים נעשו אצלי אחרי אחד שכל קבלה טובה צריכה לבקש מהם רשות להיכנס לחיים שלי? ואולי בגלל זה אני מקבל שוב ושוב ואני לא מצליח לקיים. לא בגלל שאין לי רצון טוב, אלא בגלל שהרצון הזה פוגש כל פעם חיים שכבר משועבדים לרצונות אחרים. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לחזור לשבועה אחת שקדמה לכל ההבטחות שלנו. לשעה שחזל אמרו שעוד לפני צייתו של האדם לאוויר העולם משביעים אותו. תהי צדיק ואל תהי רשע. זו השבועה שקדמה לכל השבועות, לכל ההבטחות שהבטחנו, לכל הרצונות שנקשרנו בהם, לכל הרגעים.

0: גלים שנעשו חלק מחיינו. בלילה שכל נדרי, יש שבועה אחת שממנה אנחנו לא מבקשים להשתחרר, אליה אנחנו רוצים לחזור. מצירוף דברים של השפת אמת על השבועה הזאת, על כוח הדיבור ועל הוצאת ספר תורה בכל נדרי, נוכל להבין את המשמעות המיוחדת של אותה אמירה כל נדרי בפתח יום הכיפורים. אנחנו לא עוסקים רק במה שאמרנו ולא קיימנו. אנחנו עומדים לברר כעת איזה קול בתוכנו מבטא את הרצון האמיתי שלנו. לאלה קולות הנחנו להשתלט על החיים שלנו. לא כל רצון שעלה בנו זה הרצון העמוק שלנו. לא כל דבר שהתרגלנו חלק מעצם מהותנו. לפעמים אדם הולך שנים בעקבות כל מיני רצונות עד שהוא שוכח שהיה לו רצון אחד שקדם לכולם. בלילה הזה אנחנו מבקשים לשמוע אותו מחדש. השפת אמת שואל על השבועה שמשביעים את הנשמה. איך אפשר להשביע נשמה? שייך בנשמה שבועה של נקיטת חפץ? הנשבע הרי צריך להרים נקיטת חפץ. ספר תורה, חפץ של קדושה. הוא מסביר בשם זקינו החידושי הרים, שהשבועה הכוונה התאספות של כל כוחות האדם לרצון אחד. שבועה מלשון שיבה, כוונה לשבע עמידות שיש באדם. ולפני שהוא יורד לעולם, מתברר לאדם שכל החיים שלו, כל המציאות שלו מהקדוש ברוך הוא, ומתוך הבהירות הזאת, הוא רוצה למלא את השליחות שלו. כלשונו של השפת אמת, ורוצה בכל כוחו לתקן שליחותו בעולם הזה, רק לעשות רצון בורו. השבועה זה לא משהו שנמסר לאדם מבחוץ, זה ביטוי לרצון שאיתו יוצא לדרך. הנשמה יורדת לעולם כשיש לה תכלית, והיא רוצה בתכלית הזאת, בכל כוחה. על יסוד הדברים אפשר לומר, לפני שאדם למד לרצות כסף וכבוד וכל מיני עניינים, לפני שהתרגל לחפש נוחות, לפני שנקשר בדעתם של אחרים ובתביעות שהעמיד לעצמו, היה לו רצון מיוחד מאוד, שליחות יחידה, לעבוד את השם. אחר כך הגיעו החיים, נוספו צרכים, לחצים, תאוות, פחדים. הרצון הראשון לא תמיד נשמע בתוך הרעש הגדול הזה. אדם עלול להגיע למצב שהוא יודע לפרט מה חסר לו, אבל קשה לו לומר לשמה הוא חי. הוא יודע מה הוא צריך להספיק מחר, אבל לא שואל לאן כל ההספיק הזה מוליך אותי. עסוקים מאוד, אבל הרגישות לשליחות האמיתית הולכת ונחלשת. וכאן מתחילה העבודה של היום הקדוש, כל נדרי, לעצור ולשאול לא רק מה עשיתי השנה, אלא מי הניג אותי בשעה שעשיתי. האם המעשים שלי זה הרצון שלי, או שהרצון האמיתי, המיוחד, העמוק, נדחק שוב ושוב בגללם. בפרשת מתות מגדיר השפת אמת את השבועה, שבועה ונדר הוא הסכמה ברצון האדם. ההסכמה הפנימית הזאת צריכה להיות מכוונת לעבודת השם, לא להתמסרות עצמית לדברי הרשות שאינם לשם שמיים. יש הבדל בין דבר שאדם עושה בגלל שהוא צריך לעשות, לבין דבר שאליו הוא מוסר את הלב שלו. אפשר לעסוק בפרנסה מתוך החיות. אפשר להפוך את הפרנסה למרכז החיים. הכל סביב זה. אפשר לרצות בערכה. ואפשר למסור בידי הערכה את היכולת לקבוע אם אנחנו נהיה שמחים או עצובים. לפעמים אדם לא רק נכשל בכעס, הוא כבר אימץ לעצמו השקפה שאי אפשר להשיג דבר בלי לחוס. קשה לו לוותר, אבל הוא כבר הגיע למסקנה שוויתור זה חולשה. וכן הלאה בכל העניינים, ככה הופך הקושי להחלטה, וההחלטה נהיה דרך חיים. וכאן ניתן לחבר את דברי השפת אמת על כל נדרי בדרך עבודת השם. לא מדובר כאן בהגדרה הלכתית של הרגלים כנדרים, אלא בהתבוננות במהות ההתקשרות. באיזה דברים אני קשרתי את הרצון שלי, עד שאני לא מצליח עוד לשמוע את הרצון של הנשמה. לפני שאני מבקש לקבל על עצמי עוד דברים, צריך לבדוק מה מחזיק בי. אני רוצה לקבוע זמן לשבת וללמוד, ללמוד תורה. אבל עדיין משוכנע שכל דבר אחר יכול לדחות את הדבר הזה. אני רוצה לדבר יפה, אבל משאיר לעצמי את הזכות לפגוע בכל פעם כשמישהו פגע בכבודי. אני רוצה להתקרב להשם, אבל מבקש שהקרבה הזאת לא תשנה את סדרי העדיפויות שלי. בלילה הזה אנחנו נקראים לברר את הרצון הראשון, הרצון האמיתי. לא רק לומר מה אנחנו רוצים להוסיף לחיים, אלא להחליט מה יעמוד במרכז החיים. והספר תורה מעיד על זה. אומר השפת אמת, ומאמר לי יום הכיפורים מקשר את הוצאת ספר התורה לברית המילה ולחותם הקדושה שהקדוש ברוך הוא הטביע בישראל. התורה והברית מבטאות קשר פנימי. הוא מדגיש שהחטא בישראל במקרה, לא בעצם. אדם יכול להתבונן בספר התורה ולראות שם את המרחק שיש לו מהעניין. כתוב כאן איך צריך אדם לחיות. אני יודע עד כמה החיים שלי לא תואמים למה שכתוב בספר התורה. כל מצווה מזכירה לו דבר שהוא לא קיים בשלמות. כל דבר מעלה בזיכרון המקום שהוא נכשל. אומר השפת אמת, הספר התורה לא מעיד רק על הדרישה מאיתנו. הוא מעיד על הקשר שלנו. התורה שניצבת לפנינו היא התורה שניתנה לנו, הברית שעליה היא מדברת היא הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עמנו. החטא מחייב תשובה, אבל הוא לא הופך את הקשר הזה לטעות. מוסיף השפת אמת, הקדוש ברוך חתם את בריתו בישראל אף שגלוי וידוע לפניו כל העתידות. הברית מעידה שהקדושה היא עצמית, והחטא זה לא עצם המהות של ישראל. זו מחשבה שיכולה לפתוח לב בשעת כל נדרי. ריבונו של עולם, אתה ידעת את החולשה שלי. לא נעלם ממך המקום שבו אני עומד עכשיו. ואף על פי כן, קראת את הברית איתנו, נתת לנו את התורה. הברית לא אומרת שאין לי מה לתקן, היא אומרת שיש בי למי לחזור. לכן אדם לא צריך להסתכל על התורה כאילו מספרת משהו על אדם אחר. אדם טהור שזה לא אני, היא פונה אליי, היא דורשת ממני, היא מגלה מה ראוי לי, מה נטע הקדוש ברוך הוא בי. אלא שכאן עלולה להתעורר שאלה קשה, איך אני אדבר על הרצון הפנימי לעבוד את השם, כשאני מכיר היטב את הרצונות האחרים שלי? איך אני יכול לומר שאני רוצה לחזור בתשובה, כשאני יודע כמה אני עדיין קשור למה שאני צריך לעזוב? אולי כל ההתעוררות הזאת, זה רק ניסיון להיראות בעיני עצמי טוב מכפי שאני באמת. השפת אמת נוגע בדיוק בחשש הזה. הוא מסביר שאסור לאדם לחשוב שההשתדלות שלו לרכז את הרצון שלו לקדוש ברוך הוא זה שקר, רק בגלל שהאמת עדיין לא התבררה ואירה בו בשלמות. והסיבה היא שיש בכל איש ישראל רצון אמת בלתי להשם לבדו, והיגיעה העמל להגיע לרצון הזה היא עצמה דרך של אמת, אפילו אם אדם עדיין לא הגיע לשלמות. ויש כאן הבחנה חשובה בין העמדת פנים לבין עבודה פנימית. העמדת פנים זה לומר שכבר הגעתי למקום שאני לא באמת נמצא בו. עבודת השם היא להודות איפה אני נמצא. ובכל זאת, לפנות באמת למקום שאליו אני מבקש להגיע. כשאני אומר שאני רוצה להתפלל בכוונה, זה לא מעיד שכבר אין בי פיזור הדעת. אני רוצה להיות נקי מכינה, זה לא מה שאני לא מרגיש אותה. וכאן צריך להיזהר מעוול שאדם עלול לעשות לעצמו. לקבל כל רצון נמוך כעדות נאמנה לזהות שלו, ולחשוד דווקא ברצון הטוב שזה עמדת פנים. למה שהכעס שלי יהיה נחשב בעיניי אמיתי, ואילו הרצון להיות סבלני זה נראה לי מלאכותי? למה הרגלים הישנים הם מגדירים אותי שזה מה שאני, והשאיפה להשתנות נחשבת דבר שלא שייך לי? על פי דברי השפת אמת, עצם המאמץ לגלות את הרצון הטוב זה לא זיוף, זה חיפוש אחר האמת. אני לא משקר כשאני רוצה להיות יותר טוב מה שאני כעת. אני משקר לעצמי כשאני מחליט שאין בי אלא את מה שהתרגלתי. גם הרמב״ם, כשמסביר את הדין של כפייה בגט, עד שמגיעים למצב של רוצה אני, שהוא אומר הבעל רוצה אני, הדין הרי מחייב כפייה, לכפות עליו. אומר הרמב״ם, צריך לדעת, רצון של אדם, הרצון הפנימי הוא הרצון הטוב. היצרה תוקף אותו, מעכב אותו. אדם לא מזוהה עם הסירוב שמתגלה בו באותה שעה, לכן אחרי שקופים אותו, זה בעצם רצון. כי העבודה שלנו היא לא להכחיש את הרצונות הסותרים, אלא אחרי על איזה רצון ניתן כוח להניג אותנו. ולפעמים, כדי שאדם יעז להאמין שוב בטוב שבתוכו, הוא צריך למישהו שלא יוותר עליו, גם בשעה שהוא כבר ויתר על עצמו. אחרי השואה, הרבי מצאנץ קלויזנבורג שמע על יהודי שהוא הכיר אותו מלפני המלחמה, האסונות שעברו עליו הרחיקו אותו מאמונה ומשמירת מצוות. הוא הלך שבור ומיואש. הרבי מצאנץ קרא לו, שלח לקרוא לו, הוא לא רצה לבוא, חזר והזמין אותו, הוא לא הרפא עד שהאיש נענה ובא. באחד הלילות ישבו השניים במחנה הקורים, והרבי דיבר על ליבו, והאיש התייח בכאב, לקחו לי את הכל, איך אני יכול להאמין? הרבי ליטף אותו, הוא פרץ בבכי ואמר, גם ממני לקחו הכל. הוא סיפר לו על אשתו ו11 ילדיו שהוא איבד, ומתוך בכי דיבר על אמונה בהשם ועל התקווה שעוד יראו ימים טובים. האיש הזה בכה, אבל הרבי מצאנץ לא הסתפק באותה פגישה. הוא הוסיף להזמין אותו, לקרב אותו, דיבר איתו באהבה, בסבלנות, עד שהוא חזר לחיי תורה ומצוות. לימים, כשהרבי והרבנית שהו בירושלים, בא לבקר אותם יהודי ירי שמיים, בעל משפחה גדולה ששומרת תורה ומצוות. והוא הזכיר לרבי מצאנץ קלויזנבורג את אותו מפגש, בעיניים דומות הוא אמר, אני הוא אותו יהודי, באתי לומר תודה. הוא הזכיר לו במי מדובר, אבל בתוך משפט ההזדהות הזה, אפשר לשמוע גם את העניין העמוק של התשובה. לא תמיד אדם צריך לעשות מישהו אחר. לפעמים הוא צריך להגיע מחדש אל המקום שנמצא בתוכו, שהוא כבר לא האמין שהוא יכול להגיע אליו. איך אנחנו באים לדון אדם, כאב של אדם שעבר את התופת, אנחנו לא יכולים לדון. אנחנו מתבוננים בכוחה של אהבה, שלא הניחה לו להישאר לבד עם הריחוק. הרבי מצאנץ בכה איתו, מתוך הקשר הזה נפתחה האפשרות לחזור חזרה. וכך אפשר להעיר את דברי השפת אמת. העובדה שהרצון הטוב עדיין לא מאיר בכל חיי אדם, לא עושה את החיפוש אחרי זה לשקר. גם כשהוא מחוסה, היגיעה להגיע אליו היא דרך של אמת. לפעמים המעשה הגדול ביותר שאפשר לעשות למען יהודי, הוא שלא להסכים לראות בו את מה שרואים בו עכשיו. ואת המבט הזה אנחנו צריכים ללמוד גם כלפי עצמנו, להודות באמת על המקום שבו אנחנו עומדים, בלי לקבוע שהוא המקום היחיד שאנחנו שייכים אליו. לפי זה אנחנו מבינים מה שאומרים אחר כך, כי לכל העם בשגגה, באותו מעמד שכל נדרה, אנחנו מבקשים מחילה וסליחה לא רק על השגגות, גם על הסדונות. והשפת אמת מבאר בשני מאמרים את השייכות בין התשובה לבין השגגה. מאמר אחד הוא מדגיש על ידי תשובה מהירה, הסדונות הרי נעשים כשגגות, ואז יום הכיפורים מחפר. מאמר אחר הוא מעמיק, שהחטא זה לא עצם מהותו של ישראל, אלא סטייה ממנה. זו לא טענה שכל מעשה שעשינו במזיד היה מלכתחילה שוגג, שגגה. יש כאן תשובה שמשנה את היחס של האדם לחטא, ויש כאן גילוי של השורש שממנו התרחק. אפשר לנסח את עבודת הלב כך, אני לא אומר שאני לא עשיתי, אני אומר שאני לא רוצה עוד להזדהות עם מה שעשיתי. אני מודה בחטא, מקבל אחריות, אבל לא מוכן להפוך את החטא להגדרה הסופית של האישיות שלי. זו תשובה שאין בה לא התחמקות ולא איוש. לא התחמקות כי אני יודע שאני צריך לתקן, לא איוש כי אני יודע שהשורש שלי טוב. בירור הרצון זה לא סוף העבודה, הרצון להתחיל להנהיג את המעשה. השפת אמת מסביר על הפסוק, ככל היוצא מפיו יעשה. מה זה ככל? שהקבלה שהאדם מקבל בפיו נותנת לו סיוע, עזרה, להוציא את הרצון אל הפועל. לכן לא אומרים כל היוצא, אלא ככל. הוא מסביר שיש מרחק בין שלמות הרצון והקבלה לבין המעשה. הדיבור עוזר לקרב את המעשה לרצון. סיפור נוסף מהרבי מצאנס קלויזנבורג מסביר לנו, מאיר לנו את העניין הזה. לא רק להאמין ברצון הטוב, אלא לתת לו כוח להכריע את הדרך שבה נלך. רבי ינקב רוזנפלד פגש בם יהודי בן 60, תלמיד חכם, חסיד. הוא הקים בית מפואר באחת השכונות החסידיות בארצות הברית. והאיש סיפר לו על אחים שלו, אחיות שלו, על המשפחות שהקימו בארץ ישראל ובארצות הברית. משפחה ענפה, מלוכדת של רבנים, מורי הוראה, ראשי כוללים, רמים, אנשי חינוך, לומדים. הוא העיר לו, כנראה אבא שלכם היה גדול בתורה, בן למשפחה שגונים וצדיקים. לא כל יום פוגשים משפחה שהתורה ממלאת כך את כל חייה, כולם ככה, כלי קודש. אלא שאז הוא שמע ממנו סיפור אחר לגמרי. אבא שלו גדל באחת מערי גרמניה במשפחה יקית, שהחינוך היה פשרני, לא בבית שהתורה עמדה במרכז דאגותיו. בשואה חרב עליו עולמו, מכל משפחתו נשארו לבדו. בדרך נס, שרד, והגיע למחנה הקוראים שבו פעל סניף של ישיבת שארית הפלטה ברשות הרבי מצאנס קלויזנבורג. הנער היתום נקשר בו. האור, החום שהוא מצא אצלו משכו את ליבו, והוא נשאר ללמוד שם בישיבה. לאחר תקופה הוא החליט לעזוב, לפנות ללימודים באוניברסיטה, כדי לרכוש מרקצוע על החיים. הרבי מצאנס חרד לגורלו של הבחור הבודד. בעיניו לא היו אלה רק תלמידים, היו הבנים שלו. בערב יום הכיפורים היה מניח את ידיו על ראשי הניצולים ומברך אותם, ועיניו זולגות דמעות. וכעת עמד לפניו נער יחיד, שריד למשפחה שלמה, והוא חשש שיאבד איתו את הקשר. באחד הלילות הוא קרא לו לחדר שלו, השניים ישבו בחושך, והרבי דיבר אליו בבכי. הוא ביקש ממנו שישאר, שלא יעזוב. אמר לו, אני רואה אותך כמו בן שלי, במקום הבן היקר והעילוי, זה שנרצח בידי הנאצים. הוא אף הזכיר בו שם של אותו בן ושאל אותו, האם אתה נשבע לי שלא תעזוב? ואז קבע האור של החשמל, החדר היה עלתה מוחלטת היה. והרבי מצאנס היה מאוד ניסער, הוא תפס את הידיים של הבחור וחזר לו, אתה נשבע לי? אומר, אני אהיה לך כמו אבא, אני אדאג לך, לא יחסר לך כלום, אבל תשבע לי שלא תלך. והבחור נשאר. והוא דאג לו כמו אבא לבן, חיתן אותו, והוא זכה להקים בית מופלא של תורה וחסד. וזה היה אבא של אותו תלמיד חכם ארצות הברית, אותה משפחה גדולה שעליה סיפר, בנים ובנות, חתנים ונכדים. משפחה שלמה שצמחה מביתו של אותו נער בודד. היהודי הרב רוזנפלד ששמע את הסיפור מהבן, שמר את שמות בני המשפחה בעילום שם. אם בסיפור הראשון לרבי מצאנס פגשנו אדם שהיה צריך לגלות שהריחוק זה לא מה שנשאר ממנו, כאן אנחנו כבר פושים את הצורך לתת תוקף לקרבה שכבר נמצאה גם כלפי הדרך שעוד נמצא לפנינו. ועל זה אפשר לומר, יש התקשרות שכובלת את האדם לדברים שזרים לו, יש התקשרות שנותנת לו כוח להישאר נאמן לדבר היקר לו. לפעמים נדמה לאדם שכדי להיות חופשי משוחרר הוא צריך להשאיר תמיד את כל האופציות פתוחות, אבל אז הוא עלול להישאר דווקא משועבד כל יום לרצון אחר. ההכרעה מה חשוב לו באמת נותנת כיוון וכוח. זה עומק השבועה שהשפת אמת מסביר בשם החידושי הערים. התאספות הכוחות לרצון אחד. לא נוסיף עוד רצון להרבה רצונות, מה שמושך את האדם. לברר מה התכלית הנכונה שהכל מתקבץ מסביב. לא מספיק שאני יודע מה אני רוצה בשעה שהלב מאיר. אני צריך להחליט למה אני אהיה נאמן. למה אני אהיה נאמן גם כשאני לא ארגיש את אותה בהירות. וזה החיבור לשבועה הראשונה של הנשמה. שהיא לא דרישה שמוטלת על האדם בחוץ, אלא ביטוי לרצון שבו יצא לשליחותו. וכשאנחנו חוזרים לשם, אנחנו מבקשים שהרצון הזה לא יישאר כידיעה נסתרת על עצמנו, אלא יתחיל להניג את חיינו. בכל נדרי אנחנו לא מבקשים להשתחרר מכל קשר. מבקשים כן להשתחרר ממה שמרחיק אותנו מהשליחות הזאת, כדי שנוכל לחזור ולהיקשר אליה בכל לב. כעת מקבל את הפתיחה בכל נדרי משמעות נוספת. לא באים לזלזל חלילה בדיבור, להכריז שאין ערך למה שאנחנו אומרים. באים להחזיר את הדיבור, להשיב לדיבור, את האמת שלו, לנקות את הפער שבין מה שאנחנו מבטאים בפה ומה שאנחנו רוצים ומוכנים לחיות. שפת אמת דורשת את העזרה שלא לחלל את הדיבור כהוכחה לכך שיש בו קדושה ביסודו. שמירת הפה מאפשרת לדברי התורה, התפילה, הקבלה שמקבלים להשפיע על אדם לכוון את מעשיו. ובלילה הזה אנחנו מבקשים שהפה יחזור להיות הפה של הנשמה. אפשר לעמוד בכל נדרי ולומר בלב, ריבונו של עולם, במשך השנה רציתי הרבה דברים, חלקם נחוצים, חלקם טובים, חלקם גם הרחיקו אותי ממך. לפעמים לא עצרתי לבדוק מי מהם ראוי להניג את חיי. כעת אני עומד, אני רוצה לחזור לרצון הראשון, לרצון האמיתי, הרצון של תורה ומצוות, הרצון של תורה וחסד, של בית שבו יהיה ניכר שאני עובד אותך, לא רק בזמן שאני מתפלל, גם בשעה שאני עייף, גם בשעה שאני טרוד, גם בשעה שאני מאוכזב. אל תניח לי לבטל את הטוב שבי, בגלל שעדיין לא הצלחתי לממש אותו. ואל תניח לי להסתפק בידיעה שהוא קיים, בלי לעבוד כדי לגלות אותו. תן לי את הכוח לעזוב את מה שקובל את הרצון שלי, ולתת מקום בחיים לדבר האמיתי שלשמו שלחת אותי לכאן.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוזבי הדר.

0: בזמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
1: שיחתו של מגיד המישורים, הרב ברוך רוזנבלום, ליום הכיפורים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הכנה ליום הכיפורים הבא עלינו לטובה. שננו לשונם כחץ אנשי העיר הגדולה. שגיונם וסדונם רבו עד למעלה. צדחה חזון הפיכתם החזום רטט וחלחלה. תשובה עשו כהוגן ולבני כיסא כבודך נתקבלה. זה הפיוט הבא. על מי מדברים? נינבה. בעזרת השם, ביום שני אחר הצהריים, בשעה 16:00, נתפלל תפילת מנחה, ותפילת לפני תפילת מנחה, יש לנו קריאת התורה, קוראים פרשת העריות, שבפרשת החרמות, ולאחר מכן מפטירים בשל יונה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, בדף למד א', ביום הכיפורים קוראים פרשת העריות, ומפטירים בשל יונה. שננו לשונם כחץ אנשי עיר הגדולה. שגיונם וסדונם רבו עד למעלה. אבל היה אבונות. מה אנחנו מכירים? כמה אבונות היה להם? מה היה להם?
4: גזל.
3: כולם יודעים, החמאס אשר בכפם, גזל. תשחה חזון הפיכתם, כשהוא שלח את יונה הנביא ואמר להם, בעוד 40 יום, ננבה נהפכת, החזום רצת וחלחלה. כולם שם נכנסו לחרדות. תשובה עשו כהוגן, ולפני כיסא כבודך נתקבלה. הורית דרך תשובה לבת השובבה. מה הורית דרך תשובה לבת השובבה? מי זה הבת השובבה? הבת השובבה זה כנסת ישראל. מה שייך הורית דרך תשובה לבת השובבה? מי זה שם? כולם גויים, כולם ערלים, נכון, עיר גדולה, 120 אלף איש, בסדר גמור, אז מה? מה הורית תשובה לבת השובבה? בכלל צריך לשאול, יש תשובה לגוי? יש דבר כזה תשובה לגוי? גוי יכול לחזור בתשובה? מה זה הורית דרך תשובה לבת השובבה? אין דבר כזה גוי חוזר בתשובה, אין מושג כזה. דבר אחד יש, מה? עיכוב הפורענות. זה מה שיש. מגיע הפורענות, חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מעכב להם. אין תשובה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. בני יששכר, מאמרי השבתות שלו, כותב בני יששכר, כותב הספר שנקרא בשם מביט, בספרו בית אלוקים, בשער התשובה, פרקים י"ב, י"ג, י"ד. אין מושג של תשובה לאומות העולם. אין דבר כזה. למה? אומר הבני יששכר, יסוד התשובה מגיע מתואר בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ולכן אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אז זה לא עוזר שום דבר. אז מה פירוש הדבר? הוא שלח נביא לנינווה כדי להעיר אותה בתשובה. יש דבר כזה שנקרא תשובה? אצל אומות העולם, מה זה שלח אותם להחזיר אותם בתשובה? ואומר הפייטן, כן זה עובד. למה זה עובד? הנה אתה רואה ששלח נביא להחזיר אותם בתשובה, והם חזרו בתשובה ותשובתם התקבלה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. ודאי שאנחנו צריכים להבין מה מונח כאן, מה היסוד של התשובה, מאיפה הוא נולד הדבר הזה. נכון, כותב גם הבבית, שיש אפשרות לדחות את הפורענות. אם מגיע להם פורענות, על ידי שהם עושים תשובה, דוחים את הפורענות. אבל תשובה, מה להם ולתשובה, זה בכלל לא נכנס ללקסיקון הזה של תשובה. זו השאלה שהמפרשים כולם מנסים להבין כאן. טוב, כדי להבין את הדברים, בוא ננסה בעזרת השם, ניתן פעם שיעור שלם על נינווה, ננסה להבין אותה. אני רק רוצה לקחת נקודה אחת ברשותכם. נינווה היה פעם יחידה שהקדוש ברוך הוא שלח נביא כדי להעיר אותם ולהחזיר אותם בתשובה. לא בגלל שהגויים יכולים לחזור בתשובה. לא בגלל שגוי שחוזר בתשובה, התשובה מתקבלת. כבר אמרנו, הסיבה אשר יש תשובה, כי אנחנו בנים להשם אלוקינו. מישהו בן יכול לבקש סליחה. מישהו אבא, אמרנו רק, בראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, עם כבנים, עם כעבדים, עם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. כל היסוד שלנו לרחמים, זה יותנו בנים. כל מה שאנחנו עושים בראש השנה, זה להזכיר לקדוש ברוך הוא שאנחנו בנים להשם אלוקינו. והזכרנו את זה כבר יותר מפעם אחת. מתי קיבלנו את התואר בנים? מתי קיבלנו אותו? במעמד הר סיני, בשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, קיבלנו את התואר בנים. ככה גילה יצחק אבינו, בגמרא במסכת שבת דף פ"ט, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בניך חטאו, מה אמר לו? ימחו על קדושת שמך. אמר לי יעקב בניך חטאו, מה אמר לו? ימחו על קדושת שמך. בא לי יצחק אבינו בניך חטאו, מה הוא אמר לו? בניך, מה זה שלי, לא שלך? בשעה שאמרו לך נעשה ונשמע, אמרת בני בכורי ישראל. אומר רש"י, אף על פי שזה נאמר בפרשת שמות על ידי משה רבינו לפרעה, אבל זה שנאמר בני בכורי ישראל, על שם העתיד נאמר. אם זה על שם העתיד, אז קיבלנו את התואר בנים. אומות העולם לא נקראו בנים, כי כל אחד שאל אותו מה כתיב בה. השם מסיני בא וזרח מסרלם, הופיע מהפרן, ואתה מרבבות קודש. הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כולם, כולם שאלו אותו מה כתיב בה. אף אחד לא רצה לקבל את התורה. לכן אנחנו נקראים בנים, כי הסכמנו לקבל את התורה ולא שאלנו שאלות. קיבלנו את התורה ואמרנו כן, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בנים שלי. בנים אתם להשם אלוקיכם, קיבלנו את התואר בנים. אומות העולם אין להם שום תואר בנים, אין אפשרות לחזור בתשובה. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, הוא לא יכול לחזור בתשובה. אז מה קרה לנינווה? כותב החזקוני בפרשת נוח, נמרוד בנה מגדל, כאשר המטרה של המגדל הייתה למרוד בקדוש ברוך הוא, זו הייתה מטרה. והיות והוא בא למרוד בקדוש ברוך הוא, זו הייתה המטרה שלו. היה שם אדם אחד, קוראים לו אשור. אשור היה אדם שהיה באותו דור. אשור ראה שהולכים לבנות מגדל כדי להילחם בקדוש ברוך הוא, לעשות תומכות, לעלות לשמיים, רצו לעשות מרזב, כי אחת תקח כרשנים, יש מבול, כל מיני דברים. ואמרו נעלה למעלה ונעשה עם המלחמה, בנו מגדל בבבל. שמע מזה אדון אשור, אומר הפרטרת התורה בפרשת נוח, מן הארץ ההיא יצא אשור ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר. הוא פרש מן המחלוקת, לקח את כל המשפחה שלו ואמר לכולם שלום, אני לא מצטרף למחלוקת הזאת, אני לא בפרשה, שלום, הלך בני עיר, קוראים לה נינווה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פרשת ומה עשית? הלכת לנינווה? חייך אני אשלם לך. כאשר תושבי נינווה השחיתו והגיעו למצב כזה שהקדוש ברוך הוא יכל להפוך אותה כמו במבול. מה? כי מלא הארץ חמס. הכל היה מלא במה? בנושא של גניבה. אמר הקדוש ברוך הוא, צריך להרוג אותם, צריך לחסל אותם מן העולם. אבל מה? הקדוש ברוך הוא שלח את יונה, ויונה עורר אותם לתשובה, עורר אותם לתשובה, בזכות מה? מן הארץ הזה יצא אשור. למדנו רבותיי דבר נורא. מה למדנו? למדנו דבר אחד, שעבור מניעת עבירה, לא עבירה, מניעת עבירה, הוא אמר, אני לא מצטרף למחלוקת, אני לא מצטרף למי? לנמרוד כדי לבנות את המגדל, הוא פרש מן המחלוקת הזאת, מה הוא זכה? למה הוא זכה? לא פחות ולא יותר. שולח הקדוש ברוך הוא נביא, נביא שמוכן מששת ימי בראשית הנביא הזה, לבוא ולעורר את נינווה שיחזרו בתשובה. מתנה שהוא שילם לו. מה למדנו מכאן רבותיי? פירוש הדבר, יונה עשה דבר, הוא פחד שהגויים קרבי תשובה יחזרו בתשובה, יהיה מה? יהיה כתרו גדול על עם ישראל, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. אבל עם כל זה, עשה מעשה, והמעשה הזה שהוא עשה, הוא קרא לכך שמה? שאנשים חזרו בתשובה על ידי שיונה הלך לשם. זה תשלום שהקדוש ברוך הוא שילם לתושבי נינווה, על מן הארץ ההיא יצא אשור ואיבן את נינווה, על מניעת עבירה של גוי. כולנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא משלם. שלוש ציות שהלך נבוכדנצר לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מה זכה? עד היום אנחנו משלמים את המחיר. זכה לשלוש מלכויות ששלטו בכיפה. כל מעשה הכי קטן שבן אדם עושה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, גוי, תראה מה הוא מקבל. עד היום אנחנו עושים שלוש ציות לאחורנית, לשלם את השלוש ציות של נבוכדנצר. אותו אדם שקוראים לו אשור, יצא, אמר אני לא מצטרף למחלוקת. לא מצטרף למחלוקת, אל תדאג, תקבל שכר. מה השכר? נינווה ניצלה, שלחו לו נביא, והנביא הזהיר אותם, חזרו בתשובה. מי ישב שם? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שהמלך בנינווה באותו תקופה, מי היה? לא פחות ולא יותר, פרעו מלך מצרים. זוכים את פרעו מלך מצרים. פרעו מלך מצרים, היה במצרים, גמר את הקריירה שלו במצרים, מה עשה? עבר לנינווה, כך מופיע בחז"ל הקדושים. איפה זה מופיע? זה מופיע בפרק 43, פרק 43, פרקי דרבי אליעזר. רב נחוניה בן הקנה אומר, תדע לך כוח התשובה, בואו ראה מפרעה מלך מצרים, שמרד בצור עליון הרבה מאוד, שנאמר מי השם אשר ישמע בקולו, ובאותו לשון של חטא, בו בלשון עשה תשובה, שנאמר מי כמוך בעילים השם, מי אמר את זה? פרעה אמר את זה, מי השם אשר ישמע בקולו, עכשיו מי כמוך בעילים השם, והצילו הקדוש ברוך הוא מבין המתים, ומניין שלא מת, שנאמר כי אתה שלחתי את ידי ואחותך, ועמידו הקדוש ברוך הוא מבין המתים, לספר כוחו וגבורתו, ומניין שעמידו, שנאמר ואולם עבור זאת העמדתיך, והלך, ומלך בנינווה, והיו אנשי נינווה כותבים כתבי עמל, הם פשוט זייפו שטרות, זייפני שטרות, וגוזלים איש מרעהו, והיו עוברים עבירות של עריות, וכאלו מעשים רעים, וכששלח הקדוש ברוך הוא ליונה, לנבא עליה לאחיבה, שמע פרעה שהגיע נביא, ועמד מכיסו, וקרא את בגדיו, ולבש שק ואפר, והכריז בכל עמו, שיצומו כל עמו 3 ימים, וכל מי שאינו עושה הדברים האלו, יישרף באש. מה עשה? העמיד אנשים מצד אחד, ואנשים מצד אחד. פרעה עשה הפרדה בין נשים לגברים. פרעה, אם כאן בארץ לא היו נותנים לעשות זה, זה נקרא הדרה, נכון? פרעה בנין והמושחתת עשה הפרדה בין גברים לנשים. יפה מאוד. גברים מצד אחד ונשים מצד אחר. וכל בהמה טהורה מצד אחד. וכל בהמה טמאה מצד אחד. גמלים וחמורים מצד אחד. כבשים ושברים מצד אחד. יפה מאוד. ומה עשה עוד? ובניהם מצד אחד, והילדים רואים את אמותיהם ורוצים לנק, והאמאות רואות את בניהם ורוצות להעניק אותם ובוכות, והיו יותר מ-12 ריבו אדם. כמה זה? 120 אלף איש היו שם, שנאמר ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, וינחם השם על הרע אשר דיבר, 40 שנה האריך להם אפו, כנגד 40 יום ששלח את יונה לנינווה. ואחר 40 שנה, שבו למעשיהם הראשונים, הרבה מאוד, ונבלעו במתים בשעות תחתית. אלה הדברים. זה הסיפור של נינווה, בקצרה. אפשר להאריך בזה הרבה. אני רוצה רק לקחת נקודה אחת. אני רוצה ללמוד ברשותכם, את הפרשה של נינווה, לא מהמבט של נינווה. אני רוצה לדבר מהמבט של יונה. רבותינו עומדים על דבר מאוד מאוד מעניין. יונה הוא לא הפעם הראשונה שנשלח להינווה, למרות שאנחנו לא מכירים אותו הרבה קודם, אבל הוא לא הפעם הראשונה שהלך להינווה. איפה זה כתוב? זה כתוב בפרק דרב לזר פרק 10. בחמישי ברח יונה מפני אלוקים. היום שבו יונה ברח מהקדוש ברוך הוא, היה יום חמישי בשבוע. ולמה ברח? שהוא אומר, מה הוא ברח? קדוש ברוך הוא שולח אותו לנבא, מתי הוא קיבל את הנבואה ללכת לנבא על נבא? כתוב בגמרא במסכת סוכה, תוספות במקום, בשעה שהוא שמח בשמחת בית השואבה, אז מה היה? הוא שמח בשמחת ותן החלב הרוח, ושם קדוש ברוך הוא שלח אותו לנבא. קדוש ברוך הוא אמר לו, לכת לנבא, ויונה ברח. ולמה? בפעם הראשונה שלחו להשיב את גבול ישראל, ועמדו דבריו, שנאמר בו השיב את גבול ישראל מלבו חמת, מלאכים ב' פרק י' ד'. פעם שנייה, שלחו הקדוש ברוך הוא לירושלים להחריבה, קדוש ברוך הוא שלח אותו, כדי להעיר את תושבי ירושלים, אם הם לא יחזרו בתשובה, הוא יחריב את ירושלים. כיוון שעשו ישראל תשובה, עם ישראל שמע את העזרה של יונה, וחזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא עשה כרוב חסדיו וניחם על הרע ולא חרבה. חזרו בתשובה, גם כתוב כאן, בעוד 40 יום נינווה נהפכת. להתהפך יש שתי אפשרויות, או שאתה הופך את המקום או שאנשים מתהפכים. יש שני אפשרויות, או שאנשים מתהפכים, או שהמקום מתהפך. האנשים שמעו את האזהרה של יונה, ובית המקדש לא נחרב. היות וזה לא נחרב, אומר הפסוק, ולא חרבה, והיו ישראל קוראים את יונה, נביא שקר. קראו ליונה, שקרן, אמרת שירושלים תחרב, ולא נחרבה. מה רציתם שיחרב? תגיד תודה רבה שלא נחרב. אמרו, בוא, אתה משקר עלינו, שבית לא יחרב. בפעם השלישית, זאת אומרת, כבר הייתה שתי נבואות. בפעם השלישית שלחו לנינווה. עכשיו הוא שלח אותו לנינווה. דן יונה דין בינו לבין עצמו. הוא עשה חשבון. אמר, אני יודע שזה הגוי קרובי תשובה. הגויים האלה קרובים בתשובה. עכשיו עושים תשובה. והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל. אם הם יחזרו בתשובה, מה יגיד הקדוש ברוך הוא? ראיתם? שלחתי את יונה הנביא פעם אחת לנינווה, פעם אחת שלחתי אותו, ומה קרה? כולם חזרו בתשובה, קרו את הבגדים, החזירו את כל מה שגנבו, כן עשו תשובה כדין, לא עשו תשובה, החזירו הכל, לא החזירו הכל, לא ניכנס כמחלוקות כרגע. אמר יונה, מה יהיה? השתמשו בהם בנינווה, שיחזרו בתשובה, כדי לקטרג על עם ישראל, ראית? מה יונה? פעם אחת אמר להם, כולם חזרו בתשובה. מגיע הנביא פעם ופעמיים ושלוש, ואומר לעם ישראל לחזור בתשובה, ולא חוזרים בתשובה. ולא די שישראל, מה שקרה, לא די שזה, שישראל קוראים אותי נביא שקר, אף אומות העולם יקראו לי שקרן. למה? אם אני אבוא אליהם ויגיד להם בעוד 40 יום נביא נהפכת, ובסוף הם יחזרו בתשובה, ומה יהיה שהם יחזרו בתשובה? נביא לא תתהפך, גם הם יקראו נביא שקר. הרי אני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם. בשמיים יש כבודו, על הארץ יש כבודו, אני אלך לים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, זה סיפורו של יונה בקצרה, בעזרת השם. אני רוצה להיכנס קצת לסיפור של יונה, אבל מכיוון אחר. הכיוון שאני רוצה לקחת ברשותכם, הוא נושא מאוד מאוד מעניין, שתחילתו ראיתי בספר שבדביר הקודש, שמביא מאמר ממרן הרב שטיימן, זצ"ל, וכותב דבר מעניין מאוד. בין העשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, מה נברא? נברא גם פי האתון. אחד מהדברים שנבראו פי האתון. שואל הרב שטיימן, שאלה מאוד יפה, באמת, מה שנקרא, ללמוד את הנושא. בשביל מי נברא פי האתון? בשביל מי הוא נברא? בשביל בלעם הרשע. מי זה בלעם הרשע? מי זה? בלעם הרשע. אתה אומר לו בלעם הרשע, רוצה לקלל את ישראל, נכון, הוא נביא, מה המטרה שלו? לקלל את ישראל, זה מה שהוא רוצה. זה אדון, אדון בלעם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בערב שבת בין השמשות, הוא יצר מה? יצר את הפה של האתון, כבשביל מה? שדבר עם בלעם. כמה אנשים שמעו את הדרשה הזאת? כמה אנשים שמעו את הדרשה הזאת, שאמר האתון לבלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מהודיע עד היום הזה, אז כן הזכנתי לעשות לך פה? כמה אנשים היו בשטח כשהאתון דיברה? כמה? אף אחד לא היה. אף אחד לא היה שם. האתון דיברה, הוא יכול להגיד אין כלום כי לא היה כלום. מי היה שם? המלאך היה שם. המלאך שעמד שם עם הזה והקדוש ברוך הוא פתח לו את העיניים. אז מה הוא אמר? האם היו שם שרי מואב? כן ראו. שרי מואב לא ראו, באיזה שפה דיברה האתון, איזה דברים מספרת. עם מה היא דיברה איתו? בלשון הקודש? חמורים מדברים בלשון הקודש? מה מדברים חמורים? מה מדברת האתונות? באיזה לשון? דיונים שלמים, מה היה עם האתון הזאת? בשביל מה נברא האתון הזאת? בשביל מי? בשביל אדון בלעם. ערב שבת בין השמשות, אדם הראשון חטא, נגמר כבר, נידון, הולכים לסגור את עוד חושך. מתחיל להיות שבת, מתחילים ויחול השמיים, רגע אחד. צריך ליצור משהו מיוחד, אדון בלעם, צריך לייצר לו משהו. מה מייצר לו? את הפה של האתון. אבל, מה אכפת לך? בלעם יחזור בתשובה, בלעם לא יחזור בתשובה. למה נפקא מינה? למה נפקא מינה? בלעם יהודי? בלעם יהודי, מה אתה מכין לו? שבלעם יחזור בתשובה. אומר הרב שטיימן דבר נורא. אם הגמרא בפסחים דף נ"ד אומרת, שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם עשה שבעה דברים, ובין השבעה דברים שהוא עשה, מה הוא יצר? גם את התורה, ואחרי זה את התשובה, ואחרי זה את הגן עדן, ואחרי זה את הגיהנום, ואחרי זה את כיסא הכבוד, ואחרי זה את בית המקדש, ואחרי זה שמו של משיח. אז מה נברא בראשית הבריאה? תשובה. אז הקדוש ברוך הוא הכין עבור בלעם הרשע, שאם ירצה לחזור בתשובה, הוא בדק ומצא ששום דבר לא יחזיר אותו. שום דבר לא. יש בן אדם חוזר בתשובה, כי נהיה לא רע. יש אחד חוזר בתשובה, כי הוא הפסיד את הכסף. יש אחד חוזר בתשובה, כי הוא כואב לו הבטן. כל אחד יש לו את התשובה שלו. הוא אומר, הוא כואב לו הבטן, מי יודע מה. שמעתי פעם הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא אומר שהיה לו שכן אחד. שכן היה, היה שכן חילוני. באותו פעם הוא אמר לו, דוד, תפילין, תפילין, דוד, תניח תפילין. אומר הרב, אני בבר מצווה הנחתי, זה מספיק. עד הגמלאות, בעזרת השם 80, נניח עוד פעם. אומר דוד, זה קרקפת זה לא מנח תפילין, תניח 5 דקות, שים, תגיד 17, 1, תוריד. דקות, דקה. אמר לו הרב, זה בסדר גמור. יום אחד, אומר הרב גלינסקי, אני רואה אותו במרפסת, יושב עם תפילין. אמרתי שהפשפתי עיניים, אולי תהיה אח שלו מארצות הברית הגיע. אני רואה אותו, ניגשתי אליו, אמרתי לו, דוד, ראיתי אותך עם תפילין? ברוך השם, סייעתא דשמיא, הכל בסדר? הוא אומר, הרב באמת לא בסדר. מה? הוא אומר, כואב לי הבטן. שלחו אותי לעשות חוקן בריום, אז עד לא היה CT, MRI, עד לא מה שיש היום, כל המכונות עם כל הבבות, אחד זה רנטגן, השני MRI, עד לא היה כל הדברים האלה. שלחו לעשות חוקן בריום. קיצור, שותים מים המעוררים, 2.5 טונה, מכניסים בפנים, וזה עובר, ואז עושים לך פוטו פארג', מצלמים לך מלא תמונות, שלחו אותו במפורט יוסף, כואב לו הבטן, אומר, נזכרתי, הרב גלינסקי, שאמר להניח תפילין, שמתי תפילין, מה, אני רוצה שהבדיקות יצאו טובות, נו, והבדיקות יצאו טובות, אומר הרב גלינסקי, הוא אומר שלא, הוא שולח אותי לבדיקה יותר מסובכת, אז הנחתי תפילין, שאני אהיה, כך אמרת, קרקפת, זה לא מנח תפילין, שיהיה לי עם שנקרא, יפה מאוד. אז הנחתי תפילין, תצליח, אומר לו, שיהיה לך רפואה שלמה, ותהיה בריא. הרב גלינסקי יצא, ועלה הביתה, ואמר, ריבונו של עולם, כולם אוהבים אותך, חסר להם רק כאבי בטן. אין אחד שלא אוהב אותך, כולם אוהבים אותך, רק צריך הילה. הקודמוך הוא יודע, בן אדם הזה, מה יחזיר אותו בתשובה? אחד כאבי בטן, אחד חוזר בתשובה כי אשתו ברכה, אחד חוזר בתשובה כי אשתו לא ברכה. כל אחד ואחד עם הדברים שלו. אז הקודמוך הוא יודע, לכל אחד הוא מכין. אומר הרב, בלעם הרשע לא יכול לחזור בתשובה בלי הפה של האתון. הפה של האתון זה הדבר שיחזיר אותו בתשובה. אם הוא ישמע, והפעתון יפתח את הפה, ויגיד, אז כן, הסכנתי לעשות לחכו, הלא אנוכי אתונך אשר רחבת, יהיה משהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא יחזור בתשובה. למדנו מכאן שמה? למדנו מכאן, שהקדוש ברוך הוא מכין הכנה לתשובה מששת ימי בראשית. ששת ימי בראשית. רבותיי, בואו נראה דבר פלא. יונה הגיע ואמר, אני רוצה לברוח. לאיפה לברוח? איזשהו מקום, לא אכפת לו. איפה הראשון, הטרמפ הראשון שיגיע, איפה שיש, רק לא זה תרשיש. לא רוצה לנסוע לנינווה, לא רוצה, איפה? רודוס, איפה שאתה רוצה, מה אתה רוצה? כל הזה, הוא רוצה לברוח, רק לברוח. מה הוא חשב? שבחוץ לארץ אין נבואה. כך הוא אמר, כאן הנבואה שואה, בחוץ לארץ אין נבואה. הוא לא ידע שמה שכתוב בחזל שאין נבואה בחוץ לארץ, מתי אין נבואה בחוץ לארץ? מתי? אם אתה לא התחלת להתנבא בארץ ישראל. אבל מי שהתחיל להתנבא בארץ ישראל, אנו בעזרת השם, הוא ממשיך הלאה גם להתנבא בחוץ לארץ. אבל הוא חשב, הוא יברח, ונגמר את הסיפור. נגמר. יפה מאוד. מה קרה? הוא מגיע ליפו, מגיע לחוף, ומחפש אונייה. אומרים לו בחוף, אבא לה, אונייה, יירש רוק בו עוד 10 ימים, מגיע אונייה. פה זה לא... פה זה לא מצרי הורמוס, פה אין כל היום אוניות. פעם אחת יש פה אונייה, עוד שבוע. אומר, אתמול יצא אונייה, אתמול יצא אונייה לדרך, יפה מאוד. אומר, אתמול יצא אונייה לדרך, וואי וואי וואי, הפליגה כבר רחוק, עכשיו שחקות 10 ימים, הוא פחד שהקודש ברוך הוא שוב פעם מתגלה אליו. מה עשה הקודש ברוך הוא? אתם יודעים מה עשה הקודש ברוך הוא? בבקשה, אני מקריא לכם. הרי אני בורח למקום שלא נאמר כבודו שם, ירד יונה ליפו. ולא מצא אונייה. והאונייה שירד ביונה היה רחוקה מיפו מהלך 2 ימים. האונייה הפליגה כבר ונסע כבר הפליגה יומיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביאה לה רוח שערה בים והחזירה ליפו. האונייה הולכת יומיים, הגיעה הרוח, חזרה לנמל יפו. הוא מסתכל, אומר, הנה היא מגיעה, יופי בבו. מה אתה רואה שאתה מחכה לאוטובוס 54 ברח לך, מהאוטובוס הבא בעוד שעה, פתאום אתה רואה 54 חוזר, אתה אומר, מוסר, איזה יופי, הנה, יש מזל, מוח השם, הכל טוב, האונייה חזרה. הוא חזר בחזרה, למה? שמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. קיבלתי סימן, שמה? אני אצליח לברוח, הכל הולך לפי התוכנית. יש תוכנית להקדוש ברוך הוא, והכל עובד בסדר. אומרים חזל, וראה יונה ושמח בליבו, אמר עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. אמר להם, ארד עמכם, אני רוצה לנסוע איתכם. אמרו לו, הרי הנאוכים לאיה ים תרשישה. אמר תרשישה, אבוא עמכם. יפה מאוד. ודרך כל האוניות, שאדם יוצא ממנה הוא נותן שכרה, מתי הוא משלם? בסוף. זה ההבדל בין מונית לאוטובוס. אוטובוס אתה משלם כשאתה עולה. מונית מתי אתה משלם? כשאתה יורד. באונייה משלמים כשיורדים, לא כשעולים. מי אמר לך אולי תטבע באמצע הדרך? אז לא משלמים, רק בסוף שירדת, אז משלמים. יפה מאוד. ויונה בשמחת ליבו הקדים ונתן שכרה. אמר לרב חובר, כמה עולה? יפה מאוד. שנאמר, ויקם יונה לברוח את השם הזה, והירד יפו. יפה מאוד. אם אתם רוצים, בגמרא במסכת נדרים, הוא אמר לרב החובל שהוא משלם את כל המקומות הפנויים. אתם זוכרים, פעם היה שירותי טקסי לירושלים, אם ירת מאוד, היה רק 5 אנשים, היו עומדים שם ברחוב הרצל, וחיכת שיבוא 2 אנשים. אמרת, אדוני, הלאה נק, תסגור, תסע, אני משלם לך 2 מקומות, רק תסע כבר, חכה עכשיו על זה שיבוא איזה מישהו שזה לנסוע, אתה משלם. אמר לרב החובל, כמה מקומות פנויים יש? נשלם את הכל, תצא לדרך. הגמרא בנדרים עושה חשבון, כמה הוא שילם, כמה הון עתק הוא שילם, רק לברוח מפה. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, מה קרה? האונייה חישבה להישבר. יוצאים לדרך, יוצאים להפלגה, הוא שילם את כל דמי היתה. רבי חנניה אומר, מ-70 לשונות היו באונייה, וכל אחד ואחד שיקוצו בידו. שנאמר ויראו המלאכים איש את אלוקיו וישתחוו ויאמרו נקרא איש בשם אלוקיו בשם אלוהיו והיה האלוהים אשר יענה ויציל אותנו מצרה זאת הוא האלוהים ויקראו איש אל אלוהיו ולא הילו נוסעים לים שערה בלב ים אתם יודעים מה זה שערה בלב ים כולם מקיים השם ירחם יש מחלת ים אונייה קופסת השם ירחם זה לא משחק הדבר הזה וכולם רוקדים ומה עושה יונה? ויונה יורד לירקתי הספינה, ומה עושה? ישן. בלי כדורים, לא לקח בונדרמין לשינה. מה? נשכב ונרדם. איך אתה יכול להירדם? איך אתה יכול להירדם שהספינה רוקדת, כולם צועקים הצילו, עוד 5 דקות גל אחד, נכנס מים לתוך האונייה, ויונה למטה עושה גלו גלו גלו, והוא זיכרונו לברכה. איך אתה נרדם מרוב פחד? איך קורה דבר כזה? ויונה הולך לישון, שלב שטונדה. יפה מאוד. ויונה בצרת לשון נרדם וישן לו. בא אליו רב החובל, אמר לו, הרי אנו עומדים בין מוות לחיים, ואתה נרדם וישן? מאיזה עם אתה תגיד לי? אמר לו, עברי אנוכי. אמר לו, ולא שמענו? עברי אתה? אתה שייך לקדוש ברוך הוא? אלוקי העברים גדול הוא. קום, קרא אל אלוקיך, אולי יתעשת האלוקים לנו? ויעשה לנו ניסים כמו שעשה לכם בים סוף. אמר להם לא אכחד מכם, כי בשבילי הצרה הזאת עליכם, אתם סובלים ממני. למה? ברחתי מהקדוש ברוך הוא. מה תעשו? שאוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מזעפו. תזרקו אותי לים, יהיה לכם שקט. שמעתם? מה זה? למה אתה מציע לזרוק אותך? מה תעשה כשיהיה במים? מה היה קורה, היו זורקים אותו למים, ולא היה בדג. מה היה קורה? היה מת, זה הכל. זהו, אין יונה. אין יונה. היונה, היו אוכלים אותו קרישים, וזה הכל. אין יונה. יש תיעוד שהוא עלה, זרקו אותו להם, נגמר הסיפור. מה אומר להם יונה? תזרקו אותי. מותר לעשות דבר כזה? מותר לעשות דבר כזה? רבותיי, לא פשוט. אומר להם יונה, שאוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם. ויאמר עליהם, שאוני ועטילוני אל הים. רבי שמעון אומר, לא קיבלו אנשים להפיל את יונה. הם לא כל כך מהר. היום מה? אם זה היה יהודי, הם היו יודעים שהוא יהודי, וכולם שם היו מהחמאס, הדבר הראשון, לא חכים שהספינה תרקוד. דבר ראשון למטה. זה הדבר ראשון, לא ככה עשו. הלכו והפילו גורלות עליהם, והיפול הגורל על יונה, שנאמר ויפילו גורלות. כמה גורלות הפילו? 3 פעמים, אומרים חזד. לקחו את כל השמות, כתבו מוריס, בוריס, כתבו את כל השמות, דחו בתוך הקלפי, איבן, סטפן, שמו את כל השמות, הכניסו גם יונה אחד בפנים, תרבבו את הקופסה, אמרו תוציא. לקחו אחד, לקחו אותו, הופה, הוציא, מה יצא? יונה. בראבו, יונה, הכל בסדר גמור. יופי, אמרו, אולי, אולי לא. שוב פעם לקחו, הגיעו מומחה לענייני ערבוב קלפי, אתם יודעים, יש אנשים שיש להם ניסיון להרבב, עושים ככה, לפני הגרלות של המכונית, של איזה מישהו עושים הגרלות, קופצים, יונה, פעם שנייה יצא להם יונה, יופי, פעם שלישית, עוד פעם יונה, מה אתם רואים? יפה מאוד. מה קרה? ראו שזה לא עוזר והגורל נפל על יונה, מה עשו? נטלו, כך כתוב, נטלו את הכלים שבאונייה, והשליחו אותם אל הים, להקל מעליהם, ולא עם מאומה. רצו לחתור ליבשה ולא יכולו. מה עשו? נטלו את יונה, ועמדו על ירקתי הספינה, ואמרו אלוקי העולם, אל תיתן עלינו דם נקי, שאין אנו יודעים מה טיבו של האיש הזה. אמר להם, בשבילי הצרה הזאת עליכם, שאוני והטילוני אל הים. מיד נטלו, והרכבו, והטילו עד לרכובותיו, ועמד הים מזה פה. הוריד אותו 2 לתוך הים, ברגע שהרגליים שלו נגעו בים, הים נרגע. הרימו אותו, הים התחיל לצוס. יפה מאוד. האדם סוער, לטו, הטילו הרכבותיו, עמד הים, לקחו אותו אצלם, הים סוער עליהם, הטילו עד טבורו, הוריד אותו עד הטבור, ומה קרה? והים עמד מזה פה. העלו אצלם, והים הולך וסוער עליהם. הטילו עד צברו, ועמד הים מזה פה. העלו אותו אצלם, הים הולך וסוער. אין ברירה. מה עושים? זורקים אותו לים. וימן השם דג גדול. רבי טרפון אומר, ממונה היה אותו הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית, שנאמר וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. שמעתם? הגיע דג גדול לבלוע את יונה. ממתי הדג הזה? ביום שישי כשנבראו הדגים, בנה הקדוש ברוך הוא דג, קוראים לו שימורי יונה. שימורים משהו לשמור את יונה הנביא. יעשו דג גדול, ובתוך הדג הזה נכנס יונה הנביא. אתם יודעים מה היה בתוך הדג הזה? נכנס בפיו כאדם שהוא נכנס בבית הכנסת הגדולה. האונייה הזאת, הדג הזה, היה בגודל של מה? של בית הכנסת הגדול. מכירים מקום נקרא בית הכנסת הגדול? זה היה הגודל שלו. והלך בתוכו זקוף. לא היה צריך להתכופף. הלך גבוה, זקוף. הוא השתובב בתוך הדג כמו אצל מנוס הפנות. הלך זקוף, ברשם בסדר גמור. העיניים של הדג, יצא פרוז'קטור עם המחזב, והוא רואה מתוך העיניים של הדג, כל מה שנעשה בכל הים, כך כתוב בחזב. נו, עד כאן הדברים, ממשיכים הלאה כאן, סעודה שלמה, מה קרה? בסוף, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, הוא נמצא כבר 3 ימים בתוך הדג, מבסוט, מטייל, הכל נחמד, זה לא עסק. מה עשה? שלח הקדוש ברוך הוא דגה, דגה! מה הייתה הדגה? אומרים חזל, לא כאן, אומרים חזל, זה נמצא בילקוט שמעוני. הדגה הייתה מעוברת עם 365 ריבו דגים בבטנה. שמעתם? 365 דגים בבטנה, ריבו דגים בבטנה. הוא נכנס לתוכו, שם זה כבר לא מנוס הפנות. שם הוא נכנס, כל כולו היה מקופה ככה, וכל רגע קפצו לו דגים על הראש, והם פורט, זה כבר לא בית כנסת הגדול. זה מה שנקרא בתוך קופסת סרדינים. ושם הוא היה, שם הוא התחיל להבין את הסיפור, שם הוא מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, שם הוא חוזר בתשובה. רבותיי, מה קרה ליונה? יונה, כותב הספר שמן ראש, נכנס לייאוש. הוא נתפס בייאוש. למה נתפס בייאוש? אחרי שהוא ברח לנינווה, והוא אמר, הוא ברח לספינה, והוא לא רצה ללכת לנינווה, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא מנער את כל העולם בשבילו. מה קרה? הים קופץ, מורידים אותו, הגורל יוצא עליו. הוא אמר, תשמע, אין לי תקנה. אין לי תקנה, אני לא יכול לצאת מזה, אנחנו לא נצא. איך אני יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא ולחשוב שיש מצב שאני בורח מהקדוש ברוך הוא? אז הוא נתפס לייאוש. רבותיי, זה מה שרוצים ללמד אותנו. בקריאה הזאת של ספר יונה, כותב המשנה ברורה, בשערי ציון, כשהוא מדבר על ההפטרה הזאת, מדוע קוראים ספר יונה בתפילת מנחה, קוראים לפני זה עריות, כותב המשנה ברורה בשם התז, למה קוראים בפרשת העריות? משום שנפשו של אדם מחמדתן, אם יש אחד שנטמע יחזור בתשובה. ובנוסף, הרי ההפטרה צריכה להיות מעין הפרשה, יש לנו עוד דבר אחד, להודיע למה ששערי תשובה פתוחים אף לאלו שנתחייבו בנפשותם, שהרי הנביא נשלח להשיב בתשובה את אנשי נינווה שעברו על חמס וגזל ושאר עבירות ובנוח חייב עליהם איתה. ולכן אף שכל העוברים בחטא העריות הם חייבי כריתות ויש מה שנקרא במיתות בדין, אם כל זה לא יתייאש מן התשובה, כמו שהנביא עורר את אנשי נינווה לחזור בתשובה. אומר המשנה ברורה בשם האחרונים ומפטירים ביונה שמדבר מעניין התשובה, לפי שאין אדם יכול לברוח מן השם יתברך, הוא מביא שם בשער ציון, וכוונתם כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו שאין יכול לתקן בשום אופן. מה השטן? מה הדבר שאומר? מחתי את האדם, מחתי. אבל יש דבר יותר גדול מזה. מה? אין לך סיכוי לחזור בתשובה. וכך הוא שובר את האדם. ולכן האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו שאינו יכול לתקן בשום פנים ואופן. על כן יתנהג תמיד באופן אחד, ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. מה אמר יונה? שאוני ועטילוני אל הים, אמרנו נמות, נגמור את הסיפור, שלום על ישראל. אבל מה אתה רואה? שסוף סוף

היה בביאליסטוק. בביאליסטוק היה ישיבה, הוא למד בביאליסטוק. שאלו הקומוניסטים, מה קרה? מיד אמרו, כל בחור ישיבה ישר לסיביר. ישר לסיביר. נו, תפסו אותם, הגלו אותם לסיביר. הגיעו לסיביר, המפקד של הכלא אמר להם, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, דבר אחד, כאן רק נכנסים, בחיים לא יוצאים מפה. One way ticket, נכנסים ולא יוצאים. לא פחות ולא יותר. נו, נפלא. הוא נכנס ביחד עם החברים שלו, תלמידי הישיבה. וכל הזמן הוא אמר לעצמו, יבוא יום, אנחנו נשתחרר מפה. אני אלך לאמא שלי, לחזרה הביתה, ואני אגיד לה תודה רבה, שהיא שלחה אותי ללמוד בישיבה, ואחה וחסכה מפת לחמה, כדי לזכור לי מלמד, כדי שאני אוכל ללמוד בסייעת הדשמיה. ואני רוצה להגיד לה תודה רבה, יום אחד אני אחזור הביתה, ואני אגיד לאמא שלי תודה רבה על כל מה שהיא עשתה לי, אתן לה נשיקה, ואני אגיד, אמא, כמה אני חייב לך הכרה טובה על כל מה שעשית לי. נו, נפלא, עד כאן הדברים. הוא אומר, סוף סוף שמענו בשורה, המלחמה נגמרה, אנחנו היינו בסיביר ומשתחררים, חזרתי בחזרה לעיר מגוריי, חיכיתי מה לראות את מי? את אבא שלי ואת אמא שלי, לחבק את אבא שלי, לחבק את אמא שלי, ולהגיד להם תודה רבה על כל מה שעשו לי, ולהגיד שנשארתי שומר תורה ומצוות עד תום, זה מה שרציתי לעשות. מה קרה? חזרתי בחזרה לעיר, אמרו לי שהיטלר הרג את כולם. לא נשאר אף אחד. קיבלתי אישור לעלות לארץ ישראל, הגעתי לארץ ישראל, הייתי שבור ורצוץ, מיואש מהחיים. כך הוא כותב. האם זה היה הוא, או שהוא והחבר שלו, יש כמה גרסאות לסיפור, אבל זה הסיפור. נכנסו לפני החזוני, זכותו תגן עלינו. והוא אמר לו, כבוד הרב, כך וכך היה הסיפור, אני מיואש מהחיים, זה מה שאמר לו. הרב, אני מיואש מהחיים. אמר לו החזון איש, מותק שלי, סיפורים כולם אוהבים, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמר לו כן. הייתה סוחר אחד, שהיה סוחר בדים, והיה נוסע ליריד פעם בשנה, אבל לא היה אדם עשיר, היה אדם שהיה לו לא פרוטה, לא מצויה בכיסו, היה לווה ממנו 1,000 שקל, לא ממנו 2,000 שקל, אוסף 50,000 שקל, הולך ליריד, קונה בדים, מוכר, מחזיר את ההלוואות, וככה לו מהכסף שהוא הרוויח, היה חי שנה שלמה. שנים, כך נמשך העניין, עד ששנה אחת, הוא אסף 50,000 שקל, ומה שקרה, הוא חלה, לא יכל לצאת לדרך, היה חולה. היות והיה חולה, לא יכל לצאת לדרך. הוא אמר לאשתו, קחי את הכסף, תיסי ליריד, תלכי לסוחר הזה והזה, תקני את הבדים האלה ואלה, תלכי לסוחר הזה, נצא לך את הטלפון של הבעל העגלה, תמיסי אצלו ותחזרי הביתה. אין ברירה, אם לא תיסי, למרות שאת לא אוהבת לצאת מהבית, את לא אוהבת נציאות, אבל אם לא תיסי, אין מה לאכול שנה שלמה, את חייבת לסעור. בצר לה, השאירה את בעלה עם הילדים בבית, ויצאה לדרך. קיבלה את הכסף 50,000 שקל, ארזה. 25 שטרות של 1,000, יפה מאוד. עוד 20 שטרות של 500. ועוד כמה מאות, 50,000, כל אחד בגומי נפרד, כל אחד בקשר מסודר לה, מסודר, שמה את זה בתוך כיס, ועוד כיס, שמה את זה בטיטבק, שמה פה, וקשרה את זה בסקית, בזה, בתיק, הכל מסודר. יוצאים לדרך, הגיע ליריד, ביריד, שמחה, מולה, רעש, אישה פשוטה, בחיים שלה לא ראתה יריד, צעקות, הכרישו אותה, קיבלה סחרחורת, אחרי כל כך הרבה זמן שהייתה בדרכים, ונפלה באמצע רחוב, נפלה, התמוטטה, קיבלה איזה חולשה, והתמוטטה, באו, שפקו עליה מים, התיזו אותה, צולי, ייחוד הצולי, כל הארגונים, כל אחד ניסה לעשות משהו, ברוך השם, חזרה לחיים, סייעתא דשמיא. היא קמה, היא תוששה, והלכה לחפש איפה נמצא הסוחר הזה שמוכר בדין. מגיעה לסוחר, אומר, שלום, אני אשתו של זה וזה, מה אני יכול לעשות? בעלי לא חש בטוב, שלח אותי, זה הבדים שאנחנו צריכים. רשם כמה מטר מזה, כמה מטר מזה, כמה עושה לחשבון, כך וכך כסף, אני אכין לך את החבילה. כמה זה עולה? אומר לה 24,000, היא מכניסה את היד לתיק, למצוא את ארנק, לא מוצא את ארנק. לא מוצא את ארנק! הצילו איפה ארנק? מחפש את ימינה, לא מוצא את ארנק. השם ירחם. מתחילה לצעוק ארנק, ארנק, ארנק, משאירה את התיק שלה, אומרת אולי איפה שנפלתי, שם נמצא ארנק, שם זה נפל. חוזרת לשם, צועק את כל הדרך, ארנק, ארנק, ארנק, ארנק. כל האנשים מסתכלים, האישה השתפשה לידעתה, ארנק, ארנק, צועקת מה קרה? בקיצור, הוא מגיע למקום ההוא, האנשים שואקים, מה קרה? מה צועקת?
מריבת שהיא טענה, כל הכסף שווה, הכל הלך.

0: עובר שם אדם אחד, אומר, כן, היה פה מקודם מישהו אומר שהוא מצא ארנק, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, אני אקרא לו. טוב, מגיע בן אדם, אומר, שלום, מצאת ארנק? אומר, כן, מצאתי ארנק. מה יש שם ארנק? אומר, אין בזה סימנים. יש לך סימנים? אומר, יש, כן, יש לי סימנים. 25 שטרות של 1,000, 20 שטרות של 500, כל אחד גומי בנפרד, כך וכך שטרות של 100, כך וכך שטרות של 50, הכל קשור. אומר לה, נכון, כך בדיוק יש. איזה שמחה לאישה, ברוך השם, ברוך הטוב האמיתי. תן לי את הארנק, הוא אומר. אומר, מה פתאום? מה פתאום? ביקשת סימנים, נתת לך סימנים, תביא את זה. אומר, מה פתאום? אתה דתי, שאלת אותו. אתה שומר תורה מצוות, תתבייש לך. אומר, למה שאני אתבייש לי? בגלל שאתה נתתי לך את הסימנים, וזה ארנק שלי, למה אתה לא מחזיר לי? אמר לה גברת, רק בגלל שאני דתי, ורק בגלל שלמדתי בחדר, אני לא מחזיר לך. מה? מה אמרת? מה ששמעת, אדוני. אני לא מחזיר לך. למה? כי בחדר למדנו, שאם אדם איבד מציאה, בעיר שרובה נוחרים, מה ההלכה של זה? אדם מתייאש, ולכן אם מצאת מציאה בעיר שרובה נוחרים, זה שייך לך. אז זה שייך לי. האישה שמעה מזה. אתה לא מרחם על הילדים שלי. תתבייש לך. זה שלי ואתה גנב. אמר אני מרחם. מאוד. את יודעת על מי? על הילדים שלי. כי מצאתי אבדה. והקדוש ברוך הוא שלח את זה שזה יאבד בעיר שרובה נוחרים. אז זה שלי. ואני מרחם על הילדים שלי. שהם יקבלו את האוכל. והצעקות ימין השמאלה. נאספו אנשים. עצר היריד מלכת, חלק אמרו שהוא צדק, חלק אמרו שהיא צודקת. מה עושים? הולכים לגאון רב אלחנן ספקטור. כל זה מספר החזון איש לרבי יעקב גלינסקי. הולכים לרב אלחנן ספקטור, הוא מספר את הסיפור, היא מספר את הסיפור שלה, הוא שומע את הסיפור ואומר, תשמע אחי, הוא אומר לאותו המוצא, בבקשה, קח את הארנק ותן לה. זה דבר ראשון, עכשיו אני מוקים לעונש. תן לה בחזרה את הארנק. ולא, כן, הרב, אני מחזיר. קיבלתי על עצמי לשמוע, אני שומע, אני מחזיר, רק שאני לא מבין. כתוב במפורש בחזל שמה, אם אדם מאבד אבדה בעיר שרובה נוחים, למי זה שייך? למוצא, למה? כי האדם התייאש, אז למה צריך להחזיר לה? אמר לה רב אלחנן ספקטור, אמר לו, הארנק לא שלה. שמי הארנק? של בעלה. בעלה לא יודע שזה נאבד. אם הוא לא יודע שזה נאבד, הוא לא התייאש. אם הוא לא התייאש, אז אני לא צריך להסתיר לך את זה. מתי זה קורה כשהבן אדם זה שלו והוא התייאש? כאן הוא לא התייאש, הוא בכלל יודע שזה נאבד. אז בבקשה, תחזיר לה את הענק. זה מה שהיה. כך מספר החזון איש. אמר החזון איש לרב יעקב גלינסקי, בני היקר, ילד יקר שלי, אני רוצה לומר לך דבר אחד. החיים זה לא שלך. החיים לא שלך, החיים זה של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר הנשמה לך והגוף שלך, הנשמה של הקדוש ברוך הוא והגוף של הקדוש ברוך הוא. הוא שולח אותך כאן לעולם הזה בשביל מה? לשמור תורה ולקיים מצוות. אתה לא בא לבית להתייאש מהחיים שלך. אין מושג כזה להתייאש. ייאוש לא בבית ספרנו. אין דבר כזה להתייאש. באת לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא משאיר אותך, כל זמן שאתה חי פה, יש לך תפקיד. מה התפקיד? ללמוד תורה ולקיים מצוות, ועוד מצוות, ועוד מצוות, ועוד מצוות, עד שהקדוש ברוך הוא ייקח אותך מפה. בעל הבית על ייאוש, אין דבר כזה ייאוש. אין ייאוש בבית ספרנו. הקדוש ברוך הוא לא מכיר מושג כזה של ייאוש. מי נתן לך רשות להתייאש? זה שלך בכלל החיים. שלך שאתה מתייאש מן החיים. לקדוש ברוך הוא יש תוכניות. תקיים את התוכניות שלו, תקיים את הרצון שלו. יצא משם רבי יעקב גלינסקי עם החבר שלו, והתחילו חיים חדשים. אין לנו רשות להתייאש. רבותיי, נמצאים בערב יום כיפור. אחד הדברים שהיצר הרע עושה, כאשר אדם נופל בעבירה, אתם יודעים מה קורה? השטן אומר לו שהעבירה הזאת שהוא עשה, העבירה הזאת אין שום סיכוי לצאת מנה בעולם, אין סיכוי. שולחים אותנו לרוצח קין, שולחים אותנו לאחיו שרצח את נבות, שולחים אותנו למנשה שנחרב בית המקדש בזכותו. את כולם הוא מקבל בתשובה, שלא תגיד אין אפשרות לחזור בתשובה. הייאוש זה החלק הכי קשה שמפיל השטן את האדם. רבותיי, כולנו מכירים, אברהם אבינו יצא למלחמה, נכון, מלחמת המלכים, אברהם למלחמה מול מיליוני חיילים, עשרות מיליוני חיילים. המלחמת חמישה מלכים מול ארבעה, ארבעה ניצחו את החמישה, ואברהם אבינו יוצא למלחמה, לקחו את לוט בשבי. עם מי הוא יצא? אומרת התורה, הוא לקח עם מי? 318 איש. אומרת הגמרא, לא 318, אליעזר. גימטריה 318. איזה יופי. אברהם יצא למלחמה עם הגימטריה. הוא עם הגימטריה. מה זה הגימטריה? שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. איזה גימטריה? אומר רבי צדוק בדברי סופרים, 318 זה לא סתם מספר. 318. ייאוש זה 317. אליעזר זה 318. כשאתה לוקח את הייאוש שלך ומצרף לו עוד אחד, זה אליעזר שהקדוש ברוך הוא עוזר לך. אתה תנצח את כולם. כולל את המלאכים, כולל את החיילים וכולל את היצר הרע. מה צריך? לא להתייאש. לתפוס. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' ז'. אותו אדם שקוראים לו איך? רבי אליעזר בן דורדיה. האבא של הבעלי תשובה, רבי אליעזר בן דורדיה. אומר המהר"ל שם בחידושי אגדות, לא קראו לו לא אליעזר ולא דורדיה. אליעזר קראו לו מה? דורדיה זה נקרא שמרים של יין. אליעזר, שהוא רצה לחזור בתשובה, הוא קיבל עזרה משמיים. אליעזר! הוא קיבל עזר שמיים לחזור בתשובה. אותו אדם שהלך נהרות ועבר מקומות כדי לחטוא ולעבור. כולם אמרו לו, אין לך סיכוי לחזור בתשובה. אין לך סיכוי! אין סיכוי! מה עשה? הניח ראשו בן ברכיו, בחד שיצא נשמתו. יצא בת קו ואמרה, רב אליעזר בן דורדיה מוזומן לחיי העולם הבא. עזר שמיים, ויעזור השם לשבים, כאשר אין יתיבה משגת. רבותיי, בעזרת השם, ביום ראשון בכל נדרי, כולנו ניגש אל ספר התורה, כמו שכותב הספר, קיצור שולחן ערוך. בני עדות אשכנז נוהגים, לאחר כל נדרי, או לפני כל נדרי, כל אחד והמנהגים שלו, מסובבים עם ספר התורה בבית המדרש, וכל אחד ניגש, ונותן חיבוק לספר תורה, מבקש מחילה, אם פגעתי חס וחלילה, אם נהגתי כלא בסדר, מבקשים נותנים מחילה מהספר תורה, מחבקים ומנשקים. אומר הספר עלי קרבה ליבוב, מה זה בא לומר לנו? זה בא לומר לנו שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא בא אלינו, להתפייס איתנו, אותו דבר מה? הוא מרשה להוציא את ספר התורה אלינו. הולכים בכל הבית מדרש, מכאן ועד הסוף. כל אחד ניגש ומחבק. רבותיי, לספר התורה קוראים רחמנה. רחמנה אמר תיקו, ולקדוש ברוך הוא קוראים רחמנה. הקדוש ברוך הוא, אורייתא וקודש בריך הוא אחד, מאוחדים, זה אותו אחד. אנחנו ניגשים לקדוש ברוך הוא, שנקרא בשם רחמנה, וניגשים לתורה הקדושה, שנקראת רחמנה. כביכול, כביכול, נותנים נשיקה לקדוש ברוך הוא. מתפייסים עם הקדוש ברוך הוא. אם חס וחלילה פגענו בו, אם חס וחלילה לא נהגנו כשורה, אבא, אני רוצה להתפייס איתך. אבא, אני רוצה להתחבר איתך בחזרה. וכך, כשנעמוד באותו יום, נעמוד לפני כיסא הכבוד, נעמוד באותו יום, נתחבר עם הקדוש ברוך הוא ביחד, מה נעשה? דבר אחד נעשה. נעשק את ספר התורה, נתחבר אל ספר התורה, ונבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת. אנחנו כולנו נאמר, בעזרת השם, תורה הקדושה, התחנני בבקשה, פני הצור נהרס בקדושה, אמרנו בסליחות לצום גדליה. התורה הקדושה, התחנני בבקשה, ריבונו של עולם, אין לך אומה שמוסרת את נפשה על התורה הקדושה כמו עם ישראל. מה לא עושים לאותם לומדי תורה? מה לא עושים ללומדי התורה? לקחת מהם את פת לחמם, לעקור מהם את הכל, כדי שיעקרו את התורה. ובמסירות נפש אנשים יושבים והוגים בתורה. ריבונו של עולם, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת. מה אמרנו בשיחות הראשונות? ריבונו של עולם, פנה אל התלאות ועל החטאות. תסתכל כמה צרות עם ישראל עבר בשנה הזאת. כמה רוצים את לומדי התורה, ריבונו של עולם, לברית הבט ועל תפן ליצר. תסתכל על הברית שקראתנו איתך כשאמרנו נפשנה ונשמע, אל תסתכל על היצר. ריבונו של עולם, אנחנו לא מתייאשים. ריבונו של עולם, אנחנו נשאר לדבוקים בך. לא משנה מה יעשו לנו, לא משנה מה ייקחו מאיתנו, לא משנה מה יעשו לציבור לומדי התורה, מבטיחים לך הקדוד ברוך הוא, חבוקה ודבוקה בך, נשאר דבוקים בך לנצח, אין ירוש, אנחנו איתך עד הסוף, אנחנו איתך ולא מתייאשים, אל תתייאש מהעם שלך, העם שלך יחזור אליך בסוף כולם בתשובה, במוקדם או במאוחר, צאו לרחובה של עיר, תלכו היום לכותל המערבי, 100,000 איש, בנים ובנות, רחוקים משמירת תורה ומצוות, היום ב-11:30, תלכו מוצאי שבת, 100,000 איש, עומדים שם בכותל המערבי, מה? מי? להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, לך אלי תשוקתי, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים אותך, ירדפו אותנו, יעשו לנו הכל, ייקחו לנו כסף, ייקחו לנו מעונות, לחמאס ייתנו, וללמודי תורה לא ייתנו, אבל ריבונו של עולם, אנחנו חבוקים ודבוקים בך, לך אלי תשוקתי, מגיע לנו, לעם האוהב אותך כל כך, שתכתוב את כולם ותחתום אותם, לשנים רבות נעימות וטובות, בחמישה ספרים של צדיקים גמורים, שכולם בעזרת השם נחתם, בספר רפואה, בספר ישועה, בספר שידוכים טובים, בספר פרנסה טובה, בספר שנזכה לילדים דרוקים בהשם יתברך, שנזכה בעזרת השם ללמוד תורה, ונזכה לקבל את פני משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיחתו של מגיד המישורים, הרב ברוך רוזנבלום ליום הכיפורים.
2: כל חי תמיד איתי.
3: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום, בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.

0: בזקנו עם אפרים קמיסר.
1: בזקנו לקבל שבוע
2: ערב יום כיפור בקול חי, אחרי יום שידורים מרתק ומרומם כאן בקול חי, ויום של הכנות רוחניות וגשמיות ליום הגדול, כל אחד בביתו עם משפחתו. אנחנו כאן יחד בשעה הצמודה ליום הכיפורים, מלווים אתכם בסעודה המפסקת, אולי בדרך לטבילה האחרונה במקווה או בגיוץ הכיתל, כדי שיהיה צח וחלק. יוצאים לדרך עם פחות דיבורים, יותר תפילות ושירים, באמונה וביטחון גדול שנחתם כולנו לשנה טובה ומתוקה. פרחי לונדון פותחים עם יציאת הכהן הגדול מקודש הקודשים בשלום בלי פגע. פסח בגד כאן איתי, אני אפרים קמיסר, עד כמעט יום כיפור. האזנה טובה.

דוד, יחד עם חברי להקת רגש, סלחתי, סלחתי כדבריך. רגעים לפני יום כיפור, כל יהודי תבל התכנסו לתפילה וכל עדה בנוסח שלה ובנעימה המיוחדת מדורי דורות. הנה רב אביש ורב משה ברוט שרים מתוך התפילה שלנו הערב, לחנו של רב הירשל גולדברג, ניגון שאושר על ידי רבי שלום שבדרון, הנוסח המיוחד כל כך שלו. על העיבוד, רבי סוחר ברי.

ילדי מקהלת צליל וזמר, יחד עם המנצח אברהם רוזנברג בקול הנעים שלו, שרים לחי העולמים, השיר והשבח לחי העולמים. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן בכל מפגש שלנו, בכל פעם בשנה, בוודאי בשעה הקדושה הזו. אברהם פריד לוקח אותנו עכשיו לרגעים הנעלים של תפילת ונתנה תוקף, בלחנו של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר. נדיר מאוד לשמוע את פריד מתחזן, אבל בשיר הזה הרגש והכוונה מתפרצים באופן של שירה ותפילה.

0: כל החוסים בהשם התבשרו בבשורה הגדולה, בשורת היום, כפרה שלמה, סליחה ומחילה. אברי מירות, שהתפלל גם השנה את תפילות יום כיפור במקסיקו, שער מקסימת לחנו של רב מוישה גולדמן, עליו השלום. יהודי יקר שאל פעם, כמה אבינו מלכנו יש? היהודי שמולו, התחיל לספור את שורות אבינו מלכנו בתפילה. לא צדיק, הוא אומר לו, אבינו מלכנו יש רק אחד. הנה רב אריה ברונר.
1: ויבינו

לך לבד, רק לך השם, עינינו תלויות. הפיוט המצמרר שנאמר כולנו מחר בעיצומה של תפילת הנעילה, קטע התפילה שאני אישית כבעל תפילה בכל שנה מתקשה לצלוח בלי להשתנק, ותצילנו מכל גזרות אכזריות. תודה.

פסח באגד ואפרים כמיסר, נפרדים מכם לברכת חג שמח, גמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר יום הכיפורים. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.